күш. Қызыл армия ұзақ жорығы жеңісінің 80 жылдығын еске түсіру жиналысында бас шуджи Ши Цзиньпин осылай деп терең атап көрсетті. 1934 жылы 5-ші реткі қоршап жоюға қарсы тұру сәтсіздік ұшырап, орталық қызыл армия стратегиялық ауысу ұзақ сапарына аттануға мәжбүр болды. Қаратүнек заманда қаһарман қызыл армия Шаңжаң өзені бойында қанды шайқас жүргізіп, Шишуй өзенінен төрт рет өтіп, Джиншажаң өзенінен шеберлікпен өтіп, Дадуғы өзенінен күшпен өтіп, Лудинчау көпірін тартып алып, Душу қалашығында қиян кескі шайқас жасап, Баузоны ерлікпен алып, Умыңшан тауында айнала соғыс салып, өкшелей қуған миллиондаған қанқұйлы қуғыншы әскер тосқауыл жауды соққылап шегіндіріп, ауасы сирек, қар жамылып мұзғырсанған асқар тауларды бағындырып, жан баспаған сазды жер далаларды басып, он неше өлкені енді өтіп, 25 мың шақырымдық ұзақ сапар шекті. Қиыншылық пен жапа машақат адамды шыңдап, табысқа жетелейді. Қызыл армияның офицер әскерлері жаумен 600 реттен астам шайқас жасап, соғысып, 100-ге жуық өзенін өтіп, 40-тан астам асқар тау қатерлі құздан асты. Мұның ішінде теңіз деңгейінен биіктігі 4000 метрден асатын 20-дан астам қарлы тау бар. Ұзақ жорық уақытының ұзақтығы, көлемінің кеңдігі, сапарының алыстығы, ортасының қатерлігі, шайқастың қиян-кескілігі жағынан жұңғы тарихында сирек кездеседі. Дүние жүзінің соғыс тарихында әуелі, адамзаттың өркениет тарихында да өте сирек кездеседі. Әр күні дерлік бір рет ұшырасу шайқасына тап болып, 100 мыңнан астам қызыл армия офицер әскері ұзақ жорықта құрбан болды, немесе жоғалып кетті. Қызыл армияның бірінші бағыт армиясы жорығында орта есеппен әр 300 метр жерде қызыл армияның бір жауынгері құрбан болды. Мұның ішінде Шаңжаң шайқасы орталық қызыл армияның ұзақ жорық басталғаннан бергі ең ерлікті шайқасына айналды. 1935 жылы бірінші айда ашылған Дзуньи мәжілісі Жұңғы коммунистік партиясы тарихындағы өлім мен өмір арасындағы бұрылыс түйіні болып, ең қатерлі кезеңде партияны құтқарды, қызыл армияны құтқарды, Жұңғы төңкерісін құтқарды. Партиямыз марксизм, ленинизмнің негізгі қағидаларын Жұңғы төңкерісінің нақты іс жүзіндігімен ұштастырып, Жұңғы төңкерісінің келелі мәселелерін дербес өз-өзіне қожайын бола отырып шешкенде ғана төңкеріс істерін жеңіске бастауға болатындығын онан ары танып жетті. 1936 жылы 10 айдың 9-шы күні Қызыл 4-ші бағыт армиясының қолбасшылық штабы Гансудың Хуйнин қаласына барып, Қызыл 1-ші бағыт армиясымен кездесті. 10-ші айдың 22-ші күні Қызыл 2-ші бағыт армиясының қолбасшылық штабы Гансудың Лунды деген жеріндегі Чаңтайбау деген жерге барып, Қызыл 1-ші бағыт армиясымен кездесті. Сонымен Қызыл 2-ші, 4-ші бағыт армиялары ұзақ жорықты аяқтатты. Жұңғы жұмысшы шаруа қызыл армиясы ұзақ жорығының жеңісі Жұңғы төңкерісінің қауіптен құтылуының тетігі болды. Ұзақ жорық жарнама, ұзақ жорық үгіт әтіреті, ұзақ жорық тұқым сіңіру машинасы. Ол Гоминданның қоршай қуғындауының, тосқауылдауының күйрегендігін жариялап, қызыл армияның стратегиялық зор ауысуын жүзеге асырып, Жұңғы коммунистік партиясының саяси қуаттамасын үгіттеп, жол бойы төңкеріс тұқымын сеуіп, қалың халық бұқарасына шабыт берді. Қызыл армияның ұзақ жорық тарихы партия мен халықтың өмір мен өлім арпалысында өзара сүйеніш болу тарихы. Хунан өлкесінің Жучың ауданы Шажу қыстағында қызыл армияның үш әйел жауынгері Шүйжешу қарттың үйіне түнейді. Кетерінде өздерінің жалғыз көрпесінің жартысын қиып қартқа қалдырады. Қарт былай деді: «Коммунистік партия деген не? Коммунистік партия дегеніміз өзінде бар жалғыз көрпенің жартысын қиып бұқараға беретіндер. Халықпен жапа машақатта бірге болу, тамырлас болу, ащы тұщыны бірге тату Жұңғы коммунистік партиясы мен қызыл армияның ұзақ жорықтың жеңісіне қол жеткізуінің түбірлі кепілі. Сондай-ақ біздің қиыншылық пен қауіп-қатер атаулыны жеңуіміздің түбірлі кепілі. Қызыл армия тайсалмайды азапты алыс жорықтан. Бұйым емес мыңдаған тау, миллион өзен жолыққан. Ұзақ жорық жолында өскелең мұрат, берік сенім қызыл армияны алға басуға жігерлендірді және жетектеді. Төңкерістік мұрат бәрінен жоғары тұрды. Мұрат сенім оты тұтансымен ақ орасан зор рухани күш тудырды. Ұлы ұзақ жорық рухы, ұзақ жорық бізге қалдырған ең бағалы рухани байлық. Ол әлдеқашан ұлттың қан тамырымен терең тоғысып, Жұңғы халқын үздіксіз қамал алып, қиындықтарды жеңіп, жеңістен жеңіске

0: жетуге шабыттандыратын және дем беретін құдіретті рухани қозғаушы күшке айналды. Жылдар жылжып өтсе де рух мәңгілік жалғасады. Биыл Жұңғо жұмысшы шаруа қызыл армиясы ұзақ жорығы жеңісінің 90 жылдығы. Тарихтың сан өзгерістерінен енді өтіп, 90 жылдың алдындағы жапа машақатпен шұғылалы тарихқа қайырыла қарасақ, ұлы ұзақ жорық рухы әлі де шұғыла шашып тұр. 2021 жылы 4 айда сол жылдардағы қызыл армия ұзақ жорығында Шаңжан өзені бойындағы қанды шайқас болған соғыс орнында бас шужи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Қиыспырдық қалың қолды жексен етіп жерменен. Біз келесі 100 жылдық күрестің санасын жүзеге асыруда, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруда, сөз жоқ, осындай жеңіске жету сенімінде болуымыз керек. Қиыншылық қаншама зор болса да, қызыл армияның ұзақ жорығын ойлайық. Шаңжан өзені қанды шайқасын ойлайық. Әр ұрпақ адамда, әр ұрпақ адамның ұзақ жорық жолы болады. Әр ұрпақ адамдар өзінің ұзақ жорық жолын ойдағыдай жүруі керек. Біз ұлы ұзақ жорық рухын жетекші етіп, Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлгісін жаппай ілгерілетудің жаңа жорығында үзбей тың нәтиже жаратуымыз керек.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбей.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек.

0: үшеуінде түгелдей шынайы сезім мен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
5: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
6: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
7: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
8: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
9: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
10: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
7: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
11: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
10: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
11: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
8: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
12: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
11: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Мен бір тамшы сумын.
0: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
0: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
0: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
13: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
13: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
14: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
15: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
16: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мян тай хуо.
13: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында құрсақ неліктен шығады, қайткенде құрсақ шығудан арылуға болады тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде сүйіспеншіліктің тұрмыстағы қарапайым бейнесі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында әдемі әйелдердің құпиясына үңілеміз. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
3: Білгенге маржан.

Құрсақ неліктен шығады? Қайткенде құрсақ шығудан арылуға болады? Мақаланы аударған Маралбек Әбдікәрімұлы. Күнделікті тұрмыста көптеген адамдар, мейлі арық, мейлі семіз болсын, құрсағы шығудан мазасы кетіп, құрсағындағы еттен арыла алмай басы қатып жүреді. Тіпті арықтағаннан кейін де құрсағы шығып тұрады. Міне бұған қайтерін білмей мысық ұриды. Ондай болса, құрсақ неліктен шығады? Қайткенде арылуға болады? Бірлікте себебіне назар салып, қалай арылуды үйренейік. Құрсақтағы артық еттің сыры неде? Көптеген әпеке қарындастарымыз тораптан әр түрлі мода киімдерді алып ауыстырып кесе де, жарасым таппай алдарты шығып, есақылын шығарады. Міне осылайша құп жарасады деп ала салған мен жаңылыс басқанын білмей дал болатындар да бар. Әуелі зат сатушының талғамы мен аларманның талғамына да патпандай шұдырық сілтеп, іш жүзіндіктегі құрсақ салу жайты бәрін таразыға салып жатады. Ал қынадай бел болып, сымбатты көрінуде, тағы да құрсағыңыздың шығуы кесегөлденең болады да, модаға үлесуіңізге кесірін тигізеді. Осыған қарата көптеген әпеке сіңілдеріміз құрсағын бүктеу әрекетін істейді. Ал әуре сарсанға түскенмен құрсағындағы еттен арыла алмайды, тіпті қалпынан өзгермейді. Ондай болса, мұның сыры неде? Қанекей бірлікте талқылап көрелік. Мұндағы себеп кортизолда. Өйткені кортизол біздің денеміздегі бір түрлі тітіркендіргіш гормон. Одан қалса, нашар тұрмыстық дағдылардың қалыптасуынан. Қалыптан артық қысым күш бүйрек безі гормонының сұйықтығын тітіркендіреді. Осында кортизол бір түрлі қорғау ролын атқарып, көмек жасау бұйрығын қабылдағаннан кейін дереу қаннан гликоза мен май қышқылын бөліп шығарып, қауіп-қатерге төтеп береді. Әрі қауіп-қатерден арылтуға дайындалған кортизол осы арада тағы бір қанша күн сақталады. Тіпті де қорқыныштысы, біздің құрсағымыздағы кортизол қабылдауыш басқа мүшелердің төрт есесіндей болады. Сондықтан қауіп-қатерден арылғаннан кейін де құрсағымызда орнаған майлар осы жұмсалмаған энергияларды уақыттық тартып әкеліп, оларды осы орынға тұрақтандырып, келесі кезектегі қауіп-қатерге дайындайды. Осы барыста дене мүшесі қысым күшке төтеп беру үшін бір жағынан зат бөліп шығарады, енді бір жағынан энергия толықтайды. Осындай қарбаластыққа түскен ол нәр қабылдауды қатты қажет қылады. Осыдан барып тәбет артады да құрсақ ашып тамақтануға тура келеді. Енді бірі дағдыға айналған әрекеттер, яғни нашар тұрмыстық дағдылар. Орыннан тапжылмай ұзақ отыру ең зиянды әдеттің бірі. Мұның зиянын айтпасақ та білесіз. Жұмыс барысындағы көптеген адамдардың құрсағы осы әдеттен қалыптасқан болуы мүмкін. Мұнда дене сымбатыңыз біртіндеп өзгеріп, құрсақ бөлімін май басады. Ұзақ уақыт отырғанда ішкі құрылыста белок артып, әр түрлі негіздік науқастар жүз береді. Құрсақтың қалай пайда болғанын енді білген шығарсыз. Ал ендеше құрсақтағы артық еттен қайткенде арылуға болатынына назар салайық. Арықтауда денедегі белгілі бөлімді ғана арықтатуға болады деген ұғым жоқ. Арықтау бүкіл денеге байланысты. Енді бірі әрекеттену кортизолдың сұйықтық бөліп шығаруын өнімді тежейді. Әрекет жасағанда бөлініп шыққан сұйықтықтағы эндорфин көңіл күйіңізді серпілтеді. Оттегі жеткілікті жағдайда әрекеттену және қарсылық күш әрекеті сынды екі түрлі әдісті бір жолда қолдану керек. Мұнда оттегі жеткілікті жағдайда әрекеттену белокты азайтуға пайдалы болса, ал қарсылық күш әрекеті бұлшық етті шынықтырып, табанды істелсе, құрсақтағы артық еттен арылуға болады. Ескерту. Қаншама әдістерді істесе де, құрсақтағы еттен арыла алмаса, онда қабыну сипатты ісіну болуы мүмкін. Мұны мерзімдік денсаулық тексерту және клиникалық ауру белгісінен байқауға болады. Құрсақ шығудағы себептер осылай. Ең әуелі кортизол қысымға ұшырағанда үлкен ми тітіркендіргіштік рексия жасап, бір түрлі гормон жасап шығарады. Ал оның молынан пайда болуы құрсақ ашуды жеделдетеді де көптеген белокты осыраға сақтайды. Бұдан сырт, егер адамдар тұрмыстағы ұқсамаған қысымдарға дөп келгенде, кортизол үлкен миды тасқындатып, ұйқыға ықпал жасайды да, мазасыздану қатарлы бір қыдыру мәселелерді жарыққа шығарады. Міне осыған ілесе, адамның дене салмағы артады.
одан қалса нашар тұрмыстық дағдылар. Мысалы, ұзақ отыруды алып айтсақ, кейбіреулер жұмысқа шыққаннан бастап отырғаннан жұмыстан түскенше қозғалмайды. Үнемі осы дағдыдан жазбағандардың құрсағы оңайлықпен шығады. Көпшілік құрсақтағы еттен оңай оспақ арыла алмайтынын да білетін болар. Бәлкім кейбіреулердің әдіс амалы лайықсыз болар. Ең жақсысы, тұрмыстағы кейбір қажеті жоқ қысымдардан арылып, кортизолдың сұйықтығын азайту керек. Одан соң оттегі жеткілікті жағдайда әрекеттенсе, эндорфин бөлініп шығады да, көңіл күйді серпілтеді. Әрине, қоректену дағдысына да көңіл бөлу керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терез ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, Ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Сүйіспеншіліктің тұрмыстағы қарапайым бейнесі. Мақаланы аударған Айсалқын Бақтиярқызы. Алдыңғы күні кеште астан абайсыз ұшынып, түнімен ұйқысыздық меңдеді. Сағат сайын құсып, аузыма ащы запыран келгендіктен қатты қиналдым. Құсқан сайын оның ұйқысын бөлуден алаңдадым. Себебі өзіммен қоса өзгені мазалаудың қажеті қанша. Бірақ ұйқысы сергек ол, мен әр рет орнымнан тұрған сайын дере оянып, жағдайымды сұрап, болмаса шипаханаға апарайын деді. Міне осылай таң атқанша екеуміз мазасыз күй кештік. Таң атқан соң маған дәрі әкеліп, таңғы ас дайындаған ол, күндегісінше итті далаға шығарып, бауырын жаздырды. Ал мен дәрішкен соң ұйқы меңдетіп, көзім тез ілінді. Түсімде ол атымды атап көп шақырды. Ояна кетсем төсегімнің қасында отыр екен. Маған түскі ас ішесің бе, ішсең ботқа дайындайын деді. Тал түс, түстің бағыттағы бөлме күннің шілен шұғыласына шомып, уақыт тегершігі баяулағандай рахат сезілді. Кенет оның мейірлі жанарына жанарым тоғысып, қатты әсерлендім. Расында, адам тәні әлсіреген кезде ұнанды, нақты сезім оңай туындайды екен ол. Төсекте жатқан күйі бұрын оқыған бір ауыз жолдама есіме оралды. Сол лебізде сүйіспеншілік тұрмыстағы қым-қуыт қарапайым іс барысында ашыққа шығады. Махаббат реал өмірде нақты бейнеленеді деп жазған. Сонымен сырқат меңдеген күнімді оның маған деген селкеусіз сезіміне үңілумен, тамсанумен өткіздім. Монтаж жұмысыммен қарбалас отырса да, үй ішінде асыр салған күшікті мен жатқан бөлмеге әкеліп, ауырып жатқан адамға серік бол деп бәйек болса, сафада шаңыраққа көз қадап үнсіз жатқан бейнемді көріп, тұмауратқан бейнеңнің өзі сүйкімді екен, суретке түсірейінші деп бал тілімен шұбатады. Асқазан ішегім қабынғандықтан тоқтаусыз кекірсем, сасыққа түн шығатын болдың деп дауыстап, терезені ашып, ауа ауыстырып, басқа бөлмеге барып демалуға да бұйырады. Іш деп бір стакан жылы су ұстатты. Онымен қоса қатықсыз күріш көже жасап, шыныға құйып, кішкентай тәленкеге екі кесе бұршақ сірнесіне шыланған бұршақ ірімшігін қоса қойды. Осыдан бұрын күнделікті өмірдегі осындай ұсақ түйек жайыстердің екеуміздің тату-тәтті қарапайым қатынасымызды шынайы нығайтатынын мүлде сезбеппін. Бақыт жайлы сөз қозғалса, ойыңызға айлы кеште ғашығыңызбен қауышқан ләззатты шақ оралуы мүмкін. Бірақ реал өмірде бір сыңарын сырқат меңдеп, құсып, лоқсып жүрсе де, екі адамның бал жаласып, әзіл қалжыңға бөккен бақытты бейнесін елестету тым қиын. Қайткенмен де алдыңғысы тек асау сезімді ғана қажет етсе, кейінгісі сарқылмас пәк махаббатты негіз етеді. Бұлай қарағанда махаббат атаулы бейне балалар ертегісіндегі ханзада мен ханшаның қапияда табысып, бақытты өмір бастағанына ұқсағанымен, өмірде пәк махаббат қарапайымдылықтың шырғасынан құтылмайды. Бақыт атаулы реалдықтан аттап, мәңгі баянды, романтикалы бола ма? Естігісіге мұның жауабы айқын.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу тіпті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.

0: ерекше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Я, құрметті тыңдармандар, ендеше әдемі әйелдердің құпиясына үңілейік. Әдемі әйел болғыңыз келе ме? Тұрмыста әдемі әйел болудың үш түрлі құпиясын меңгеріп алғаныңызда шын мәніндегі әдемі әйелге айналасыз. Ендеше әйелдің бірінші құпиясы өзін сүйе білумен өзімді сүйемін, сол үшін мен жеңіске жетемін. Осы нақыл сөзге налыңыз. Әуелі өзіңізді түсініңіз. Өзіңізді кемелдендіруге тырысумен бірге кейбір жеңіл кемістіктерге кешіріммен қараңыз. Өйткені дүниеде мүлтіксіз адам болмайды. Өзінің ерекшелігі мен кемістігін, өмірге болған қажеттілігін түсінгенде ғана өзінің кемшілігіне болған кінәлау түйсігін тежеп, өмірлік мұратын жүзеге асырудың шараларын іздестіруіне болады. Сіз әйгілі шолпандар мен сымбат сұлулық таласпай-ақ қойыңыз. Өйткені күні бойы бәсекелесіп, қарсыласың мен алысуды ұнатпайсыз. Ең маңыздысы, өзіңіздің кино шолпандарындай ақылды, жағымды екеніңізді тануыңыз керек. Өзін түсіну, өзіне сенудің алғы шарты. Өзіңізге болған сенім сізді өзіңізді кінәлаудың құйынан құтқарады. Өзіңізді шынайы сүйуіңіз, түсінуіңіз, сенуіңіз, қабылдай білуіңіз керек. Бұл қиыншылық пен сынақтарға күлімсірей қараудың негізі. Мынадай ақыл-ойға толы сөз бар. Әйелдердің өзіне ғана тән үш байлығы

болады. Сымбатты денесі, білімі және досы. Тек жүзінен күлкі есіп, өзін сүйе білген әйелдер ғана сенімге, махаббатқа, селбестікке ие болып, тіпті ажарлана түседі. Әйелдің екінші құпиясы өзін қайта сомдай білу. Көп деген денесі сымбатты, тал шыбықтай бұралған, бұраң бел әйелдер бала көтеріп ана болғаннан кейін, жүктілік кездегі босанғаннан кейінгі ішкі секрецияның өзгерісі. Жүктілік кезіндегі босанғаннан кейінгі қимылдың азаюы салдарынан майлы, витамин тағамдарды көп тұтынғандықтан сымбатты денесі толысып, жұмыс басты болып, жасануға мән бермейді де, ерте қартаюға бет алады. Бұл құбылысты өзгертуге болады. Ертерек шынығу орталығына барып, сымбатыңызды қайта түзеңіз. Өйткені дене шынықтыру нервтің ішкі секрециялық қабілетін реттеумен бірге қан айналысын тездетіп, дене қуатын асырып, сымбаттандырады. Бұлшық ет пен терінің серпімділігін, ақаусыздығын күшейтеді. Әйелдің үшінші құпиясы өзін тәрбиелей білу. Әйел заты өзінің азды көпті әуестігін баулай білсе, жалғыз қалса да көңілді өтуіне болады. Өзінің кәсіпке деген ізденісінен таймай, өзі ұнатқан қызметпен айналысуы керек. Өзінің достық шеңберін қалыптастыруы керек. Көне дос, сабақтас, жаңа қызметтестер арқылы өзінің қажетін қанағаттандыру, берекелі жан ұя құрып, жұбайының көңілін түсіне білу керек. Бір әйел кезінде маған бұлай деген еді. Күйеуім маған назарын салмағанда, оны балаша еркелетіп бәйек болатынмын. Бірақ бұдан ештеме де өнбейтін. Сондықтан күйеуді балаға балауға болмайды. Ұсақ түйек жұмыстарды өзің істеуің керек. Табиғаты ашық жарқын еркек өзімен ұқсас мінезді әйелді жақсы көреді. Өзіне деген сенімі күшті әйелдер оларды тіпті де баурай түседі. Оны өзінің сенімді досына балайды. Мұндай ерлер сенің ниетіңді түсінеді де, сені өзінің нағыз сыңарына балайды. Сен әйелдердің осы үш түрлі құпиясын меңгеріп болған шағында, өзің де шын мәніндегі әдемі әйелге айналасың. Міне бұл әдемі әйелдердің құпиясы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй доу чи лу, тян хэ ао ю син чэн. 我国空间科学、空间技术、空间应用全面开火。一，点火！点火！
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
6: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағаным шақадайым.
9: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
11: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлі ет. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
12: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
13: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
14: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
13: Аландама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
15: әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
10: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
9: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
15: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата

Я, кадырменди тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Жұңғы Коммунистік партиясының бір тұтас басшылығында түрлі формамен мәслихаттасу, пікірлер мен ұсыныстарды кеңінен тыңдау, сын және бақылауды кеңінен қабылдау арқылы шешім қабылдауға және қызметте ең үлкен ортақ танымға келіп, партия топтары мен мүдделік топтар өз мүдделері үшін өзара бәсекелесетін, тіпті бірін-бірі қақпайлайтын кінәратты өнімді түзетуге, әр алуан мүдделік талаптар мен өтініштердің шешім қабылдау тәртібіне енгізілу арнасын барынша іркіліссіздендіріп, түрлі саяси күштер өз мүдделерін қорғау және оған қол жеткізу үшін өз айтқандарынан қайтпайтын, бөгде пікірлерді қақпайлайтын кінәратты өнімді түзетуге, ағаттықтар мен қателіктерді байқайтын және оны түзететін механизмді кеңінен қалыптастырып, шешім қабылдауда жағдай айқын болмайтын, әркім өзінікін жөн санайтын кінәратты өнімді түзетуге, халық бұқарасының әрқайсы жіктегі басқару мен жөнге салуға араласу механизмін кеңінен қалыптастырып, халық бұқарасы мемлекеттің саяси өмірі мен қоғамды басқаруда ойын білдіре алмайтын, оған араласуы қиын болатын кінәратты өнімді түзетуге, тұтас қоғамның реформа мен дамуды жебеудегі парасаты мен күш-қуатын кеңінен шоғырландырып, түрлі саясат пен қызметте ортақ таным таяз болатын, іс-шара тиянақтанбайтын кінәратты өнімді түзетуге болады. Міне бұл Жұңғоның социалистік мәслихаттық демократиясының өзгеше әбзалдылығы. Жұңғо халық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 65 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9-21 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 101 бетті. Мәслихаттасқанда шынайы мәслихаттасу, шынайы мәслихаттасу үшін шешім қабылдаудан бұрын және шешім қабылдау барысында мәслихаттасу керек. Шешіміміз бен қызметімізді әрқайсы жақтың пікірі мен ұсынысына қарай белгілеп және ретке салып, мәслихат нәтижелерінің тиянақтануын түзім жағынан қамтамасыздандырып, шешіміміз бен қызметіміз халықтың тілегіне анағұрлым ойдағыдай сай келуі, іс жүзіндікке анағұрлым ойдағыдай үйлесуі керек. Түрлі жолдар, арналар, тәсілдер арқылы реформа, даму, орнықтылық сынды келелі мәселелер, өтімеді халық бұқарасының төл мүддесіне саятын мәселелер жөнді кең көлемді мәслихаттасып, көп санды адамдардың тілегіне құрмет етумен бірге, аз санды адамдардың үйлесімді талабына да мән беріп, бұқараның пайдалы пікірлерін кеңінен қабылдап, халықтың ақыл парасатын кеңінен топтап, ортақ танымды арттырып, селбесуді күшейту керек. Жұңғы Коммунистік партиясы, халық құрылтайы, халық үкіметі, халық саяси мәслихат кеңесі, демократиялық партия топтар, халықтық ұйымдар, негізгі саты ұйымдары, кәсіпорындар мен іс орындар, қоғамдық ұйымдар, түрлі ақыл парасат қоймасы қатарлардың мәслихаттасу арналарын кеңейтіп, саяси жақтан, заң шығару жағынан, әкімшілік жақтан, демократиялық жақтан, қоғамдық жақтан мәслихаттасу және негізгі сатыда мәслихаттасу сынды түрлі мәслихаттасуларды ішкерлей өрістетіп, ұсыныс жоба, мәжіліс, әңгімелесу, дәлелдеу, дәлелдеме тыңдау, жария ету, бағалау, ақыл кеңес беру, торап сияқты көп түрлі мәслихаттасу формасын орнатып және ақаусыздандырып, мәслихаттық демократияның ғылымилығы мен өнімділігін үздіксіз жоғарылату керек. Жұңғо халық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 65 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9-21 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 102-103 бет. Социалистік мәслихаттық демократияның елімізде тамыры, қайнары, өміршеңдігі бар. Бұл Жұңғо коммунистері мен Жұңғо халқының ұлы жасампаздығы. Жұңғоның социалистік демократиялық саясиінің ерекше формасы және өзгеше әбзалдылығы. Партияның бұқаралық лушианның саяси саладағы маңызды бейнесі. Осы негізді қалып жөнде түсінігімізді тереңдетіп, ортақ танымды онан ары ұйыстырып, осы түзім құрылысын анағұрлым ойдағыдай ілгерілетуіміз керек. Біз іс болса көбірек ақылдасуға, іске жолыққанда көбірек ақылдасуға, іс істегенде көбірек ақылдасуға табанды болып, қаншалық көп, қаншалық ішкерлей ақылдассақ, соншалық жақсы болады. Ақылдасу арқылы әдіс амал тауып, ортақ танымға келеміз, сүйіспеншілігіміз артып, ынтымағымыз нығаяды. Орталықтың реформаны жаппай тереңдету басшылық группасының 6-шы реткі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 10-27 күні, Халық газеті 2014 жылы 10-28 күні. Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығындағы көп партия селбестігі мен саяси кеңес түзімі еліміздің негізгі саяси түзімі. Жұңғы Коммунистік партиясының, Жұңғы халқының және демократиялық партия топтардың партияда топта жоқ қайраткерлердің ұлы саяси жасампаздығы. Жұңғы топырағынан өсіп өнген жаңаша саяси партия түзімі.
оны жаңаша саяси партия түзімдейтініміз, оның жаңаша болуы, ол марксизмдік саяси партия назариясының жұңғоның ішшізінігімен жұтасуының туындысы болғандығында. Ол барша халықтың түбірлі мүддесіне, бүкіл елдегі әр ұлт, әр саланың түбірлі мүддесіне шынайы кең көлемді баянды уәкілдік ете алғандығында және оны жүзеге асыра алғандығында. Ол ескі үлгідегі саяси партия түзімінің аз санды адамдарға, аз санды мүдделі топтарға уәкілдік ететін кінәратынан өнімді түрде сақтанды. Оның жаңаша болуы, ол партия топтары мен партия топта жоқ қайраткерлерді тығыз ынтымақтастырып, ортақ нысана үшін күрес жасап, билік басындағы жалғыз партияның бақылауға алынуының жеткіліксіз болуы, немесе көп партия алма-кезек билікке отырудай, кесірлі бәсекелесудей кінәраттардан өнімді түрде сақтанғандығында. Жаңаша болатыны, ол түзімдендіру, тәртіптендіру, жүйелендіру арқылы түрлі пікір мен ұсынысты шоғырландырып, шешімнің ғылымилануын, демократиялануын ілгерілетіп, ескі үлгідегі саяси партия түзімінің, партия топтардың таптық мүдделердің, өңірлік және топтық мүдделердің шешім жасауына, билік жүргізуіне шырмалып, қоғамның ыдырауына әкеліп соғатын кінәраттарынан өнімді түрде сақтанғандығында. Ол заманымыздағы жұңғоның нақты жағдайына үйлесіп қалмастан, оның үстіне жұңға ұлтының ежелден дәріптеп келе жатқан дүние көпке ортақ, ешкімді де алаламау, парықтарды сақтап ортақтыққа ұмтылу сияқты таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне үйлеседі. Бұл адамзаттың саяси өркениетіне қосқан зор үлесі. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығындағы көп партия селбестігі мен саяси кеңес түзімі жұңғы топырағында өсіп өнген жаңаша саяси партия түзімі. 2018 жылы 3 айдың 4 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 229-230 бет. Партия 18 құрылтайынан бері біз тәжірибелерді қорытындылап, халық саяси кеңесі қызметіне бір қыдыру жаңа талап қойдық. Мұның басты жақтары мынадай. Біріншіден, партияның халық саяси кеңесі қызметіне басшылығын күшейту. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы демократиялық партия топтарды, ұйымдарды, ұлттарды, жіктерді, әр сала қайраткерлерін қамтыған барлық жұңғы халқының ортақ талғамы. Саяси кеңес құрылған кездегі әуелгі мақсаты. Халық саяси кеңестері дамуының алға басуының түбірлі кепілі. Партия басшылығына табанды болуды саяси кеңестің барлық қызметімен сабақтастырып, партия орталық комитетінің халық саяси кеңесі қызметі жөніндегі түрлі талаптарын шын мәнінде тиянақтандыру керек. Екіншіден, халық саяси кеңесінің сипатын орнын дұрыс игеру. Халық саяси кеңесі бірлік сабыйымы, көп партия селбесу және саяси кеңесу құрылымы, халық демократиясының маңызды жүзегасу формасы ретінде, социалистік мәслихаттық демократияның маңызды арнасы және арнаулы кеңес құрылымы, мемлекетті басқару жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі, жұңғоша ерекшелікке ие түзімдік орналастыру. Халық саяси кеңесі сипатына орнына табанды болып, жұңғоша социалистік саяси даму жолымен бұлжымай жүру керек. Үшіншіден, халық саяси кеңесінің арнаулы кеңес құрылымының ролын ойдағыдай сәулелендіру. Мәслихаттық демократия партия басшылығын жүзеге асырудың маңызды тәсілі. Еліміздің социалистік демократиялық саясиінің ерекше формасы және өзгеше әбзалдылығы. Халық саяси кеңесінің арнаулы кеңес құрылымының ролын ойдағыдай сәулелендіріп, мәслихаттық демократияны, функцияны атқарудың тұтас барысымен сабақтастырып, демократияны сәулелендіру мен ынтымақты нығайтуды өзара тоғыстыру, ұсыныс қою, кеңес беру мен ортақ танымға келтіру сынды қос бағытта күш салуға табанды болып, партия мен мемлекеттің маңызды шешімдерін, орналастыруларын дәйекті тиянақтандыру жағдайын арқау ете отырып, белсене демократиялық бақылау өрістету керек. Төртіншіден, еліміздің жаңаша саяси партия түзіміне табанды болу және оны кемелдендіру. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығындағы көп партия селбестігі және саяси кеңес түзімі еліміздің негізгі саяси түзімі. Жұңғы топырағынан өсіп өнген жаңаша саяси партия түзімі. Халық саяси кеңесі демократиялық партия топтар мен партияда топта жоқ қайраткерлердің саяси кеңесте рөлдерін анағұрлым жақсы сәулелендіруіне шарт жағдай жарату керек. Бесіншіден, халықтың тілегі мен күш-қуатын кең көлемде шоғырландыру. Халық саяси кеңесі бірлік сабыйымдық функциясын сәулелендіріп, ұлы ынтымақтан, ұлы бірліктен жазбай, біркелкілік пен көп түрліліктің бірлігіне табанды болып, ортақ идеялық саяси негізді үздіксіз бекемдеп, идеялық саяси жетекшілікті күшейтіп, кең көлемді ортақ танымға келіп, ең үлкен ортақ бөлгіш табуға, ең үлкен сентірлес шеңбер сызуға құлшынып, ұлттың гүлденуін жүзеге асырудың жойқын күшін топтау керек.
Алтыншыдан, назарды партия мен мемлекеттің өзекті міндетіне шоғырландыра отырып, міндетін өтіп, жауапкершілігін адай ету. Халық саяси кеңесі бірінші жүзжылдық күрес нысанасын жүзеге асыруды, екінші жүзжылдық күрес нысанасына қадам тастауды міндет ету бет алысы, дамудың біркелкі болмауы, толық болмау мәселесін ойдағыдай шешуді, жебеуді қызмет түйін етіп, келелі жағдайды мықтап арқау етіп, түйінді игеру, олқылықтарды толықтау, әлсіз буындарды күшейту сынды маңызды мәселені дәл көздеп, ішкерлей кеңесіп, үкімет істерін шоғырлы кеңесіп, бақылауды күшейтіп, тиянақтандыруға дем беру керек. Жетіншіден, халық саяси кеңесі халық үшін істеуге табанды болу. Халық саяси кеңесі халықтың тамаша тұрмыс қажетін үздіксіз қанағаттандыруды, халық тұрмысының жақсаруын жебеуді маңызды күш салу түйін етіп, бұқараның үніне құлақ асып, бұқараның тілегін аңсы етіп, халық тұрмыс саласындағы ішжүзілік мәселелерді игеріп, қызметті жақсы істеп, партия мен үкіметтің халықтың ырысын арттыруына көмектесу керек. Сегізіншіден, міндет өтеу қабілеті құрылысын реформа жүргізу, жаңалық ашу рухымен ілгерілету. Халық саяси кеңесі реформа жүргізуге, жаңалық ашуға табанды болып, саяси меңгеру қабілетін, тексеріп зерттеу қабілетін, бұқарамен байланыс жасау қабілетін, селбесіп бірге істеу қабілетін күш сала жоғарылату керек. Мүшелер қосыны құрылысын күшейтіп, мүшелерді саяси кеңесті түсінуге, кеңесе білуге, өкімет ісін ақылдасуға шебер болуға, тәртіпке бойсынуға, қағиданы дәріптеуге,

кеңесін, саяси кеңесті, халықтық топтар кеңесін, негізгі саты кеңесін, сондай қоғамдық ұйымдар кеңесін бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, түзімденген түрлі кеңес текшесін ақаусыздандырып, мәслихаттық демократияның кең көлемді, көпсатылы, түзімдене дамуын ілгерілету. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығындағы көп партия селбестігімен саяси кеңес түзіміне табанды болып және оны кемелдендіріп, партия басшылығының бірлік саптың мәслихаттық демократияның органикалы бірлігіне табанды болып, демократияны сәулелендірумен ынтымақты нығайтуды өзара тоғыстырып, ұсыныс қою, кеңес беру мен ортақ танымға келтіру сынды қос бағытта күш салуға табанды болып, халық саяси кеңесінің арнаулы кеңес құрылымындағы ролын сәулелендіріп, түзімдену, жүйелену, тәртіптену сияқты функциялық құрылысын күшейтіп, ішкерлей кеңесу, өзара ықпал ету, пікірін толық білдіру, кең көлемді ортақ танымға келтіру деңгейін жоғарылатып, халық саяси кеңесінің демократиялық бақылау және мүшелердің салалар бойынша бұқарамен байланыс жасау түзімі механизмін кемелдендіру. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 5. Еңкең отаншылдық бірлік сапты бекемдеу және дамыту. Бірлік сап Жұңғы коммунистік партиясының төңкеріс, құрылыс, реформа істерінің жеңісіне үздіксіз қол жеткізуіндегі маңызды асыл. Әрі отанның тұтас бірлікке келуі мен жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудағы маңызды асыл. Жұңғы халық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 65 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9-ші 21-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 93 бет. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарман жүзеге асыру, ынтымақтаса күрес жүргізудің оң энергиясын кең көлемде топтауды қажет етеді. Халық саяси кеңесінің жаңаша саяси партия түзімін атқарудың маңызды саяси формасы және ұйымдық формасы ретіндегі ролын сәулелендіріп, демократиялық партия топтардың өз партия тобатынан саяси кеңесте пікір айтуына, ұсыныс қоюына механизмдік орналастыру жасау керек. Партия сыртындағы зиялылар мен жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылық саласының қайраткерлері мен жаңа қоғамдық жік қайраткерлерімен пікірлесу, байланыс жасау механизмін ақаусыздандыру керек. Партияның ұлт саясаты мен дін саясатын жан-жақты дәйектілендіріп, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын ілгерілетіп, дінді социалистік қоғамға үйлесуге жетелеу керек. Бір ел екі түзім, Шанганды шанганлықтар басқару, ауымынды ауымындықтар басқару, өскүнің автономия бағытын жан-жақты дұрыс дәйектілендіріп, шангандық ауымындық мүшелерді ерекше әкімшілік районының өкіметімен әкімінің заң бойынша билік жүргізуін қолдауға жетектеп, отанды сүйетін, шанганды сүйетін, ауымынды сүйетін күштерді дамыту ұлғайту керек. Бір жұңғы принципіне және 1992 жылғы ортақ танымға табанды болып, Тайван аралы ішіндегі қатысты партия топтармен, қоғамдық ұйымдармен, әр сала қайраткерлермен ауыс түйісті барыс келісті кеңейтіп, бұғаздың екі жағалауының тоғыса дамуына дем беру. Әрқандай формадағы Тайванды дербестендіруді көздейтін бөлшектеушілік әрекетке батыл қарсы тұру керек. Шетелдегі Чаумин бауырластармен кең көлемде ынтымақтасып, Чаумин бауырластардың уәкілдерін саяси кеңес қимылдарына қатынасуға баурау керек. Сыртқы барыс келісті белсенділікпен өрістетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды ілгерілетуге оң энергия әзірлеу керек. Орталықтың саяси кеңес қызметі мәжілісінде және Жұңғы халық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2019 жылы 9 айдың 20 күні Іздену журналы 2022 жылғы 6 сан. Тарихты айна етіп, болашаққа жол ашуда сөз жоқ жұңқа президенттерінің ұлы ынтымағын күшейту керек. 100 жылдық күрес сапары барысында Жұңғы коммунистік партиясы бірлік сапты бастан аяқ маңызды орынға қойып, ең кең көлемді бірлік сапты үздіксіз бекемдеп және дамытып, ынтымақтасуға болатын барлық күштермен ынтымақтасып, жұмылдыруға болатын барлық белсенді факторларды жұмылдырып, дізе қоса күрес жүргізетін күштерді барынша ұйыстырды. Отаншылдық бірлік сап Жұңғы коммунистік партиясының ел іші сыртындағы барлық жұңқа президенттерін ынтымақтастырып, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудағы маңызды асыл.
Жаңа жорықта біз сөз жоқ ұлы ынтымақ пен зор бірлесуге, бірдейлік пен көп түрліліктің бірлігіне табанды болып, идеялық саяси жетекшілікті күшейтіп, кең көлемде ортақ танымға келіп, әлемдегі дарындыларды кең көлемде баурап, ең үлкен ортақ бөлгішті табуға, ең үлкен сентрлес шеңберді сызуға құлшынып, ел іші сыртындағы барлық жұмқа перзенттерінің бір

0: мақсатқа талпынып, бір бет алысқа күш салатын жанды жағдай қалыптастырып, ұлттың гүлденуін жүзеге асыру жолында жойқын күш топтауымыз керек. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі. 2021 жылы 7 айдың 1 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 13 бет. Партияның 100 жылдық тарихына көз жүгірсек, партияның ұлт қызметінде қол жеткізген ең үлкен табысы ұлт мәселесін шешудің жұңғыша дұрыс жолымен жүруі болды. Реформа жүргізгеннен есік ашқаннан әсіресе партия 18-ші құрылтайынан бері партиямыз Жұңхуа ұлты ұлы шаңырағы, Жұңхуа ұлты ортақ тұлғасы, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы берік орнату сияқты ұстанымдарды баса дәріптеп, партияның ұлт назариясы мен ұлт саясатын сабақтастыра, әрі дәуірмен бірге алға бастыра отырып дәйектілендіріп, ұлт мәселесін игерудің, ұлт қызметін ойдағыдай істеудің бағалы тәжірибелерін топтап, партияның ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын қалыптастырды. Мұны мына бірнеше жаққа жинақтауға болады. Біріншіден, сөз жоқ партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің тарихи орнын, Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық тұрғыдан игеріп, Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруды шығар түйін және табан тірер тиянақ етіп, партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметін біртұтас жоспарлау және ілгерілету керек. Екіншіден, сөз жоқ, әр ұлттың жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында бірге күрес жүргізуін ілгерілетуді, партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің маңызды міндеті етіп, әр ұлттың дәуірдің аяқ алысына тығыз ілесуін, бірге ынтымақтаса күрес жүргізуін, бірге гүлденіп дамуын жебеу керек. Үшіншіден, сөз жоқ, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің негізгі желісі етіп, әр ұлттың ұлы отанға, Жұңхуа ұлтына, Жұңхуа мәдениетіне, Жұңғы коммунистік партиясына, Жұңғыша социализмге өз көлеу мұраттастығын бекемдеуді жеделдетіп, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын үздіксіз ілгерілету керек. Төртіншіден, сөз жоқ дұрыс Жұңхуа ұлты тарихы көзқарасына табанды болып, Жұңхуа ұлтына деген мұраттастық сезімін және мақтаныш сезімін нығайту керек. Бесіншіден, сөз жоқ әр ұлттың терезесі тең болуына табанды болып, әр ұлттың бірлікте өзіне өзі қожайын болуына, мемлекет істерін басқаруға ат салысуына кепілдік етіп, әр ұлт бұқарасының заңды ұқ мүдесін қамтамасыз ету керек. Алтыншыдан, сөз жоқ Жұңхуа ұлтының ұлы ынтымағы туын биік ұстап, әр ұлттың Жұңхуа ұлты ұлы шаңырағында анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебеу керек. Жетіншіден, сөз жоқ ұлттық өңірлік автономия түзіміне табанды болып және оны кемелдендіріп, партия орталық комитетінің саясат жарлықтарының іркіліссіз болуына шынайы кепілдік етіп, мемлекеттің заңдық ережелерінің атқарылуына шынайы кепілдік етіп, әр ұлттың экономикасын дамытуын, тұрмысын жақсартуын, бірге дамуды, бірге баюды жүзеге асыруын қолдау керек. Сегізіншіден, сөз жоқ Жұңхуа ұлты ортақ рухани мекенін құрып, әр ұлт халық тілегінің тоғысуына, рухани жақта бір-біріне сүйенуіне мүмкіндік жасап, жұрт тілегін ұйыстыратын ынтымақтаса екпіндей алға ілгерілейтін қуатты рухани дәнекер қалыптастыру керек. Тоғызыншыдан, сөз жоқ әр ұлттың кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, әр ұлттың мұрат, сенім, сүйіспеншілік, мәдениет жағындағы ынтымағы мен бірлігін өздері қарайласып етене сүйіспеншілік орнатуын жебеу керек. Оныншыдан, сөз жоқ ұлт істерін заң бойынша басқаруға табанды болып, ұлт істерін басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілету керек. 11-ден, сөз жоқ мемлекеттің иелік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін батыл қорғап, әр ұлтты отаншылдық дәстүрге мұрагерлік етуге және оны сәулелендіруге, отанның тұтастығын, мемлекеттің қауіпсіздігін, қоғамның орнықтылығын саналы түрде қорғауға тәрбиелеу жетектеу керек. 12-ден, сөз жоқ партияның ұлт қызметіне басшылығына табанды болып, ұлт мәселесін шешу, ұлт қызметін ойдағыдай істеу қабілеті мен деңгейін жоғарылату керек. Партиямыздың ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясы партияның ұлт қызмет назариясы мен әмәлиятының ақыл парасат жауқары. Партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің түбірлі бойысын өлшемі. Бүкіл партия оны сөз жоқ толық дәлме-дәл жан-жақты игеру және оны дәйектілендіру керек. Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі жел етіп, партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетейік. 2021 жылы 8 айының 27 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 243-245 бет.
1: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
2: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
1: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жібереміз бе?
2: Дұрыс айтасың, ботам.
1: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
2: Бұған не десем болар?

тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радио станциясының халық қазынасы бағдарламасы. Иә, қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімінен мән тудың қалжырап жүрсін қалқашым қаймық па бірақ деген тақырыптағы мақаласын назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жәудатұлы.

Я, кейде өзіңді өмірде жолы болмаған ең сорлы адамдай сезінесің. Бірақ жылағаныңмен ешкімнің көз жасыңды сүртпейтінін білесің. Салпиып сарғая берсең, жер жастанып құрысың. Сен өлдекен деп дүниенің көз жасы көл болмайды. Таңғы алаң елеңде түнгі қызметтен түсіп, такси тосып тұр едім. Жүзі жылы бір шопер тоқтай қалды. Машинасына отыра бергенім сол еді. Қарындасым, қызметтен енді түстің бе, деді күлімсіреп. Я, енді түстім, бүгін түнгі кезекші болатынмын, дедім. Па, не деген жай түскенсің, шаршадың ау, қызметтерің жапал екен, деді мұңайып. Жоға, сізде міне отбасыңызды бағамын деп түнімен такси айдап жүрсіз ғой. Сіздің қызметіңізге қарағанда менікі жеңілдеу сияқты. Кеңседе отырып істейтін қызмет. Сіз ролдасыз, қақаған қыста шіліңгір жазда ұйқы көрмей жолаушы тасисыз. Нағыз жапакеш жан сіз екенсіз, деп мен көңілімдегі шын сөзімді айтып ақтарылдым. Қарт шопер қарқылдап күліп кетті. Бағалай білгеніңе рахмет айналайын. Мен ғой түнімен машина айдауға үйреніп кеткенмін. Баяғы сол бала шағаның қамы. Әйтпесе тәтті ұйқысын түн жарымында кім бөлгісі келеді дейсің. Түнді істесең ақшаны көбірек табасың, деп ол күрсінді. Мен ол кісіге бажайлап қарап едім. Бетін әжім басқан ағаның қабағы қалдыраңқы сезілді. Уақытынан бұрын қартайып кеткен ағама жаным ашып кетті. Бірақ жан ашыған мен оған артық жармақ сыйлай алмаймын ғой. Мен таяуда бір қанша оқырмандардан қысқа хат тапсырып алдым. Бір қыз былай деп жазыпты. Алдыңғайда сүйген жігітім сүйген кәсібінен айырылды. Серіктігі қызметтен шығарып жіберді. Міне бүгін сол сорлы күн менің басыма да келді, қайтсем екен. Қалай күн көрем? Қу тірлік басымды ауыртты, балтырымды сыздатты. Бір студент былай депті. Міне биыл тағы осымен төртінші рет аспирант емтихан тапсырдым. Тағы да сүріндім. Алдыңғы үш кезегімде таяп жығылып едім. Бұл рет барлығынан да төмен нөмір алыппын. Неткен масқаралық. Шаршадым, қалжырадым. Бір ана былай депті. Үйленгеніме 9 ай болды. Ішімдегі шақалағыма 3 ай болды. Бірақ күйеуіміз екеуміз үйленгелі ұрыстан көз ашпадық. Ақыры төркініме қашып келдім. Кеше ол мен іздеп келіпті. Ақша берші деп жалынды. Тағы да құмар ойнапты. Осыған қалай кез болдым деші. Жалықтым бейопа өмірден, қатыгез адамдардан, айналамдағы даңғаза ушудан. Тарпаң тағдыр адамды көп тығырыққа тірейді. Біреуге бақытты ерте, біреуге кеш береді. Басыңа түскен тауқыметке бола тағдырыңнан уаз кешпе. Сынап көр, бәлкім мың ретке сүрінуден кейін табыстың есігі айқара ашылып тұрған болар. Бұл дүние сүреңсіздігімен қоса жарқ ете үмітімен сүйкімді ғой. Қара тұяғыңда қал болса қарманып қал.

Былтыр жыл соңында мен қызметтен босадым. Мен мұны әке шешеме білдірмедім. Олар менен қызметтен түстің бе деп телефон беріп сұрай қалса, «Я түсіп келе жатырмын, жолдамын, қазір» деп жауап беретінмін. Жауабымды аяқтата салып, көз жасымды көлдетіп жылайтынмын. Бірде әкеме, «Қызметтен шаршадым әке, кейде түнгі қызметке де жегіліп жүрмін» дедім, қалдырғанымды ескертіп. «Е, балам, түсінемін, айтпай-ақ біліп жүрмін. Бірақ шешең екеуміз нені көрмедік, 30 жыл түнгі қызмет істедік. Зауаттың ауыр жұмысына жас тәнімізді арнадық. Сендер үшін, осы үйде үш бала үшін өзімізді құрбан қылдық. Бірақ шешең бірде бір рет шаршадым, жалықтым деп айтып көрген жоқ. Қазір шарт жағдай жақсы ғой, шыдасаңшы қызым» деп өткен шақтардың елесінен сыр суыртпақтады. Расында, әкеміз бен шешеміз біз үшін көп бодау берді. Күн отоз киім, асқан тамақ, жоқтық, аштық. Бәрі-бәрі солардың басында болды. Ал менің қазіргі жылап жүргенім, тоқтықты көтер алмаған ерке тотайдың қылығы емес пе? Я біз неге сонша қиыншылық шексек те, шыда, шыда, шыдай түс, шыда тағы деген сөзді қайталап айта береміз. Я, шыдамасаң тұрмысыңыз өзгере ме? Шыдамасаң жақсы адамдарға кез боласың ба? Шыдамасаң ата-анаңды қиындықтан құтқара аласың ба? Шыдамасаң шырт түкіріп шыттай киініп жүре аласың ба? Шыдамасаң шақалағының шырылына кім бодау береді? Міне көрдің бе, үмітсіздіктің бір ғана аты бар, ол шаршау. Ал қайраттанудың есімі өте көп. Үміт, мұрат, ата-ана, бала, болашақ, даңқ, абырой. Бәрі-бәрі қайраттанудың қаранарына жабысқан жақсылықтар. Өмір қиындаған сайын қатерлі соқпақпен жүр. Мен осы сөзді қатты ұнатамын. Уақытты кері бұруға ешкімнің де дәрмені жетпейді. Шаршасаң, жалғастыруға дәрменің жетпесе, азырақ деміңді ал. Бірақ артқа қайтушы болма. Сен артыңа қайтқаның мен баяғы балғыныңды қалпыңа келтір алмайсың. Басыңа түскенді бар ғажырыңмен, бар әдіс айлаңмен көтере біл. Өмір сақынасында шыдамдылар ғана ең соңғанды асқақтата шырқайды.

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Майлы қызы. Сөзін жазған Армия Қоғайұлы, музыкасын жазған және орындаған Тілеуқан Мұқатайұлы.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Биыл Жұңғы Көмісік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы Көмісік партиясы дүниеге келген күннен бастап Жұңғы халқының бақытын көздеуді, Жұңғы ұлтының көркеюін көздеуді өзінің әуелгі мақсаты және борышы етіп орнатты. 105 жылдан бері Жұңғы Көмісік партиясы әуелгі мақсатты борышты бастан аяқ әмәлатта әйгілеп, бүкіл ел халқын ынтымақтастырып және бастап, адамзаттың даму тарихында айбынды картина кестеленіп, Жұңғы ұлтының ұлы көркеюінде бұрын соңды болмаған нұрлы болашақ жаратты. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру, Жұңғы үлгісіндегі осы заманнан нұрды ілгерілетуге құдіретті рухани күш қосуда. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасы өтіп кеткен партия орталық комитеті халықты өзі кеткен даму идеясында табанды болып, партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістер туылып, еліміздің жалпыеттік социалистік осы заманға мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастауы үздіксіз алға ілгерілетілді. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру жаңа дәуірдегі Жұңхуаның байтақ даласында әр салада қарыштап дамуды жүзеге асыруда. Бүгінгі Жұңғы экономикасының жалпы мөлшері дүниежүз бойынша екінші, саттық сауда көлемі дүниежүз бойынша бірінші орында тұрып, дүниежүз экономикасының артуын үздіксіз жебеуде. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасы өтіп кеткен партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты төңіректеп, бірқыдыру жаңа таным, жаңа идея, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Марксизмдік партия құру ілімін дамытуға қосылған келелі төл жасампаздық. Ол партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмнің ғылыми нәзариесінен бастау алған, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан, жаңа дәуірде партияны жалпыетті қатаң басқарудың ұлы әмәлатында дүниеге келген, берік әмәлаттық негізге және терең нәзариялық қайнарға ие. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірді өлшемі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы тарихты, реалдықты, болашақты тұтастыратын ашық идеялық жүйе. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмәлатының дамуына ілесе үздіксіз байиды және дамиды. Бүгінгі Жұңғыда дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен оқу ағарту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, емдеу жүйесі құрылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым күшейіп, анағұрлым қамтамасыз, анағұрлым баянды бола түсуде. Бүгінгі Жұңғыда жалпыеттік дөңгелек дәулетті қоғам құрылып, мүлде кедейлік мәселесі тарихи сипатты шешілді. 1,400,000,000 астам халық жалпыеттік социалистік осы заманға құдіретті ел құру күрес нысанасына қарай аршынды қадам тастауда. Ғасырлық ірі партия толыса түсті. Жаңа жорықта біз партия құру ұлы рухын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, әуелгі мақсаттан айнымай, аяқ алысты тоқтатпай, анағұрлым үздік жауап қайтарып, анағұрлым тың шұғылалы табыстар жаратамыз. Кезекте осынау тақырыптарды төңіректей отырып, Шәнши педагогика дәрежесінің профессоры, докторлар мен аға докторлар жетекшісі, жетекші бас маманы Рақымжан Саутұлын әңгімеге шақырып отырмыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: Рахымжан профессор биыл 7 айының 1-ші күні Ұлы Таңақта дұрыс Жұңғы Көмістік партиясының дүниеге келгендігінің 105 жылдық елеулі тарихи сәті. 105 жылдан бері партиямыз еліміздегі әр ұлт халқына басшылық етіп, таңғажайып тарихи кезеңдерді бастан кешіп, бүкіл әлем тамсана сүйініп, куәгер болған жойқын өзгерістер мен толағай табыстарға қол жеткізіп, Жұңғы Көмістік партиясының аты затына сай Ұлы Таңақта дұрыс теңдессіз дәуірмен жараса алға басатын кемеңгер партия екендігін әлемге әйгіледі. Сіз өзіңіз де Жұңғы Көмістік партиясының бір мүшесі, бұрын ұзақ жылдар бойы Шинжаң Ұйғыр Автономиялы райондық партком партия мектебінде оқыту және ғылыми зерттеумен айналысқан профессор, қазір еліміздің түйінді жоғары мектептерінің бірі саналатын Шәнши педагогика тәшесінде аға докторлар мен докторанттарды тәрбиелеп жетілдіріп жатқан білікті маман профессор ретінде партиямыздың 105 жылдық тарихы мен табысын қорытындаған тәжірибе сабақтарын қалай бағамдар едіңіз?
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізбен осындай керемет бір тарихи сәттерде ой ортақтастыру орайына ие болып отырғандығыма өзімді айрықша бақытты санаймын. Ең алдымен Орталық халық радио телевизия станциясы қазақ редакциясының ерекше ұсынысына рахмет айтамын. Бүгін барлығымыз ерекше тебіренетін, барлығымыз ерекше еске алатын тамаша сәлиқалы бір күн. Олай дейтініміз, біздің ұлы отанымыздың бүгінгідей теңдесі жоқ ұлы табыстарды, толағай-толағай жетістіктерді қолға келтіріп, дүниенің шығысында еңсе көтеріп, дүниедегі ең тез қарқынмен дамып отырған осындай айтулы ел болуына ерекше үлес қосқан осы елдің көшбасшысы ретінде еліміздегі әр ұлт халқын бастап, оларға жетекшілік етіп, жұңғышы социализм құру үрістерін жеңістен жеңіске жеткізіп келеткен жұңғы арманын орындауға, жұңғышы осы замандандыру жолымен біздің екінші ұлы арманымыз, яғни жұңғы арманын жүзеге асыруға, жұңқа ұлттарының ұлы көркейіп гүлдену ұлы нысанасын жүзеге асыруға құлшынып жатқан ұлы даңқты дұрыс Жұңғы Коммунистік партиясының 105 жылдық сәлиқалы мерейтойына, мерейлі сәттеріне ортақтасып, өзіміздің партиямыз туралы, партиямыздың тарихы, партиямыздың жетістіктері, сондай-ақ партиямыздың назариялық табыстарына жайлы өз ойымызды қорытып отқан ойымызды ортақтастыру орайына ие болу өте бақытты, өте бір құнды, өте бір керемет бір сәлиқалы сәт деп есептеймін. Жоғарыда тілшінің ортаға қойған сұрауындай, енді міне бүгін партиямыз өзінің 105 жылдық шұғылалы тарихын жазып үлгірді. Жұңғы Коммунистік партиясы міне биыл 7 айдың 1-ші күні өзінің 105 жылдық шұғылалы тарихын жазып үлгірді. Енді осы 105 жылда қаншама зор өзгерістер болды. Оның барлығын дүниедегі әр ұлт халқы, дүниедегі әрқайсы мемлекеттер, сондай-ақ бүкіл әлем куәгер болды. Жұңғының осы 105 жылдан бергі жойқын өзгерісін бүкіл әлем оған назар аударып отыр. Бүкіл әлем оған куәгер болып отыр. Енді мен өзім де осы ұлы даңқты дұрыс Жұңғы Коммунистік партиясының 30 неше жылдық бір партия мүшесі болу салауатымен бүгін ерекше тебіреніп, ерекше бір толқып, ерекше бір қуанып отырмын. Өйтетіні осындай ұлы даңқты дұрыс бір кемелді керемет ұлы партияның бір мүшесі болу шынымен өте бір мақтаныш сезінетін, өте бір бақыт сезінетін, өте бір өзіңді өскелең ұлы мұратпен өзіңді сомдай білетін өте бір керемет бір талғам деп ойлаймын. Әрине 105 жылдық тарих, шұғылалы тарих оңайдан оспақ жазыла қойған жоқ. Оның да не бел-белестері, оның да не бір хикметті сәттері, оның да бір не бір қиян кескі күрестермен толған, қан кешкен, сондай-ақ үлкен-үлкен бодаулар берген қиын қыстау кезеңдер де болды. Көп деген тарихи кезеңдерді, көп деген барыстарды бастан кешу арқылы жеңістермен, кейбір сәттіліктермен, кейбір сәтсіздіктермен өзара қорытындылау арқылы бүгін партиямыз мінекей шұғылалы тарихын, өзінің 105 жылдық шұғылалы тарихын жазып отыр. Енді 1921 жылы дүниеге келген Жұңғы Коммунистік партиясы бұл бір сол кездегі тарих жөнін айтқан кезде бір теңдесі жоқ керемет бір тарихтың басталғандығы деп айтуымызға болады. Өйтетіні Жұңғы Коммунистік партиясының дүниеге келуі теңдессіз ұлы бұрылыс болды. Осы теңдессіз ұлы бұрылыс Жұңхуа ұлты дамуының бағыты мен үрдісіне, жұңғы қалықы мен жұңхуа ұлтының болашағы мен тағдырына, дүниежүзі дамуының бағдары мен жағдайына терең өзгерістер жасадық. Бұл 105 жылдық тарих, үлкен бодау беру арқылы тыныс табыстарды қолға келтірген сәлиқалы тарих. Бұл барыста жұңғы коммунистік партиясы жаңа демократиялық төңкеріс тарихы арқылы ең алдымен жұңғы қайда барады деген өзекті де көкейтесті қоламталы ең маңызды мәселеге жауап беріп қалмастан, кейін өзінің социалистік құрылыс әмәлияты барысында социализм деген не, социализмді қалай құру керек деген реформамен ұштасқан осындай бір терең тарихи кезеңдердегі қоламталы мәселелерге, сұрауларға жауап берді. Ал одан кейінгі тарихи кезеңдерде жұңғыда қандай партия құру керек, партияны қалай құру керек деген көкейтесті мәселеге жауап берді. Ал кейінгі жаңа бір ғылыми даму кезеңін өткен кезімізде қалай қайтып даму керек, дамуды қалай баянды жүргізу керек, жұңғыша социализмге қалай табанды болу керек және оны қалай дамыту керек деген сияқты қоламталы мәселелерге жауап беріп келдік. Жұңғыша социализмді қайтып қалай дамыту біз енді жұңғы коммунистік партиясы үшін ең көкейтесті мәселенің бірі саналатын. Енді осындай үлкен үлкен қоламталы бірқатар көкейтесті мәселелерге партия мен мемлекеттің жұңхуа ұлтының тағдырына саятын үлкен үлкен қоламталы мәселелерге партиямыз дер кезінде ғылыми жауап беріп келді. Жұңғы коммунистік партиясының реформа жасау, есік ашу талғамы көкейтесті мәселелерді дәл шешіп, нысанаға дәл тигізіп, ауыз толтырып айтарлықтай, табан тіреп тұрарлықтай халықты бақыт байлық тарататын, халық құптайтын, шүбәсіз сенетін ғылыми талғаммен толғандырып, біздің бірнеше тарихи кезеңдердегі дамуымыздың жалғасты үрдісі ретінде реформа жасап, есік ашу тарихымыздың жолалы белбелестерін бастан кешіп, жұңғының құдіреттеріне ерекше үлес қосты. Ал 2012 жылдан бері қарай партиямыз жаңа бір тарихи дәуірде, осындай бір жаңа дәуірдегі тарихи кезекте партияны қалай құру керек, партияны қалай дамыту керек сынды қоламталы мәселелерге қайтып, билік басындағы партияның құрылысын қалай күшейту керек, билік басындағы партия осындай жаңа дәуірде қалайдан қалай өзінің арман жүзеге асыру керек сынды қоламталы мәселелерге жауап іздеп тапты және оған жауап беріп келді. Ал енді осы бір 105 жылдан бергі партиямыз еліміздегі әр халқын бастап елеулі табыстарды қолға келтіріп, адамзат тарихының керемет жасампаздықтарын жаратқан шұғылалы тарихына назар аударып үңілсек, төмендегідей бірқанша жақтардағы ерекше табысты нәтижелерді тілге тиек етуімізге болады. Былай айтқанда 105 жылдан бергі партиямыздың ең негізгі қолға келтірген табыстарын жинақтап айтар болсақ, төмендегі бірқанша жақтардан мен мұндалайды. Біріншіден, бүкіл еліміз жаңа демократиялық төңкерісінің жеңісіне, ұлт дербестігіне қол жеткізіп, халық азаттық жолына түсті. Яғни елімізді жұңғыдағы әр ұлт халқын шынайы саяси жақтан еңсе көтертіп, жұңхуа халық республикасын құрды. Енді осы ұлт тарихи үлес, атап айтқанда партиямыз сол кезде жұңғы халқын ынтымақтастырып және бастап 28 жыл толарсақтан қан кешіп, ерлікпен шайқас жүргізіп, Жапон империализмін жер жастандырып, Гоминданның кертартпа үстемдігін аударып, жаңа демократия төңкерісті аяқтатып, Жұңхуа халық республикасын құруы. Осы ұлы тарихи үлестің мәні көне жұңғоның жартылай отар, жартылай феодалдық қоғам тарихымен тарыдай шашылған жағдайына түбегейлі нүкте қойып аяқтатып, белді елдердің жұңғоға зорлап таңған теңсіз шарттары мен империалистердің жұңғодағы барлық ерекше құқықтарын түбегейлі жойып, жұңғоның неше мың жыл жалғасқан феодалдық дара биліктен халық демократиясына қадам тастаған зор секірісін жүзеге асыруы болып табылады. Ал екіншіден, социалистік төңкерісті орындап, социалистік құрылысты жүргізіп, социалистік негізгі түзімді орнатты.

оның даму мен құдіреттенуіне, жұңғы халқының бай бақытты өмір сүруіне берік негіз қалап, үздіксіз құлдыраған жұңқа ұлтының өз тағдырында түбегейлі бетбұрыс жасап, гүлдену мен құдіреттенуге баянды қадам тастаған ұлы секірісін жүзеге асырды. Ал үшінші бір жағынан айтар болсақ, үшіншіден реформа жасап, есік ашудың ұлы төңкерісін жүргізіп, жұңғоша социализмді құрды, табанды болды, әрі оны дамытты. Бұл енді ашылып айтар болсақ, бұнда қандай түбегейлі жетістіктер қолда тұр десек, осы ұлы тарихи барысқа назар аудар болған үңілер болсақ, партиямыз жұңғо халқын ынтымақтастырып және бастап реформалау, есік ашу сынды жаңа да ұлы төңкерісті жүргізіп, қалың халық бұқарасының жасампаздығына барынша дем беріп, қоғамдық өндіргіш күштерді барынша азат етіп және дамытып, қоғамның дамуы өміршеңдігін барынша күшейтіп, халықтың тұрмысын көрнекті түрде жақсартып, мемлекеттің кешенді қуатын көрнекті түрде нығайтып, халықаралық мәртебесін көрнекті түрде жоғарылатуы болып табылады. Осы ұлы тарихи үлестің мәні жұңғоша социализм жолын ашып, жұңғоша социализмнің назариялық жүйесін қалыптастырып, жұңғоша социалистік түзімді орнатып, жұңғоны замана күшімен теңестіріп, жұңғо халқының еңсе көтеруден баюға, баюдан құдіреттенуге қадам тастаған ұлы секірісін жүзеге асыруында болып табылады. Бұл үш ірі іс жұңғо халқы мен жұңқа ұлтының болашақ тағдырын түбірінен өзгертті. Қазір еліміз дүние жүзі бойынша айтқанда екінші ірі экономикалық тұлға болып дамыды. Мемлекеттің жалпы қуаты, сондай ақ мемлекеттің универсал қуаты дейміз, көрнекті түрде күшейіп, еліміздің халықарадағы орны мен халықаралық бәсекелестік орны бұрын болып көрілмеген дәрежеде жоғары көтерілді. Бүкіл партия мен мемлекетіміз жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатуда стратегиялық жетістікке қол жеткізді. Сөйтіп, жұңға ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңға арманын жүзеге асыруға белсенділікпен алға ілгерілетімізге берік негіз қалады. Партиямыз халыққа басшылық етіп, дамыған бүгінгі басынан кешірген 105 жылдық күресі барысында бүкіл дүние көздіктіге қарайтындай нақтылы табыстарға қол жеткізумен бірге партияны басқаратын, мемлекетті басқаратын көптеген тәжірибелерді топтады. Тарих ең жақсы оқулық. Партия тарихын, жаңа жұңғо тарихын үйреніп, әрқайсы тарихи кезеңдегі жинақтаған құнды төңкерістік, құрылыстық, реформалық тәжірибелер арқылы сана жақтан оянып, таным жақтан қаруланып, қызмет қабілетін жоғарылатып, тарихтан тереңін әрі алып, анағұрлым нық қадаммен болашаққа жол алуымыз қажет. Партиямыздың 105 жылдық тарихы үйрену, бұл қазіргі жұңғоша социализм құрудың, Си Цзиньпин жаңа дәуірдегі жұңғоша социализм партиямызды құрудың, яғни партия құрылысын дамытудың, ілгерілетудің мәндік талаптарының бірі есептелінеді. Партияның тарихын, жаңа жұңғоның тарихын, партиямыздың жетістіктерін үйрену біздің жұңғоша социализмге табанды болып, дамуымыздың, отанымыздың әрқайсы кезеңдердегі табысын анағұрлым алға ілгерілетуіміздің міндетті сабағы. Бұл сабақ міндетті сабақ болып қалмастан, оны сөз жақсы үйренуіміз қажет. Енді бұл жөнінен айтқан кезде партиямыздың 105 жылдан бергі тарихын біз қандай назариялық жетістіктерге қол жеткіздік, ол назариялық жетістіктерін партия мемлекетіміз істерінің дамуында жаңа талабына қарағанда қандай тарихи жағдайларға негізделгенде жұңғо социализм табанын болуда қайсы мәселелерге назар аударуымыз керек, партиямыздың табысты тарихи барыстарын қорытындылағанда оның негізгі себеп осындай табысты нәтижелі дамуының негізгі мәніне үңілгенде қандай жақтардан мән аударуымыз, мағыналы оған назар аударуымыз қажет деген мәселелерге негізделгенде төмендегідей бір қанша жақтарды мықты ұстауымыз ерекше маңыз алады деп ойлаймын. Бұның біреуі жұңғоша социализммен жүруге сөзсіз табанды болуымыз керек. Бұл партиямыздың 105 жылдық тарихынан қорытындыланған шыққан ғылыми тұжырым. Дың Шаопинг жолдас, марксизмнің жалпы ақиқатын еліміздің нақтылы іс жүзіндігімен бірлестіріп, өз жолымызбен жүріп, жұңғоша социализм құру керек. Міне бұл біздің ұзақ тарихи тәжірибелерді түйіндеуден шыққан негізгі қорытындымыз деп атап көрсеткен еді. Міне бұл қорытынды бір дәуірден бір дәуірге жалғасқан жұңғо коммунистерінің идеяны азат етіп, шындықты ішінен іздеп, дәуірмен бірге ілгерілеп, қиындықтарды бастан кешіріп,
ерекше үлкен бодау мен халықтың тарихи жаратудың ұлы әмәлияты негізінде барлыққа келген жаңа демократия төңкерісі кезінде осылай жүрген, социализм төңкерісі мен социализм құру кезеңінде де осылай жүрген, реформа жасап есік ашқан тарихтың жаңа

кезеңінде де осылай жүріп келген болатын. Сондықтан бұл мәселені біз бастан аяқ маңызды орын қоюымыз керек. Әрі бұған ерекше табанды болуымыз керек. Яғни жөнгекші социализм жолымен жүруге сөзсіз табанды болуымыз қажет. Бұл біздің бір қорытындылаған тәжірибеміз. Ал енді жаңа демократия төңкеріс кезінде партиямыз бастамында Совет Одағының қаланы негіз еткен төңкеріс жолымен жүрмекші болды. Әмәли пакет бұл жолдың жүруге болмайтындығын көрсетті. Тәжірибелерді қорытындылау арқылы Маузудың жолдасы кеткен Жұңғы коммунистері ауыл қыстақтар арқылы қаланы қоршаудай, қарулы күш арқылы билікті тартып алудай төңкеріс жолда түсіп, Жұңғы халқын бастап, үш үлкен тауды құлатып, халық қожайын болған жаңа Жұңғыны құрып шықты. Социалистік төңкеріс пен социализмді құру кезеңінде партиямыз дұрыс жол табуға үлкен қиындықтарды бастан кешірді. Бастапқыда социализмді құрып көрмегені себепті бұл тың жол болып, тек совет моделін, совет үлгісін көшіріп бір жаққа жығылдық. Жүргеніміз жоғары дәрежеде шоғырланған жоспарлы экономика жолы болды. Сөйтіп партиямыз бұл жолмен жүрудің мәселелерін байқап, белсенді ізденістер мен ойлануды алып барып, бірін қанша жетістіктерді қолға келтірді. Маузының жолдастың «Оныр қатынас» атты маңызды шығармасында осы ізденістер туралы жетістіктерді баяндаған. Социалистік төңкеріс пен социализм құру кезеңіндегі жолды іздену барысы біздің жалғасты жаңа жол табуымызға маңызды негіз қалады, әрі маңызды ойлар салды. Ал енді мына реформа жасап есік ашқаннан кейін біз партияның назариялық жолы мен негіздік жолына табанды болып, ізденіс пен іс жүзімдік әмәлияты арқылы жұңғышша жолды таптық. Яғни еліміздің әмәлиятына үйлесетін, Жұңғының дамуына сәйкесетін, үйлесетін өзіміздің Жұңғыша ерекшелігіндегі даму жолымызды таптық. Және оған табанды болдық, дамыттық. Әрі осы өзекті жолда экономикалы құрылысты, саяси құрылысты, мәдениет құрылысын, қоғамдық құрылысты, экологиялық мәдениет құрылысын, партия құрылысын нақты құрып шықтық. Ал енді осы 40 неше жылдық осы реформалау есік ашу әмәлияты арқылы осы 40 неше жылдан бері біз адамзат тарихында болып көрілмеген даму жетістіктеріне қол жеткіздік. Мұнда дұрыс жолға түскеніміз түбірлі себеп. Қазір бұлжымай осы жолмен жүріп, заманға қарай осы жолымызды даңғылдандыру, жөнгекші социализм жолын жүрген сайын даңғылдандыруымыз керек деген қорытындыға келдік. Ал екінші бірген осы 105 жылдан бергі партиямыз тарихында түйген екінші бір нақтылы түйініміз, дүниежүзінің даму ағымына сөзсіз бейімделуіміз керек деген қорытынды болды. Дүниежүзінің даму ағымына сөзсіз бейімделуіміз керек. Жұңғы коммунистік партиясының құрылуы, социалистік жұңғының құрылуы, реформа жасап есік ашуымыздың барлығы дүниежүзінің дамуына бейімделуіміздің нәтижесі. Жұңғы коммунистік партиясы қалай барлыққа келді? Бұл марксизм, ленинизм мен Жұңғы жұмысшылар қозғалысының ұштасуында дүниеге келді. Қазан төңкерісінің білтесі тартылысымен бізге марксизм, ленинизм идеясын алып келді. Міне бұл дүниежүзі ауқымына бейімделу. Жұңғы коммунистік партиясы осы дүниежүзілік ықпалдан пайда болды. Әрі дүниежүзінің алдында жүріп, дәуірдің алдыңғы легінен орын алды. Жұңғы Халық Республикасының құрылуы да міне осындай дәуір ауқымына бейімделудің нәтижесі. Сол кезеңдегі дүниежүзінде қарағанда социалистік Совет одағы нығайып, шығыс Еуропа социализм әлеміне айналды. Азия, Африка, оңтүстік Африкадағы жаншытталған, езіліп қаналған ұлттардың азаттық қозғалысы толассыз туылды. Расында шығыс желі батыс желін басып өтудей ауқым болды. Жұңғы Халық Республикасы дәл осы шығыс желінің ықпалында құрылды, әрі осы желінің буында табан тіреді. Күрделі халықаралық ауқымның әсерінде біз дүниежүзі ауқымына қате талдау жасап, дүниежүзілік соғыс болады деп қарадық. Ел ішіндегі таптық күрес құрылымын негіз етіп, маңызды даму кезеңінен айырылып қалдық. Бұл туралы партиямыз мемлекет құру жолындағы тарихи мәселелер жөніндегі қарарында терең қорытынды жасады. Ал кейінгі мына 78 жылдан бергі реформа жасау есік ашуды кезеңін өткен кезде, реформа жасау есік ашуды біз қалай іске асырдық? Ең маңыздысы партиямыз дүниежүзі ауқымына дұрыс талдау жасады. Тағы да біз осы дүниежүзі ауқымына дұрыс талдау жасай алдық. Дэн Шаопин жолдас, дүниежүзі ауқымына талдау жасау, төңіректегі ортаға талдау жасау арқылы соғыс қатері таяп тұр деген көзқарастан арылдық деген еді. Дүниежүзі ауқымына дұрыс талдау жасағанымыз себепті партиямыз бейбітшілік пен дамуды дәуірдің тақырыбы екендігін тұрақтандырды.
яғни бейбітшілік және де даму дәуірдің негізгі тақырыбы деген қорытындыға келдік. Партия мен мемлекетіміз қызмет түйінін өзгертті. Сөйтіп реформа жасау, есік ашудың тарихи жаңа дәуірі басталды. Қазіргі дүниежүзінің аумалы төкпелі күрделі өзгерісінде біз халықара ауқымының өзгерісіне мұқият назар салып, дүниежүзі ауқымын меңгеріп, ел іші сырты екі үлкен тұлғаны толық жоспарлап, екі үлкен базарды толық жоспарлап, дәуірдің алға қарата ағымына ырықтылықты меңгеріп, дамуды ұтып алуымыз керек. Ал енді біздің осы 105 жылдан бергі түйген үшінші бір негізгі түйініміз, түйген қорытындымыз, жалпы халықтың түбірлі мүддесіне сөзсіз уәкілдік етуіміз керек деген қорытынды болды. 105 жылдан бері қарай партиямыз халықты қорғауы, халықтың қорғауы мен қолдауына ие болуының себебі түбірінен алып айтқанда, бастан ақыр жалпы халықтың түбірлі мүддесіне уәкілдік етіп, халықтың нағыз ерлігіне табанды болды. Халықтың жасампаздық рухын құрметтеді. Көлемді түрде халықты партия басшылығындағы ұлы істерге кірісуге қозғаушы болды, әрі ұйымдастырды. Яғни партиямыз халықпен етене болып, тек қана халықтың ғана партиясы бола білді. Шын мәнінде халық үшін қызмет ете білді. Шын мәнінде халықтың түбірлі мүддесіне уәкілдік ете білді. Осының нәтижесінде біз толағай табыстарды қолға келтірдік деп қорытындылауымызға болады. Партиямыз халыққа басшылық етіп, феодализмге қарсы тұрып, жерді халыққа үлестіріп берді. Бұл халықтың түбірлі мүддесі үшін күресу. Халыққа басшылық етіп, Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс жүргізіп, Жапон шапқыншыларын қуып шықты. Бұл халықтың түбірлі мүддесі үшін күресу. Партиямыз халыққа басшылық етіп, реформа жасап, есік ашты. Социализмнің осы замандануын ілгерілетті. Бұл да халықтың түбірлі мүддесі үшін күресу болып табылады. Маусының жолдас, бүкіл партиядағы жолдастар бар ынта пейілмен халық үшін қызмет істеу керек деп талап қойған еді. Дың Сяопин жолдас, біздің істеген қызметімізді халықтың қолдайтын қолдамайтынын, құптайтын құптамайтынын, разы болған болмағандығын сөзсіз ойласуымыз керек деп талап қойды. Жаң Зымен жолдас, партиямыз бастан ақыр жұңғыдағы жалпы халықтың түбірлі мүддесіне уәкілдік етеді деп көрсетті. Қожинтау жолдас, жалпы халықтың түбірлі мүддесін барлық қызметіміздің бастамасы мен тиянағы етіп іске асыруымыз, қорғауымыз, дамытуымыз керек деп көрсетті. Мына жаңа дәуірдегі партия орталық комитетіміз, Сезімжің жолдасты өтіп кеткен партия орталық комитетіміз, халықтың тамаша тұрмысқа деген ынтасы біздің күрес нысанамыз, бастан ақыр дәйекті атқаруымыз керек деп атап көрсетті. Әсіресе Си Цзиньпин жаңа дәуірдегі социализм идеясының негізгі түйіні де басынан ақырына дейін негізгі өзек түйіні халықтың партиясы болып, халықты жоңғы арманын жүзеге асыруға жетектеу, яғни халық бұқарасының, әрбір халық бұқарасының тамаша тұрмысқа деген ынтасы, талпынысы партиямыздың күрес нысанасы екендігін қайта қайта дәріптеп келді. Алға басар сапарымызда партиямыз бастан ақыр халық мүддесінің барлығынан биік тұратындығында табанды болып, халыққа сүйенгенде ғана жеңілмес орында берік тұра алады. Бұл партиямыздың 105 жылдан бергі тарихынан қорытындыланған ғылыми қорытынды. Ал енді партиямыздың 105 жылдық тарихынан қорытындыланған тағы бір ғылыми қорытынды, партияның өзіндік құрылысын сөзсіз күшейтуіміз керек. Партия құрылысын күшейту партияның өзін өзі тазартып, өзін өзі кемелдендіріп, өзін өзі жаңалап, өзін өзі жоғарылататын объектті талабы. Маусының жолдас Жұңғо төңкерісінің жеңіс тәжірибелерін қорытындылағанда, партия құрылысын үш ірі күштің бірі ретінде ортаға қойды. Төңкеріс, құрылыс, реформаның әрқайсы тарихи кезеңінде партиямыз өзіндік құрылысты жоғары дәрежеде күшейтті. Партия құрылысын күшейтуде күнделікті үнемділік қызметтен тыс коллектив қимылдарда өткізіліп тұрады. Янандағы стіл дұрыстау, әне сол коллектив қимыл. Бүкіл партияның идеялық душаны мен саяси душаны оңап, субъективтілікті, жікшілдікті аластап, үздіксіз алға басудың құлшынысын, беталысын айқындады. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс пен азаттық соғыстың жеңісіне қол жеткізуде де орасан зор ілгерілету ролын атқарды. Партиямыз бүкіл ел көлемінде билік жүргізгеннен кейін, яғни 1949 жылы жаңа жұңғы құрылғаннан кейін партия құрылысын күшейтуге жоғары дәрежеде мән берді. Реформа жасап есік ашқаннан кейін, яғни 1978 жылы партиямыздың 11-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінен кейін партиямыз ілгерінді кейінді партияны реттеу, үшті айту, үшке уәкілдік ету маңызды идеясы, ғылыми даму көзқарасында үйрену, тәрбиелеу,
әмәли қимылдарын өрістетіп, партияның үлгілік сипаты мен пәктік сипатын сақтап,

0: партияның басшылық қабілеті мен билік жүргізу қабілетін жоғарылатуға ересен зор маңызды рол атқарды. Жаңа жағдайда партия құрылысын күшейтуде 18-ші құрылтайдан бері қарайғы партиямыздың 19-20-ші құрылтайларында ортаға қойылған партия құрылысы жөніндегі бір қыдыру нысана міндеттерді орындап, партияны партия басқаратын қатаң түрде партияны тізгіндейтіндігін атқаруымыз керек. Егер партияны басқару, тізгіндеу қатаң болмаса, тәртіпте босаңсу болса, ұйым босаңсыса, оң энергия қалыптаспайды, нашар әдет кетпейді. Халық аңс еткен партияда белең берген мәселелер өнімді шешілмесе, партиямыздан ертелі кеш қалай да болмасын үлкен мәселе шығады. Дың Шаоқиң жолдас, Чунгода үлкен мәселе шықса, ол партия ішінен шығады деп кезінде дана тұжырым жасаған болатын. Біз реформа жасап, жасампаздық жасау рухымен партия құрылысын ілгерілетсек, билік жолындағы сынақтардан өте аламыз. Реформа жасап, есік ашудың сынағынан өте аламыз. Базар экономикасының сынағынан өте аламыз. Сыртқы ортаның сынағынан өте аламыз. Идеядағы салғырсызуды, қабілет жетіспеу қаупін, халықтан қол үзу қаупін, шіріктесу қаупін жеңе аламыз. Партиямыз бүкіл ел халқын бастап, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңқа арманын жүзеге асыра алады. Бұл біздің партиямыздың 105 жылдан бергі тарихынан шыққан тағы бір тың қорытынды. Ал 5-ші үлкен бір қорытындымыз, жұңғошы социализм сеніміне сөзсіз табанды болуымыз керек. Жұңғошы социализмнің жол сенімі, назария сенімі, түзім сенімі, мәдениет сенімі, партия мен халықтың ұзақ уақыттан күресуінен қолға келген, сондай-ақ ұзақ уақыттық әмәли сынақтан өткен ғылыми жаңалық. Сондықтан біз айтып отырған жол сенімі, назария сенімі, түзім сенімі, мәдениет сенімінің келу қайдары әмәлият, келу қайнары халық, келу қайнары ақиқат. Жұңғошы социализм оңай аспақ қолға келмеді. Бұл партиямыздың реформа жасап есік ашқан 40 неше жылдан бергі ұлы әмәлиетінен келген. Таяу заманғы жұңқа ұлтының дамуы барысындағы терең қорытындыдан шыққан, жұңқа ұлтының 5000 жылдық ұзақ мәдениетін жалғастырудан келіп шыққан, оның терең тарихи қайнары болуымен бірге әмәлияттық негіздері де бар. Жұңғошы социализм зор табыстарға қол жеткізді, бірақ жалғасты алға ілгерілеу ұзақ уақыттық әрі жапалы міндет. Жаңа жағдайда біз жұңғошы социализмнің ғылымилығы мен ақиқаты негізінде сенімді күшейтіп, халыққа басшылық ете отырып, реформа жасап, есік ашу мен социализм дос замандандыру ілгерілетуде үздіксіз жаңалық жаратып, партия 18-ші, 19-ші, 20-ші құрылтай баяндамасында ортаға қойылған жұңғошы социализм идеясына табанды болып, және оны дамытып, 8-ді айқындаудың негізгі талабына берік тұрып, жұңғошы социализм істерін үздіксіз жаңалық ашып, жаңа жағдай жаратып, жұңғошы социализмге бұлжымастан табанды болуымыз және оны дамытуымыз керек. Бұне бұл партиямыздың 105 жылдық шұғылалы тарихынан шығарылған ғылыми қорытынды. Партия халықтың партиясы, халықтың түбірлі мүддесіне вәкілдік ететін партия. Біз бастан аяқ халық бұқарасы мен әр ұлт халқымен балық пен суда етене болып келгендігімізден, біз нағыз аты затына сай халықтың партиясы бола алғандығымыздан бүгінгідей толағай табыстарды қолға келтіре алдық. Сондықтан тағы бір көкейтесті мәселе, қай қашанда халық деген тұғырдан айырылмауымыз қажет. Партиямыз сыра қазір дүниедегі ең ірі билік басындағы партия, саяси партия болса да, бірақ біз бастан аяқ өзіміздің негізгі мақсатымыздан жазбауымыз қажет демекшіміз. Бұл мінекей партиямыздың 105 жылдық тарихынан, тарихи кезеңдерінен қорытындыланған ғылыми жетістік. Сондықтан біз Си Цзиньпин жаңа дәуірдегі жұңғошы социализм назариясымен қаруланып, партиямыз еліміздегі әр ұлт халқымыз жетектеп, жұңғошы социализм құру жолымен еліміздің ендігі 100 жылдық, екінші 100 жылдық ұлы нысанасы бұған жұңғошы осы замандандыру жүзеге асырып, партиямыздың ендігі 100 жылдық нысанасының көкейтесті түйіні болған Жұңқа халық республикасы құрылғандығының 100 жылдығында қолға жеткізетін жұңғошы социализм жүзеге асыру жұңқа ұлтының ұлы көркейіп гүлденуі сияқты ұлы көкейтесті армандарымызды жүзеге асыруға берік негіз қалауымыз қажет.
1: Иә, рақымжан профессор, ұлы даңқты дұрыс жүнгі көмістік партиясының толағай табыстары мен кешенді ізденістері, дәуірмен бірге алға басу жолдарын сөз еткен тарихи табыстарымыз хақындағы келелі кеңесіңізге көптен көп рахмет. Ертең осы уақытта бұл тақырыбымыз әрмен қарай жалғасын табатын болады.

барша тыңдармандардың есіне сала кетсек, жоғарыда біз Шәнші педагогика дәрежесінің профессоры, докторлар мен аға докторлар жетекшісі, жетекші бас маманы Рақымжан Сауытұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымыздың алғашқы бөлімін назарларыңызға ұсындық. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Енді Ұлы Дұрыс Даңқты Жұңғы Көмістік партиясы мен аяулы отанымызды жүреткен әсем әңгілерге кезек береміз.

0: Адырменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен, адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы заман дандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我庄严宣誓，自觉无。

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Алтын табалдырық» деген тақырыптағы повесті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Партиям, толағай сенің табысың» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жазмыш» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Алтын табалдырық. Авторы Қасен Сатылған. Әй бала, алдыңа қара, доп кетті. Дәурен жалт қарады. Волейбол майданындағы топ қыздан шыққан бұйрық екен. Ол допты ұстай алды да қыздар жаққа қарай теуіп жіберді. Күшті екпінмен кеткен доп қыздардың төбесінен асып басқа жаққа қаңғыды. Мынау кім өзі? Таудан түскен жабайы ма? Волейболды қолымен лақтырмай футболша тепкені несі? Қыздардың мазақ аралас сықылықтап күлген дауыстары Дәуреннің құлағына анық естілді. Дәурен өзінің допқа үйреместігін іштей мойындады. Көпке дейін допты неге қолымен қалқытып бермедім деші деп мазасызданды. Дәурен ат құлағымен ойнап өскен батыл бала болғанымен қала балаларының қимылында орашолақтық істеді. Содан топқа қосылмай саяқ жүрді. Бір күні музыка оқытушысы сабақ өтті. Ол бұл мектепке жаңа келген оқытушы еді. Жасы 20-ға енді келген. Толқынды бұйра шашы желкесін көрсетпей иығын толық жауып тұратын. Киімді тар киетіндіктен бүгін ол тіптен көріктеніп алыпты. Үстіне шымқай ақ торғын көйлек киіпті. Ол есіктен кіріп келгенде сыртқа оның лебімен бірге әтірдің жағымды иісі мұрын жарды. Оқушылардың бір бөлімі оның киім кешегіне көз салса, бір бөлімі оның жүріс тұрысын бақылай бастады. Оқытушы жоқтама жасады да сабағын бастады. Кешегі өтілген ән нотасын кім жатқа айтып береді? Оқушылардың дені қол көтерді. Бірақ оқытушы алдыңғы партада қимылсыз отырған тәмпіш мұрын оқушыны орнынан тұрғызды. Ол үндемей басын тұқырды. Онда өзің білетін бір ән айтып берші. Тәмпіш мұрын шапанының жағасын көтеріп, тіпті де басын ішіне тықты. Ұялма, білгеніңді айтты. Болмаса маған лесіп мына нотаны оқы. Оқытушы бірнеше нотаны дауыстап оқып, оған лесіп оқу ишаратын жасады. Тәмпіш мұрын оқушы ләмдеместен орындыққа отыра кетті де, екі білегін айқастырып, партаға екпеттеп жатты. Оқытушы енді дегбірсізденді. Неменеге жата қалдың? Мылқаумысың? Жоқ, кекешпісің. Маған лесіп нотаны неге оқымайсың? Мұғалым оны қинамаңыз. Мен айтып берейін деді Дәурен орнынан атып тұрып. Алдыңғы партада отырған тағы бір оқушы, ол тұтықпа, сөзді ежікте бәрің сөйлейді деді. Мұғалымға мойнын созып сыбырлап. Оқытушы оқушылардың көңіл алаңын тез түсінді. Кешіріңдер, мен оқушылардың жағдайын толық игеріп кете алмадым деді де Дәуренге кешегі әннің нотасын айтқызды. Балалардың абыржуы да бәсеңдеді. Оқытушы енді жаңа сабақ тақырыбын жариялап, оқытпақшы әнінің қарапайым нотасын доскаға жаза бастады. Класстар болғандықтан алдыңғы парта доска алдындағы мінбеге тіреліп тұратын. Тәмпіш мұрын оқушы кенет басын көтерді де қарсысындағы ұстазының сырт бітіміне тесіле қарады. Оқиеттің қабағы түйілді. Тез қимылдап мінбе үстіндегі оқытушылардың ортақ істетіп жүретін қызыл сиялы қаламын алды. Ол қасындағы оқушының «Қой, ақымақтық істеме» деген сыбырына құлақ аспады. Доскадағы оқытушының ту сыртына қаратып, қаламның ұшын ары-бері сілкіді. Әп-сәтті-ақ торғын көйлектің етегі қызылға боялды. Тәмпіш мұрын оқушы артына бұрылып, сұқ саусағын қос ерніне көлденең қойып, үндеме деген ишарат жасады. Оқушылар әдетте тәмпіш мұрын баланы аялайтын. Оның мына оғаш әрекетін ерсі сезінсе де, қазірше істің артын бағып үнсіз отырды. Ал оқытушы алаңсыз сабағын жалғастыра берді. Оқушылар, бері қараңдар, мына нотаны маған лесіп оқыңдар деді. Оқушылар бірде доскаға, бірде оның көйлегіне қып-қызыл болған етегіне қарағыштап тынымы кетті. Кластағы қыздар ұялғанынан бетін басты. Артқы партада отырған Дәурен орнынан тағы қарғып тұрды. Мұғалым, ренжімеңіз, көйлегіңізге қызыл сия шашырап кетті. Оның дауысы кластың ішін жаңғыртып жіберді. Мұғалым, бір жолға кешіріңіз. Ол сабақтасым үшін мен кешірім сұраймын деді Дәурен тағы да. Оқытушы артына жалт қарап, аппақ көйлегінің қып-қызыл етегін көрді. Лезде өзінің тәмпіш мұрын оқушы жағынан масқараланғанын білді. Сабақтасымыздың сия шашу әрекеті өрескіл болды. Мұғалым, шынымен ұят болды. Мұғалым, кешіріңіз. Мұғалым, кешіріңіз. Оқушылардың дауысы қозы жамырағандай әр жерден шыға бастады. Жоқ, мен сендерден кешірім сұраймын. Сабақтастарыңа артық сөйлеп көңіліне қаяу түсірдім. Оқытушы осы сөзді айтты да еңкейіп отырған тәмпіш мұрын оқушының басын сипап бауырына басты. Бұдан кейін мен сенің класста оқытушың, сыртта әпекең болайын. Менің тете інім сен секілді болатын. Бір маман шипагердің кеңесі бойынша ғылыми машықтарды жасап, сыртта ем қабылдап, жарым жылда түгелдей қалпына келді.
ертеңнен бастап сені сол шипагерге таныстырайын. Қамықпа, тез арада қалпыңа келесің. Оқытушының сөзі аяқтасымен оқушылар орындарынан тұрып шапалақ соқты. Тәмпіш мұрын оқушы басын қайта-қайта иіп, оқытушысынан «Кеш, кеш, кешіріңіз» деді. Дәурен бір жылдан бері басқалардың мазағына көп ұшырағанымен, осы турашыл мінезі ақыры сабақтастарымен тез үйірлестірді. Үйрену жағдайы да жақсарып алдыңғы лектегі балалардың тобына қосылды. Десе де оның путунхуада сөйлеу мәнері айтарлықтай емес еді. Ол мектептен қайтып келген соң, Шөмеймен көп шүйіркелесіп, одан Путунхуаның сөйлеу мәнерін үйренуге кірісті. Уаң Шөмей аққұба өңді талдырмаш денелі. Еліктің лағындай сүйкімді. Ашық жарқын қыз еді. Дәуренде иықты денелі бітімінен балаң жігіттің боз қырауы білінетін. Шөмей үстел доп ойнаудың шебері. Әкесіне аула ішінен оның қондырғысын да орнатқызып алған. Дәурен мен Шөмей әр күні бірлікте сабақ пысықтап, соңында үстел доп ойнауға кірісетін. Дәурен математикаға жүйрік, мектеп бойынша оздырылған зейін сынау бәсекелерінде бас жүлдегерлікті бермейтін. Шөмей математикадағы кейбір қиын мәселелерді Дәуреннен сұрайтын. Шөмей қазақша сөздердің денін түсінетін, қазақша әндерді де айта білетін. Алайда ол екеуі Путунхуада әңгімелесетін. Күндер өтуімен Дәуреннің мемлекет ортақ тіліндегі сөздік қоры молая түсті. Сөйлеу мәнері де айтарлықтай жақсарды. Көзді ашып жұмғанша бірінші оқу маусымы өте шықты. Екінші айдың ызғары басылып, қабағын түксіткен кәрі құда күлімдеген көктем құдашаны көргенде еріксіз жадырап бусана бастады. Мүлгіген табиғатта көктем самалының тербетуінде оянды. Барша маңай ақ көрпесін сыпырып, көк жасаң жібегін жамылды. Дауыл көктемнің алғашқы айынан бастап ағашшылық кәсіпорынға кірді. Кәсіпорында ағаш кесу, жөткеу, тақтайларды сүргілеу, қиюластыру, модель құрастыру, түрлі жабдық жасау сынды жұмыстар істеледі екен. Дауыл жас кезінде әкесінің ер шабу, астау қашау, кебеже жасау сынды ағашшылық өнеріне көмектесіп, Смер әкесінің қимылын көзбен көріп өскендіктен кәсіпорынға кіргенде іске икемділігімен қара жұмысқа жегілмей ағашшы ұсталардың шәкірт тобына қосылды. Ал Гүлтай Уаң шипагердің таныстыруымен қалашық шипахананың тазалық жұмысын істейтін болды. Екеуі де тұрақты кірісті жұмысшыға айналды.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.

0: қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
2: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
4: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Шунго сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Партиям толағай

сенің табысың. Авторы Касира Сұлтанбек қызы. Қан майданда ерлікпен бодау беріп күрестің. Тайынбай алға өрлікпен еліңді қорғап тірестің. Оқ бораған шайқаста жер қаптырып сан жауды. Соғыса жүріп айқаста аудардың батпан ұштауды. Қаһармандар ерлікпен қызылғанға боялды. Көтербеңсе теңдікпен жұңқа халқы оянды. Жеңістің туы желбіреп, армиям қақты барабан. Тебірендік елжіреп, дүниеге үні тараған. Азаппен төгіп теріңді, қиын іс бастан өткіздің, азатқа бел мен жеріңді дәуірге осы жеткіздің. Толағай теңіз табыспен, шалқыды бүгін заманым, ұшып жүріп ғарышпен бөгеттің бұзып қамалын. Төраға бастап халқымды, нұрлы жол ашты жаңаша, жаңалыққа елім талпынды бағдары қандай тамаша. Баласындай бір үйдің, біріне бір қарасқан, берекелі ұлтымның ынтымағы жарасқан. Байтақ дала түрленіп, малшы дейқан кенелген, отанымыз гүлденіп, халқым бүгін теңелген. Ұзақ жорық жол баса, әлемді жалт қаратқан, партия молы мың жаса, бізге бақыт жаратқан.

дәуірдің жүгін арқалап. Басып өтіп ғасырды, әлемге даңқын асырды, жаңа дәуір жұңғоша болашақ жолы ашылды. Сынақтан талай сүрінбей, аспанда нұрлы күнімдей, шуағын шүлен төккен соң жайнады отан гүлімдей. Жылытты елді шуағың, мадақтау сені жыраным, жасай бер отан бағордам, бұл менің асқа құраным. Заулай бер алға аршында, болмасын бөгіт қаршында, тай бұрылдан бапталған арғымақ белі талсын ба. Шыңдалды 100 жыл сапарда, әлеммен шықты қатарға, байлады берік сенімді арайлы таңы атарға. Белдесіп талай арыста, жіберді көзді алысқа, техника ғылым тең өсіп, ұшырды кеме ғаршқа. Табыстар бізді жебесін, жай ғана болмай кеңесім, жасап алдық негізде ауяматқа кемесін. Жібермес жатқанамысын, толып жатыр табысың, болашақты бетке алған талмасын осы шабысың.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

бөкен жарғағын жамылып көптің алдында тұрған байекең дереге таңулы тұрған тоқашқа үмітсіздене қарайды. Жетер енді. Байекеңнің бір ауыз сөзі даурығып тұрған топта адамды сөзден бірақ тияды. Сені

жөн білетін жігіт екен деп жүріппін деп бастаған байекең. Мен саған ішетін тамақ, жататын үй беріп, осы жайлауда ең керемет жылқы тұқымын жетілдірсін дегенмін. Ел сені айтулы атбегі дейді. Сен өзіңше менің қызымның теңімін деп жүрсің бе? Жақсылықты білмейтін деп тоқтайды. Аз үнсіздіктен соң байекең, енді не айтарың бар деп сұрайды. Тоқаш тұқырған беті тұрады да қалады. Тіс жарып ештеңе де айтпайды. Киіз үйден шыққан сәтте соңы немен тынарын біліп те болған ол, байекеңді де байлап мата босында әкелген малшыларды да жазғырмайды. Осының бәрін жазмышқа қайшы келгенімнің зардабы деп қана біледі. Мен Айсұлуды құтты орнына қондырған соң, сені інімнің бикешіне атастырып, өзіме күйеу бала қылып алып, әкеңе берген уәдемді орындайын деп жүр едім. Қараш енді. Тоқаш тұқырған қалпы тұра береді. Бір ауызда тіл қатпайды. Байекеңнің өзіне жақсылығы өткенін әптен білетін оның ұялғаны соншалық, басын көтеріп, оған бір қарауға да жүзі шыдамайды. Қатты күрсінген байекең, сендер өз шаруаларыңа барыңдар. Мынау осында тұрып өз күнәсін танысын дейді. Байекең бөкен жарғағын қусырнады да бұрылып жүріп кетеді. Мана адамдар да бытырай жай-жайына тарайды. Әлгі бірнеше малшының жүзінен үмітсіздік нышаны біліне қалады. Тілегендері ойлағандарындай орындалмағанына кейіп сүйретіліп кері қайтады. Түстік жақтағы қарағайлы тоғайға таяу жерге тігілген киіз үйдің алдындағы дереге таңулы тұрған Тоқаш құданың ауылынан келгендердің қызды алып сайдың ішімен алыстап бара жатқанын көреді. Тоқаштың құлағының түбінен Айсұлудың ұзатыларда айтқан сыңсымасы кетпей тұрып алады. Оның сыңсымасында отбасындағыларға және ауылына деген қимастық та, тағдырға деген налу да бар еді. Көктемде гүл ашылар, күзде жерге шашылар, айналайын анашым, сөзіме менің назар сал. Жат елге кетіп барамын, қоштасып жұртпен бауырмал. Қыз бала қонақ деген бар, қауышуға болдым зар. Айсұлудың зарлы үні Тоқаштың құлағынан кетпей тұрып алады. Оның жүрегі әлсін әлі шаншықақтап кетеді. Сол сәтте оның қасіреті сәт сайын ауырлай түскендей болады. Айсұлудың тойы сол жылы жайлауда өткен ең соңғы дырдуман ретінде есте қалады. Маңайдағы малшылар неше күннен бері осында болып тойға құтты болсын айтып, байекеңнің әмірі бойынша өткізілген қызықты қимылдарға қатынасады. Бәйге, балуан салу, тас көтеру, ән айтып би билеу қимылдары кезегімен өтіп жатады. Келген құда-құдағилар Айсұлуды алып, осы ауылдан ұзап кеткеннен кейін ғана жайлау үсті біртіндеп тынышталып, әуелгі қалпына келе бастайды. Байекең малшыларына Тоқашты босатуды бұйырады. Әрі, егер осында қалып жұмыс істегісі келсе, ешкі бақтырып қойыңдар. Ал істегісі келмесе, қайда барса сонда барсын. Анасайды өрліп, сары шашты көк көзді адамдардың жеріне қайтып кетсе де пікірім жоқ дейді. Малшының бірі, байекеңе, сіз өте ақ көңіл екенсіз, әсілі оны деп ойна бүкенін айта қоймақшы болып еді, байекең оның сөзін шорт бөліп, болды, бар тез деп зекіп тастайды. Сол күннен кейін Тоқаш ешкі де бақпайды, әкесінің көне мекеніне де қайтпайды. Сырқаттанып үйден шықпай бұғып қалады. Киіз үйдің шаңырағынан аспанға қарап телміреді де жатады. Сол маңдағы малшылардың да, сай-саладағы отырған малшылардың да оған жолағылары келмейді. Байекеңе қарсы келуге ешкімнің де батылы бармайды. Тоқаш та өзінің қателік өткізгенін жазмышқа қайшы келгенімен қоймай, байекеңнің де көңілін қатты ауыртып алғанын еріксіз мойындайды. Сондықтан жөні осылай болуға тиіс деп қарайды. Ол содан бастап кем сөзді, томырық адамға айналып кетеді. Тоқаштың киіз үйі елден алыс жерге таудың етегін апарып тігіледі. Ол күн сайын ешкілерді таңертең ерте қотаннан шығарып кеш болғанда айдап әкеліп қамап тастайды. Бұрын онымен шүйіркелесіп тұратын малшылар бұған ғажаптанып, оны ту сыртынан сансаққа жүгіртеді. Айтыңдаршы, ол еңбек сіңіріп күнәсін жуғалы жүр ме? Жынданып қалған ұқсайды. Миында кілтипан бар ғой деймін. Сөзден қалып қойғанын байқаған жоқсыңдар ма? Дұрыс айтасың ғой. Тіл ауыздан айырылып қалған екен. Бұрын әкесі екеуі сарнағанда сондай байекеңнің де миын айналдырып жіберуші еді ғой. Қазақтар сөзді тіл деп те айтады. Біреудің атын есіне түсіре алмағанда тілімнің ұшында тұрғанын қарашы деп қипықтап кетеді. Сөзге шешен не дау көз біреу аяқ астынан сөйлемей қалса, тілі күрмеліп қалған ба, сөзден бірақ қалыпты ғой десіп жатады. Бара-бара малшылар да Тоқашты сөз қылғандарын қоя бастайды. Бәлкім оның бір сарынды тұрмысында айта қоярлық пәлендей жаңалықтың жоқтығынан да шығар. Күндер осылайша тізбектеліп өтіп жатады. Тоқаш та кәдімгі бір түп ағаш, бір тал шөп сияқты ел назарынан бүкілдей қағыс қалады. Адам сөзден қалған кезде

дүниеден біртіндеп оқшаулана бастайды. Әрине, осы дүниеде жасап жатқан адамдардың көзіне көрінуден де қалады. Қаресек түстік жақтағы қарағайлы тоғайға кіріп кеткен соң, мен оны қайтып көре алған жоқпын. Бәлкім біреу ұстап әкеткен болар. Осы жайлаудан кетіп қалған болуы да мүмкін. Кессе де ұзақтау жерге кеткен шығар. Оның бәрі маңызды емес. Мен жөннен көз алдағы келелі шаруа, келер айда өткізілетін дабыралы ат бәйгесіне ат қосу болып отыр. Биыл мен өзіміздің нәсілді айғырдан туған асыл құлынды бәйгеге қоспақшы болғанмын. Бұл мен 5 жылдың алдында Тоқаштың ұсынысы бойынша үлкен ағамның қарсылығына қарамай іле өңірінен алып келген нәсілді айғырдың құлыны болатын. Биыл 5 тат болды. Бәйгеге қосуға шарты әптен толады. Мен күндегі әдетім бойынша көршінің баласын шақырып алып атқа мінгізіп, жазықтау жерге апарып шаптырып көрмекші болдым. Осы жұмысты қолға алғаннан бері Тоқаш менің ат баптау жоспарын жасауыма көмектесіп, аттың күйіне қарай азықтандыру мөлшерін қалай меңгеру туралы кеңес беріп отырды. Шабандоз баланы атқа мінгізіп шаптырып енді қоя бергенімде, сайдың аузынан шыға сала бері бұрылған біреудің оған қолын бұлғағанын көзім шалып қалды. Әлгі адам атпен осылай қарай келе жатыр. Балаға бері кел дегендей қылып қолын бұлғап-бұлғап қояды. Екеу аттың үстінде тұрып не туралы сөйлескенін кім білсін. Бала маңайына жалтақтап қарап-қарап алды да басын шайқады. Онан соң Тоқаш екеуміз тұрған жақты нұсқады. Әлгі адам басын изеді де бізге қарай беттеді. Бала қайта шауып өз жайына кетті.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезі қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: та көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайуйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпиннің негізгі саты қызмет әдісі жөніндегі пайымдауларынан үзінділер баспадан шығып таратылды. Ұлы жорық халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, халық тұрмысының құтырысын үздіксіз арттырды. Партияның қолбасшылығына бойұсынатын армияны құдіреттендіру рухын берік орнатып, армия құрудың 100 жылдық күрес нысанасынан қамал алды. Бас шужи Си Цзиньпиннің Жунгу коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзі бүкіл армияда күш таңыс қозғады. Жэцзянның Нингбо қаласы торап арқылы үйге заказ беру ісін басқарудың жаңа жолын қарастырды. Негізгі мұнай өндіретін елдер 8-ші айда мұнай өнімін жалғастыруды ұйғарды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: ЖКП орталық комитетінің партия тарихы және құжат зерттеу мекемесі құрастырған Си Цзиньпиннің негізгі саты қызмет әдісі жөніндегі пайымдауларынан үзінділер атты кітап таяуда орталық құжат баспасынан басылып шығып бүкіл елде таратылды. Негізгі саты партияның билік жүргізуінің негізі, күш қуатының қайнары, барлық қызметтің таван тірер тиянағы. Мейлі жергілікті орында қызмет істегенде, әлде орталыққа барып қызмет істегенде болсын, Си Цзиньпин жолдасыз бастан аяқ негізгі сатыға мән беріп, негізгі сатыға көңіл бөліп, негізгі сатыға шікерлей араласып, негізгі сатыны қолдап, негізгі сатыны игеруді, негіз қалауды ұзақ болашақтық жоспар және негізді бекемдеу шарасы етуге табанды болып, назариялық мәнге және әмәлияттық құнға ие бірқыдыру негізгі саты қызмет әдістерін қарастырып қалыптастырды. Си Цзиньпин жолдастың негізгі саты қызмет әдісі төңірегінде жариялаған бірқыдыру маңызды байымдауларының мақсаты асқақ, мазмұны бай, идеясы терең болып, негізгі саты деген не, негізгі сатыға қалай ішкерлей араласу, негізгі сатыға қалай қызмет өту деген келелі назариялық және әмәлияттық мәселелерге ғылыми жауап беріп, негізгі саты қызметінің заңдылығы жөніндегі танымды тереңдетті. Бұл негізгі сатыны барынша мықты игерудің айқын беталысын белгілеп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиятта игілеп, жаңа дәуірдегі партияның бұқаралық лушанымен ойдағыдай жүріп, халық бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз нығайтып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ең сенімді, ең терең, ең баянды күш қайнарына етуде төтенше маңызды мәнге ие. Байымдаулардан үзінділер 9 арнаулы тақырыпқа бөлінген. Жалпы 287 бөлік байымдау бар. Си Цзиньпин жолдастың 1983 жылы 4 айдан 2026 жылы 4 айға дейінгі мезгілдегі баяндамасы, сөзі, мақаласы, нұсқауы, бекіту сияқты 190 неше маңызды құжаттан алынған. Мұның ішінде бір бөлім байымдаулар тұңғыш рет ашық жарияланып отыр.
3: Өз хабарымыз: бас шужи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғыл күсіндегі осы замандандыруда халық тұрмысы зор іс. Партия мен үкіметтің барлық қызметі бұқараның анағұрлым бақытты тұрмыс кешіру үшін болып табылады. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитеті халықты өзі кеткен даму идеясына табанды болып, халықты бастан аяқ көңілдегі ең жоғары орынға қойып, халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысын күрес нысанасы етіп, жалпы халықты реформа, даму жетістіктерінен анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіруді ілгерілетіп, бірге баяудың анағұрлым көрнекті мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізуін жебеді. Халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі үздіксіз нығайды. 2012 жылы 11 айдың 15 күні партия 18-ші кезекті орталық комитеті саяси бюросының жаңадан сайланған тұрақты мүшелері шатырлаған шапалағын үшінде халық сарайының шығыс залына кірді. Күллі жұрт көз тіккен осы сәтте бас шужи Си Цзиньпин халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысы біздің күрес нысанамыз деп салтанатпен жариялап, дүниедегі барлық бақыт қажырлы еңбек арқылы жаратылады. Біздің жауапкершілігіміз

0: бүкіл партияны, бүкіл елдегі әр ұлт халқыны ынтымақтастырып және бастап, идеяны үздіксіз азат етіп, реформа жасап, есік ашуға табанды болып, қоғамдық өндіргіш күштерді үздіксіз азат етіп және дамытып, бұқараның өндіріс тұрмыс қиыншылығын күш сала шешіп, бірге баяу жолымен бұлжымай жүру болып табылады, деді. Халықты бақытты тұрмысқа кенелту мемлекеттің зор ісі. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас шужи Си Цзиньпин халық тұрмысына көңіл бөліп, халықпен тілектес болды. Мейлі жер-жерде қызмет тексергенде болсын, әлде маңызды мәжілістерді басқарып ашқанда болсын, бұқараға бақытты тұрмыс кешіртуді қай қашанда есінен шығармады. 2013 жылы 11-ші айда Хунан өлкесі Шаңши, Хуайюан ауданы Шыбадун қыстағында қызмет тексергенде бас шужи кедейлерді дәлме-дәл сүйемелді танымын тұңғыш рет алға қойды. Си Цзиньпин былай деді, біз кедейлерді сүйемелдеуді игергенде айғай сүрен салуға, қол жетпеске қол созатын нысаналарды белгілеуге әсте болмайды. Қызметті егжей-тегжейлі істеп, шындықты іс жүзінен іздеп, жергілікті жағдайға қарай істеп, түрге бөліп жетекшілік етіп, кедейлерді дәлме-дәл сүйемелдеу керек. Бас шужи нұсқаған бет алысты бойлап, Шыбадун қыстағы жергілікті жағдайға қарай ауыл қыстақ саяқаты, кестешілік, ерекше егімшілік сияқты ерекше кәсіптерді дамытты, әрі 2017 жылы кедейліктен құтылды. Қазір Шыбадун қыстағы төңіректегі қыстақтармен бірлесіп, ауыл қыстақты гүлдендіру жолымен бірге жүруде. Шыбадун кестешілік мәдениет кәсібі шекті серіктігінің жауаптысы Чынго Таупылай деді. Біздің мяузу кестешілік өнерімізге мұрагерлік етілді. Бұдан сырт зерделі сияқта өндірілген кестешілік өнімдері, саяхат өнімдеріне, мәдениет жасампаздық өнімдеріне айналдырылып, кірісімізді арттырды. Кедейліктен құтылдырудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізу үшін бас шужи Си Цзиньпин өзі қолбасшылық етіп, өзі жорыққа аттанып, өзі бақылау жүргізді. Бес дәрежелі шужи кедейлерді сүйемелдеуді игеріп, бүкіл партия аттанысқа келіп қамал алу жебелді. 2021 жылы 2-ші айда бас шужи Си Цзиньпин кедейліктен құтылдырудан қамал алуды қорытындылау, мадақтау сыйлау жөніндегі мемлекеттік мәжілісте былай деп салтанатпен жариялады. Бүкіл партияның бүкіл елдегі әр ұлт халқының бірге құлшынуында Жунго коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын қарсы алған маңызды сәтте еліміздің кедейліктен құтылдырудан қамал алу шайқасы жаппай жеңіске жетті. Бірде бір адамды қағыс қалдырмаусында жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудан, жалпы халықтың бірге байуын ілгерілетуден нық қадам тастауға дейін, онан халықтың қолдауы мен реформаның сәйкесуіне дейінгі реформаны онан ары жаппай тереңдетуге дейін, жаңа дәуірде халықты өзі кеткен құн бет алысына табанды болу дәйекті тиянақтандырылды. Жұмыстану халық тұрмысының негізі, дамудың негізі. Биыл бүкіл ел бойынша қала-қалашықтарда 12 миллионнан астам адамды тыңнан жұмыстандыру межелі нысанасы белгіленді. Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін еліміздің кәсіптену жағдайы жалпы жақтан орнықты болды. Адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрі Уаң Шаопин былай деді. Біз түрлі арналардың кәсіптену көмескі үшін ішкерлей ашып, негізгі сатының кәсіптену арнасын кеңейтеміз. Жасыл ойған еңбекшілерге қарата бір топ өнерге баулу сандарын алға қойып, дейхан жұмыскерлердің кәсіптену жолын кеңейтіп, қиыншылығы бар қауымның кәсіптенуіне көмектесіп, олардың орнықты кәсіптеніп кірісін арттыруына дем береміз. Ауру көрсету емделу бұқара ең көңіл бөліп отырған халық тұрмысы мәселелерінің бірі. Қазір бүкіл ел бойынша 1 миллион 100 мыңнан астам емдеу денсаулық сақтау құрылымы қала мен ауылды қамтыды. 81 қалада шоғырлы қала емдеу тобын түйінде сынақ ету қызметі өрістетілді. 2 мыңнан астам аудан қала районда аудан көлеміндегі шоғырлы емдеу ортақ тұлғасы құрылуда. Ченлинь тауының қойнауына орналасқан Шәнші өлкесі Шаңлу қаласы Шаңнан ауданы таулы өңірде жол алыс, емдеу қиын болу мәселесін өнімді шешу үшін жергілікті орын емдеу байлығын бір тұтас жоспарлап, аудан өңірі торабын бір тұтас орналастыруды жүзеге асырды. Шаңнан аудандық шипахана емдеу істері бөлімінің орынбасар меңгерушісі су үшін болай деді. Ең алыс ауыл қалашық аудан қалашығынан 100 неше километр қашықтықта, қазір жарым сағаттық жол құтқару шеңбері мен бір тұтас орналастырды. ұйымдастыру, қолбасшылық ету тұғырына сүйеніп, тұтас аудандағы 24 құтқару автомобилі түгелдей жүйеге жалғанды. Мамандар алыс аралықтан дер кезінде жетекшілік ете алады және автомобиль ішінде құтқара алады. Қазір еліміз дүние жүзі бойынша көлемі ең үлкен емдеу, денсаулық сақтау жүйесін, оқу-ағарту жүйесін, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесін құрды. Оқу-ағарту саласында негіздік оқу-ағартудың жалпылық дәрежесі мен шешуші көрсеткіші орта-жоғары кірісті елдердің орташа деңгейінен жаппай асып түсті. Оқу-ағарту министрі Хуай Чжинпин былай деді. Партия орталық комитеті оқу-ағартуда қуатты ел құру жоба бағдарламасын жариялады. Оқу-ағарту жүйесі 3 жылдық әрекет жоспарын бастап атқарып, ілгерінді кейінді 6 үлкен түрдегі реформаны алға қойып, оқу-ағартуда қуатты ел құруда нық қадам тастады. Халықты өзі кеткен даму идеясына табанды болып, жоғары сапалы даму барысында халықтың құтырысын арттырып, бірге баю жолында нық қадаммен алға басты. 15-ші 5 жылдық жоба программасында халықтың тұрмыс сапасын үздіксіз жоғарылату, экономикалық қоғамдық дамудың басты нысаналарының бірі етілді. Биыл бүкіл елдің әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысында оқу-ағарту қоғамды қамтамасыздандыру және кәсіптендіру, денсаулық сақтау саламаттық, тұрғын үймен қамтамасыздандыру сынды 4 түрлі шығыстың жиынтық салыстырмасы 41,3% болып, соңғы жылдардан бергі ең жоғары шекке жетті. Жұңғының байтақ даласында 15-ші 5 жылдықтағы халық тұрмысының бақытты картинасы біртіндеп ашылуда. Ши Чжинпин былай деді. Әуелгі мақсатты ұмытпай, борыш десте берік сақтап, жаңа ұзақ жорықты басып, коммунистік партия басшылық еткен социализм істерін үздіксіз дамытып, бұқараны ана ғұрлым тамаша тұрмысқа кенелтейік.
1: Өз қабарымыз, партия туы қайда бағытталса, армия туы сол арада желбірейді. Партияға лестік болғаны сөз жоқ жеңіске жете аламыз. Бас жоғы Ши Чжинпиннің Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзі бүкіл армияда күшті аңыс қозғады. Қалың командир жауынгерлері бір ауыздан былай десті. Партияның халық армиясына шартсыз басшылығына бұлжымай табанды болып, бастан аяқ партияның сөзіне құлақ асып, партияға ілесіп, армия құрудың негізін, армияны құдіреттендірудің рухын мықтап сақтап, назарды соғысқа дайындалу, соғыс жүргізу негізгі жауапкершілігіне, негізгі кәсібіне шоғырландырып, соғыста жеңіске жету қабілетін шыңдап, шақырса жетіп келетін, келе сала соғыс жүргізе алатын, соғысса сөз жоқ жеңіске жететін сайлауыт жасақ, сараптал қосын сондауға құлшына түсеміз. Төраға Ши Чжинпин былай деп атап көрсетті. Жаңа жорықта сөз жоқ жаңа дәуірдегі партияның армияны құдіреттендіру идеясын жаппай дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі әскери істер стратегиялық бағытын дәйектілендіріп, партияның халық армиясына шартсыз басшылығына табанды болып, армияны құдіреттендірудің жұңғоша жолымен бұлжымай жүру керек. Бүкіл армиядағы командир жауынгерлері былай десті. Ши Чжинпин армияны құдіреттендіру идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, саяси реттеу жаттығуды үздіксіз тереңдетіп, партияның армияға мүлдем басшылығы сынды түбірлі түзімді бекемдеп, төңкерістік генге мұрагерлік етіп, армияны құдіреттендірудің негізін бекемдеп, армиямыздың ерекше саяси басымдылығын мәңгі сақтаймыз. Мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі Рекат армиясы белгілі бөлімінің әскері Хэшанда былай деді. Төраға Ши Чжинпиннің маңызды сөзін нақ майданда тыңдап ерекше әсерлендім. Рекат армиясы партия орталық комитеті тікелей меңгерген, іске қосқан стратегиялық күш ретінде партияға адал болу туада біткен ген жалғастығы, бастан аяқ өзгермейтін саяси қасиет. Биыл стратегиялық басқарылмалы бомба қосыны құрылғандығының 60 жылдығы. Жаңа дәуірдегі Рекат армиясының командир жауынгері ретінде біз мүлдем адалдықты әр ретке нақты меңгеру жүргізуде, әр ретке жаттығу міндетінде тіптіре тиянақтандыруымыз керек. Басқарылмалы бомбыны меңгеріп, партияның қолбасшылығына батыл бойсынамыз. Құрлық армиясы, 80-ші құрама армиясы белгілі бригадасының әскері Хауфың былай деді. Негізгі саты қолбасшысы ретінде төраға Ши Чжинпиннің маңызды сөзінің рухын үйренуде, Ши Чжинпин армияны құдіреттендіру идеясын ішкерлей дәйектілендіруге табанды болып, жаңа дәуірдегі саяси арқылы армия құру жалпы жобасын жаппай дәйектілендіріп, партияның халық армиясына шартсыз басшылығына табанды болып, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, әскери істер комитетінің төрағасы жауапты болу тізімін дәйектілендіріп, батыл түрде төраға Ши Чжинпиннің қолбасшылығына құлақ асып, төраға Ши Чжинпинді алаңсыз етуге құлшынамыз. Шығыс бөлік соғыс районы теңіз армиясы әуе әскерлері белгілі бөлімінің әскері Ли Дыды былай деді. Төраға Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінде ғасырлық ірі партияның өміршеңдік күшін мәңгі сақтаудағы шешуші түйін байымдалды.

0: етудің тұтас тізбегіне енгізіп, халық үшін мылтық асыну, халық үшін соғыс жүргізу сынды қасиетті борышты есте берік сақтап, армия құрудың 100 жылдық күресінің санасын жүзеге асырудан қамал алу шайқасын батыл ойдағыдай жүргізуіміз керек. Төраға Си Цзиньпин былай деп аса дәріптеді: армияны саяси жолмен құруды, реформа арқылы құдіреттендіруді, ғылым-техника арқылы құдіреттендіруді, дарындылар арқылы құдіреттендіруді, заңмен басқаруды жаппай ілгерілетіп, мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыруды жоғары сапамен ілгерілетіп, армия құрудың 100 жылдық күресінің санасын уағында іске асырып, халық армиясын дүние жүзіндегі маңдайалды армия етіп құрып шығуды жеделдетіп, мемлекеттің иелік құқығы, қауіпсіздігі, даму мүддесін батыл қорғап, дүние жүзінің бейбітшілігі мен дамуын қорғауға анағұрлым зор үлес қосу керек. Командирлер, жауынгерлер жабал мыналарды білдірді. Төраға Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандырудың жаңа үш қадамға бөліп жүргізу стратегиялық орналастыруын батыл дәйектілендіріп, әскери істер назариясының, армияның ұйымдық формациясының, әскерилердің, қару-жабдықтардың осы замандануын жеделдетіп, бір тұлғаланған мемлекеттің стратегиялық жүйесі мен қуатын бекемдеп, жоғарылатып, мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандырудың жаңа жағдайын үздіксіз жаратамыз. Теңіз армиясы Сычуан кемесінде міндет атқарушы Шэнь Уэй былай деді: төраға Си Цзиньпин бізге жаңа дәуірдегі жастарды, жігерді, намысты, негізді күшейтіп, дәуірдің жастық көктемнің, партия мен халықтың үмітін ақтауды тапсырды. Сычуан кемесі жаңадан міндетке салынған соғыс кемесі. Біз берілген тапсырманы жастық көктемімізбен орындауға кіріскен бірінші шептегі қосынбыз. Сөз жоқ сенімді бекемдеп, жауапкершілікті арқалап, жастық көктем күресін, армияны құдіреттендіру істерімен тоғыстырып, Шалғай теңіз мұхиттағы нақты соғыс жаттығуындағы ысылған нақты нәтижемен жаңа дәуірдегі жас әскерилердің толымды жауабын береміз. Орта бөлік соғыс районы әу армиясы белгілі бөлімінің әскері Хан Юй былай деді: жаңа дәуірдегі әу армиясының командир жауынгері ретінде біз төраға Си Цзиньпиннің партия құрылғандығының 105 жылдығы жөніндегі маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, мемлекетті құдіреттендіруде сөз жоқ армияны құдіреттендіру, армияны құдіреттендіргенде ғана мемлекет тыныштығын қорғауға болады деген дәуір талабын мықтап игеріп, жаңа кезекті әскери төңкеріс пен жабдықтардың жаңалану, жаңару ауқымына тығыз ілесіп, негізгі соғыс жабдықтарының шекті соғыс жүргізу көмескі үшін ішкерлей ашып, жаңа өңірдегі, жаңа сападағы соғыс күштерінің нақты соғысқа бейімделу, жүйелену құрылысын жедел ілгерілетіп, барлық зейін-зердені соғыс жүргізу алуға, жеңісті шайқас жүргізуге шоғырландырып, күш салып батылдықпен күрес жүргізіп, шеберлікпен күрес жүргізіп, әуе қорғаныс шебін батыл қорғап, соғыста жеңіске жету қабілеті арқылы мемлекеттің иелік құқығы, қауіпсіздігі, даму мүддесін батыл қорғаймыз.
1: Өз хабарымыз. 1-ші шілде өрденінің егері Оқас Сүлейменұлы Шинжаңның Тарбағатай аймағы Шағантоғай ауданындағы қазақ шипагері. Ол әр күні тау қойнауындағы мал шаруашылығы районында малшылардың денсаулығын сақтауға бар күшін салып келеді. 71 жастағы Оқас Сүлейменұлы Шинжаң Тарбағатай аймағы Шағантоғай ауданы мал шаруашылығы районы шипаханасы ішкі аурулар бөлімінің бұрынғы тете аға шипагері. Зейнетке шыққанына 11 жыл болған. Сонда да әр жылы мал шаруашылық районына бірнеше рет барып малшыларды емдейді. Мал шаруашылық районында шипагерлікпен шұғылданғанда жүріске шыдамды болудан сырт, әр қандай ауруды да емдей білу керек. Балалар бөлімі, туыт бөлімі, ішкі аурулар бөлімі, сыртқы аурулар бөлімі, сүйек бөлімі сияқтылардың барлығын игеру керек. Оқас ұзақ жылдар бойы үйрену және әмелияттан өткізу арқылы бес аспап шипагер болып шықты. Малшы Мүшелбек Рақымбайұлы былай деді: ол басып өткен жерлерге біз барып көрмедік. Ол жоғары қан қысым ауруы, жүрек ауруы, буын қабыну сияқты ауруларды емдеп қана қоймай, босануы қиынға соққан жүкті әйелдерді өзі босандырады. Көші-қон барысында жығылып мертіккендерді емдеп таңады. Оқас қаршадайынан мал шаруашылық районында есейі бер жеткен. Малшылардың емделуі оңай емес екенін әбден біледі. 1975 жылы ол Шәуешек денсаулық сақтау мектебінен оқу тауысқан кезде ырықтылықпен өтініш беріп, ең шалғай мал шаруашылық районындағы жылжымалы емдеу түйініне барды. Ол малшыларға ілесіп 4 маусымда көшіп қонып, әр жылы 10 айға жуық мерзім мал шаруашылық районында емдеу қызметін жүргізеді. Табаны күректе 50 неше жылдан бері аралап емдеу барысында жиыны 200 мың километрден астам.

0: жол басып, жүкті әйелдерді босандырып, мыңнан астам нәрестені жарық дүниеге әкелді. Халы Мүшкіл 9000-нан астам науқасты емдеп құтқарды. Оқас Сүлейменұлы, бұл мен жөнінен шағын іс болғанымен малшылар жөнінен үлкен іс деді. 2015 жылы өмірінің шамамен жарымынан астамын малшарбашылық районында малшыларды емдеу дей жапалы іспен өткізген оқас зейнетке шықты. Алайда зейнетке шыққанына бір апта толмай жатып, ол дәрі сандығын асынып әлеуметтік аумақтарға барып, тұрғындарға ақысыз диагноз қойды. 2019 жылы 5 айда жергілікті үкіметтің сүйемелдеуінде оқас әлеуметтік аумақта денсаулық сақтау қызметін өтеу үйін ашты. Тіпті де көп шипагер оның қатарына қосылып, көлемі тіпті де зор ақысыз диагноз қою қызмет өтеуі жүргізілді. Соңғы жылдары оқас ерікті қызмет өтеу нысанын жүргізіп, 300-ден астам еріктіні бастап, жетім жесір қарттарға, мүгедек бұқараға және қиыншылығы бар отбасыларына барып диагноз қойды. Әлеуметтік аумақтың тұрғыны Үй Чинджи былай деді. Бір-екі рет істеу оңай. Неше ондаған жыл жалғастыру шынында оңай емес. Ол қырпулы жас кезінен қазірге дейін осылай істеп келеді.
1: Өз қабарымыз соңғы жылдардан бері торап арқылы үйге заказ беру жаңаша қоналқы кәсібі ретінде жедел дамып, мәдениет саяхат тұтынуы мен қала қызмет өтеуінің маңызды құрамдас бөлігін айналды. Жыжаның Ниңбо қаласында 10,000 ауыздан астам торап арқылы заказ берілетін үйлер бар. Жергілікті орын дүзім және ғылым техника арқылы қос бағытта қуат үстеп, торап арқылы үйге заказ беру ісін басқарудың жаңа жолын қарастырды. Дәстүрлі ғұмда қонақ үйлер мен қалықтық түсел қаналарға ұқсамайтыны, торап арқылы заказ берілетін үйлердің бір үлкен ерекшелігі алдыңғы қызмет өту текшесі жоқ. Тұтынушылар мен тижаратшылар кездеспей-ақ жел арқылы рәсмият бітіреді. Дуаму мерекесінің 3 күндік демалысында Ниңбо қаласының Бейлун районындағы торап арқылы заказ берілетін үйлерге қонақтардың жайғасу мөлшері 100%-ке жетті. Жаз мезгілінде қоналқы мөлшерде жайшылықта 90-95%-ке жетеді. Тижаратты жүйелі жүргізу үшін бірінші қадамда қаридарлардың үйлерге жайғасу жайлы информацияларды дәлме-дәл анықтау керек. Ниңбо қаласының Бейлун районындағы торап арқылы заказ берілетін үй тижаратшысы Чыңхай Ямбылай деді. Жергілікті орында биыл жалпыластырылып атқарылған зерделі құлып орнату жақсы әдіс болды. Зерделі құлып орнатудан бұрын бір қаридар текшеде тапсырыс бергенмен, үйге қонатын адам ол емес болуы мүмкін. Бұл үлкен мәселе. Қонақ үйлердің есігіне зерделі құлып орнатылғаннан кейін, қаридар қонақ үйге кірмек болса, бет әлпетін экранға туралап, заказ берген адам екендігі тұрақтандырылғанда ғана қонақ үйдің есігі ашылады. Жыжаң өлкесі Ниңбо қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі Бейлун райондық бөлімше мекемесінің бастығы Гун Жанбо былай деді. Жергілікті орын тағы салыстырмалы шоғырлы орналасқан торап арқылы заказ берілетін үйлер тижарат орындарында қызмет өтеу текшесін орнату, қонақ үй кәсібінің ерекше кәсіп рұқсат куәлігін алу өтінішіне рұқсат берудей тәсілдер жайлы ізденіс жасап, осындай үйлерді айналымға түсіру басқаруды барынша арнаға түсіреді. Торап арқылы заказ берілетін үйлердің көптеген тижаратшылары қағида белгілемелер көбейді деп сезінгенімен, шын туайтында саудасы азайған жоқ. Қауіпсіздік сезімі күшейді, орта да жақсарды, тижаратшылардың сенімі де арта түсті.
0: Өз хабарымыз. Орталық ауа райы станциясы 7 айдың 6 күні сағат 6-да нөсерлі жаңбыр қызғылт сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Межемен 7 айдың 6 күні сағат 8-ден 7 айдың 7 күні сағат 8-ге дейін Гуаншидің солтүстігі мен шығыс оңтүстігі, Гуандуңның оңтүстік теңіз жағалауы, Хунанның батыс оңтүстігі мен шығыс солтүстігі, Хубейдің шығыс оңтүстік бөлігі, Аңхуйдың солтүстігі мен Жаңсудың солтүстігі, Шандуңның оңтүстігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында нөсер жауады. Гуаншидің шығыс оңтүстік теңіз жағалауы, Гуандуңның батыс оңтүстік бөлігі қатарлы жерлерде қалың нөсер жауады. Жер-жер тараулар белсене шара қолданып, тасқын мезгіліндегі қауіпсіз қорғану шараларын пәрменді атқарып, бұқараның өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін бар күшпен қорғады. Мемлекеттік тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану бас қолбасшылық кеңсесі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 7 айдың 5 күні Гуаңши, Ляоның өлкелеріне апаттан құтқару қызмет группасынан 2-ін жіберіп, жергілікті орындардың апаттан құтқару қызметін ойдағыдай істеуіне көмектесті және жетекшілік етті. Гуаңшидің Фаншиңган қаласында қалың жаңбыр, шынары жерлерде сұрапыл нөсер жауады. Гуаңшидің Чинжу қалалық тасқыннан сақтану сақтану қуаңшылыққа қарсы аттану қолбасшылық штабы 7-ші айдың 5-ші күні тасқыннан сақтану, тайфун дауылынан сақтану шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын 2-ші дәрежеге көтерді. 7-ші айдың 5-ші күні сағат 18-ге дейін Чинжу қала районында 7 жол бөлігінде жиналған су тереңдігі 10 сантиметрден асты. Чинжу қалалық қала басқару мекемесі кеңсесінің орынбасары меңгерушісі Шыпың былай деді. Қазір мекеме жүйесіндегі барлық қызметкерлер қызмет орнында, маңызды орындарда бір жақты ету қызметін істейді. Келесі қадамда жиналған суды уағында үздіксіз ығыстырып отырамыз. Әңхүйдің Тунлин қаласында жаңбыр толастамады. Жергілікті орын зерделі тасқыннан сақтану жүйесін іске қосты. Тунлин қаласындағы су оңай жиналатын жерлерге насос функеттеріне, өзен жағалауында құбыр торабы түйіндеріне орналастырылған 300-ден астам жоғары тұнықтықтағы электрондық кескін аппарат бір уақытта айналымға түсті. 24 сағат үзіліссіз желіде шарлау жүргізеді. Су ығыстыру серіктігінің қатысты жауаптысы Уйдың былай деді. Тасқын апаты туылғаннан кейінгі шұғыл төтеп беруді алдын ала сақтану шарасын атқару өзгертіп, тасқыннан сақтану, тасқын суын ығыстырудың дәлдігі мен шұғыл төтеп беру қарқыны зерделі тәсілмен жоғарылатылды. Жаңбыр толассыз жауғандықтан Жаңшыдағы көптеген өзендерде су деңгейі жоғарылады. Жаңши өлкесі Ечун қаласы Жиңан ауданындағы Шауан су қоймасында су деңгейі жедел жоғарылады. Жергілікті орын тасқыннан сақтану, орналастыру жобасына қатаң бойсынып, тасқын ағызу жұмысын орнықты өрістетті. Жиңан аудандық су игілігі мекемесі партгруппасының мүшесі Хуан Юсің былай деді. Тасқыннан сақтану жобасына сай, тиекті ашып тасқын суын ағыздық. Тасқын ағызу мөлшері секундта 50 текше метр болып, бір бөлім су қоймасы босатылып, соңғы мезгілдегі тасқыннан сақтануға тиімді болды.
1: Өз хабарымызды 7-ші айдың 5-ші күні сағат 21-ден 43 минут өткенде, Хайнан сауда ғарышқа ұшыру алаңында ұзақ жорық 8-ші нөмірлі Әй тасмалы рекатасы Чэнфэн үйектік орбитасындағы 15-ші группадағы жасанды серікті белгіленген орбитаға дәл жеткізіп, ұшыру міндеті толық табысты орындалды. Чэнфэн шоқ жұлдызы еліміз құрып жатқан төмен орбиталы жасанды серігі интернет шоқ жұлдызы жоспары болып, жер шарынан 300-ді 2000 километр шалғайдағы ғарышта жасанды серігі орналастырып, тұтас жер шарын қамтыған торап қалыптастыру көзделді.
0: Өз хабарымыз. Торап текшесіндегі санды мәліметке қарағанда 7-ші айдың 5-ші күніне дейін 2026 жылғы жаз маусымында қойылатын кино жалпы билет кірісі алдын ала сатылған билетті қамтиды. 2 миллиард 70 миллион юаннан асқан. Биыл жазда Жұңғы мен шетелдің 90-ға жуық фильмі арт-артынан қойылады.
1: Өз хабарымыз тілшінің 7-ші айдың 5-ші күні Жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігінен осынша, биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл ел бойынша халықаралық авиация жүк тасымал линиясынан 92-сі жаңадан ашылған. Бұлар Азия, Еуропаны негіз еткен, шекараттаған электрондық сауда, жоғары деңгейлі жасауға қатысты заттар тасымалданған негізгі заттар болған.
0: Өз хабарымыз. Венесуэла 7-ші айдың 5-ші күні жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, осы елде таяуда толған жер сілкінісінде қаза болғандардың саны 3342 адамға, жараланғандардың саны 16740 адамға жеткен. Жұңғы үкіметінің Венесуэлаға берген тұңғыш топтағы жер сілкінісі апатынан құтқару адамгершілік көмек бұйымдары 7-ші айдың 5-ші күні кеште Бейжіңнен жөнелтілді. Оқысуға қарағанда алғашқы топтағы заттары негізінен генератор, су тазарту аспабы, күн энергиясы мен жарықтандыру жабдығы, шатыр және жүн әдиял сияқтыларды қамтиды.
1: Өз хабарымыз Америка Құрама Штаты жетекшілік еткен теңіздегі бірлеспе информация орталығы 7-ші айдың 5-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 7-ші айдың 2-ші күнінен 4-ші күніне дейінгі 72 сағат ішінде Америка Құрама Штаты жақтың қорғауында Қормыз бұғазынан өткен сауда кемелерінің жалпы саны 70 болып, күндік қатынау көлемі Қақтығыстан бұрынғы 138 кеме болу орташа деңгейінен әлдеқайда төмен болған.
0: Өз хабарымыз. Шетелге мұнай шығаратын елдер ұйымы ОПЕК жергілікті уақыт 7-ші айдың 5-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. ОПЕК пилос ұйымындағы негізгі мұнай өндіретін 7 ел 8-ші айда күніне 188 мың баррель мұнай өндіруді ұйғарды. Сонымен негізгі мұнай өндіретін елдер үрдіс 5 ай өнім мөлшерін арттыратындығын жариялады.
1: Өз хабарымыз Бейжің уақыты 7-ші айдың 6-ші күні таңертең 2026 жылғы Америка Құрама Штаты Канада Мексика дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысының 8 мықтыға таласу шешуші жарысында Норвегия командасы бірге қарсы 2 ұпаймен Бразилия командасын жеңіп, 8 мықты команда қатарына өтті. Хабар аяқталды дикторлар Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
4: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
0: Биыл жыл басынан бері көптеген шетелдік тілшілер Жунгоға келіп қарыштап дамыған күн сайын жаңаланған Жунгоны естелікке алды.
1: Таяудан бері қапырық ыстық, нөсер, тасқын, қуаңшылық, боран сияқты сүркөйлі ауа райы құбылыстары дүниенің көп жерінде арт-артынан белең беріп, ауа райы құбылысы жағында көптеген рекорд жаңаланды. Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі шетел медиаларының тілшілері Жунго Коммунистік партиясының бастан аяқ халықты ең жоғары орынға қойғандығын айтты деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Биыл жыл басынан бері көптеген шетелдік тілшілер Жунгоға келіп қарыштап дамыған, күн сайын жаңаланған Жунгоны естелікке алды. Олар былай деп қарады. Жунго Коммунистік партиясы өзіне сенім артып, өзін әлеуеттендіріп, дұрыс жолдан жазбай жаңалық ашып, халықтың бақытын көздеу, ұлттың гүлденуін көздеу, дүние жүзінің ұлы бірлігін көздеу сынды борыш пен жауапкершілікті бастан аяқ есте берік сақтап, Жунго үлгісіндегі осы замандандырудың жаңа жетістіктері арқылы дүние жүзінің дамуына үлес қосты. Жунгоның ең маңызды ғылым, техника, финанс және жаңалық ашу орталықтарының бірі ретінде Шенжіннің өміршеңдік күшімен күн сайын жаңалануы Непал үйектік ақпарат торабының бас редакторы Сухир Алиярға терең әсер қалдырды. Алияр таңдана былай деді. Қазғатар тізілген көктіреген ғимараттар арасында көптеген жаңалық ашу бақша районында жүргенде бұлараның бұрын шағын балықшылық қыстағы екенін ойлап жете алмайсыз. Жунгода реформа мен даму ежелден абстракт атау емес, қайта жергілікті бұқараның табыс сезімінде, бақыт сезімінде, қауіпсіздік сезімінде шынайы бейнеленеді. Бұл дүние жүзінің Жунго үлгісіндегі осы замандандыруды түсінуіне дәнекер әзірледі. Таиланд қалғырай газетінің тілшісі Чарлиса Сукой былай деді. Жунгоның ауыл қыстақтарындағы 100 миллионға жуық кедей халықты түгелдей кедейліктен құтылдыру адамзаттың кедейлікті азайту тарихындағы ұлы іс. Жунго Коммунистік партиясы жоғары деңгейде жобалауды күшейтіп, кедейлерді қоныс жаңалап сүйемелдеу сияқты стратегиялық орналастырулар жасап, өкімет қаржы шығарып әлеуметтік аумақ құрып, бұқараны жаңа үйге көшіріп, оларды жаңа тұрмыспен тоғыстырып, қоғамның ұйысқыштығын күшейтті. Оқу-ағартуды негіздің инженерия етіп, оқу-ағартудың әділдігін қамтамасыздандыру, жоғары сапалы дарындыларды үздіксіз жетілдіру арқылы экономиканың қоғамның ұзақ уақыт дамуына қозғаушы күш әзірледі. Бұл әдістері дүние жүзін құнды тәжірибемен қамдады. 2010 жылдан бері Пакистан, бүгінгі Пакистан газетінің бас редакторы Мян Абла Жунгоға талай рет сапарлай келді. Жунго коммунистері оған терең әсер қалдырды. Абла былай деді, Жунго коммунистік партиясы ерік жігер берік, тәртібі қатаң қосын. Ол Жунго халқын ынтымақтастырып және бастап, арт-артынан жеңіске жетті. Египет пирамида газетінің орынбасары бас редакторы Сами Камқауи былай деді. Он неше жылдың алдында Бейжіңдегі кезінде Египет пирамида газетіне жолдаған бірінші хабарым Жунго коммунистік партиясының шіріктесуге қарсы тұрып, пәктікті дәріптеу тақырыбында хабар етті. Жунго шіріктесуге қарсы тұруда көп түрлі шараны қатар қолданып, шіріктесуге қарсы тұру күресінде түбегейлі жеңіске жетті, әрі жаппай бекемдеді. Жунго коммунистік партиясы партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, қоғамдық теңдік пен әділдікті жүзеге асыруға және халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысын қанағаттандыруға берік негіз қалады. Бразилия талқы журналының тілшісі Рапел Энрик Зельберто былай деді. Жунгоның тәжірибесі даму жолының тек біреуі ғана емес екенін дәлелдеді. Жунгоның даму аяғалысы дүние жүзіне бір мемлекеттің өз ерекшелігіне қарай, өз жағдайына үйлесетін осы замандандыру жолын қарастыруына болатындығын әйгіледі. Малайзияның Луба теңізден енді өтетін көпірі тұтастырылды. Африкадағы тұңғыш құмды шөлдегі ауыр жүк темір жолы, Алжирия батыс бөлік темір жол кен желісі нысанының тұтас желісінде ресми пойыз қатынады. Жунго Лаос 500 кило олттық торап инженериясы тұтас желі бойынша тұтастырылды. Венгрия Сербия темір жолының Венгриядағы бөлігінде жүк тасымалы ресми басталды. Жыл басынан бері Жунго ішсіздік әрекеті арқылы бір белдеу бір жолды бірге құратын елдердің дамуына үздіксіз дем берді. Қазақстан Делеуи газетінің бас редакторы Серік Қоржынбаев былай деді. Жунгоның бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруының жанды әмәлияты қашанда біздің назар аударатын және хабарлайтын маңызды түйініміз. Бір белдеу бір жолды бірге құру дәріптемесі, назарды негіздік құрылғы, саудаға қаржы қосу, өнеркәсіптің дамуы, ауыл шаруашылығының алға басуы және гуманитарлық ауыс-түйіс сияқтыларға шоғырландырды. Бұл Жунго үлгісіндегі осы замандандыру аяғалысының табиғи кеңеюі болып, өз елінің халқына қамқорлық жасау шығар түйінетіліп, сыртқы дүние даму тәжірибесімен орайынан біртіндеп игіліктендірілді.
0: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы енді. Дүниенің көп жерінде сүркейлі ауа райы құбылысы қалыптасты деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Таяудан бері қапырық ыстық нөсер, тасқын, қуаңшылық, боран сияқты сүркейлі ауа райы құбылыстары дүниенің көп жерінде арт-артынан белең беріп, ауа райы құбылысы жағындағы көптеген рекорд жаңаланды. Халықаралық құрылымдар мен кәсіпті қайраткерлер былай дейді. Лас заттардың ығыстырылуын азайтып, көмір қышқыл газын төмендетуді ілгерілетіп, климатқа үйлесу қуатын жоғарылату сүркейлі ауа райы қауіп-қатеріне төтеп берудің тетігі. Биыл жазда Еуропа сирек кездесетін екі реткі қапырық ыстық ауа райына тап болды. 5-ші айдың аяқ шенінде Еуропаның батыс бөлігі қалыпсыз ерте әрі күшті қапырық ыстық ауа райына дөп келді. Англия, Франция, Испания, Италия қатарлы елдерде сол айдағы жоғары температуралы ауа рай рекорды арт-артынан жаңаланды. 6-ші айдың аяқ шенінде Еуропа тымырсыз ыстық ауа райына тағы да кең көлемде тап болып, жоғары температуралы ауа райы батыстан шығысқа қарай орта Еуропа, солтүстік Еуропа және шығыс Еуропаның ішінара өңірлеріне дейін кеңейіп, көп елдің жоғары температуралы ауа райы рекорды арт-артынан жаңаланды. Германия, Чехия және Польшаның ең жоғары температурасы жеке-жеке 41,7 Цельсий градус. 41,1 Цельсий градусқа және 40,5 Цельсий градусқа жетіп, осы елдердің тарихтан бергі ең жоғары рекорды жаңаланды. Дания, Швейцария қатарлы елдерде де рекорд жаңаланған жоғары температуралы ауа райы естелік алынды. Таяуда ұзаққа жалғасқан әрі аса қатерлі қапырық ыстық ауа райы ақыштың орта шығыс бөліктеріндегі кең байтақ алаптарды шарпыды. Осы жерлердің температурасы үздіксіз жоғарылап, тағы бір жағынан жоғары ылғалды ауа райы қабаттасып, шіліңгір ыстық күшейе түсті. Ақыш 3-ші айда қабаттасуы түріндегі сүркейлі ауа райына тап болған еді. Шығыс теңіз жағалауында қапалақтаған қалың қар мен күшті дауыл қабаттасса, батыс бөлігінде сирек кездесетін шіліңгір ыстық қалыптасты, Хавай аралында қалыпсыз қалың нөсер құйып, тасқын апаты туылды. Оңтүстік Азиядағы көптеген елде жуырда үрдіс жоғары температуралы ауа райына тап болды. Индия, Пакистан, Бангладеш, Непал, Шри-Ланка елдерін түгел шарпыды. Шынара райондардың ең жоғары температурасы 50 Цельсий градусқа таяды. оңтүстік Африканың көп жерінде 5-ші айда сүркелі ауа райы қалыптасып, қалың жаңбыр жауып, сел жүріп, нажағай жарқылдап, ойрандағыш боран соғып, және қар жауып, өлім жітім туылып, мал мүлік зиян құшырап, негізді құрылғылар мен орта бүлініп, негізді қызмет өтеу тоқтатылды. Оңтүстік Африка мемлекетінің апатқа төтеп беру орталығы осы ретке апатты мемлекеттік апат деп тұрақтандырды. Сүркейлі ауарайы адамзаттың денсаулығына ауыр қауіп төндіреді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жариялаған тарихи санды мәліметтерді көрсетілуінше, 2000 жылдан 2019 жылға дейінгі барыста әр жылы шамамен 489 мың адамның қайтыс болуы жоғары температуралы ауарайымен қатысты екен. Жоғары температуралы ауарайы адам денесінде ыстықтан тітіркену жәйетін келтіріп шығаруы мүмкін. Дүниежүзілік ауарайы ұйымының үкімет торабында бұлай деп түсіндірілді. Адам денесіне өткен жылу мөлшері дененің жылу тарату қуатынан асқанда ыстықтан тітіркену жәйеті келіп шығады. Егер үрдіс бірнеше күн жоғары температуралы ортада тұрса, әсіресе түнде температура үрдіс жоғары күйде болса, адам ертесі оянған кезде ыстықтан тітіркену күйінде болуы мүмкін. Бұдан сырт дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының межелеуінше климат өзгерісі күшті жауын-шашын құбылысының жиілігін арттырып, күшеумелдігін зорайтады. Бұл құрылым мысал келтіріп былай деді. Егер үйлесу шараларын қолданбаса, 21-ші ғасырдың 80-ші жылдарына барғанда Еуропа өңірінде жылына 250 мыңнан 400 мыңға дейін жаңадан артқан жан саны өзен тасқынының ықпалына ұшырайды. Сүркейлі ауа райы негізді құрылғыларды қысымға ұшыратады. Бельгия, Дания, Франция, Англия қатарлы елдерде жоғары температуралы ауа райынан поездардың кешігуі немесе тоқтау мәселесі келіп шықты. Бұған асфальт жол бетінің кеуіп, томпиып пішіні өзгеру, рельстердің ыстықтан бұратылуы сияқты жайттар себепші болды. Бірлескен мемлекеттер ұйымы Еуропа экономика комитеті жариялаған бір баяндамада былай деп атап көрсетілді. 2051 жылдан 2080 жылға дейін сүркейлі ауа райы апаты тас жол, темір жол, су жолы, порт және ауясия торабын үздіксіз ауыр дәрежеде бүлдіреді. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
5: Шағада сөзі Қайраты Бірәліұлынікі, музыкасы Шалқар Бодаубайұлынікі. Орындаған Айнұр Құрманқанқызы.

Салайын әнге. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев. Орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

Жайлау көркі. Сөзі Сәбира Жанғазықызынікі. Музыкасы Төлеубек Мұқайұлынікі. Орындаған Төлеубек Мұқайұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламамызды Қасымхан Уатқанұлының сөзіне жазылған Әбдібақыт Сұлтанбекұлының орындауындағы өз әні «Бәрі де аман болса екен» аттан мен бастаймыз.

0: сөзіндей, дананың сөзіндей, мәңгілік сарын күй күмбірі.
1: Қадірменді тыңдарман, күй адамдарға рухани ләззат сыйлайтын. Адамдардың эстетикалық арманын, қайғы қасірет, қуаныш жұбанышын, өзінің сарынсазы бойынша музыкалық дыбыстар арқылы жеткізетін көркемдік тіл делінеді. Сондықтан да әрқандай күй шежіре әңгіме айтады, әрқандай күйдің өзіндік шығу тарихы болады. Ендеше бүгінгі айдарымызда сіздердің назарларыңызға дарынды домбырашы ұстаз, күйші, күй зерттермен Жақыпбек Жұмәліұлының жерден Синьян қазақ күйлерінің жалпы жағдайы турасында тоқталған орамды ойларымен бірге өзінің бірқанша күйлерін қандай оймен жасағандығы жайлы кезінде берген сұхбатын қайталай назарларыңызға ұсынамыз.
2: Біз қазақ халқының рухани дүниесі жоғарыласа, жоңқа ұлтының рухани дүниесі жоғарылайды. Бір ұлттың сапасы рухани өркениетінен көрінеді ғой. Сол сияқты осы өркениетті дәуірде өмір сүріп жатқан біздер ұлттық дәстүрге аса ыждағатпен қарап, құрмет білдіруге қақылымыз.
1: Күй тарих, күй шежіре, күй көненің көзі, бабаның сөзі. Жұмәлік Жақыпбекұлы Синьян күйлерінің жалпы жағдайы турасында былайша тоқталған болатын.
2: Синьян күйлер жөнінде өз ойымдан, өзіміздің елде күйлердің көптеген әдіс амалдары бар. Осыны жөндеу керек, ғылымның жүйесін апару керек болды. Бұл бір адамның қолынан келмейді, көп адамның қолынан келеді. Ендігі өзіміздің өңірде жасайтын күйдің біреуі, қазір ортамызда бірталай ұлттың таласып жүрген бір жұмыстар бар. Мысалы, ортеке дейді ғой, ойнату дейді ғой. Ортеке күйлері, ортекені билету дейміз. Енді осы үй жөнде, бұл әсі осы өзіміздің күйлер. Мысалы, ортекені мына мұңғыл ұлтты ойнатып жатыр. Қырғыз ұлттарда мына еліктерді сахнаға шығарып жүр. Бұл әуелі біздің бейзаттық мәдениетіміз. Қазақта осының күйі бар. Мен осы рет ортаға салмақшымын. Түбі ауданында осы ортекені ең алғаш 80 жылдары сахна төрін алып шықты. Осыны ойнатқан Төлеуқа деген ақсақал. Осы кісі мен бала кезімде күйінде жүргенде білетінмін. Іздеп бардым ортек ойнатқан, өзі ортек жаса болатын адам екен. Ал бұл ортекенің негізгі мұрагер болуға тиісті адам мына кісі. Оның ұл әкелері 1912 жылы мына Алтайдың қабаның Жерқарағай деген жерінен келді. Осы жерден қарға орналасқан, оның ұл әкелері де сыбызғышы домбырашы болған адамдар. Енді осы кісі де осы күйдің барын біледі, бірақ өзі тартты. Әйтеуір ортеке күйі бар дейді, бірақ ол кісінің билеп жүрген қара жорға менен салып жүр. Осы күйлерді былай салғастырып көрсек, енді салып жүрген деген біреу кімнің күйі деп жүр. Тайырдың күйі деп жүр. Енді біреулер халық күйі деп жатыр. Енді өзіміздің келіншектің күйі өздеріңіз білесіздер, осы халық күйі өзі. Енді осы күйлерге салып билетіп жатқан. Бірақ осы күйдің тарихы бар екен, аңызы бар екен. Аңызын сол кісінің аузынан білдім. Естідім Төлеуқан Қарияның алдынан естіп, соны күйін іздедім. Күйі қайда? Ортеген күйі қай жерде? Сонымен халық арасынан және жүрген кезде ортеке күйі шықты. Сол ортеке күйін мен оқулығыма кіргіздім. Домбыра құрылғының іште кіріздім. Байыр күй болған деген домбыра құрылғының ортекенің. Өйткені ортеке осы сахара халықтарының бір ортақ айтылатын әңгімесі. Содан мен енді ортекенің ағызын айтып берейін, тартпайын деп отырмын ғой. Ортеке деген сонау бағыз заманда ағайынды екі дос болған, бірге туысқандай болып кеткен, ұшқан құс жүгірген аңды атып түсіретін асқан садақкер, өте мықты саятшы, аңшы жігіттер екеуді. Екеуді екі ауылда асырап жүрген мықтылар. Сонымен бұл кісілер кең дара сахараны аралап жүріп, көп деген аңдар атады. Содан енді сөйтіп жүрген кезде бұл екеуі дос ағайын араласып жүреді, содан айланып бір рет бір күн сапарға шығады. Сапарға шығып, енді аң құстарын атып тастап, енді бір жерге барып білейік деп өздерінше жолға шығып барасса, бір ен даланы бір үлкен соғын жартастың үстінде бір ақ түсті, мүйізі шаңырақтай, реңі рең аппақ, бір ортеке ойнап жатыр әлдердің қалтында. Бұл біресе жата қалады, біресе тұрады. Әйтеуір жалғыз өзі ойнақтап жүр. Неге ойнақтап жүрген не білмейді. Әлгінде екеуі көреді дағы, ойпырау ғажап қой мынау өзі. Мынау оның жартастың басында оның жалғыз өзі ойнақтап жүрсе бұл. Неменек ойнақтап жүр? Дегеннен кейін жанындағы жерсен, онда мен атпасайын. Жақсы екен, әйбат екен дейді. Ей бауырым, атпа. Біз екеуміз талай құсат талай аңдатып тастады. Талай бейгіна осы аңдардың жанына зәбір көрсетті. Енді болмайтын шығар. Енді жас қойсақ қайтеді? Қояйықшы. Өз жолымызға кете берейік. Атпа сен. Десе жаңа досы. Жоқ, мен атамын. Дейді жатаға садағын алып, адамдасын алып, жәнегі жартасын басына тұрған жәнегі. Ойнақтап жүрген. Ол ойнақтап тұр, ешқайда тұр. Арқандап саған сияқты бір нәрсе болды. Атады. Атты жәнегі үлкен жартастан құлаған теке жәнегінің алдына келіп түсті. Түскеннен жандар жолдаса текені бауыздап алайын деп барғанша жәнегі атқан жігіт тіл аузынан айырылды. Жоқ, түк жоқ, жарты сынық. Оны тастай салып жәнегі досын құшақтап жылайды. Ой, есің дейді, тұр. Не болды саған? Айтпап па едім пәлен болатынын саған. Киесіне жолыққан деген осы, киесіне жолықтық біз енді. Екеуміздің атпаған құсымыз жоқ, атпаған аңымыз жоқ, бәрі ат болған адамбыз. Бірақ осыны неге аттың енді? Өз жалғыз жүрсе оның үстінде. Жылайды, қақсайды, алай жылайды, бұлай жылайды, қош. Әйтеу бір уақытта әлгі тілге келеді ғой. Содан кейін тілге келіп көзін ашып тұрады. Жә, досым, дұрыс. Расында киесіне жолықпыз. Киесі болғанда ең үлкеніне жолықпыз. Мына жатқан орта екен емес, ағының есі екен бірақ. Мен садақтың адырасын тартқан кезде, оқ шыққан кезде нажағай сияқты бір дыбыс келді құлағыма. Жарқ ете түстен кейін білмеймін. Мына тартқан кезде адамдардың өзінен от шықты да қанаған барды, мен білмеймін. Оның не болғанын ұқпаймын, мұның кезде осы жатырмын өстіп. Енді мен дүниеден кететін сияқтымын. Мені аман есен елге жеткіз, жеткізбесең мені осы жерге жерле. Мен осы жатқанда тұра алмаймын. Мынаны көрдім, болды. Дейді жылайды. Сонымен амал жоқ. Жәңгі жерде жәңгі досын құшақтап алып. Еліне келеді. Сондағы жолдағы жігіттің айтқан бір тапсырмасы. Енді қояйықшы. Сонан соң жәңгі оқиға, жәңгі жұмыс, жәңгі алдында болған қалың тұрған оқиғаны ойлайды да соң. Жігіттің айтқан жәңгі досының айтқан опағы қойып жәңгі. Содан енді қолына домбыра алады. Жәңгі құн тартады. Бастың тартады. Содан бұл күй. Күй тартып отыр ғой жәңгі. Жігіттің жылағаны болып. Жаңа басын ойнақтап жүргенін айтып, оқытыкен ойнақтағанын айтып, одан кейін жігіттің арманын айтып, айтқан өсиетін айтып, осы жаңа аңшы жігіт кейін домбырашы болып, ортеке деген күй жазады екен. Осы ортекені кейін халықтар ортеке деп танып біздің елде. Бұ да сол бұралы күй. Осы ортеке күйін сіздерге тартып. Ортеке деген күйдің жаңағы мағынасы ойнақтап жүрген ортекенің бейнесі. Жылаған мұң зар. Осыны суреттеп сол кісі жазған екен. Бұл өзі кішкентай ішінде бес музыкалық сөйлемнен құралады, бес музыкалық бөліктен құралады.

деп, сонда бұл күй қалай десеңіз, бөкен жырғаққа да ұқсайды. Аңшының зарында да ұқсақ, оқиғасы мүлдір ұқсайды. Мұна біздің елде оқиғалық күйлер көп осы сияқты күйлер. Бірақ бір-біріне ұқсайды, бірақ ритмдері өзінің жолдар ұқсамайды. Жүрген жолы, іздеген өзі мақсаттар айтпашығын ойлар бөлік-бөлік болып тұрады да. Бірақ енді осы күйлер тыңдап отырсаңдар, сіз аңшының зары күйді осы солдырмен тартылады. Ода бір аңыз, кейін бұл әлгі разылықтың күйі дедік, одан кейін разылықтың күйіміз халық күйі дедік. Енді осыған бір талай таластар болып жатыр. Менше ол кімнің күйі болсын, оның күйі болсын, ол керемет жақсы күй. Өзі керемет ол аңшының зары. Ол халық күйі болуы мүмкін, разылық ақсақал тартқанда болуы мүмкін, өңдеген болуы мүмкін, оған бірдеме демейміз біз. Қарасаңыз соған да ұқсап та қалады білдер. Бұны ойласақ, бұл енді осы ерен қабырға күйінің үлгісі сияқты болып келеді. Мысалы осы күйлердің жақындығы қай жақта десеңіз, мына Санжы, мына Бұратала күйлеріне жақындап қалады. Күйдің өзі тегі қайдан шықты дегенде, жағрафиялық ортадағы сол ұлттың дәстүрінен шыққан нәрсе бұл. Ешкім ол күйді сол адам қай жерде жасаса, сол күйді сол өңірден тауып алуға болады. Күйден тарих шығады да, күйден шежіре шығады. Ал күйдің ар жағын қаза берсең, күйдің ең алғаш нәрсе, күй біздің жазба мәдениетіміз шын айтқанда. Бота сүлгі бозынген.

Енді осы үйдің өзін сыбызғымен орындаса, өте мынау сол бұрау, біреу до, біреу соға бұрау. Осы екі үйді бұраған кезде мынау құлпырады. Бұл әсілі негізінде мен ойлаймын, сыбызғы күй ме екен деп ойлаймын да. Өйткені мынау до тұр да. Одан кейін енді домбыра орындағанда бұның стилі қандай, формасы қандай. Мына қағысы ана шығалып іліп қағады. Үстіңгі шек пен екінші шекті былай өзара деген сияқты. Негізінде осылай келеді. Бұның өзі осылай келгенде өзі біздің елдікі екендігі беп-бегіз болып қалады да. Одан кейін мына жерде бір нәрсе бар, мына жерде.

мына жердегі бір жаңағы паршөлек нақыш дейді, бұл ботаның боздағаны ма, дала ма, бұған ми жетпей кететін достарым. Бірінші саусақты лаға бірақ апара салады дейді. Одан кейін мына жерде әлгі жасанды плажет дейді, мысалы бұл әлгі жаңғырық дыбыстар музыкада, мынау жасанды плажет дейді. Бұны

제하고 유명해졌어 그럼 이제. 시베르 돈브라슬라 보면서 알아맞은 좀 했듯이 뭐 이엔 오스 더스터 마르콤 데르 민 스타즈 키리미 타라트 오스스 콜나 이르노 미나스노 키트 오스간 신 알프 발딩 디트 마 신 알프 발딩 오스 작사 엔 오스 귤레르 소그슬레든 유렌득 마살 오스 자게 마살 비테르 미르데 Bunu canım domrası bitti bana sat. Şığız küyümün deyip dur. Bögönay bölüktük olsun. Yani başka şartlar yok. Somaytın ciri de olsun da ciri de. Olsun da nazik buğundardan, nazik dıvıslardan küy dastırıyoruz. Öğürlük sipat alıp getirdi. Öğürlük tüs alıp getirdi. Ne gizinde bana küy? Altı öğürlük yiyip. Cihaga nemini tartı otan sarıca da leğen öğürlük. Nangıran işin. Bəri zağla. Yeni kim aydadı? Bizden oğuz küylerimiz kaysı bir küylerden kim? Mümkün emisdi. Buğan da zehirtte bir jasau kere. Şıncan ölküsündeki küy medeniyeti жүйеден домбырада орындалады. Музыкалық асыл бұрамыз күй. Аса ұзақ қасырдан бері аумалы төкпелі заманда тар жол тайғақ кешулерде кешіп, кейде әлсіреп, кейде заманға лесе дамып отырды. Біздің Шынжан өлкесінде күйлердің музыкамызда Шынжан қазақтарында дара ерекшелікке ие. Шертпе күй дейтұғын дәстүрдің ішіндегі басқалар ұқсамайтын тарту, домбыраны қағу, басу, мимикасы, қарқыны, удар ритмі, емес ұясы, ішке көңіл күйі. Оның күйін, ана орындау шеберлігі, дыбыс шығару әдістемесі, қатарлы жақтарда ана көбінде мұң зар, қайғы қасірет. Оның соң өмір философтың қоңыр күйлер, адамның алды сай сүйегін сырқырататын зарлы күйлер. Осы біздің өлкемізде көбірек. Сондықтан шығыстың бал дәмді күйлері деп атап, өте тәтті күйлері деп. Енді атақты төрт күйші Бейсенбі, Қожеке, Қайрақбай, Әшім деген аталарымыз болған. Осы кісілердің күйлерінің өз тамыры бір. Бейсенбі, Қайрақбайларды ең алдымен ойлап алуымыз керек болып тұр да мен. Басымен жігі деген осы. Ежелден бар мына Бейсенбі атамыздың күйлеріміз. Бұрыннан осы Шынжан өлкесіндегі күйлердің Қайрақбай, Қожеке мен замандастары ғой бар. Енді естуге қараған уақытта Қожеке Назарұлы ең алғашы ауғанда мына Алтайдың Жеменейден кірді деген сөз бар. Сол кездерде енді сол дәуірлер Бейсенбіге де жолығуға да орай жаратып. Оның көйін мысалы Қайрақбайға жолығуға да орай жаратып тұр деген сөз ғой. Ең соңында 1864 жылы Сайрам арқылы текесінің қызыл құрасына барып орналасады ғой Қожеке. Ал енді осы кісілермен араласқандарды мен де көрдім, арада үш аймақты аралап көріп, Қожеке менен Бейсенбінің күйінің ұқсастығы қай жағында, одан кейін жаңағы Қайрақбайдың күйі менен Қожекенің күйлерінің ұқсастығы қай жағында деген уақытта бір ғана қорытындыға келдім, сол түп тамыры бір дейді ғой. Күйлердің формасы, үлгілері бәрі жаңағы қоңыр күй тобына жатады. Сондықтан Шынжан өлкесінде осы тектес күйлер өте көп, молынан кездеседі. Қазақтың шертпе күй дәстүрі мен төкпе күй дәстүрі дегеннің өзі қазіргі жағдайда қаншау десеңіздер 13 болды деп айтылып жатыр. Осы 13-тің бірі осы Шынжан өлкесінде деген жалпы осылай ұғым бар. Енді шынында біздің өлкеде үлкен күй дәстүрі бар. Біздің елдің күйлері жағы мұңлығы дедік. Осыған бір кішкене сипат бере кетейін.

бұл қарасаңыз бір сағыныш мұңдайды біздің елдегі осы күйлердің тарихына қарай. Оның соң Шынжаң өлкесіндегі мынау жай қожекенің күйі жайғасып тартып отырған. Енді ежелгі өзіміздің халық күйлерін сағынып көрейік.

0: арманы деген. Енді бұл бір заманның қасиет нәрсесін айтып жатыр. Тақсаңыз философия тыңдаған адамдар бір жаңағы философиялық қоңыр үйге бастап кетеді ғой. Өйткені тұнып тұрған табиғат сезім ғайдың көл жұртқан елдер. Өйткені біздің күйлеріміз әлі зерттелмей кетпеді. Әлі күнге дейін де сол байырғы үлгісімен тұр. Енді осыны біз насихаттап, осы Шынжаң шертпе күй мәдениеті дәстүрінен қазынасы ретінде 13 дәстүрлі мектептің бірлессек деген ой келіп тұрады.
1: Халықтың шанасығы күй десек, адам түгілі малекеш мал да еліткен, ереңдеген. Иә, Жұмалық Шақыпбекұлы өз айтып өткендей, Камал Мақайұлы Дәулет Халықұлы сынды аға буындардың алдын көріп, өнегесін алып, өнерін үйреніп, ұзақ жыл ағартушылық кәсібімен шұғылданумен бірге өз жанынан да талайлаған тамаша ән күйлерді туындатқан дарынды күйші, композитор. Қанекей, ендеше төменде Жұмалық Шақыпбекұлының бірқанша күйлерін қандай оймен жазғандығы жайлы әңгімесін тыңдаңыздар.
0: Жұңғар сазы дейтін бұл күй 2006 жылы жазылған. Енді бұл жұңғар сазын жазудағы негізгі ой, жұңғар даласы тарихи үлкен дала. Бұл жерде жасаған халықтардың өзінің дәстүрлі музыка саптары бар, әуендері бар, осыған мәдениет бар, және сол сияқты толып жатқан әуендердің түлескен жер деп түсінуге болады. Осы жұңғардың оң жақ, сол жақ, шығыс, батысы, оңтүстік, солтүстігіндегі мекендеген халқымыздың өзінің ғасыр бойы жалғасқан күн бір әуендері бар. Сол әуендерді енді бір күй қып жазу керек. Болды, сонан кейін осы жұңғарда жатқан әуен деген сөз ғой, жұңғар саз деген сөз. Енді сол жұңғар саз дегенді осы бір күй арнап, 2013 жылы осы наурыз концерті орындалған, сол күйді бір тартып берейін.

Достарай деген бұл күйде сол 86 жылы жасалған. 1986 жылы мен Іле Қазақ автономиялық облыстық ойын-сауық ұйымынан осы жерге ауысып келу барысында қоштасарда екеуі егіз туылған күй болды. Сол кезде енді өмірде достарым көп, бірақ енді сол өзіңнің араласып жүрген достарыңнан былай алыстап басқа бір қызмет орнына келген кезде жаңадан бір сырлас достар табу өте қиын болады. Сол кезде мен жаңа келген кезде осы мектепке осындай бір өзімнің бұрынғы көнегөз достарымды сағынып содан соң бір осы Достарай деген күйді жазған болатынмын.

жайлау таға дейтұғын бұл күйді жазудағы негізгі себеп, енді біз қазақ халқы сондай көркем табиғатта жасыл орман кең далада жасап өткен халықпыз, жүрегімізде сол табиғат ұқсайды. Ең алдыменен осының жалпы табиғат көрсін бір құйғып жасайыншы деп кен ойменен жасалған. Әуел баста бұл дала шежіресі деген атпенен жасалды. Қарасам, бұл күйдің табиғаты бір жайлаудың тағына ұқсап тұрған сияқты. Сол бір табиғаттың жазғы бір жайлаудың жазғы кештерін тағында бір құстардың сайрағаны ма, басқа бір көн жұмыстар айтылып жатады тоғайдың ішінде. Сыр бар, құстар сайран салып жатыр деген сияқты. Осыменен осы күй жайлау таңы деп жазылды.

адамда бір сұлу арман болады, оның мақсат болады, бұлдайша айтқан уақытта үлкен сағыныш болады, қол жетпеген, армандаған қиялдар көп болады адамда. Сол үшін енді туған жерден алыстап сыртта жүргеннен кейін туған жерің бар, халқың бар, елің бар, солармен жүздесе алмайсың, әңгімелесе алмайсың. Үлкен-үлкен қариялар болады ауылда, олармен сырласу керек болады. Оған да жете алмаймыз, қанша тарқыған арманға аңсауға жете алмаймыз. Сонда ішкі жүректен сол үлкен бір биікке шықсақ деп армандаймыз, үлкен-үлкен істесек деп ойлаймыз, бірақ соның бәріне де дәрмен керек. Сол негізде жасалған аңсау деген күй жасалып еді.

Сырласу дейтін бұл күй 1999 жылдары жасалды. Мұндағы негізгі ой адамдар достарымен және қоғамдағы өзің жақсы көретін адамдармен сырласып отыру, оның көйін оларға өзіңнің ішкі ойыңды ақтару, сонымен бірге өзінің сырыңды шашпайтын осындай бір адал достарға мұқтаж болған кездерде. Енді бұл күндері адам мен адам сырласуы тым шіркін-ай болмай барады. Өйткені шынайы серік боп өз сырыңды ақтаратын болсаң, ертеңгі күні оның бәрі әртүрлі формаменен басқаша болып өзіңнің айтқан ойларың бір жерден шықпай қалатын жұмыстар көп. Сонда ойлайсың, шіркін өзіңбі сырласатын жақсы досың болса, сонымен бір ауашада сырласып көңіл күйіңді ақтарып алсаң қандай жақсы болар еді деп ойлайсың. Осындай өмірден тарыққан кезде, жалыққан кезде, өзінің көңіл күйін күйзеліп тұрған кезде әрине бір сырласатын достың болғаны өте қажетті. Осындай достар қайда деп аңсайсың, сырласқың келеді, іздеп тауып баруға жолдарың алыс, қызмет қарбаласы бар, және басқа тұрмыстың күйбеңі бар. Осындай жағдайда жүргенде күйзелістен шыққан күй еді. Бұл күндерде адамдар бір-бірімен сырласып, өзінің ішкі ойларын ақтарып, әңгімелесіп, ағыңнан ақтаратын жақсы күндерді аңсайды екенсің. Сырласуға адам таппай қалатын кездерің болады екен. Сондай бір сәттерде жазылған күй еді.

Еркеназ дейтін бұл күй 2008 жылы жазылды. Өйткені күйлердің ішінде Дәулеткерейдің қос алқалары, Әудемі Желдібаевтың Ерке сылқым деген күйлері болған. Олардың бәрі жалпы әйел қауымына арналған күйлер аруларға. Енді сол арулардың бір назды күлкісімен және еркелігін бір шертпеуге арқылы бір жазайын деп жазылған. Әрине өмірде талай қызықты сәттер болады, қызықты күндер болады. Сол талай-талай қарагөз аруларды көресің, талай-талай әдемі күлкілерді көресің. Сол арқылы солардың бір әсем бейнесін күйгетіп жазсам дейтін идеяменен жазылған. Әрине әйел отбасының отанасы, солайда әйелдерді құрметтемеу надандық болады. Солардың жақсы образын негізі күйтіл арқылы жазуға тырыстым.

0: Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдаған да көңілдің өсері бар. Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздер дарынды домбыра ұстазы, ағартушы, күйші домбырашы, зерттеуші Жұмалық Шақпекұлының бірқанша күйлерінің қандай жағдайда жазылғандығы жайлы көзі тірісінде жеткізіп кеткен қымбатты даусымен бірге күй жөнінде жүйеден Синьян күйлер жөнінде тоқталған орамды ойларын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Қалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Чжуньян Ренмин Гуанбо Дентай. Минзу Гуанбо.
4: Шоу 新时代, 奋进新征程, 新时代新征程, 新伟业.
3: 听原著, 学原文, 悟原理, 治国方略.
5: 习近平, 关于加强党的作风建设, 论述, 摘编. 中共中央党史和文献研究院编。
6: 三， 作风问题核心是党同人民群众的关系问题。以史为鉴，开创未来，必须团结带领中国人民不断为美好生活而奋斗。江山就是人民，人民就是江山，打江山守江山，守的是人民的心。 中国共产党根基在人民，血脉在人民，力量在人民。中国共产党始终代表最广大人民根本利益，与人民休戚与共，生死相依，没有任何自己特殊的利益，从来不代表任何利益集团、任何权势团体、任何特权阶层的利益。 任何想把中国共产党同中国人民分割开来、对立起来的企图都是绝不会得逞的。9500多万中国共产党人不答应，14亿多中国人民也

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында ұзақ жорық, асқақ айбынды, қаһармандық эпос тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Ұзақ жорық. Асқа ғайбынды қаһармандық епос. Мәлімет, жиналып болдық. Сәлем. Алтыншы айдың бірінші күні елете сезіну үлгісіндегі мелодрама қоштасу Жаңшидың Үйді аудан орталығының шығыс қақпа өткелінде қойылды. Артистердің бәрі Қызыл армияның ұрпақтары мен еріктілер еді. Театр 1934 жылы жергілікті бұқараның Қызыл армияны жорыққа аттандырған көрінісін қайта көрсетіп, кідіріп тамашалаған көптеген саяхатшының көзіне жас үйірді. Дүниені дүр сілкіндірген осы төңкерістік ұлы іс Жұңғо коммунистік партиясы мен Қызыл армия жазған айбынды тарихи епос. Жұңқа бұлтының ұлы гүлденуі сынды тарихи үрдістегі айбынды ескерткіш. Қызыл армия ұзақ жорығы жеңісінің 80 жылдығын еске түсіру жиналысында бас шужи Ши Цзиньпин осылай деп терең атап көрсетті. 1934 жылы 5-ші ретке қоршап жоюға қарсы тұру сәтсіздік ұшырап, орталық Қызыл армия стратегиялық ауысу ұзақ сапарына аттануға мәжбүр болды. Қаратүнек заманда қаһарман Қызыл армия Шаңжаң өзені бойында қанды шайқас жүргізіп, Шишуй өзенінен төрт рет өтіп, Джиншажаң өзенінен шеберлікпен өтіп, Дадуғы өзенінен күшпен өтіп, Лудинчау көпірін тартып алып, Душу қалашығында қиян-кескі шайқас жасап, Баузоны ерлікпен алып, Умыңшан тауында айнала соғыс салып, өкшелей қуған миллиондаған қанқұйлы қуғыншы әскер тосқауыл жауды соққылап шегіндіріп, ауасы сирек, қар жамылып мұзғырсанған асқары тауларды бағындырып, жан баспаған сазды жер далаларды басып, он неше өлкені енді өтіп, 25 мың шақырымдық ұзақ сапар шекті. Қиыншылықпен жапа машақат адамды шыңдап, табысқа жетелейді. Қызыл армияның офицер әскерлері жаумен 600 реттен астам шайқас жасап, соғысып, 100-ге жуық өзенін өтіп, 40-тан астам асқар тау қатерлі құздан асты. Мұның ішінде теңіз деңгейінен биіктігі 4000 метрден асатын 20-дан астам қарлы тау бар. Ұзақ жорық уақытының ұзақтығы, көлемінің кеңдігі, сапарының алыстығы, ортасының қатерлігі, шайқастың қиян-кескілігі жағынан Жұңғо тарихында сирек кездеседі. Дүние жүзінің соғыс тарихында әуелі, адамзаттың өркениет тарихында да өте сирек кездеседі. Әр күні дерлік бір рет ұшырасу шайқасына тап болып, 100 мыңнан астам Қызыл армия офицер әскері ұзақ жорықта құрбан болды, немесе жоғалып кетті. Қызыл армияның бірінші бағыт армиясы жорығында орта есеппен әр 300 метр жерде Қызыл армияның бір жауынгері құрбан болды. Мұның ішінде Шаңжаң шайқасы орталық Қызыл армияның ұзақ жорық басталғаннан бергі ең ерлікті шайқасына айналды. 1935 жылы бірінші айда ашылған Дзуньи мәжілісі Жұңғо коммунистік партиясы тарихындағы өлім мен өмір арасындағы бұрылыс түйіні болып, ең қатерлі кезеңде партияны құтқарды, Қызыл армияны құтқарды, Жұңғо төңкерісін құтқарды. Партиямыз марксизм, ленинизмнің негізгі қағидаларын Жұңғо төңкерісінің нақты іс жүзіндігімен ұштастырып, Жұңғо төңкерісінің келелі мәселелерін дербес, өз-өзіне қожайын бола отырып шешкенде ғана төңкеріс істерін жеңіске бастауға болатындығын онан ары танып жетті. 1936 жылы 10-шы айдың 9-шы күні Қызыл 4-ші бағыт армиясының қолбасшылық штабы Гансудың Хуйнин қаласына барып, Қызыл 1-ші бағыт армиясымен кездесті. 10-шы айдың 22-ші күні Қызыл 2-ші бағыт армиясының қолбасшылық штабы Гансудың Лунды деген жеріндегі Чаңтайбау деген жерге барып, Қызыл 1-ші бағыт армиясымен кездесті. Сонымен Қызыл 2-ші, 4-ші бағыт армиялары ұзақ жорықты аяқтатты. Жұңғо жұмысшы шаруа Қызыл армиясы ұзақ жорығының жеңісі Жұңғо төңкерісінің қауіптен құтылуының тетігі болды. Ұзақ жорық жарнама, ұзақ жорық үгіт әтіреті, ұзақ жорық тұқым сіңіру машинасы. Ол Гоминданның қоршай қуғындауының, тосқауылдауының күйрегендігін жариялап, Қызыл армияның стратегиялық зор ауысуын жүзеге асырып, Жұңғо коммунистік партиясының саяси қуаттамасын үгіттеп, жол бойы төңкеріс тұқымын сеуіп, қалың халық бұқарасына шабыт берді. Қызыл армияның ұзақ жорық тарихы партия мен халықтың өмір мен өлім арпалысында өзара сүйеніш болу тарихы. Хунан өлкесінің Жучың ауданы Шажу қыстағында Қызыл армияның үш әйел жауынгері Шүйжешу қарттың үйіне түнейді. Кетерінде өздерінің жалғыз көрпесінің жартысын қиып қартқа қалдырады. Қарт былай деді: «Коммунистік партия деген не? Коммунистік партия дегеніміз өзінде бар жалғыз көрпенің жартысын қиып бұқараға беретіндер». Халықпен жапа машақатта бірге болу, тамырлас болу, ащы тұщыны бірге тату, жұңғы коммунистік партиясы мен Қызыл армияның ұзақ жорықтың жеңісіне қол жеткізуінің түбірлі кепілі. Сондай-ақ, біздің қиыншылықпен қауіп-қатер атаулыны жеңуіміздің түбірлі кепілі. Қызыл армия тайсалмайды, азапты алыс жорықтан. Бұйым емес мыңдаған тау, миллион өзен жолыққан. Ұзақ жорық жолында өскелең мұрат, берік сенім Қызыл армияны алға басуға жігерлендірді және жетектеді. Төңкерістік мұрат бәрінен жоғары тұрды. Мұрат сенім оты тұтансымен ақ орасан зор рухани күш тудырды. Ұлы ұзақ жорық рухы, ұзақ жорық бізге қалдырған ең бағалы рухани байлық. Ол әлдеқашан ұлттың қан тамырымен терең тоғысып, жұңғы халқын үздіксіз қамал алып, қиындықтарды жеңіп, жеңістен жеңіске жетуге шабыттандыратын және дем беретін құдіретті рухани қозғаушы күшке айналды. Жылдар жылжып өтсе де рух мәңгілік жалғасады. Биыл жұңғы жұмысшы шаруа Қызыл армиясы ұзақ жорығы жеңісінің 90 жылдығы. Тарихтың сан өзгерістерінен енді өтіп, 90 жылдың алдындағы жапа машақатпен шұғылалы тарихқа қайырлы қарасақ, ұлы ұзақ жорық рухы әлі де шұғыла шашып тұр. 2021 жылы 4 айда сол жылдардағы Қызыл армия ұзақ жорығында Шаңжан өзені бойындағы қанды шайқас болған соғыс орнында бас шужи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Қиыс пырдық қалың қолды жексен етіп жерменен. Біз келесі 100 жылдық күрестің санасын жүзеге асыруда, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруда, сөз жоқ, осындай жеңіске жету сенімінде болуымыз керек. Қиыншылық қаншама зор болса да, Қызыл армияның ұзақ жорығын ойлайық. Шаңжан өзені қанды шайқасын ойлайық. Әр ұрпақ адамда, әр ұрпақ адамның ұзақ жорық жолы болады. Әр ұрпақ адамдар өзінің ұзақ жорық жолын ойдағыдай жүруі керек. Біз ұлы ұзақ жорық рухын жетекші етіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілетудің жаңа жорығында үзбей тың нәтиже жаратуымыз керек.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көп деген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбей.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, Қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл өтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын,
14: кең пейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
14: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
14: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап,

0: тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуымен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
0: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
4: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады. Сипагер.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Ми – келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен дейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
3: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
3: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығай бай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
3: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамыны?
8: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
3: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
3: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
3: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Мен бір тамшы сумын.
0: Мен де бір тамшы сумын.
3: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
0: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
3: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
0: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
3: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
3: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса,

0: Олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы пылғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мян кай хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында құрсақ неліктен шығады, қайткенде құрсақ шығудан арылуға болады тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде сүйіспеншіліктің тұрмыстағы қарапайым бейнесі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында әдемі әйелдердің құпиясына үңілеміз. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
3: Білгенге маржан.

Құрсақ неліктен шығады? Қайткенде құрсақ шығудан арылуға болады? Мақаланы аударған Маралбек Әбдікәрімұлы. Күнделікті тұрмыста көптеген адамдар, мейлі арық, мейлі семіз болсын, құрсағы шығудан мазасы кетіп, құрсағындағы еттен арыла алмай басы қатып жүреді. Тіпті арықтағаннан кейін де құрсағы шығып тұрады. Міне бұған қайтерін білмей мысық ұриды. Ондай болса, құрсақ неліктен шығады? Қайткенде арылуға болады? Бірлікте себебіне назар салып, қалай арылуды үйренейік. Құрсақтағы артық еттің сыры неде? Көптеген әпеке қарындастарымыз тораптан әр түрлі мода киімдерді алып ауыстырып кесе де, жарасым таппай алдарты шығып, есақылын шығарады. Міне осылайша құп жарасады деп ала салған мен жаңылыс басқанын білмей дал болатындар да бар. Әуелі зат сатушының талғамы мен аларманның талғамына да патпандай шұдырық сілтеп, іш жүзіндіктегі құрсақ салу жайты бәрін таразыға салып жатады. Ал қынадай бел болып сымбатты көрінуде, тағы да құрсағыңыздың шығуы кесегүлденен болады да, модаға ілесуіңізге кесірін тигізеді. Осыған қарата көптеген әпеке сіңілдеріміз құрсағын бүктеу әрекетін істейді, ал әуре сарсанға түскен мен құрсағындағы еттен арыла алмайды, тіпті қалпынан өзгермейді. Ондай болса, мұның сыры неде? Қанекей бірлікте талқылап көрелік. Мұндағы себеп кортизолда. Өйткені кортизол біздің денеміздегі бір түрлі тітіркендіргіш гормон. Одан қалса, нашар тұрмыстық дағдылардың қалыптасуынан. Қалыптан артық қысым күш бүйрек безі гормонының сұйықтығын тітіркендіреді. Осында кортизол бір түрлі қорғау ролын атқарып, көмек жасау бұйрығын қабылдағаннан кейін дереу қаннан гликоза мен май қышқылын бөліп шығарып, қауіп-қатерге төтеп береді. Әрі қауіп-қатерден арылтуға дайындалған кортизол осы арада тағы бір қанша күн сақталады. Тіпті де қорқыныштысы, біздің құрсағымыздағы кортизол қабылдауыш басқа мүшелердің төрт есесіндей болады. Сондықтан қауіп-қатерден арылғаннан кейін де құрсағымызда орнаған майлар осы жұмсалмаған энергияларды уақыттық тартып әкеліп, оларды осы орынға тұрақтандырып, келесі кезектегі қауіп-қатерге дайындайды. Осы барыста дене мүшесі қысым күшке төтеп беру үшін бір жағынан зат бөліп шығарады, енді бір жағынан энергия толықтайды. Осындай қарбаластыққа түскен ол нәр қабылдауды қатты қажет қылады. Осыдан барып тәбет артады да құрсақ ашып тамақтануға тура келеді. Енді бірі дағдыға айналған әрекеттер, яғни нашар тұрмыстық дағдылар. Орыннан табжылмай ұзақ отыру ең зиянды әдеттің бірі. Мұның зиянын айтпасақ та білесіз. Жұмыс барысындағы көптеген адамдардың құрсағы осы әдеттен қалыптасқан болуы мүмкін. Мұнда дене сымбатыңыз біртіндеп өзгеріп, құрсақ бөлімін май басады. Ұзақ уақыт отырғанда ішкі құрылыста белок артып, әр түрлі негіздік науқастар жүз береді. Құрсақтың қалай пайда болғанын енді білген шығарсыз. Ал ендеше құрсақтағы артық еттен қайткенде арылуға болатынына назар салайық. Арықтауда денедегі белгілі бөлімді ғана арықтатуға болады деген ұғым жоқ. Арықтау бүкіл денеге байланысты. Енді бірі әрекеттену кортизолдың сұйықтық бөліп шығаруын өнімді тежейді. Әрекет жасағанда бөлініп шыққан сұйықтықтағы эндорфин көңіл күйіңізді серпілтеді. Оттегі жеткілікті жағдайда әрекеттену және қарсылық күш әрекеті сынды екі түрлі әдісті бір жолда қолдану керек. Мұнда оттегі жеткілікті жағдайда әрекеттену белокты азайтуға пайдалы болса, ал қарсылық күш әрекеті бұлшық етті шынықтырып, табанды істелсе, құрсақтағы артық еттен арылуға болады. Ескерту. Қаншама әдістерді істесе де, құрсақтағы еттен арыла алмаса, онда қабыну сипатты ісіну болуы мүмкін. Мұны мерзімдік денсаулық тексерту және клиникалық ауру белгісінен байқауға болады. Құрсақ шығудағы себептер осылай. Ең әуелі кортизол қысымға ұшырағанда үлкен ми тітіркендіргіштік рексия жасап, бір түрлі гормон жасап шығарады. Ал оның молынан пайда болуы құрсақ ашуды жеделдетеді де көптеген белокты осыраға сақтайды. Бұдан сырт, егер адамдар тұрмыстағы ұқсамаған қысымдарға дөп келгенде, кортизол үлкен миды тасқындатып, ұйқыға ықпал жасайды да, мазасыздану қатарлы бір қыдыру мәселелерді жарыққа шығарады. Міне осыған ілесе, адамның дене салмағы артады.
Одан қалса, нашар тұрмыстық дағдылар. Мысалы, ұзақ отыруды алып айтсақ, кейбіреулер жұмысқа шыққаннан бастап отырғаннан жұмыстан түскенше қозғалмайды. Үнемі осы дағдыдан жазбағандардың құрсағы оңайлықпен шығады. Көпшілік құрсақтағы еттен оңай оспақ арыла алмайтынын да білетін болар. Бәлкім кейбіреулердің әдіс амалы лайықсыз болар. Ең жақсысы, тұрмыстағы кейбір қажеті жоқ қысымдардан арылып, кортизолдың сұйықтығын азайту керек. Одан соң оттегі жеткілікті жағдайда әрекеттенсе, эндорфин бөлініп шығады да көңіл күйді серпілтеді. Әрине, қоректену дағдысына да көңіл бөлу керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, Ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Сүйіспеншіліктің тұрмыстағы қарапайым бейнесі. Мақаланы аударған Айсалқын Бақтиярқызы. Алдыңғы күні кеште астан абайсыз ұшынып, түнімен ұйқысыздық меңдеді. Сағат сайын құсып, аузыма ащы запыран келгендіктен қатты қиналдым. Құсқан сайын оның ұйқысын бөлуден алаңдадым. Себебі өзіммен қоса өзгені мазалаудың қажеті қанша. Бірақ ұйқысы сергек ол, мен әр рет орнымнан тұрған сайын дереу оянып, жағдайымды сұрап, болмаса шипаханаға апарайын деді.

Міне осылай таң атқанша екеуміз мазасыз күй кештік. Таң атқан соң маған дәрі әкеліп, таңға ас дайындаған ол күндегісінше итті талаға шығарып бауырын жаздырды. Ал мен дәрішкен соң ұйқы меңдетіп көзім тез ілінді. Түсімде ол атымды атап көп шақырды. Ояна кетсем төсегімнің қасында отыр екен. Маған түскі ас ішесің бе, ішсең ботқа дайындайын деді. Тал түс, түстің бағыттағы бөлме күннің шілен шұғыласына шомып, уақыт тегершігі баяулағандай рахат сезілді. Кенет оның мейірлі жанарына жанарым тоғысып, қатты әсерлендім. Расында, адам тәні әлсіреген кезде ұнамды, нақты сезім оңай туындайды екен ол. Төсекте жатқан күйі бұрын оқыған бір ауыз жолдама есіме оралды. Сол лебізде сүйіспеншілік тұрмыстағы қым-қуыт қарапайым іс барысында ашыққа шығады. Махаббат реал өмірде нақты бейнеленеді деп жазған. Сонымен сырқат мен деген күнімді оның маған деген селкеусіз сезіміне үңілумен, тамсанумен өткіздім. Монтаж жұмысыммен қарбалас отырса да, үй ішінде асыр салған күшікті мен жатқан бөлмеге әкеліп, ауырып жатқан адамға серік бол деп бәйек болса, сафада шаңыраққа көз қадап үнсіз жатқан бейнемді көріп, тұмауратқан бейнеңнің өзі сүйкімді екен, суретке түсірейінші деп бал тілімен шұбатады. Асқазан ішегім қабынғандықтан тоқтаусыз кекірсем, сасыққа тұншығатын болдың деп дауыстап, терезені ашып, ауа ауыстырып, басқа бөлмеге барып демалуға да бұйырады. Іш деп бір стакан жылы су ұстатты. Онымен қоса қатықсыз күріш көже жасап, шыныға құйып, кішкентай тәленкеге екі кесе бұршақ сірнесіне шыланған бұршақ ірімшігін қоса қойды. Осыдан бұрын күнделікті өмірдегі осындай ұсақ түйек жайыстердің екеуміздің тату-тәтті қарапайым қатынасымызды шынайы нығайтатынын мүлде сезбеппін. Бақыт жайлы сөз қозғалса, ойыңызға айлы кеште ғашығыңызбен қауышқан ләззатты шақ оралуы мүмкін. Бірақ реал өмірде бір сыңарын сырқат меңдеп, құсып, лоқсып жүрсе де, екі адамның бал жаласып, әзіл қалжыңға бөккен бақытты бейнесін елестету тым қиын. Қайткенмен де алдыңғысы тек асау сезімді ғана қажет етсе, кейінгісі сарқылмас пәк махаббатты негіз етеді. Бұлай қарағанда махаббат атаулы бейне балалар ертегісіндегі ханзада мен ханшаның қапияда табысып, бақытты өмір бастағанына ұқсағанымен, өмірде пәк махаббат қарапайымдылықтың шырғасынан құтылмайды. Бақыт атаулы реалдықтан аттап, мәңгі баянды, романтикалы бола ма? Естігісіге мұның жауабы айқын.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我庄严宣誓，自觉维护。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.

0: Анаша атағаны нес? Шық бермес, шығай бай сол.
1: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
3: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
4: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Иә, құрметті тыңдармандар, ендеше әдемі әйелдердің құпиясына үңілейік. Әдемі әйел болғыңыз келе ме? Тұрмыста әдемі әйел болудың үш түрлі құпиясын меңгеріп алғаныңызда шын мәніндегі әдемі әйелге айналасыз. Ендеше әйелдің бірінші құпиясы өзін сүйе білу мен өзімді сүйемін, сол үшін мен жеңіске жетемін. Осы нақыл сөзге налыңыз. Әуелі өзіңізді түсініңіз. Өзіңізді кемелдендіруге тырысумен бірге кейбір жеңіл кемістіктерге кешіріммен қараңыз. Өйткені дүниеде мүлтіксіз адам болмайды. Өзінің ерекшелігі мен кемістігін, өмірге болған қажеттілігін түсінгенде ғана өзінің кемшілігіне болған кінәлау түйсігін тежеп, өмірлік мұратын жүзеге асырудың шараларын іздестіруіне болады. Сіз әйгілі шолпандар мен сымбат сұлулық таласпай-ақ қойыңыз. Өткені күні бойы бәсекелесіп, қарсыласың мен алысуды ұнатпайсыз. Ең маңыздысы, өзіңіздің кино шолпандарындай ақылды, жағымды екеніңізді тануыңыз керек. Өзін түсіну, өзіне сенудің алғы шарты. Өзіңізге болған сенім сізді өзіңізді кінәлаудың құйынан құтқарады. Өзіңізді шынайы сүйуіңіз, түсінуіңіз, сенуіңіз, қабылдай білуіңіз керек. Бұл қиыншылық

пен сынақтарға күлімсірей қараудың негізі. Мынадай ақылияға толы сөз бар. Әйелдердің өзіне ғана тән үш байлығы болады. Сымбатты денесі, білімі және досы. Тек жүзінен күлкі есіп, өзін сүйе білген әйелдер ғана сенімге, махаббатқа, селбестікке ие болып, тіпті ажарлана түседі. Әйелдің екінші құпиясы өзін қайта сомдай білу. Көп деген денесі сымбатты, тал шыбықтай бұралған, бұраң бел әйелдер бала көтеріп ана болғаннан кейін жүктілік кездегі босанғаннан кейінгі ішкі секрецияның өзгерісі. Жүктілік кезіндегі босанғаннан кейінгі қимылдың азаюы салдарынан майлы витамин тағамдарды көп тұтынғандықтан сымбатты денесі толысып, жұмыс басты болып жасануға мән бермейді де ерте қартаюға бет алады. Бұл құбылысты өзгертуге болады. Ертерек шынығу орталығына барып, сымбатыңызды қайта түзеңіз. Өйткені дене шынықтыру нервтің ішкі секрециялық қабілетін реттеумен бірге қан айналысын тездетіп, дене қуатын асырып, сымбаттандырады. Бұлшық ет пен терінің серпімділігін, ақаусыздығын күшейтеді. Әйелдің үшінші құпиясы өзін тәрбиелей білу. Әйел заты өзінің азды көпті әуестігін баулай білсе, жалғыз қалса да көңілді өтуіне болады. Өзінің кәсіпке деген ізденісінен таймай, өзі ұнатқан қызметпен айналысуы керек. Өзінің достық шеңберін қалыптастыруы керек. Көне дос, сабақтас, жаңа қызметтестер арқылы өзінің қажетін қанағаттандыру, берекелі жан ұя құрып, жұбайының көңілін түсіне білу керек. Бір әйел кезінде маған бұлай деген еді. Күйеуім маған назарын салмағанда, оны балаша еркелетіп бәйек болатынмын. Бірақ бұдан ештеме де өнбейтін. Сондықтан күйеуді балаға балауға болмайды. Ұсақ түйек жұмыстарды өзің істеуің керек. Табиғаты ашық жарқын еркек, өзімен ұқсас мінезді әйелді жақсы көреді. Өзіне деген сенімі күшті әйелдер оларды тіпті де баурай түседі. Оны өзінің сенімді досына балайды. Мұндай ерлер сенің ниетіңді түсінеді де, сені өзінің нағыз сыңарына балайды. Сен әйелдердің осы үш түрлі құпиясын меңгеріп болған шағында, өзің де шын мәніндегі әдемі әйелге айналасың. Міне бұл әдемі әйелдердің құпиясы.

0: құрметті тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста қойғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ лан юэ, чжу лун тан хуо, сихэ чжу ры, бэй дау чжи лу, тянхэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лу, чэн мен тай хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
6: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
11: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз,

0: теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
3: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
5: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой шейін.
6: Әке шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
7: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
8: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата,

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: Ез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хай-Юконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Жұңғы Коммунистік партиясының бір тұтас басшылығында түрлі формамен мәслихаттасу, пікірлер мен ұсыныстарды кеңінен тыңдау, сын және бақылауды кеңінен қабылдау арқылы шешім қабылдауға және қызметте ең үлкен ортақ танымға келіп, партия топтары мен мүдделік топтар өз мүдделері үшін өзара бәсекелесетін, тіпті бірін-бірі қақпайлайтын кінәратты өнімді түзетуге, әр алуан мүдделік талаптар мен өтініштердің шешім қабылдау тәртібіне енгізілу арнасын барынша іркіліссіздендіріп, түрлі саяси күштер өз мүдделерін қорғау және оған қол жеткізу үшін өз айтқандарынан қайтпайтын, бөгде пікірлерді қақпайлайтын кінәратты өнімді түзетуге, ағаттықтар мен қателіктерді байқайтын және оны түзететін механизмді кеңінен қалыптастырып, шешім қабылдауда жағдай айқын болмайтын, әркім өзінікін жөн санайтын кінәратты өнімді түзетуге, халық бұқарасының әрқайсы жіктегі басқару мен жөнге салуға араласу механизмін кеңінен қалыптастырып, халық бұқарасы мемлекеттің саяси өмірі мен қоғамды басқаруда ойын білдіре алмайтын, оған араласуы қиын болатын кінәратты өнімді түзетуге, тұтас қоғамның реформа мен дамуды жебеудегі парасаты мен күш-қуатын кеңінен шоғырландырып, түрлі саясат пен қызметте ортақ таным таяз болатын, іс-шара тиянақтанбайтын кінәратты өнімді түзетуге болады. Міне бұл Жұңғоның социалистік мәслихаттық демократиясының өзгеше әбзалдылығы. Жұңғоғалық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 65 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9-ші 21-ші күні. Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 101 бетті. Мәслихат тасқанда шынайы мәслихат тасу, шынайы мәслихат тасу үшін шешім қабылдаудан бұрын және шешім қабылдау барысында мәслихат тасу керек. Шешіміміз бен қызметімізді әрқайсы жақтың пікірі мен ұсынысына қарай белгілеп және ретке салып, мәслихат нәтижелерінің тиянақтануын түзім жағынан қамтамасыздандырып, шешіміміз бен қызметіміз халықтың тілегіне анағұрлым ойдағыдай сай келуі, іс жүзіндікке анағұрлым ойдағыдай үйлесуі керек. Түрлі жолдар, арналар, тәсілдер арқылы реформа, даму, орнықтылық сынды келелі мәселелер, өтімеді халық бұқарасының төл мүддесіне саятын мәселелер жөнді кең көлемді мәслихаттасып, көп санды адамдардың тілегіне құрмет етумен бірге, аз санды адамдардың үйлесімді талабына да мән беріп, бұқараның пайдалы пікірлерін кеңінен қабылдап, халықтың ақыл парасатын кеңінен топтап, ортақ танымды арттырып, селбесуді күшейту керек. Жұңғы Коммунистік партиясы, халық құрылтайы, халық үкіметі, халық саяси мәслихат кеңесі, демократиялық партия топтар, халықтық ұйымдар, негізгі саты ұйымдары, кәсіпорындар мен іс орындар, қоғамдық ұйымдар, түрлі ақыл парасат қоймасы қатарлардың мәслихаттасу арналарын кеңейтіп, саяси жақтан, заң шығару жағынан, әкімшілік жақтан, демократиялық жақтан, қоғамдық жақтан мәслихаттасу және негізгі сатыда мәслихаттасу сынды түрлі мәслихаттасуларды ішкерлей өрістетіп, ұсыныс жоба, мәжіліс, әңгімелесу, дәлелдеу, дәлелдеме тыңдау, жария ету, бағалау, ақыл кеңес беру, торап сияқты көп түрлі мәслихаттасу формасын орнатып және ақаусыздандырып, мәслихаттық демократияның ғылымилығы мен өнімділігін үздіксіз жоғарылату керек. Жұңғоғалық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 65 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9-ші 21-ші күні. Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 102-103 бет. Социалистік мәслихаттық демократияның елімізде тамыры, қайнары, өміршеңдігі бар. Бұл Жұңғо коммунистері мен Жұңғо халқының ұлы жасампаздығы. Жұңғоның социалистік демократиялық саясиының ерекше формасы және өзгеше әбзалдылығы. Партияның бұқаралық ұлы ұшанының саяси саладағы маңызды бейнесі. Осы негізді қалып жөнде түсінігімізді тереңдетіп, ортақ танымды онан ары ұйыстырып, осы түзім құрылысын анағұрлым ойдағыдай ілгерілетуіміз керек. Біз іс болса көбірек ақылдасуға, іске жолыққанда көбірек ақылдасуға, іс істегенде көбірек ақылдасуға табанды болып, қаншалық көп қаншалық ішкерлей ақылдассақ, соншалық жақсы болады. Ақылдасу арқылы әдіс амал тауып, ортақ танымға келеміз, сүйіспеншілігіміз артып, ынтымағымыз нығаяды. Орталықтың реформаны жаппай тереңдету басшылық группасының 6-шы реткі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 10-ші 27-ші күні, Халық газеті 2014 жылы 10-ші 28-ші күні. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығындағы көп партия селбестігі мен саяси кеңес түзімі еліміздің негізгі саяси түзімі. Жұңғы коммунистік партиясының, Жұңғы халқының және демократиялық партия топтардың партияда топта жоқ қайраткерлердің ұлы саяси жасампаздығы. Жұңғы топырағынан өсіп өнген жаңаша саяси партия түзімі.
Оны жаңаша саяси партия түзімдейтініміз, оның жаңаша болуы, ол марксизмдік саяси партия назариясының жұңғоның іш жүзінігімен жұтасуының туындысы болғандығында. Ол барша халықтың түбірлі мүддесіне, бүкіл елдегі әр ұлт, әр саланың түбірлі мүддесіне шынайы, кең көлемді баянды уәкілдік ете алғандығында және оны жүзеге асыра алғандығында. Ол ескі үлгідегі саяси партия түзімінің аз санды адамдарға, аз санды мүдделі топтарға уәкілдік ететін кінәратынан өнімді түрде сақтанды. Оның жаңаша болуы, ол партия топтары мен партия топта жоқ қайраткерлерді тығыз ынтымақтастырып, ортақ нысана үшін күрес жасап, билік басындағы жалғыз партияның бақылауға алынуының жеткіліксіз болуы, немесе көп партия алма-кезек билікке отырудай, кесірлі бәсекелесудей кінәраттардан өнімді түрде сақтанғандығында. Жаңаша болатыны, ол түзімдендіру, тәртіптендіру, жүйелендіру арқылы түрлі пікір мен ұсынысты шоғырландырып, шешімнің ғылымилануын, демократиялануын ілгерілетіп, ескі үлгідегі саяси партия түзімінің, партия топтардың таптық мүдделердің, өңірлік және топтық мүдделердің шешім жасауына, билік жүргізуіне шырмалып, қоғамның ыдырауына әкеліп соғатын кінәраттарынан өнімді түрде сақтанғандығында. Ол заманымыздағы жұңғоның нақты жағдайына үйлесіп қалмастан, оның үстіне жұңға ұлтының ежелден дәріптеп келе жатқан дүние көпке ортақ, ешкімді де алаламау, парықтарды сақтап ортақтыққа ұмтылу сияқты таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне үйлесет. Бұл адамзаттың саяси өркениетіне қосқан зор үлесі. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығындағы көп партия селбестігі мен саяси кеңес түзімі жұңғы топырағында өсіп өнген жаңаша саяси партия түзімі. 2018 жылы 3 айдың 4 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 229-230 бет. Партия 18 құрылтайынан бері біз тәжірибелерді қорытындылап, халық саяси кеңесі қызметіне бір қыдыру жаңа талап қойдық. Мұның басты жақтары мынадай. Біріншіден, партияның халық саяси кеңесі қызметіне басшылығын күшейту. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы демократиялық партия топтарды, ұйымдарды, ұлттарды, жіктерді, әр сала қайраткерлерін қамтыған барлық жұңғы халқының ортақ талғамы. Саяси кеңес құрылған кездегі әуелгі мақсаты. Халық саяси кеңестері дамуының алға басуының түбірлі кепілі. Партия басшылығына табанды болуды саяси кеңестің барлық қызметімен сабақтастырып, партия орталық комитетінің халық саяси кеңесі қызметі жөніндегі түрлі талаптарын шын мәнінде тиянақтандыру керек. Екіншіден, халық саяси кеңесінің сипатын орнын дұрыс игеру. Халық саяси кеңесі бірлік сабы ұйымы, көп партия селбесу және саяси кеңесу құрылымы, халық демократиясының маңызды жүзеге асу формасы ретінде, социалистік мәслихаттық демократияның маңызды арнасы және арнаулы кеңес құрылымы, мемлекетті басқару жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі, жұңғоша ерекшелікке ие түзімдік орналастыру. Халық саяси кеңесі сипатына орнына табанды болып, жұңғоша социалистік саяси даму жолымен бұлжымай жүру керек. Үшіншіден, халық саяси кеңесінің арнаулы кеңес құрылымындығы ролын ойдағыдай сәулелендіру. Мәслихаттық демократия партия басшылығын жүзеге асырудың маңызды тәсілі. Еліміздің социалистік демократиялық саясиінің ерекше формасы және өзгеше әбзалдылығы. Халық саяси кеңесінің арнаулы кеңес құрылымындығы ролын ойдағыдай сәулелендіріп, мәслихаттық демократияны, функцияны атқарудың тұтас барысымен сабақтастырып, демократияны сәулелендіру мен ынтымақты нығайтуды өзара тоғыстыру, ұсыныс қою кеңес беру мен ортақ танымға келтіру сынды қос бағытта күш салуға табанды болып, партия мен мемлекеттің маңызды шешімдерін, орналастыруларын дәйекті тиянақтандыру жағдайын арқау ете отырып, белсене демократиялық бақылау өрістету керек. Төртіншіден, еліміздің жаңаша саяси партия түзіміне табанды болу және оны кемелдендіру. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығындағы көп партия селбестігі және саяси кеңес түзімі еліміздің негізгі саяси түзімі. Жұңғы топырағынан өсіп өнген жаңаша саяси партия түзімі. Халық саяси кеңесі демократиялық партия топтар мен партияда топта жоқ қайраткерлердің саяси кеңесте рөлдерін анағұрлым жақсы сәулелендіруіне шарт жағдай жарату керек. Бесіншіден, халықтың тілегі мен күш-қуатын кең көлемде шоғырландыру. Халық саяси кеңесі бірлік сабы ұйымдық функциясын сәулелендіріп, ұлы ынтымақтан, ұлы бірліктен жазбай, біркелкілік пен көп түрліліктің бірлігіне табанды болып, ортақ идеялық саяси негізді үздіксіз бекемдеп, идеялық саяси жетекшілікті күшейтіп, кең көлемді ортақ танымға келіп, ең үлкен ортақ бөлгіш табуға, ең үлкен сентрлес шеңбер сызуға құлшынып, ұлттың гүлденуін жүзеге асырудың жойқын күшін топтау керек.
Алтыншыдан, назарды партия мен мемлекеттің өзекті міндетіне шоғырландыра отырып, міндетін өтіп, жауапкершілігін адай ету. Халық саяси кеңесі бірінші жүзжылдық күрес нысанасын жүзеге асыруды, екінші жүзжылдық күрес нысанасына қадам тастауды міндет ету бет алысы, дамудың біркелкі болмауы, толық болмау мәселесін ойдағыдай шешуді, жебеуді қызмет түйін етіп, келелі жағдайды мықтап арқау етіп, түйінді игеру, олқылықтарды толықтау, әлсіз буындарды күшейту сынды маңызды мәселені дәл көздеп, ішкерлей кеңесіп, үкімет істерін шоғырлы кеңесіп, бақылауды күшейтіп, тиянақтандыруға дем беру керек. Жетіншіден, халық саяси кеңесі халық үшін істеуге табанды болу. Халық саяси кеңесі халықтың тамаша тұрмыс қажетін үздіксіз қанағаттандыруды, халық тұрмысының жақсаруын жебеуді маңызды күш салу түйін етіп, бұқараның үніне құлақ асып, бұқараның тілегін аңсы етіп, халық тұрмыс саласындағы ішжүзілік мәселелерді игеріп, қызметті жақсы істеп, партия мен үкіметтің халықтың ырысын арттыруына көмектесу керек. Сегізіншіден, міндет өтеу қабілеті құрылысын реформа жүргізу, жаңалық ашу рухымен ілгерілету. Халық саяси кеңесі реформа жүргізуге, жаңалық ашуға табанды болып, саяси меңгеру қабілетін, тексеріп зерттеу қабілетін, бұқарамен байланыс жасау қабілетін, селбесіп бірге істеу қабілетін күш сала жоғарылату керек. Мүшелер қосыны құрылысын күшейтіп, мүшелерді саяси кеңесті түсінуге, кеңесе білуге, үкімет ісін ақылдасуға шебер болуға, тәртіпке бойсынуға, қағиданы дәріптеуге, моральдық құлыққа мән беруге тәрбиелеу жетектеу керек. Орталықтың саяси кеңес қызметі мәжілісінде және жұңғоғалық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2019 жылы 9 айын 20 күні іздену журналы 2022 жылғы 6 сан. Мәслихаттық демократия жалпы барсы қалық демократиясын әмәлиятта әйгілейтін маңызды форма. Мәслихаттық демократия жүйесін кемелдендіріп, саяси партиялар кеңесін, халық құрылтайы кеңесін, үкімет кеңесін, саяси кеңесті, халықтық топтар кеңесін, негізгі саты кеңесін, сондай қоғамдық ұйымдар кеңесін бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, түзімденген түрлі кеңес текшесін ақаусыздандырып, мәслихаттық демократияның кең көлемді, көп сатылы, түзімдене дамуын ілгерілету. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығындағы көп партия селбестігімен саяси кеңес түзіміне табанды болып және оны кемелдендіріп, партия басшылығының бірлік саптың мәслихаттық демократияның органикалы бірлігіне табанды болып, демократияны сәулелендірумен ынтымақты нығайтуды өзара тоғыстырып, ұсыныс қою, кеңес берумен ортақ танымға келтіру сынды қос бағытта күш салуға табанды болып, халық саяси кеңесінің арнаулы кеңес құрылымындағы ролын сәулелендіріп, түзімдену, жүйелдену, тәртіптену сияқты функциялық құрылысын күшейтіп, ішкерлей кеңесу, өзара ықпал ету, пікірін толық білдіру, кең көлемді ортақ танымға келтіру деңгейін жоғарылатып, халық саяси кеңесінің демократиялық бақылау және мүшелердің салалар бойынша бұқарамен байланыс жасау түзімі механизмін кемелдендіру. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 5. Ең кең отаншылдық бірлік сапты бекемдеу және дамыту. Бірлік сап Жұңғы коммунистік партиясының төңкеріс құрылыс реформа істерінің жеңісіне үздіксіз қол жеткізуіндегі маңызды асыл. Әрі отанның тұтас бірлікке келуі мен жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудағы маңызды асыл. Жұңғоғалық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 65 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9 айын 21 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 93 бет. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарман жүзеге асыру, ынтымақтаса күрес жүргізудің оң энергиясын кең көлемде топтауды қажет етеді. Халық саяси кеңесінің жаңаша саяси партия түзімін атқарудың маңызды саяси формасы және ұйымдық формасы ретіндегі ролын сәулелендіріп, демократиялық партия топтардың өз партия тобатынан саяси кеңесте пікір айтуына, ұсыныс қоюына механизмдік орналастыру жасау керек. Партия сыртындағы зиялылар мен жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылық саласының қайраткерлер мен жаңа қоғамдық жік қайраткерлермен пікірлесу, байланыс жасау механизмін ақаусыздандыру керек. Партияның ұлт саясаты мен дін саясатын жан-жақты дәйектілендіріп, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын ілгерілетіп, дінді социалистік қоғамға үйлесуге жетелеу керек. Бір ел екі түзім, Шанганды шанганлықтар басқару, ауымынды ауымындықтар басқару, өскүнің автономия бағытын жан-жақты дұрыс дәйектілендіріп, шангандық ауымындық мүшелерді
ерекше әкімшілік районының өкіметімен әкімінің заң бойынша билік жүргізуін қолдауға жетектеп, отанды сүйетін, Шанганды сүйетін, ауымынды сүйетін күштерді дамыту ұлғайту керек. Бір жұңғы принципіне және 1992 жылғы ортақ танымға табанды болып, Тайвань аралы ішіндегі қатысты партия топтарымен, қоғамдық ұйымдармен, әр сала қайраткерлерімен ауыс-түйісті барыс-келісті кеңейтіп, Бұғаздың екі жағалауының тоғыса дамуына дем беру. Әрқандай формадағы Тайваньды дербестендіруді көздейтін бөлшектеушілік әрекетке батыл қарсы тұру керек. Шетелдегі Чаумин бауырластармен кең көлемді ынтымақтасып, Чаумин бауырластарының уәкілдерін саяси кеңес қимылдарына қатынасуға баурау керек. Сыртқы барыс-келісті белсенділікпен өрістетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды ілгерілетуге оң энергия әзірлеу керек. Орталықтың саяси кеңес қызметі мәжілісінде және жұңғоғалық саяси мәслихат кеңес құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2019 жылы 9 айының 20 күні Іздену журналы 2022 жылғы 6 сан. Тарихты айна етіп болашаққа жол ашуда сөз жоқ жұңға президенттерінің ұлы ынтымағын күшейту керек. 100 жылдық күрес сапары барысында Жұңғо Коммунистік партиясы бірлік сапты бастан аяқ маңызды орынға қойып, ең кең көлемді бірлік сапты үздіксіз бекемдеп және дамытып, ынтымақтасуға болатын барлық күштермен

0: бөлгішті табуға, ең үлкен сентерлі шеңберді сызуға құлшынып, ел іш сыртындағы барлық жұңқа перзенттерінің бір мақсатқа талпынып, бір бет алысқа күш салатын жанды жағдай қалыптастырып, ұлттың гүлденуін жүзеге асыру жолында жойқын күш топтауымыз керек. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі. 2021 жылы 7 айдың 1 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 13-ші бет. Партияның 100 жылдық тарихына көз жүгірсек, партияның ұлт қызметінде қол жеткізген ең үлкен табысы ұлт мәселесін шешудің жұңғыша дұрыс жолымен жүруі болды. Реформа жүргізгеннен есік ашқаннан әсіресе партия 18-ші құрылтайынан бері партиямыз жұңқа ұлты ұлы шаңырағы, жұңқа ұлты ортақ тұлғасы, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бері орнату сияқты ұстанымдарды баса дәріптеп, партияның ұлт назариясы мен ұлт саясатын сабақтастыра, әрі дәуірмен бірге алға бастыра отырып дәйектілендіріп, ұлт мәселесін игерудің, ұлт қызметін ойдағыдай істеудің бағалы тәжірибелерін топтап, партияның ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын қалыптастырды. Мұны мына бірнеше жаққа жинақтауға болады. Біріншіден, сөз жоқ партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің тарихи орнын, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық тұрғыдан игеріп, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруды шығар түйін және табан тірер тиянақ етіп, партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметін біртұтас жоспарлау және ілгерілету керек. Екіншіден, сөз жоқ, әр ұлттың жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында бірге күрес жүргізуін ілгерілетуді, партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің маңызды міндеті етіп, әр ұлттың дәуірдің аяқ алысына тығыз ілесуін, бірге ынтымақтаса күрес жүргізуін, бірге гүлденіп дамуын жебеу керек. Үшіншіден, сөз жоқ, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің негізгі желісі етіп, әр ұлттың ұлы отанға, жұңқа ұлтына, жұңқа мәдениетіне, жұңғы коммунистік партиясына, жұңғыша социализмге өз көлің мұраттастығын бекемдеуді жеделдетіп, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын үздіксіз ілгерілету керек. Төртіншіден, сөз жоқ, дұрыс, жұңқа ұлты тарихы көзқарасына табанды болып, жұңқа ұлтына деген мұраттастық сезімін және мақтаныш сезімін нығайту керек. Бесіншіден, сөз жоқ, әр ұлттың терезесі тең болуына табанды болып, әр ұлттың бірлікте өзіне өзі қожайын болуына, мемлекет істерін басқаруға атсалысуына кепілдік етіп, әр ұлт бұқарасының заңды ұқ мүдесін қамтамасыз ету керек. Алтыншыдан, сөз жоқ, жұңқа ұлтының ұлы ынтымағы туын биік ұстап, әр ұлттың жұңқа ұлты ұлы шаңырағында анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебеу керек. Жетіншіден, сөз жоқ, ұлттық өңірлік автономия дүзіміне табанды болып және оны кемелдендіріп, партия орталық комитетінің саясат жарлықтарының іркіліссіз болуына шынайы кепілдік етіп, мемлекеттің заңдық ережелерінің атқарылуына шынайы кепілдік етіп, әр ұлттың экономикасын дамытуын, тұрмысын жақсартуын, бірге дамуды, бірге баюды жүзеге асыруын қолдау керек. Сегізіншіден, сөз жоқ, жұңқа ұлты ортақ рухани мекенін құрып, әр ұлт халық тілегінің тоғысуына, рухани жақта бір-біріне сүйенуіне мүмкіндік жасап, жұрт тілегін ұйыстыратын, ынтымақтаса екпіндей алға ілгерілейтін қуатты рухани дәнекер қалыптастыру керек. Тоғызыншыдан, сөз жоқ, әр ұлттың кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, әр ұлттың мұрат, сенім, сүйіспеншілік, мәдениет жағындағы ынтымағы мен бірлігін өздері қарайласып етене сүйіспеншілік орнатуын жебеу керек. Оныншыдан, сөз жоқ, ұлт істерін заң бойынша басқаруға табанды болып, ұлт істерін басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілету керек. 11-ден, сөз жоқ, мемлекеттің иелік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін батыл қорғап, әр ұлтты отаншылдық дәстүрге мұрагерлік етуге және оны сәулелендіруге, отанның тұтастығын, мемлекеттің қауіпсіздігін, қоғамның орнықтылығын саналы түрде қорғауға тәрбиелеу жетектеу керек. 12-ден, сөз жоқ, партияның ұлт қызметіне басшылығына табанды болып, ұлт мәселесін шешу, ұлт қызметін ойдағыдай істеу қабілетімен деңгейін жоғарылату керек. Партиямыздың ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөндегі маңызды идеясы партияның ұлт қызмет назариясы мен әмәлиятының ақыл парасат жауқары. Партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің түбірлі бойысын өлшемі. Бүкіл партия оны сөз жоқ, толық, дәлме-дәл, жан-жақты игеру және оны дәйектілендіру керек. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желі етіп, партияның жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетейік. 2021 жылы 8 айын 27 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 243-245 бет.
1: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
2: Ботамау түн бойы жабық тұрды.

0: Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
1: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
1: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радиостанциясының халық қазынасы бағдарламасы. Қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімінен мән тудың қалжырап жүрсін қалқашым қаймық па бірақ деген тақырыптағы мақаласын назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жәудатұлы.

иә, кейде өзіңді өмірде жолы болмаған ең сорлы адамдай сезінесің. Бірақ жылағаныңмен ешкімнің көз жасыңды сүртпейтінін білесің. Салпиып сарғая берсең, жер жастанып құрайсың. Сен өлдекен деп дүниенің көз жасы көл болмайды. Таңғы алаң елеңде түнгі қызметтен түсіп, такси тосып тұр едім. Жүзі жылы бір шопер тоқтай қалды. Машинасына отыра бергенім сол еді. Қарындасым, қызметтен енді түстің бе, деді күлімсіреп. Иә, енді түстім. Бүгін түнгі кезекші болатынмын, дедім. Па, не деген жай түскенсің? Шаршадың ау. Қызметтерің жапал екен, ә? Деді мұңайып. Жоға, сізде міне отбасыңызды бағамын деп түнімен такси айдап жүрсіз ғой. Сіздің қызметіңізге қарағанда менікі жеңілдеу сияқты. Кеңседе отырып істейтін қызмет. Сіз ролдасыз. Қақаған қыста, шіліңгір жазда ұйқы көрмей жолаушы тасисыз. Нағыз жапакешжан сіз екенсіз, деп мен көңілімдегі шын сөзімді айтып ақтарылдым. Қарт шопер қарқылдап күліп кетті. Бағалай білгеніңе рахмет, айналайын. Мен ғой түнімен машина айдауға үйреніп кеткенмін. Баяғы сол балашағаның қамы. Әйтпесе тәтті ұйқысын түн жарымында кім бөлгісі келеді дейсің. Түнді істесең ақшаны көбірек табасың, деп ол күрсінді. Мен ол кісіге бажайлап қарап едім. Бетін әжім басқан ағаның қабағы қалдыраңқы сезілді. Уақытынан бұрын қартайып кеткен ағама жаным ашып кетті. Бірақ жан ашыған мен оған артық жармақ сыйлай алмаймын ғой. Мен таяуда бір қанша оқырмандардан қысқа хат тапсырып алдым. Бір қыз былай деп жазыпты. Алдыңғайда сүйген жігітім сүйген кәсібінен айырылды. Серіктігі қызметтен шығарып жіберді. Міне бүгін сол сорлы күн менің басыма да келді, қайтсем екен. Қалай күн көремін? Қу тірлік басымды ауыртты, балтырымды сыздатты. Бір студент былай депті. Міне биыл тағы осымен төртінші рет аспирант емтихан тапсырдым. Тағы да сүріндім. Алдыңғы үш кезегімде таяп жығылып едім. Бұл рет барлығынан да төмен нөмір алыппын. Неткен масқаралық. Шаршадым, қалжырадым. Бір ана былай депті. Үйленгеніме 9 ай болды. Ішімдегі шақалағыма 3 ай болды. Бірақ күйеуіміз екеуміз үйленгелі ұрыстан көз ашпадық. Ақыры төркініме қашып келдім. Кеше ол мені іздеп келіпті. Ақша берші деп жалынды. Тағы да құмар ойнапты. Осыған қалай кез болдым деші. Жалықтым бейопа өмірден, қатыгез адамдардан, айналамдағы даңғаза ұшудан. Тарпаң тағдыр адамды көп тығырыққа тірейді. Біреуге бақытты ерте, біреуге кеш береді. Басыңа түскен тауқыметке бола тағдырыңнан уаз кешпе. Сынап көр, бәлкім мың ретке сүрінуден кейін табыстың есігі айқара ашылып тұрған болар. Бұл дүние сүреңсіздігімен қоса жарқ ете үмітімен сүйкімді ғой. Қара тұяғыңда қал болса қарманып қал.

Былтыр жыл соңында мен қызметтен босадым. Мен мұны әке шешеме білдірмедім. Олар менен қызметтен түстің бе деп телефон беріп сұрай қалса, «Я түсіп келе жатырмын, жолдамын, қазір» деп жауап беретінмін. Жауабымды аяқтата салып, көз жасымды көлдетіп жылайтынмын. Бірде әкеме, «Қызметтен шаршадым әке, кейде түнгі қызметке де жегіліп жүрмін» дедім, қалжырағанымды ескертіп. «Е, балам, түсінемін, айтпай-ақ біліп жүрмін. Бірақ шешең екеуміз нені көрмедік, 30 жыл түнгі қызмет істедік. Зауаттың ауыр жұмысына жас тәнімізді арнадық. Сендер үшін, осы үйдегі үш бала үшін өзімізді құрбан қылдық. Бірақ шешең бірде бір рет шаршадым, жалықтым деп айтып көрген жоқ. Қазір шарт жағдай жақсы ғой, шыдасаңшы қызым» деп өткен шақтардың елесінен сыр суыртпақтады. Расында, әкеміз бен шешеміз біз үшін көп бодау берді. Күн отоз киім, асқан тамақ, жоқтық, аштық. Бәрі-бәрі солардың басында болды. Ал менің қазіргі жылап жүргенім, тоқтықты көтер алмаған ерке тотайдың қылығы емес пе? Я біз неге сонша қиыншылық шексек те, шыда, шыда, шыдай түс, шыда тағы деген сөзді қайталап айта береміз. Я, шыдамасаң тұрмысыңыз өзгере ме? Шыдамасаң жақсы адамдарға кез боласың ба? Шыдамасаң атаңды қиындықтан құтқара аласың ба? Шыдамасаң шырт түкіріп шыттай киініп жүре аласың ба? Шыдамасаң шақалағының шырылына кім бодау береді? Міне көрдің бе, үмітсіздіктің бір ғана аты бар, ол шаршау. Ал қайраттанудың есімі өте көп. Үміт, мұрат, атана, бала, болашақ, таң, абырой. Бәрі-бәрі қайраттанудың қаранарына жабысқан жақсылықтар. Өмір қиындаған сайын қатерлі соқпақпен жүр. Мен осы сөзді қатты ұнатамын. Уақытты кері бұруға ешкімнің де дәрмені жетпейді. Шаршасаң, жалғастыруға дәрменің жетпесе, азырақ демінді ал. Бірақ артқа қайтушы болма. Сен артыңа қайтқаныңмен баяғы балғыныңды қалпыңа келтіре алмайсың. Басыңа түскенді бар ғажырыңмен, бар әдіс айлаңмен көтере біл. Өмір сақынасында шыдамдылар ғана ең соңғанды асқақтата шырқайды.

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін, қоның текше

0: Есімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
1: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао лун син чэн. 我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Майлы қызы, сөзін жазған Армия Қоғайұлы, музыкасын жазған және орындаған Тілеуқан Мұқатайұлы.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Биыл Жұңғы Комсік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Басшысы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы Комсік партиясы дүниеге келген күннен бастап Жұңғы халқының бақытын көздеуді, Жұңғы ұлтының көркеюін көздеуді өзінің әуелгі мақсаты және борышы етіп орнатты. 105 жылдан бері Жұңғы Комсік партиясы әуелгі мақсатты борышты бастан аяқ әмәлетті әйгілеп, бүкіл ел халқын ынтымақтастырып және бастап, адамзаттың даму тарихында айбынды картина кестеленіп, Жұңғы ұлтының ұлы көркеюінде бұрын соңды болмаған нұрлы болашақ жаратты. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру, Жұңғы үлгісіндегі осы заманнан нұрды ілгерілетуге құдіретті рухани күш қосуда. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өтіп кеткен партия орталық комитеті халықты өзі кеткен даму идеясында табанды болып, партия мен мемлекеттерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістер туылып, еліміздің жалпыеттік социалистік осы замандағы мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастауы үздіксіз алға ілгерілетілді. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру жаңа дәуірдегі Жұңғының байтақ даласында әр салада қарыштап дамуды жүзеге асыруда. Бүгінгі Жұңғы экономикасының жалпы мөлшері дүниежүзі бойынша екінші, саттық сауда көлемі дүниежүзі бойынша бірінші орында тұрып, дүниежүзі экономикасының артуын үздіксіз жебеуде. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өтіп кеткен партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты төңіректеп, бірқыдыру жаңа таным, жаңа идея, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Марксизмдік партия құру ілімін дамытуға қосылған келелі төл жасампаздық. Ол партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмнің ғылыми нәзариесінен бастау алған, Жұңғының таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан, жаңа дәуірде партияны жалпыеттік қатаң басқарудың ұлы әмілетінде дүниеге келген, берік әмілеттік негізге және терең нәзериялық қайнарға ие. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірлі өлшемі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы тарихты, реалдықты, болашақты тұтастыратын ашық идеялық жүйе. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмілетінің дамуына үлесе үздіксіз байиды және дамиды. Бүгінгі Жұңғыда дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен оқу-ағарту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, емдеу жүйесі құрылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым күшейіп, анағұрлым қамтамасыз, анағұрлым баянды бола түсуде. Бүгінгі Жұңғыда жалпыеттік дөңгелек дәулетті қоғам құрылып, мүлдек кедейлік мәселесі тарихи сипатты шешілді. 1,400,000,000 астам халық жалпыеттік социалистік осы заманнағы құдіретті ел құру күрес нысанасына қарай аршынды қадам тастауда. Ғасырлық ірі партия толыса түсті. Жаңа жорықта біз партия құру ұлы рухын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, әуелгі мақсаттан айнымай, аяқ алысты тоқтатпай, анағұрлым үздік жауап қайтарып, анағұрлым тың шұғылалы табыстар жаратамыз. Кезекте осынау тақырыптарды төңіректей отырып, Шәнши педагогика дәрежесінің профессоры, докторлар мен аға докторлар жетекшісі, жетекші бас маманы Рақымжан Саутұлын әңгімеге шақырып отырмыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізу

0: Рақымжан профессор биыл 7 айының 1-ші күні Ұлы Таңақта дұрыс Жұңғы Көмістік партиясының дүниеге келгендігінің 105 жылдық елеулі тарихи сәті. 105 жылдан бері партиямыз еліміздегі әр ұлт халқына басшылық етіп, таңғажайып тарихи кезеңдерді бастан кешіп, бүкіл әлем тамсана сүйініп, куәгер болған жойқын өзгерістер мен толағай табыстарға қол жеткізіп, Жұңғы Көмістік партиясының аты затына сай Ұлы Таңақта дұрыс теңдессіз дәуірмен жараса алға басатын кемеңгер партия екендігін әлемге әйгіледі. Сіз өзіңізде Жұңғы Көмістік партиясының бір мүшесі, бұрын ұзақ жылдар бойы Шинжан Ұйғыр Автономиялы райондық парткум партия мектебінде оқыту және ғылыми зерттеумен айналысқан профессор, қазір еліміздің түйінді жоғары мектептерінің бірі саналатын Шәнши педагогика тәшесінде аға докторлар мен докторанттарды тәрбиелеп жетілдіріп жатқан білікті маман профессор ретінде партиямыздың 105 жылдық тарихы мен табысын қорытындаған тәжірибе сабақтарын қалай бағамдар едіңіз?
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізбен осындай керемет бір тарихи сәттерде ой ортақтастыру орайына ие болып отырғандығыма өзімді айрықша бақытты санаймын. Ең алдымен Орталық халық радио телевизия станциясы қазақ редакциясының ерекше ұсынысына рахмет айтамын. Бүгін барлығымыз ерекше тебіренетін, барлығымыз ерекше еске алатын тамаша салиқалы бір күн. Олай дейтініміз, біздің ұлы отанымыздың бүгінгідей теңдесі жоқ ұлы табыстарды, толағай-толағай жетістіктерді қолға келтіріп, дүниенің шығысында еңсе көтеріп, дүниедегі ең тез қарқынмен дамып отырған осындай айтулы ел болуына ерекше үлес қосқан осы елдің көшбасшысы ретінде еліміздегі әр халқын бастап, оларға жетекшілік етіп, жұңғышы социализм құру үлістерін жеңістен жеңіске жеткізіп келеткен жұңғы арманын орындауға, жұңғышы осы замандандыру жолымен біздің екінші ұлы арманымыз, яғни жұңғы арманын жүзеге асыруға, жұңғы ұлттарын ұлы көркейіп гүлдену ұлы нысанасын жүзеге асыруға құлшынып жатқан Ұлы Таңақты дұрыс Жұңғы Коммунистік партиясының 105 жылдық сәлиқалы мерейтойына, мерейлі сәттеріне ортақтасып, өзіміздің партиямыз туралы, партиямыздың тарихы, партиямыздың жетістіктері, сондай-ақ партиямыздың назариялық табыстарына жайлы өз ойымызды, қорытып жатқан ойымызды ортақтастыру орайына ие болу, өте бақытты, өте бір құнды, өте бір керемет бір сәлиқалы сәт деп есептеймін. Жоғарыда тілшінің ортаға қойған сұрауындай, енді міне бүгін партиямыз өзінің 105 жылдық шұғылалы тарихын жазып үлгірді. Жұңғы Коммунистік партиясы міне биыл 7 айдың 1-ші күні өзінің 105 жылдық шұғылалы тарихын жазып үлгірді. Енді осы 105 жылда қаншама зор өзгерістер болды. Оның барлығын дүниедегі әр ұлт халқы, дүниедегі әрқайсы мемлекеттер, сондай-ақ бүкіл әлем куәгер болды. Жұңғының осы 105 жылдан бергі жойқын өзгерісін бүкіл әлем оған назар аударып отыр. Бүкіл әлем оған куәгер болып отыр. Енді мен өзім де осы Ұлы Таңақты дұрыс Жұңғы Коммунистік партиясының 30 неше жылдық бір партия мүшесі болу салауатымен бүгін ерекше тебіреніп, ерекше бір толқып, ерекше бір қуанып отырмын. Өйтетіні осындай Ұлы Таңақты дұрыс бір кемелді, керемет Ұлы партияның бір мүшесі болу шынымен өте бір мақтаныш сезінетін, өте бір бақыт сезінетін, өте бір өзіңді өскелең ұлы мұратпен өзіңді сомдай білетін өте бір керемет бір талғам деп ойлаймын. Әрине, 105 жылдық тарих, шұғылалы тарих оңайдан оспақ жазыла қойған жоқ. Оның да не

белдер істері, оның да небір хикметті сәттері, оның да бір небір қиян кескі күрестермен толған қан кешкен, сондай ақ үлкен үлкен бодаулар берген қиын қыстау кезеңдер де болды. Көптеген тарихи кезеңдерді, көптеген барыстарды бастан кешу арқылы жеңістермен, кейбір сәттіліктермен, кейбір сәтсіздіктермен өзара қорытындылау арқылы бүгін партиямыз мінекей шұғылалы тарихын, өзінің 105 жылдық шұғылалы тарихын жазып отыр. Енді 1921 жылы дүниеге келген Джунго коммунистік партиясы, бұл бір сол кездегі тарих жөнін айтқан кезде бір теңдесі жоқ керемет бір тарихтың басталғандығы деп айтуымызға болады. Өйтетіні Джунго коммунистік партиясының дүниеге келуі теңдессіз ұлы бұрылыс болды. Осы теңдессіз ұлы бұрылыс Джунхуа ұлты дамуының бағыты мен үрдісіне, Джунго халқы мен Джунхуа ұлтының болашағы мен тағдырына, дүниежүзі дамуының бағдары мен жағдайына терең өзгерістер жасады. Бұл 105 жылдық тарих үлкен бодау беру арқылы тыныс табыстарды қолға келтірген сәриқалы тарих. Бұл барыста Джунго коммунистік партиясы жаңа демократиялық төңкеріс тарихы арқылы ең алдымен Джунго қайда барады деген өзекті де көкейтесті қоламталы ең маңызды мәселеге жауап беріп қалмастан, кейін өзінің социалистік құрылыс әмәлияты барысында социализм деген не, социализмді қалай құру керек деген реформамен ұштасқан осындай бір терең тарихи кезеңдердегі қоламталы мәселелерге, сұрауларға жауап берді. Ал одан кейінгі тарихи кезеңдерде Джунгода қандай партия құру керек, партияны қалай құру керек деген көкейтесті мәселеге жауап берді. Ал кейінгі жаңа бір ғылыми даму кезеңін өткен кезімізде қалай қайтып даму керек, дамуды қалай баянды жүргізу керек, Джунгоча социализмге қалай табанды болу керек және оны қалай дамыту керек деген сияқты қоламталы мәселелерге жауап беріп келді. Джунгоча социализмді қайтып қалай дамыту бұл енді Джунго коммунистік партия үшін ең көкейтесті мәселенің бірі саналатын. Енді осындай үлкен үлкен қоламталы бірқадар көкейтесті мәселелерге партия мен мемлекеттің Джунхуа ұлтының тағдырына саятын үлкен үлкен қоламталы мәселелерге партиямыз дер кезінде ғылыми жауап беріп келді. Джунго коммунистік партиясының реформа жасау, есік ашу талғамы көкейтесті мәселелерді дәл шешіп, нысанаға дәл тигізіп, ауыз толтырып айтарлықтай, табан тіреп тұрарлықтай халықты бақыт байлық жарататын, халық құптайтын, шүбәсіз сенетін ғылыми талғаммен толғандырып, біздің бірнеше тарихи кезеңдердегі дамуымыздың жалғасты үрдісі ретінде реформа жасап, есік ашу тарихымыздың шұғылалы белдерістерін бастан кешіп, Джунгоның құдіреттеріне ерекше үлес қосты. Ал 2012 жылдан бері қарай партиямыз жаңа бір тарихи дәуірде, осындай бір жаңа дәуірдегі тарихи кезекте партияны қалай құру керек, партияны қалай дамыту керек сынды қоламталы мәселелерге қайтып, билік басындағы партияның құрылысын қалай күшейту керек, билік басындағы партия осындай жаңа дәуірде қалайдан қалай өзінің арманын жүзеге асыру керек сынды қоламталы мәселелерге жауап іздеп тапты және оған жауап беріп келді. Ал енді осы бір 105 жылдан бергі партиямыз еліміздегі әр халқын бастап елеулі табыстарды қолға келтіріп, адамзат тарихының керемет жасампаздықтарын жаратқан шұғылалы тарихына назар аударып үңілсек, төмендегідей бірқанша жақтардағы ерекше табысты нәтижелерді тілге тиек етуімізге болады. Былай айтқанда 105 жылдан бергі партиямыздың ең негізгі қолға келтірген табыстарын жинақтап айтар болсақ, төмендегі бірқанша жақтардан мемнундалайды. Біріншіден, бүкіл еліміз жаңа демократиялық төңкерісінің жеңісіне, ұлт дербестігіне қол жеткізіп, халық азаттық жолына түсті. Яғни елімізді Джунгодағы әр ұлт халқын шынайы саяси жақтан еңсе көтертіп, Джунхуа халық республикасын құрды. Енді осы ұлт тарихи үлес, атап айтқанда партиямыз сол кезде Джунго халқын ынтымақтастырып және бастап 28 жыл толарсақтан қан кешіп, ерлікпен шайқас жүргізіп, Жапон империализмін жер жастандырып, Гоминданның кертартпа үстемдігін аударып, жаңа демократия төңкерісті аяқтатып, Джунхуа халық республикасын құруы. Осы ұлы тарихи үлестің мәні көне Джунгоның жартылай отар, жартылай феодалдық қоғам тарихымен тардай шашылған жағдайына түбегейлі нүкте қойып аяқтатып, белді елдердің Джунгоға зорлап таңған теңсіз шарттары мен империалистердің Джунгодағы барлық ерекше құқықтарын түбегейлі жойып, Джунгоның неше мың жыл жалғасқан феодалдық дара биліктен халық демократиясына қадам тастаған зор секірісін жүзеге асыру болып табылады.
Ал екіншіден социалистік төңкерісті орындап, социалистік құрылысты жүргізіп, социалистік негізгі түзімді орнатты. Осы бір ұлы тарихи барыс, тарихи үлесті ескерер болып атап өтер болсақ, онда партиямыз Жұңғо халқын ынтымақтастырып және бастап социалистік төңкерісті орындап, социалистік негізгі түзімді орнатып, барлық қанау түзімін жойып, социалистік құрылысты ілгерілету болып табылады. Осы ұлы тарихи үлестің мәні Жұңғо ұлтының тарихындағы ең ауқымды әрі ең терең қоғамдық өзгерісті іске асырып, қазіргі Жұңғоның барлық дамуы мен алға басуына түбірлі саяси алғышарт пен түзім негізін әзірлеп, Жұңғоның дамуы мен құдіреттенуіне, Жұңғо халқының бай бақытты өмір сүруіне берік негіз қалап, үздіксіз құлдыраған Жұңғо ұлтының өз тағдырында түбегейлі бетбұрыс жасап, гүлденуі мен құдіреттенуге баянды қадам тастаған ұлы секірісін жүзеге асырды. Ал үшінші бір жағынан айтар болсақ, үшіншіден реформа жасап, есік ашудың ұлы төңкерісін жүргізіп, Жұңғоша социализмді құрды. Табанды болды, әрі оны танытты. Бұл енді ашалап айтар болсақ, бұнда қандай түбегейлі жетістіктер қолда тұр десек, осы ұлы тарихи барысқа назар аудар болған өңірлер болсақ, партиямыз Жұңғо халқын ынтымақтастырып және бастап реформалау, есік ашу сынды жаңа да ұлы төңкерісті жүргізіп, қалың халық бұқарасының жасампаздығына барынша дем беріп, қоғамдық өндіруші күштерді барынша азат етіп және дамытып, қоғамның дамуы өміршеңдігін барынша күшейтіп, халықтың тұрмысын көрнекті түрде жақсартып, мемлекеттің кешенді қуатын көрнекті түрде нығайтып, халықаралық мәртебесін көрнекті түрде жоғарылатуы болып табылады. Осы ұлы тарихи үлестің мәні жұңғоша социализм жолын ашып, жұңғоша социализмнің назариялық жүйесін қалыптастырып, жұңғоша социалистік түзімді орнатып, жұңғоны замана күшімен теңестіріп, жұңғо халқының еңсе көтеруден баюға, баюдан құдіреттенуге қадам тастаған ұлы секірісін жүзеге асыруында болып табылады. Бұл үш ірі іс жұңғо халқы мен жұңғо ұлтының болашақ тағдырын түбірінен өзгертті. Қазір еліміз дүние жүзі бойынша айтқанда екінші ірі экономикалық тұлға болып дамыды. Мемлекеттің жалпы қуаты, сондай ақ мемлекеттің универсал қуаты дейміз, көрнекті түрде күшейіп, еліміздің халықарадағы орны мен халықаралық бәсекелестік орны бұрын болып көрілмеген дәрежеде жоғары көтерілді. Бүкіл партия мен мемлекетіміз жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатуда стратегиялық жетістікке қол жеткізді. Сөйтіп, Жұңғо ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғо арманын жүзеге асыруға белсенділікпен алға ілгерілетуімізге берік негіз қалады. Партиямыз халыққа басшылық етіп, дамыған бүгінгі басынан кешірген 105 жылдық күрес барысында бүкіл дүние көздіктіге қарайтындай нақтылы табыстарға қол жеткізумен бірге партияны басқаратын, мемлекетті басқаратын көптеген тәжірибелерді топтады. Тарих ең жақсы оқулық. Партия тарихын, жаңа Жұңғо тарихын үйреніп, әрқайсы тарихи кезеңдегі жинақтаған құнды төңкерістік, құрылыстық, реформалық тәжірибелер арқылы сана жақтан оянып, таным жақтан қаруланып, қызмет қабілетін жоғарылатып, тарихтан терең нәр алып, анағұрлым нық қадаммен болашаққа жол алуымыз қажет. Партиямыздың 105 жылдық тарихы үйрену, бұл қазіргі жұңғоша социализм құрудың, Си Цзиньпин жаңа дәуірдегі жұңғоша социализм құрудың, партиямызды құрудың, яғни партия құрылысын дамытудың, ілгерілетудің мәндік талаптарының бірі есептелінеді. Партиямыздың тарихын, жаңа жұңғоның тарихын, партиямыздың жетістіктерін үйрену біздің жұңғоша социализмге табанды болып, дамуымыздың, отанымыздың әрқайсы кезеңдердегі табысын анағұрлым алға ілгерілетуіміздің міндетті сабағы. Бұл сабақ міндетті сабақ болып қалмастан, оны сөз жақсы үйренуіміз қажет. Енді бұл жөнінен айтқан кезде партиямыздың 105 жылдан бергі тарихын біз қандай назариялық жетістіктерге қол жеткіздік, ол назариялық жетістіктерін партия мемлекетіміздің дамуында жаңа талабына қарағанда қандай тарихи жағдайларға негізделгенде жұңғо социализм табанын болып та қайсы мәселелерге назар аударуымыз керек, партиямыздың табысты тарихи барыстарын қорытындылағанда оның негізгі себеп осындай
табысты нәтижелі дамуының негізгі мәніне үңілгенде қандай жақтардан мән аударуымыз, мағыналы оған назар аударуымыз қажет деген мәселелерге негізделгенде төмендегідей бір қанша жақтарды мықты ұстауымыз ерекше маңыз алады деп ойлаймын. Бұның біреуі жұмыргөчө социализммен жүруге сөзсіз табанды болуымыз керек. Бұл партиямыздың 105 жылдық тарихынан қорытындыланған шыққан ғылыми тұжырым.

социализм құру кезеңінде де осылай жүрген, реформа жасап есік ашқан тарихтың жаңа кезеңінде де осылай жүріп келген болатын. Сондықтан бұл мәселені біз бастан аяқ маңызды орын қоюымыз керек. Әрі бұған ерекше табанды болуымыз керек. Яғни жөнгөчө социализм құру жолымен жүруге сөзсіз табанды болуымыз қажет. Бұл біздің бір қорытындылаған тәжірибеміз. Ал енді жаңа демократия төңкеріс кезінде партиямыз бастамында Совет одағының қаланы негіз еткен төңкеріс жолымен жүрмекші болды. Әмәли пакет бұл жолдың жүруге болмайтындығын көрсетті. Тәжірибелерді қорытындылау арқылы Маузудың жолдасы кеткен жұңғы коммунистері ауыл қыстақтар арқылы қараны қоршаудай, қарулы күш арқылы билікті тартып алудай төңкеріс жолында түсіп, жұңғы халқын бастап, үш үлкен тауды құлатып, халық қожайын болған жаңа жұңғыны құрып шықты. Социалистік төңкеріс пен социализмді құру кезеңінде партиямыз дұрыс жол табуға үлкен қиындықтарды бастан кешірді. Бастапқыда социализмді құрып көрмегені себепті бұл тың жол болып, тек совет моделін, совет үлгісін көшіріп бір жаққа жығылдық. Жүргеніміз жоғары дәрежеде шоғырланған жоспарлы экономика жолы болды. Сөйтіп партиямыз бұл жолмен жүрудің мәселелерін байқап, белсенді ізденістермен ойлануды алып барып, бірін қанша жетістіктерді қолға келтірді. Маузудың жолдастың «Оныр қатынас» атты маңызды шығармасында осы ізденістер туралы жетістіктерді баяндаған. Социалистік төңкеріс пен социализм құру кезеңіндегі жолды іздену барысы біздің жалғасты жаңа жол табуымызға маңызды негіз қалады, әрі маңызды ойлар салды. Ал енді мына реформа жасап есік ашқаннан кейін біз партияның назариялық жолы мен негіздік жолына табанды болып, ізденіс пен іс жүзіндік әмәлият арқылы жұңғышша жолды таптық. Яғни еліміздің әмәлиятына үйлесетін, жұңғының дамуына сәйкесетін, үйлесетін өзіміздің жұңғыша ерекшелігіндегі даму жолымызды таптық. Және оған табанды болдық, дамыттық. Әрі осы өзекті жолда экономикалы құрылысты, саяси құрылысты, мәдениет құрылысын, қоғамдық құрылысты, экологиялық мәдениет құрылысын, партия құрылысын нақты құрып шықтық. Ал енді осы 40 неше жылдық осы реформалау есік ашу әмәлияты арқылы осы 40 неше жылдан бері біз адамзат тарихында болып көрілмеген даму жетістіктеріне қол жеткіздік. Мұнда дұрыс жолға түскеніміз түбірлі себеп. Қазір бұлжымай осы жолмен жүріп, заманға қарай осы жолымызды даңғылдандыру, жөнгөчө социализм жолын жүрген сайын даңғылдандыруымыз керек деген қорытындыға келдік. Ал екінші бүлген осы 105 жылдан бергі партиямыз тарихында түйген екінші бір нақтылы түйініміз, дүние жүзінің даму ағымына сөзсіз бейімделуіміз керек деген қорытынды болды. Дүние жүзінің даму ағымына сөзсіз бейімделуіміз керек. Жұңғы коммунистік партиясының құрылуы, социалистік жұңғының құрылуы, реформа жасап есік ашуымыздың барлығы дүние жүзінің дамуына бейімделуіміздің нәтижесі. Жұңғы коммунистік партиясы қалай барлыққа келді? Бұл марксизм, ленинизм мен жұңғы жұмысшылар қозғалысының ұштасуында дүниеге келді. Қазан төңкерісінің білтесі, тартылысы мен бізге марксизм, ленинизм идеясын алып келді. Міне бұл дүние жүзі ауқымына бейімделу. Жұңғы коммунистік партиясы осы дүниежүзілік ықпалдан пайда болды. Әрі дүниежүзінің алдында жүріп, дәуірдің алдыңғы легінен орын алды. Жұңғы халық республикасының құрылуы да міне осындай дәуір ауқымына бейімделудің нәтижесі. Сол кезеңдегі дүниежүзінде қарағанда социалистік Совет одағы нығайып, шығыс Еуропа социализм әлеміне айналды. Азия, Африка, Оңтүстік Африкадағы жаншытылған, езіліп қаналған ұлттардың азаттық қозғалысы толассыз туылды. Арасында шығыс желі, батыс желін басып өтудей ауқым болды. Жұңғы халық республикасы дәл осы шығыс желінің ықпалында құрылды, әрі осы желінің буында табан тіреді. Күрделі халықаралық ауқымның әсерінде біз дүние жүзі ауқымына қате талдау жасап, дүниежүзілік соғыс болады деп қарадық. Ел ішіндегі таптық күрес құрылымын негіз етіп, маңызды даму кезеңінен айырылып қалдық. Бұл туралы партиямыз мемлекет құру жолындағы тарихи мәселелер жөнінде қарарында терең қорытынды жасады. Ал кейінгі мына 78 жылдан бергі реформа жасау есік ашуды кезеңін өткен кезде, реформа жасау есік ашуды біз қалай іске асырдық? Ең маңыздысы, партиямыз дүние жүзі ауқымына дұрыс талдау жасады. Тағы да біз осы дүние жүзі ауқымына дұрыс талдау жасай алдық. Дэн Шаопин жолдас, дүние жүзі ауқымына талдау жасау, төңіректегі ортаға талдау жасау арқылы соғыс қатері таяп тұр деген көзқарастан арылдық деген еді. Дүние жүзі ауқымына дұрыс талдау жасағанымыз себепті партиямыз бейбітшілік пен дамуды

0: дәуірдің тақырыбы екендігін тұрақтандырды. Яғни бейбітшілік және даму дәуірдің негізгі тақырыбы деген қорытындыға келдік. Партия мен мемлекетіміз қызмет түйінін өзгертті. Сөйтіп реформа жасау, есік ашудың тарихи жаңа дәуірі басталды. Қазіргі дүниежүзінің аумалы төкпелі күрделі өзгерісінде біз халықара ауқымының өзгерісіне мұқият назар салып, дүниежүзі ауқымын меңгеріп, ел іші сырты екі үлкен тұлғаны толық жоспарлап, екі үлкен базарды толық жоспарлап, дәуірдің алға қарата ағымына ырықтылықты меңгеріп, дамуды тұтып алуымыз керек. Ал енді біздің осы 105 жылдан бергі түйген үшінші бір негізгі түйініміз, түйген қорытындымыз, жалпы халықтың түбірлі мүддесіне сөзсіз уәкілдік етуіміз керек деген қорытынды болды. 105 жылдан бері қарай партиямыз халықты қорғауы, халықтың қорғауы мен қолдауына ие болуының себебі түбірінен алып айтқанда, бастан ақы жалпы халықтың түбірлі мүддесіне уәкілдік етіп, халықтың нағыз ерлігіне табанды болды. Халықтың жасампаздық рухын құрметтеді. Көлемді түрде халықты партия басшылығындағы ұлы істерге кірісуге қозғаушы болды, әрі ұйымдастырды. Яғни партиямыз халықпен етене болып, тек қана халықтың ғана партиясы бола білді. Шын мәнінде халық үшін қызмет ете білді. Шын мәнінде халықтың түбірлі мүддесіне уәкілдік ете білді. Осының нәтижесінде біз толағай табыстарды қолға келтірдік деп қорытындылауымызға болады. Партиямыз халыққа басшылық етіп, феодализмге қарсы тұрып, жерді халыққа үлестіріп берді. Бұл халықтың түбірлі мүддесі үшін күресу. Халыққа басшылық етіп, Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс жүргізіп, Жапон шапқыншыларын қуып шықты. Бұл халықтың түбірлі мүддесі үшін күресу. Партиямыз халыққа басшылық етіп, реформа жасап, есік ашты. Социализмнің осы замандануын ілгерілетті. Бұл да халықтың түбірлі мүддесі үшін күресу болып табылады. Мао Цзэдун жолдас, бүкіл партиядағы жолдастар бар ынта пейілмен халық үшін қызмет істеу керек деп талап қойған еді. Дэн Сяопин жолдас, біздің істеген қызметімізді халықтың қолдайтын қолдамайтынын, құптайтын құптамайтынын, разы болған болмағандығын сөзсіз ойласуымыз керек деп талап қойды. Чжан Зэмин жолдас, партиямыз бастан ақыр Чунгудағы жалпы халықтың түбірлі мүддесіне уәкілдік етеді деп көрсетті. Хужинтау жолдас, жалпы халықтың түбірлі мүддесін барлық қызметіміздің бастамасы мен тиянағы етіп іске асыруымыз, қорғауымыз, дамытуымыз керек деп көрсетті. Мына жаңа дәуірдегі партия орталық комитетіміз, шешімшім жолдасты өтіп кеткен партия орталық комитетіміз, халықтың тамаша тұрмысқа деген ынтасы біздің күрес нысанамыз, бастан ақыр дәйекті атқаруымыз керек деп атап көрсетті. Әсіресе Си Цзиньпин жаңа дәуірдегі социализм идеясының негізгі түйіні де басына ақырына дейін негізгі өзек түйіні халықтың партиясы болып, халықты жұңғарман жүзеге асыруға жетектеу, яғни халық бұқарасының, әрбір халық бұқарасының тамаша тұрмысқа деген ынтасы, талпынысы партиямыздың күрес нысанасы екендігін қайта қайта дәріптеп келді. Алға басар сапарымызда партиямыз бастан ақыр халық мүддесінің барлығынан биік тұратындығында табанды болып, халыққа сүйенгенде ғана жеңілмес орында берік тұра алады. Бұл партиямыздың 105 жылдан бергі тарихынан қорытындыланған ғылыми қорытынды. Ал енді партиямыздың 105 жылдық тарихынан қорытындыланған тағы бір ғылыми қорытынды, партияның өзіндік құрылысын сөзсіз күшейтуіміз керек. Партия құрылысын күшейту партияның өзін өзі тазартып, өзін өзі кемелдендіріп, өзін өзі жаңалап, өзін өзі жоғарылататын объектив талабы. Мао Цзэдун жолдас Чунго төңкерісінің жеңіс тәжірибелерін қорытындылағанда партия құрылысын үш ірі күштің бірі ретінде ортаға қойды. Төңкеріс, құрылыс, реформаның әрқайсы тарихи кезеңінде партиямыз өзіндік құрылысты жоғары дәрежеде күшейтті. Партия құрылысын күшейтуде күнделікті үнемділік қызметтен тыс коллектив қимылдарда өткізіліп тұрады. Янандағы стіл дұрыстау, әне сол коллектив қимыл. Бүкіл партияның идеялық душаны мен саяси душанын оңап, субъективтілікті, жікшілдікті аластап, үздіксіз алға басудың құлшынысын, беталысын айқындады. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс пен азаттық соғыстың жеңісіне қол жеткізуде де орасан зор ілгерілету ролын атқарды. Партиямыз бүкіл ел көлемінде билік жүргізгеннен кейін, яғни 1949 жылы жаңа жұңғы құрылғаннан кейін партия құрылысын күшейтуге жоғары дәрежеде мән берді. Реформа жасап есік ашқаннан кейін, яғни 1978 жылда партиямыздың 11-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінен кейін партиямыз ілгерінді кейінді партияны реттеу, үшті айту, үшке уәкілдік ету маңызды идеясы, ғылыми даму көзқарасында үйрену, тәрбиелеу, әмәли қимылдарын өрістетіп, партияның үлгілік сипаты мен пәктік сипатын сақтап, партияның басшылық қабілеті мен билік жүргізу қабілетін жоғарылатуға ересен зор маңызды рөл атқарды. Жаңа жағдайда партия құрылысын күшейтуде 18-ші құрылтайдан бері қарайғы партиямыздың 19-20 құрылтайларында ортаға қойылған партия құрылысы жөніндегі бір қыдыру нысана міндеттерді орындап, партияны партия басқаратын қатаң түрде партияны тізгіндейтіндігін атқаруымыз керек. Егер партияны басқару, тізгіндеу қатаң болмаса, тәртіпте босаңсу болса, ұйым босаңсыса, оң энергия қалыптаспайды, нашар әдет кетпейді. Халық аңыз еткен партияда белең берген мәселелер өнімді шешілмесе, партиямыздан ертелігеш қалай да болмасын үлкен мәселе шығады. Тыңшау кең жолдас, Джунгода үлкен мәселе шықса, ол партия ішінен шығады деп кезінде дана тұжырым жасаған болатын. Біз реформа жасап, жасампаздық жасау рухымен партия құрылысын ілгерілетсек, билік жолындағы сынақтардан өте аламыз. Реформа жасап, есік ашудың сынағынан өте аламыз. Базар экономикасының сынағынан өте аламыз. Сыртқы ортаның сынағынан өте аламыз. Идеядағы салғырсызуды, қабілет жетіспеу қаупін, халықтан қол үзу қаупін, шіріктесу қаупін жеңе аламыз. Партиямыз бүкіл ел халқын бастап, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғы арман жүзеге асыра алады. Бұл біздің партиямыздың 105 жылдан бергі тарихынан шыққан тағы бір тың қорытынды. Ал 5-ші үлкен бір қорытындымыз, жұңғышы социализмі сеніміне сөзсіз табанды болуымыз керек. Жұңғышы социализмінің жол сенімі, назария сенімі, түзім сенімі, мәдениет сенімі, партия мен халықтың ұзақ уақыттан күресуінен қолға келген, сондай-ақ ұзақ уақыттық әмәли сынақтан өткен ғылыми жаңалық. Сондықтан біз айтып отырған жол сенімі, назария сенімі, түзім сенімі, мәдениет сенімінің келу қайнары әмәлият, келу қайнары халық, келу қайнары ақиқат. Жұңғышы социализм оңай ұсақ қолға келмеді. Бұл партиямыздың реформа жасап есік ашқан 40 неше жылдан бергі ұлы әмәлиетінен келген. Таяу заманғы жұңқа ұлтының дамуы барысындағы терең қорытындыдан шыққан, жұңқа ұлтының 5000 жылдық ұзақ мәдениетін жалғастырудан келіп шыққан, оның терең тарихи қайнары болуымен бірге әмәлияттық негіздері де бар. Жұңғышы социализм зор табыстарға қол жеткізді. Бірақ жалғасты алға ілгерілеу ұзақ уақыттық әрі жапалы міндет. Жаңа жағдайда біз жұңғышы социализмнің ғылмилығы мен ақиқаты негізінде сенімді күшейтіп, халыққа басшылық ете отырып, реформа жасап, есік ашу мен социализмді осы замандандыру ілгерілетуде үздіксіз жаңалық жаратып, партия 18-ші, 19-ші, 20-ші құрылтай баяндамасында ортаға қойылған жұңғышы социализм идеясына табанды болып, және оны дамытып, 8-ді айқындаудың негізгі талабына берік тұрып, жұңғышы социализм істерін үздіксіз жаңалықсыз ашып, жаңа жағдай жаратып, жұңғышы социализмге бұлжымастан табанды болуымыз және оны дамытуымыз керек. Бұны бұл партиямыздың 105 жылдық шұғылалы тарихынан шығарылған ғылыми қорытынды. Партия халықтың партиясы, халықтың түбірлі мүддесіне вәкілдік ететін партия. Біз бастан аяқ халық бұқарасы мен әр ұлт халқы мен балық пен суда етене болып келгендігімізден, біз нағыз аты затына сай халықтың партиясы бола алғандығымыздан бүгінгідей толағай табыстарды қолға келтіре алдық. Сондықтан тағы бір көкейтесті мәселе, қай қашанда халық деген тұғырдан айырылмауымыз қажет. Партиямыз сірә қазір дүниедегі ең ірі билік басындағы партия, саяси партия болса да, бірақ біз бастан аяқ өзіміздің негізгі мақсатымыздан жазбауымыз қажет демекшіміз. Бұл мінекей партиямыздың 105 жылдық тарихынан, тарихи кезеңдерінен қорытындыланған ғылыми жетістік. Сондықтан біз Си Цзиньпин жаңа дәуірдегі жұңғышы социализм назариясымен қаруланып, партиямыз еліміздегі әр ұлт халқымыз жетектеп, жұңғышы социализм құру жолымен еліміздің ендігі 100 жылдық, 2-ші 100 жылдық ұлы нысанасы бұған жұңғышы осы замандандыру жүзеге асырып, партиямыздың ендігі 100 жылдық нысанасының көкейтес түйіні болған жұңқа халық республикасы құрылғандығының 100 жылдығында қолға жеткізетін жұңғышы социализм жүзеге асыру жұңқа ұлтының ұлы көркейіп гүлденуі сияқты ұлы көкейтесті армандарымызды жүзеге асыруға берік негіз қалауымыз қажет.
1: Иә, рақымжан профессор, ұлы даңқты дұрыс үшін көкөмістік партиясының толағай табыстары мен кешенді ізденістері, дәуірмен бірге алға басу жолдарын сөз еткен тарихи табыстарымыз хақындағы келелі кеңесіңізге көптен көп рахмет. Ертең осы уақытта бұл тақырыбымыз әрмен қарай жалғасын табатын болады.

барша тыңдармандардың есіне сала кетсек, жоғарыда біз Шәнші педагогика дәрежесінің профессоры, докторлар мен аға докторлар жетекшісі, жетекші бас маманы Рақымжан Сауытұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымыздың алғашқы бөлімін назарларыңызға ұсындық. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Енді Ұлы Дұрыс Даңқты Жұңғы Комиссия партиясы мен аяулы отанымызды жіреткен әсем әңгілерге кезек береміз.

0: Адырменді радио тыңдаушылар, Кәусер бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен, адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Көрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әдеби толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Алтын табалдырық» деген тақырыптағы повесті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Партиям, толағай сенің табысың» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жазмыш» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Алтын табалдырық. Авторы Қасен Сатылған. Әй бала, алдыңа қара, доп кетті. Дәурен жалт қарады. Волейбол майданындағы топ қыздан шыққан бұйрық екен. Ол допты ұстай алды да қыздар жаққа қарай теуіп жіберді. Күшті екпінмен кеткен доп қыздардың төбесінен асып басқа жаққа қаңғыды. Мынау кім өзі? Таудан түскен жабайы ма? Волейболды қолымен лақтырмай футболша тепкені несі? Қыздардың мазақ аралас сықылықтап күлген дауыстары Дәуреннің құлағына анық естілді. Дәурен өзінің допқа үйреместігін іштей мойындады. Көпке дейін допты неге қолымен қалқытып бермедім деші деп мазасызданды. Дәурен ат құлағымен ойнап өскен батыл бала болғанымен қала балаларының қимылында орашолақтық істеді. Содан топқа қосылмай саяқ жүрді. Бір күні музыка оқытушысы сабақ өтті. Ол бұл мектепке жаңа келген оқытушы еді. Жасы 20-ға енді келген. Толқынды бұйра шашы желкесін көрсетпей иығын толық жауып тұратын. Киімді тар киетіндіктен бүгін ол тіптен көріктеніп алыпты. Үстіне шымқай ақ торғын көйлек киіпті. Ол есіктен кіріп келгенде сыртқа оның лебімен бірге әтірдің жағымды иісі мұрын жарды. Оқушылардың бір бөлімі оның киім кешегіне көз салса, бір бөлімі оның жүріс тұрысын бақылай бастады. Оқытушы жоқтама жасады да сабағын бастады. Кешегі өтілген ән нотасын кім жатқа айтып береді? Оқушылардың дені қол көтерді. Бірақ оқытушы алдыңғы партада қимылсыз отырған тәмпіш мұрын оқушыны орнынан тұрғызды. Ол үндемей басын тұқырды. Онда өзің білетін бір ән айтып берші. Тәмпіш мұрын шапанының жағасын көтеріп, тіпті де басын ішіне тықты. Ұялма, білгеніңді айтты. Болмаса маған лесіп мына нотаны оқы. Оқытушы бірнеше нотаны дауыстап оқып, оған лесіп оқу ишаратын жасады. Тәмпіш мұрын оқушы ләмдеместен орындыққа отыра кетті де, екі білегін айқастырып партаға екпеттеп жатты. Оқытушы енді дегбірсізденді. Неменеге жата қалдың? Мылқаумысың? Жоқ, кекешпісің. Маған лесіп нотаны неге оқымайсың? Мұғалым оны қинамаңыз. Мен айтып берейін деді Дәурен орнынан атып тұрып. Алдыңғы партада отырған тағы бір оқушы, ол тұтықпа, сөзді ежіктеп әрең сөйлейді деді. Мұғалымға мойнын созып сыбырлап. Оқытушы оқушылардың көңіл алаңын тез түсінді. Кешіріңдер, мен оқушылардың жағдайын толық игеріп кете алмадым деді де Дәуренге кешегі әннің нотасын айтқызды. Балалардың абыржуы да бәсеңдеді. Оқытушы енді жаңа сабақ тақырыбын жариялап, оқытпақшы әнінің қарапайым нотасын доскаға жаза бастады. Класс тар болғандықтан алдыңғы парта доска алдындағы мінбеге тіреліп тұратын. Тәмпіш мұрын оқушы кенет басын көтерді де қарсысындағы ұстазының сырт бітіміне тесіле қарады. Оқиеттен қабағы түйілді. Тез қимылдап мінбе үстіндегі оқытушылардың ортақ істетіп жүретін қызыл сиялы қаламын алды. Ол қасындағы оқушының «Қой, ақымақтық істеме» деген сыбырына құлақ аспады. Доскадағы оқытушының ту сыртына қаратып, қаламның ұшын ары бері сілкіді. Әпсәтті торғын көйлектің етегі қызылға боялды. Тәмпіш мұрын оқушы артына бұрылып, сұқ саусағын қос ерніне көлденең қойып, үндеме деген ишарат жасады. Оқушылар әдетте тәмпіш мұрын баланы аялайтын. Оның мына оғаш әрекетін ерсі сезінсе де, қазірше істің артын бағып үнсіз отырды. Ал оқытушы алаңсыз сабағын жалғастыра берді. Оқушылар, бері қараңдар, мына нотаны маған лесіп оқыңдар деді. Оқушылар бірде доскаға, бірде оның көйлегіне қып-қызыл болған етегіне қарағыштап тынымы кетті. Кластағы қыздар ұялғанынан бетін басты. Артқы партада отырған Дәурен орнынан тағы қарғып тұрды. Мұғалым, ренжімеңіз, көйлегіңізге қызыл сия шашырап кетті. Оның дауысы кластың ішін жаңғыртып жіберді. Мұғалым, бір жолға кешіріңіз. Ол сабақтасым үшін мен кешірім сұраймын деді Дәурен тағы да. Оқытушы артына жалт қарап, аппақ көйлегінің қып-қызыл етегін көрді. Лезде өзінің тәмпіш мұрын оқушы жағынан масқараланғанын білді. Сабақтасымыздың сия шашу әрекеті өрескел болды. Мұғалым, шынымен ұят болды. Мұғалым, кешіріңіз. Мұғалым, кешіріңіз. Оқушылардың дауысы қозы жамырағандай әр жерден шыға бастады. Жоқ, мен сендерден кешірім сұраймын. Сабақтастарыңа артық сөйлеп, көңіліне қаяу түсірдім. Оқытушы осы сөзді айтты да еңкейіп отырған тәмпіш мұрын оқушының басын сипап бауырына басты. Бұдан кейін мен сенің класста оқытушың, сыртта әпекең болайын. Менің тете інім сен секілді болатын. Бір маман шипагердің кеңесі бойынша ғылыми машықтарды жасап, сыртта ем қабылдап, жарым жылда түгелдей қалпына келді.
ертеңнен бастап сені сол шипагерге таныстырайын. Қамықпа, тез арада қалпыңа келесің. Оқытушының сөзі аяқтасымен оқушылар орындарынан тұрып шапалақ соқты. Тәмпіш мұрын оқушы басын қайта-қайта иіп, оқытушысынан «Кеш, кеш, кешіріңіз» деді. Дәурен бір жылдан бері басқалардың мазағына көп ұшырағанымен, осы турашыл мінезі ақыры сабақтастарымен тез үйірлестірді. Үйрену жағдайы да жақсарып алдыңғы лектегі балалардың тобына қосылды. Десе де оның путунхуада сөйлеу мәнері айтарлықтай емес еді. Ол мектептен қайтып келген соң Шөмеймен көп шүйіркелесіп, одан Путунхуаның сөйлеу мәнерін үйренуге кірісті. Уаң Шөмей аққұба өңді талдырмаш денелі. Еліктің лағындай сүйкімді. Ашық жарқын қыз еді. Дәуренде иықты денелі бітімінен балаң жігіттің боз құрауы білінетін. Шөмей үстел доп ойнаудың шебері. Әкесіне аула ішінен оның қондырғысын да орнатқызып алған. Дәурен мен Шөмей әр күні бірлікте сабақ пысықтап, соңында үстел доп ойнауға кірісетін. Дәурен математикаға жүйрік, мектеп бойынша оздырылған зейін сынау бәсекелерінде бас жүлдегерлікті бермейтін. Шөмей математикадағы кейбір қиын мәселелерді Дәуреннен сұрайтын. Шөмей қазақша сөздердің денін түсінетін, қазақша әндерді де айта білетін. Алайда ол екеуі Путунхуада әңгімелесетін. Күндер өтуімен Дәуреннің мемлекет ортақ тіліндегі сөздік қоры молая түсті. Сөйлеу мәнері де айтарлықтай жақсарды. Көзді ашып жұмғанша бірінші оқу маусымы өте шықты. Екінші айдың ызғары басылып, қабағын түксіткен кәрі құда күлімдеген көктем құдашаны көргенде еріксіз жадырап бусана бастады. Мүлгіген табиғатта көктем самалының тербетуінде оянды. Барша маңай ақ көрпесін сыпырып, көк жасаң жібегін жамылды. Дауыл көктемнің алғашқы айынан бастап ағашшылық кәсіпорынға кірді. Кәсіпорында ағаш кесу, жөткеу, тақтайларды сүргілеу, қиюластыру, модель құрастыру, түрлі жабдық жасау сынды жұмыстар істеледі екен. Дауыл жас кезінде әкесінің ер шабу, астау қашау, кебеже жасаусында ағашылық өнеріне көмектесіп, Смер әкесінің қимылын көзбен көріп өскендіктен кәсіпорынға кіргенде іске икемділігімен қара жұмысқа жегілмей ағашшы ұсталардың шәкірт тобына қосылды. Ал Гүлтай Уаң шипагердің таныстыруымен қалашық шипахананың тазалық жұмысын істейтін болды. Екеуі де тұрақты кірісті жұмысшыға айналды.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар

0: таңнан үміт үзбейік.
1: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
5: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
6: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
0: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болады?

партиям, толағай сенің табысың. Авторы Касира Сұлтанбекқызы. Қан майданда ерлікпен бодау беріп күрестің, тайынбай алға өрлікпен еліңді қорғап тірестің. Оқ бораған шайқаста жер қаптырып сан жауды, соғыса жүріп айқаста аудардың батпан ұштауды. Қаһармандар ерлікпен қызылғанға боялды, көтеріп еңсе теңдікпен жұңқа халқы оянды. Жеңістің туы желбіреп, армиям қақты барабан, тебірендік елжіреп, дүниеге үні тараған. Азаппен төгіп теріңді, қиын іс бастан өткіздің, азатқа бел мен жеріңді дәуірге осы жеткіздің. Толағай теңіз табыспен, шалқыды бүгін заманым, ұшып жүріп ғарышпен бөгеттің бұзып қамалын. Төраға бастап халқымды, нұрлы жол ашты жаңаша, жаңалық қиылым талпынды бағдары қандай тамаша. Баласындай бір үйдің, біріне бір қарасқан, берекелі ұлтымның ынтымағы жарасқан. Байтақ дала түрленіп, малшы дейқан кенелген, отанымыз гүлденіп, халқым бүгін теңелген. Ұзақ жорық жол баса, әлемді жалт қаратқан, партия молы мың жаса, бізге бақыт жаратқан.

дәуірдің жүгін арқалап. Басып өтіп ғасырды, әлемге даңқын асырды, жаңа дәуір жұңғоша болашақ жолы ашылды. Сынақтан талай сүрінбей, аспанда нұрлы күнімдей, шуағын шүлен төккен соң жайнады отан гүлімдей. Жылытты елді шуағың, мадақтау сені жыр әнім, жасай бер отан бағордам, бұл менің асқа құраным. Заулай бер алға аршында, болмасын бөгіт қаршында, тай бұрылдан бапталған арғымақ белі талсын ба. Шыңдалды 100 жыл сапарда, әлеммен шықты қатарға, байлады берік сенімді арайлы таңы атарға. Белдесіп талай арыста, жіберді көзді алысқа, техника ғылым тең өсіп, ұшырды кеме ғарышқа. Табыстар бізді жебесін, жай ғана болмай кеңесім, жасап алдық негізде ауяматқа кемесін. Жібермес жатқанамысын, толып жатыр табысың, болашақты бетке алған талмасын осы шабысың.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言学士自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

бөкен жарғағын жамылып, көптің алдында тұрған байекең дереге таңулы тұрған тоқашқа үмітсіздене қарайды. «Жетер енді!» Байекеңнің бір ауыз сөзі даурығып тұрған топты адамды сөзден бірақ тияды. «Сені жөн білетін жігіт екен деп жүріппін» деп бастаған байекең. «Мен саған ішетін тамақ, жататын үй беріп, осы жайлауда ең керемет жылқы тұқымын жетілдірсін дегенмін. Ел сені айтулы атбегі дейді. Сен өзіңше менің қызымның теңімін деп жүрсің бе? Жақсылықты білмейтін» деп тоқтайды. Аз үнсіздіктен соң байекең, «Енді не айтарың бар?» деп сұрайды. Тоқаш тұқырған беті тұрады да қалады. Тіс жарып ештеңе де айтпайды. Киіз үйден шыққан сәтте соңы немен тынарын біліп те болған ол, байекеңді де байлап мата босында әкелген малшыларды да жазғырмайды. Осының бәрін жазмышқа қайшы келгенімнің зардабы деп қана біледі. Мен Айсұлуды құтты орнына қондырған соң, сені інімнің бикешіне атастырып, өзіме күйеу бала қылып алып, әкеңе берген уәдемді орындайын деп жүр едім. Қараш енді. Тоқаш тұқырған қалпы тұра береді. Бір ауызда тіл қатпайды. Байекеңнің өзіне жақсылығы өткенін әптен білетін оның ұялғаны соншалық, басын көтеріп оған бір қарауға да жүзі шыдамайды. Қатты күрсінген байекең, «Сендер өз шаруаларыңа барыңдар. Мынау осында тұрып өз күнәсін танысын» дейді. Байекең бөкен жарғағын қусырнады да бұрылып жүріп кетеді. Манақ адамдар да бытырай жай-жайына тарайды. Әлгі бірнеше малшының жүзінен үмітсіздік нышаны біліне қалады. Тілегендері ойлағандарындай орындалмағанына кейіп сүйретіліп кері қайтады. Түстік жақтағы қарағайлы тоғайға таяу жерге тігілген киіз үйдің алдындағы дереге таңулы тұрған Тоқаш құданың ауылынан келгендердің қызды алып сайдың ішімен алыстап бара жатқанын көреді. Тоқаштың құлағының түбінен Айсұлудың ұзатыларда айтқан сыңсымасы кетпей тұрып алады. Оның сыңсымасында отбасындағыларға және ауылына деген қимастық та, тағдырға деген налу да бар еді. «Көктемде гүл ашылар, күзде жерге шашылар, айналайын анашым, сөзіме менің назар сал. Жат елге кетіп барамын, қоштасып жұртпен бауырмал. Қыз бала қонақ деген бар, қауышуға болдым зар». Айсұлудың зарлы үні Тоқаштың құлағынан кетпей тұрып алады. Оның жүрегі әлсін әлі шаншықақтап кетеді. Сол сәтте оның қасіреті сәт сайын ауырлай түскендей болады. Айсұлудың тойы сол жылы жайлауда өткен ең соңғы дырдуман ретінде есте қалады. Маңайдағы малшылар неше күннен бері осында болып тойға құтты болсын айтып, байекеңнің әмірі бойынша өткізілген қызықты қимылдарға қатынасады. Бәйге, балуан салу, тас көтеру, ән айтып би билеу қимылдары кезегімен өтіп жатады. Келген құда-құдағилар Айсұлуды алып, осы ауылдан ұзап кеткеннен кейін ғана жайлау үсті біртіндеп тынышталып, әуелгі қалпына келе бастайды. Байекең малшыларына Тоқашты босатуды бұйырады. Әрі, «Егер осында қалып жұмыс істегісі келсе, ешкі бақтырып қойыңдар. Ал істегісі келмесе, қайда барса сонда барсын. Анасайды өрліп, сары шашты көк көзді адамдардың жеріне қайтып кетсе де пікірім жоқ» дейді. Малшының бірі байекеңе, «Сіз өте ақ көңіл екенсіз, әсілі оны» деп ойына бүкенін айта қоймақшы болып еді, байекең оның сөзін шорт бөліп, «Болды, бар тез» деп зекіп тастайды. Сол күннен кейін Тоқаш ешкі де бақпайды, әкесінің көне мекеніне де қайтпайды. Сырқаттанып үйден шықпай бұғып қалады. Киіз үйдің шаңырағынан аспанға қарап телміреді де жатады. Сол маңдағы малшылардың да сай-саладағы отырған малшылардың да оған жолағылары келмейді. Байекеңе қарсы келуге ешкімнің де батылы бармайды. Тоқаш та өзінің қателік өткізгенін жазмышқа қайшы келгенімен қоймай, байекеңнің де көңілін қатты ауыртып алғанын еріксіз мойындайды. Сондықтан жөні осылай болуға тиіс деп қарайды. Ол содан бастап кем сөзді, томырық адамға айналып кетеді. Тоқаштың киіз үйі елден алыс жерге таудың етегін апарып тігіледі. Ол күн сайын ешкілерді таңертең ерте қотаннан шығарып кеш болғанда айдап әкеліп қамап тастайды. Бұрын онымен шүйіркелесіп тұратын малшылар бұған ғажаптанып, оны ту сыртынан сансаққа жүгіртеді. «Айтыңдаршы, ол еңбек сіңіріп күнәсін жуғалы жүр ме?» «Жынданып қалған ұқсайды. Миында кілтипан бар ғой» деймін. «Сөзден қалып қойғанын байқаған жоқсыңдар ма?» «Дұрыс айтасың, ей, тіл ауыздан айырылып қалған екен. Бұрын әкесі екеуі сарнағанда сондай байекеңнің де миын айналдырып жіберуші еді ғой». «Қазақтар сөзді тіл деп те айтады. Біреудің атын есіне түсіре алмағанда тілімнің ұшында тұрғанын қарашы» деп қипықтап кетеді. Сөзге шешен не дау көз біреу аяқ астынан сөйлемей қалса, тілі күрмеліп қалған ба, сөзден бірақ қалыпты ғой десіп жатады. Бара-бара малшылар да Тоқашты сөз қылғандарын қоя бастайды.
Бәлкім оның бір сарынды тұрмысында айта қоярлық пәлендей жаңалықтың жоқтығынан да шығар. Күндер осылайша тізбектеліп өтіп жатады. Тоқаш та кәдімгі

бір түп ағаш, бір тал шөп сияқты ел назарынан бүкілдей қағыс қалады. Адам сөзден қалған кезде дүниеден біртіндеп оқшаулана бастайды. Әрине, осы дүниеде жасап жатқан адамдардың көзіне көрінуден де қалады. Қаресек түстік жақтағы қарағайлы тоғайға кіріп кеткен соң, мен оны қайтып көре алған жоқпын. Бәлкім біреу ұстап әкеткен болар. Осы жайлаудан кетіп қалған болуы да мүмкін. Кессе де ұзақтау жерге кеткен шығар. Оның бәрі маңызды емес. Мен жөннен көз алдағы келелі шаруа, келер айда өткізілетін дабыралы ат бәйгесіне ат қосу болып отыр. Биыл мен өзіміздің нәсілді айғырдан туған асыл құлынды бәйгеге қоспақшы болғанмын. Бұл мен 5 жылдың алдында Тоқаштың ұсынысы бойынша үлкен ағамның қарсылығына қарамай іле өңірінен алып келген нәсілді айғырдың құлыны болатын. Биыл 5 тат болды. Бәйгеге қосуға шарты әптен толады. Мен күндегі әдетім бойынша көршінің баласын шақырып алып атқа мінгізіп, жазықтау жерге апарып шаптырып көрмекші болдым. Осы жұмысты қолға алғаннан бері Тоқаш менің ат баптау жоспарын жасауыма көмектесіп, аттың үйіне қарай азықтандыру мөлшерін қалай меңгеру туралы кеңес беріп отырды. Шабандоз баланы атқа мінгізіп шаптырып енді қоя бергенімде, сайдың аузынан шыға сала бері бұрылған біреудің оған қолын бұлғағанын көзім шалып қалды. Әлгі адам атпен осылай қарай келе жатыр. Балаға бері кел дегендей қылып қолын бұлғап-бұлғап қояды. Екеуі аттың үстінде тұрып не туралы сөйлескенін кім білсін. Бала маңайына жалтақтап қарап-қарап алды да басын шайқады. Онан соң Тоқаш екеуміз тұрған жақты нұсқады. Әлгі адам басын изеді де бізге қарай беттеді. Бала қайта шауып өз жайына кетті.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
8: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан

Зарқынбек қызы, Шынар ғалым қызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкомбо» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Чуң Яң Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо.
3: Шешоу Син Шидай, Фэнчин Син Чэнчэнг. 新时代，新征程，新伟业。
2: 听原著。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халық

0: Хабарлар.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпиннің негізгі саты қызмет әдісі жөніндегі пайымдауларынан үзінділер баспадан шығып таратылды. Ұлы жорық халықты өзі кеткен даму идеясына табанды болып, халық тұрмысының құтырысын үздіксіз арттырды. Партияның қолбасшылығына бойұсынатын армияны құдіреттендіру рухын берік орнатып, армия құрудың 100 жылдық күрес нысанасынан қамал алды. Бас шужи Си Цзиньпиннің Шунгу коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзі бүкіл армияда күш таңыз қозғады. Жэцзянның Нингбо қаласы торап арқылы үйге заказ беру ісін басқарудың жаңа жолын қарастырды. Негізгі мұнай өндіретін елдер 8-ші айда мұнай өнімін жалғастыра арттыруды ұйғарды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз: ЖКП орталық комитетінің партия тарихы және құжат зерттеу мекемесі құрастырған Си Цзиньпиннің негізгі саты қызмет әдісі жөніндегі пайымдауларынан үзінділер атты кітап таяуда орталық құжат баспасынан басылып шығып бүкіл елде таратылды. Негізгі саты партияның билік жүргізуінің негізі, күш қуатының қайнары, барлық қызметтің табан тірер тиянағы. Мейлі жергілікті орында қызмет істегенде, әлде орталыққа барып қызмет істегенде болсын, Си Цзиньпин жолдасыз бастан аяқ негізгі сатыға мән беріп, негізгі сатыға көңіл бөліп, негізгі сатыға шікерлей араласып, негізгі сатыны қолдап, негізгі сатыны игеруді, негіз қалауды ұзақ болашақтық жоспар және негізді бекемдеу шарасы етуге табанды болып, назариялық мәнге және әмәлияттық құнға ие бірқыдыру негізгі саты қызмет әдістерін қарастырып қалыптастырды. Си Цзиньпин жолдастың негізгі саты қызмет әдісі төңірегінде жариялаған бірқыдыру маңызды байымдауларының мақсаты асқақ, мазмұны бай, идеясы терең болып, негізгі саты деген не, негізгі сатыға қалай ішкерлей араласу, негізгі сатыға қалай қызмет өту деген келелі назариялық және әмәлияттық мәселелерге ғылыми жауап беріп, негізгі саты қызметінің заңдылығы жөніндегі танымды тереңдетті. Бұл негізгі сатыны барынша мықты игерудің айқын беталысын белгілеп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиятта игілеп, жаңа дәуірдегі партияның бұқаралық лушанымен ойдағыдай жүріп, халық бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз нығайтып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ең сенімді, ең терең, ең баянды күш қайнарына етуде төтенше маңызды мәнге ие. Байымдаулардан үзінділер 9 арнаулы тақырыпқа бөлінген. Жалпы 287 бөлік байымдау бар. Си Цзиньпин жолдастың 1983 жылы 4 айдан 2026 жылы 4 айға дейінгі мезгілдегі баяндамасы, сөзі, мақаласы, нұсқауы, бекіту сияқты 190 неше маңызды құжаттан алынған. Мұның ішінде бір бөлім байымдаулар тұңғыш рет ашық жарияланып отыр.
2: Өз хабарымыз: бас шужи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғыл күсіндегі осы замандандыруда халық тұрмысы зор іс. Партия мен үкіметтің барлық қызметі бұқараның анағұрлым бақытты тұрмыс кешіру үшін болып табылады. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитеті халықты өзі кеткен даму идеясына табанды болып, халықты бастан аяқ көңілдегі ең жоғары орынға қойып, халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысын күрес нысанасы етіп, жалпы халықты реформа, даму жетістіктерінен анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіруді ілгерілетіп, бірге баяудың анағұрлым көрнекті мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізуін жебеді. Халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі үздіксіз нығайды. 2012 жылы 11 айдың 15 күні партия 18-ші кезекті орталық комитеті саяси бюросының жаңадан сайланған тұрақты мүшелері шатырлаған шапалағын үшінде халық сарайының шығыс залына кірді. Күллі жұрт көз тіккен осы сәтте бас шужи Си Цзиньпин халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысы біздің күрес нысанамыз деп салтанатпен жариялап, дүниедегі барлық бақыт қажырлы еңбек арқылы жаратылады. Біздің жауапкершілігіміз бүкіл партияны, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, идеяны үздіксіз азат етіп, реформа жасап, есік ашуға табанды болып, қоғамдық өндіргіш күштерді үздіксіз азат етіп және дамытып, бұқараның өндіріс тұрмыс қиыншылығын күш сала шешіп, бірге баяу жолымен бұлжымай жүру болып табылады, деді. Халықты бақытты тұрмысқа кенелту мемлекеттің зор ісі. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас шужи Си Цзиньпин халық тұрмысын

0: қатынасына көңіл бөліп, халықпен тілектес болды. Мейлі жер-жерде қызмет тексергенде болсын, әлде маңызды мәжілістерді басқарып ашқанда болсын, бұқараға бақытты тұрмыс кешіртуді қай қашанда есінен шығармады. 2013 жылы 11 айда Хунан өлкесі Шаңши, Хуайюан ауданы Шыбадун қыстағында қызмет тексергенде бас шужи кедейлерді дәлме-дәл сүйемелдеу танымын тұңғыш рет алға қойды. Ши Цзиньпин былай деді, біз кедейлерді сүйемелдеуді игергенде айғай сүрен салуға, қол жетпеске қол созатын нысаналарды белгілеуге әсте болмайды. Қызметті егжей-тегжейлі істеп, шындықты іс жүзінен іздеп, жергілікті жағдайға қарай істеп, түрге бөліп жетекшілік етіп, кедейлерді дәлме-дәл сүйемелдеу керек. Бас шужи нұсқаған бет алысты бойлап, Шыбадун қыстағы жергілікті жағдайға қарай ауыл қыстақ саяқаты, кестешілік, ерекше егімшілік сияқты ерекше кәсіптерді дамытты, әрі 2017 жылы кедейліктен құтылды. Қазір Шыбадун қыстағы төңіректегі қыстақтармен бірлесіп, ауыл қыстақты гүлдендіру жолымен бірге жүруде. Шыбадун кестешілік мәдениет кәсібі шекті серіктігінің жауаптысы Чынго Тауплай деді. Біздің мяузу кестешілік өнерімізге мұрагерлік етілді. Бұдан сырт зерделі сияқта өндірілген кестешілік өнімдері саяхат өнімдеріне, мәдениет жасампаздық өнімдеріне айналдырылып, кірісімізді арттырды. Кедейліктен құтылдырудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізу үшін бас шужи Ши Цзиньпин өзі қолбасшылық етіп, өзі жорыққа аттанып, өзі бақылау жүргізді. 5 дәрежелі шужи кедейлерді сүйемелдеуді игеріп, бүкіл партия аттанысқа келіп қамал алу жебелді. 2021 жылы 2 айда бас шужи Ши Цзиньпин кедейліктен құтылдырудан қамал алуды қорытындылау, мадақтау сыйлау жөніндегі мемлекеттік мәжілісте былай деп салтанатпен жариялады. Бүкіл партияның бүкіл елдегі әр ұлт халқының бірге құлшынуында Жунго коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын қарсы алған маңызды сәтте еліміздің кедейліктен құтылдырудан қамал алу шайқасы жаппай жеңіске жетті. Бірде бір адамды қағыс қалдырмаусында жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудан, жалпы халықтың бірге байуын ілгерілетуден нық қадам тастауға дейін, онан халықтың қолдауы мен реформаның сәйкесуіне дейінгі реформаны онан ары жаппай тереңдетуге дейін, жаңа дәуірде халықты өзегеткен құн бет алысына табанды болу дәйекті тиянақтандырылды. Жұмыстану халық тұрмысының негізі, дамудың негізі. Биыл бүкіл ел бойынша қала-қалашықтарда 12 миллионнан астам адамды тыңнан жұмыстандыру межелі нысанасы белгіленді. Биыл 1 айдан 5 айға дейін еліміздің кәсіптену жағдайы жалпы жақтан орнықты болды. Адам күш байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру министрі Уан Шаопин былай деді. Біз түрлі арналардың кәсіптену көмескі үшін ішкерлей ашып, негізгі сатының кәсіптену арнасын кеңейтеміз. Жасыл ойған еңбекшілерге қарата бір топ өнерге баулу нысанасы сандарын алға қойып, дейхан жұмыскерлердің кәсіптену жолын кеңейтіп, қиыншылығы бар қауымның кәсіптенуіне көмектесіп, олардың орнықты кәсіптеніп кірісін арттыруына дем береміз. Ауру көрсету емделу бұқара ең көңіл бөліп отырған халық тұрмысы мәселелерінің бірі. Қазір бүкіл ел бойынша 1 миллион 100 мыңнан астам емдеу денсаулық сақтау құрылымы қала мен ауылды қамтыды. 81 қалада шоғырлы қала емдеу тобын түйінде сынақ ету қызметі өрістетілді. 2000-нан астам аудан қала районда аудан көлеміндегі шоғырлы емдеу ортақ тұлғасы құрылуда. Ченлинг тауының қойнауына орналасқан Шәнші өлкесі Шаңлу қаласы Шаңнан ауданы таулы өңірде жол алыс, емдеу қиын болу мәселесін өнімді шешу үшін жергілікті орын емдеу байлығын бір тұтас жоспарлап, аудан өңірі торабын бір тұтас орналастыруды жүзеге асырды. Шаңнан аудандық шипахана емдеу істері бөлімінің орынбасары меңгерушісі Су үшін болай деді. Ең алыс ауыл қалашық аудан қалашығынан 100 неше километр қашықтықта. Қазір жарым сағаттық жол құтқару шеңбері мен бір тұтас орналастыру, қолбасшылық ету тұғырына сүйеніп, тұтас аудандағы 24 құтқару автомобилі түгелдей жүйеге жалғанды. Мамандар алыс аралықтан дер кезінде жетекшілік ете алады және автомобиль ішінде құтқара алады. Қазір еліміз дүние жүзі бойынша көлемі ең үлкен емдеу, денсаулық сақтау жүйесін, оқу-ағарту жүйесін, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесін құрды. Оқу-ағарту саласында негіздік оқу-ағартудың жалпылық дәрежесі мен шешуші көрсеткіші орта жоғары кірісті елдердің орташа деңгейінен жаппай асып түсті. оқуағарту министрі Хуай Чжинпин былай деді. Партия орталық комитеті оқуағартуда қуатты ел құру жоба бағдарламасын жариялады. Оқуағарту жүйесі 3 жылдық әрекет жоспарын бастап атқарып, ілгерінді кейінді 6 үлкен түрдегі реформаны алға қойып, оқуағартуда қуатты ел құруда нық қадам тастады. Халықты өзек еткен даму идеясына табанды болып, жоғары сапалы даму барысында халықтың құтырысын арттырып, бірге баю жолында нық қадаммен алға басты. 15-ші 5 жылдық жоба программасында халықтың тұрмыс сапасын үздіксіз жоғарылату, экономикалық қоғамдық дамудың басты нысаналарының бірі етілді. Биыл бүкіл елдің әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысында оқу-ағарту қоғамдық қамтамасыздандыру және кәсіптендіру, денсаулық сақтау саламаттық, тұрғын үймен қамтамасыздандыру сынды 4 түрлі шығыстың жиынтық салыстырмасы 41.3% болып, соңғы жылдардан бергі ең жоғары шекке жетті. Жұңғоның байтақ даласында 15-ші 5 жылдықтағы халық тұрмысының бақытты картинасы біртіндеп ашылуда. Си Цзиньпин былай деді. Әуелгі мақсатты ұмытпай, борыш десте берік сақтап, жаңа ұзақ жорықты басып, коммунистік партия басшылық еткен социализм істерін үздіксіз дамытып, бұқараны ана ғұрлым тамаша тұрмысқа кенелтейік.
1: Өз қабарымыз, партия туы қайда бағытталса, армия туы сол арада желбірейді. Партияға лестік болғаны сөз жоқ, жеңіске жете аламыз. Басшы Си Цзиньпиннің Жұңғо Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзі бүкіл армияда күшті аңыс қозғады. Қалың командир жауынгерлері бір ауыздан былай десті. Партияның халық армиясына шартсыз басшылығына бұлжымай табанды болып, бастан аяқ партияның сөзіне құлақ асып, партияға ілесіп, армия құрудың негізін, армияны құдіреттендірудің рухын мықтап сақтап, назарды соғысқа дайындалу, соғыс жүргізу негізгі жауапкершілігіне, негізгі кәсібіне шоғырландырып, соғыста жеңіске жету қабілетін шыңдап, шақырса жетіп келетін, келе сала соғыс жүргізе алатын, соғысса сөз жоқ жеңіске жететін сайлауыт жасақ, сараптал қосын сондауға құлшына түсеміз. Төраға Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жаңа жорықта сөз жоқ, жаңа дәуірдегі партияның армияны құдіреттендіру идеясын жаппай дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі әскери істер стратегиялық бағытын дәйектілендіріп, партияның халық армиясына шартсыз басшылығына табанды болып, армияны құдіреттендірудің жұңғоша жолымен бұлжымай жүру керек. Бүкіл армиядағы командир жауынгерлер былай десті. Си Цзиньпин армияны құдіреттендіру идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, саяси реттеу жаттығуды үздіксіз тереңдетіп, партияның армияға мүлдем басшылығы сынды түбірлі түзімді бекемдеп, төңкерістік генге мұрагерлік етіп, армияны құдіреттендірудің негізін бекемдеп, армиямыздың ерекше саяси басымдылығын мәңгі сақтаймыз. Мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі Рекат армиясы белгілі бөлімінің әскері Хышанда былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің маңызды сөзін ақ майданда тыңдап ерекше әсерлендім. Рекат армиясы партия орталық комитеті тікелей меңгерген, іске қосқан стратегиялық күш ретінде партияға адал болу туада біткен ген жалғастығы, бастан аяқ өзгермейтін саяси қасиет. Биыл стратегиялық басқарылмалы бомба қосыны құрылғандығының 60 жылдығы. Жаңа дәуірдегі Рекат армиясының командир жауынгері ретінде біз мүлдем адалдықты әр ретке нақты меңгеру жүргізуде, әр ретке жаттығу міндетінде тіптіре тиянақтандыруымыз керек. Басқарылмалы бомбыны меңгеріп, партияның қолбасшылығына батыл бойсынамыз. Құрлық армиясы, 80-ші құрама армиясы белгілі бригадасының әскері Хауфың былай деді. Негізгі саты қолбасшысы ретінде төраға Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын үйренуде, Си Цзиньпин армияны құдіреттендіру идеясын ішкерлей дәйектілендіруге табанды болып, жаңа дәуірдегі саяси арқылы армия құру жалпы жобасын жаппай дәйектілендіріп, партияның халық армиясына шартсыз басшылығына табанды болып, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, әскери істер комитетінің төрағасы жауапты болу тізімін дәйектілендіріп, батыл түрде төраға Си Цзиньпиннің қолбасшылығына құлақ асып, төраға Си Цзиньпинді алаңсыз етуге құлшынамыз. Шығыс бөлік соғыс районы теңіз армиясы әуе әскерлері белгілі бөлімінің әскері Ли Дады былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің маңызды сөзінде ғасырлық ірі партияның өміршеңдік күшін мәңгі сақтаудағы шешуші түйін байымдалды. Дунхай теңізінің бірінші шебіндегі біз идеялық стиль дұрыстауды тіпті де үздіксіз өрістетіп, саяси реттеу жаттығуды ішкерлетіп, төңкерістік шыңдалуды күшейтіп, халық армиясының кіршіксіздігін, даңқын бастан аяқ сақтап, армия туының партия туына мәңгі ілесуіне кепілдік етуіміз керек. Қарулы сақшы Сычуан бас әдіретінің сақшысы Чу Чжэнхуй былай деді. Даңқты дәстүрге ие қызыл армия Лян дүйі ретінде, біз сөз жоқ идея саяси әрекетте партия орталық комитеті мен орталық әскери істер

0: комитетімен өскелең бір ауыздылықты сақтауымыз керек. Ұйымдық құрылысты міндет өтіп, тосын уақиғаларды бір жақты етудің тұтас тізбегіне енгізіп, халық үшін мылтық асыну, халық үшін соғыс жүргізу сынды қасиетті борышты есте берік сақтап, армия құрудың 100 жылдық күресінің санасын жүзеге асырудан қамал алу шайқасын батыл ойдағыдай жүргізуіміз керек. Төраға Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: армияны саяси жолмен құруды, реформа арқылы құдіреттендіруді, ғылым техника арқылы құдіреттендіруді, дарындылар арқылы құдіреттендіруді, заңмен басқаруды жаппай ілгерілетіп, мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыруды жоғары сапамен ілгерілетіп, армия құрудың 100 жылдық күресінің санасын уағында іске асырып, халық армиясын дүние жүзіндегі маңдайалды армия етіп құрып шығуды жеделдетіп, мемлекеттің иелік құқығы, қауіпсіздігі, даму мүддесін батыл қорғап, дүние жүзінің бейбітшілігі мен дамуын қорғауға анағұрлым зор үлес қосу керек. Командирлер, жауынгерлер жабал мыналарды білдірді. Төраға Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандырудың жаңа үш қадамға бөліп жүргізу стратегиялық орналастыруын батыл дәйектілендіріп, әскери істер назариясының, армияның ұйымдық формациясының, әскерилердің, қару жабдықтардың осы замандануын жеделдетіп, бір тұлғаланған мемлекеттің стратегиялық жүйесі мен қуатын бекемдеп, жоғарылатып, мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандырудың жаңа жағдайын үздіксіз жаратамыз. Теңіз армиясы Сычуан кемесінде міндет атқарушы Шауми былай деді: төраға Си Цзиньпин бізге жаңа дәуірдегі жастарды, жігерді, намысты, негізді күшейтіп, дәуірдің жастық көктемнің, партия мен халықтың үмітін ақтауды тапсырды. Сычуан кемесі жаңадан міндетке салынған соғыс кемесі. Біз берілген тапсырманы жастық көктемімізбен орындауға кіріскен бірінші шептегі қосынбыз. Сөз жоқ сенімді бекемдеп, жауапкершілікті арқалап, жастық көктем күресін, армияны құдіреттендіру істерімен тоғыстырып, Шалғай теңіз мұхиттағы нақты соғыс жаттығуындағы ысылған нақты нәтижемен жаңа дәуірдегі жас әскерилердің толымды жауабын береміз. Орта бөлік соғыс районы әуе армиясы белгілі бөлімінің әскері Хан Юй былай деді: жаңа дәуірдегі әуе армиясының командир жауынгері ретінде біз төраға Си Цзиньпиннің партия құрылғандығының 105 жылдығы жөніндегі маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, мемлекетті құдіреттендіруде сөз жоқ армияны құдіреттендіру, армияны құдіреттендіргенде ғана мемлекет тыныштығын қорғауға болады деген дәуір талабын мықтап игеріп, жаңа кезекті әскери төңкеріс пен жабдықтардың жаңалану жаңару ауқымына тығыз ілесіп, негізгі соғыс жабдықтарының шекті соғыс жүргізу көмескі күшін ішкерлей ашып, жаңа өңірдегі, жаңа сападағы соғыс күштерінің нақты соғысқа бейімделу, жүйелену құрылысын жедел ілгерілетіп, барлық зейін-зердені соғыс жүргізу алуға, жеңісті шайқас жүргізуге шоғырландырып, күш салып батылдықпен күрес жүргізіп, шеберлікпен күрес жүргізіп, әуе қорғаныс шебін батыл қорғап, соғыста жеңіске жету қабілеті арқылы мемлекеттің иелік құқығы, қауіпсіздігі, даму мүддесін батыл қорғаймыз.
1: Өз хабарымыз. 1-ші шілде өрденінің егері Оқас Сүлейменұлы Шинжаңның Тарбағатай аймағы Шағантоғай ауданындағы қазақ шипагері. Ол әр күні тау қойнауындағы мал шаруашылығы районында малшылардың денсаулығын сақтауға бар күшін салып келеді. 71 жастағы Оқас Сүлейменұлы Шинжаң Тарбағатай аймағы Шағантоғай ауданы мал шаруашылығы районы шипаханасы ішкі аурулар бөлімінің бұрынғы тете аға шипагері. Зейнетке шыққанына 11 жыл болған. Сонда да әр жылы мал шаруашылық районына бірнеше рет барып малшыларды емдейді. Мал шаруашылық районында шипагерлікпен шұғылданғанда жүріске шыдамды болудан сырт, әр қандай ауруды да емдей білуі керек. Балалар бөлімі, туыт бөлімі, ішкі аурулар бөлімі, сыртқы аурулар бөлімі, сүйек бөлімі сияқтылардың барлығын игеру керек. Оқас ұзақ жылдар бойы үйрену және әмелияттан өткізу арқылы бес аспап шипагер болып шықты. Малшы Мүшелбек Рақымбайұлы былай деді: ол басып өткен жерлерге біз барып көрмедік. Ол жоғары қан қысымы ауруы, жүрек ауруы, буын қабыну сияқты ауруларды емдеп қана қоймай, босануы қиынға соққан жүкті әйелдерді өзі босандырады. Көші-қон барысында жығылып мертіккендерді емдеп таңады. Оқас қаршадайынан мал шаруашылық районында есейі бер жеткен. Малшылардың емделуі оңай емес екенін әбден біледі. 1975 жылы ол Шәуешек денсаулық сақтау мектебінен оқу тауысқан кезде ырықтылықпен өтініш беріп, ең шалғай мал шаруашылық районындағы жылжымалы емдеу түйініне барды. Ол малшыларға ілесіп 4 маусымда көшіп қонып, әр жылы 10 айға жуық мерзім мал шаруашылығы районында емдеу қызметін жүргізеді.

0: ақсыз диагноз қойды. 2019 жылы 5 айда жергілікті үкіметтің сүйемелдеуінде оқас әлеуметтік аумақта денсаулық сақтау қызметін өтеу үйін ашты. Тіпті де көп шипагер оның қатарына қосылып, көлемі тіпті де зор ақысыз диагноз қою қызмет өтеуі жүргізілді. Соңғы жылдары оқас ерікті қызмет өтеу нысанын жүргізіп, 300-ден астам еріктіні бастап, жетім жесір қарттарға, мүгедек бұқараға және қиыншылығы бар отбасыларына барып диагноз қойды. Әлеуметтік аумақтың тұрғыны Үй Чинджи былай деді. Бір-екі рет істеу оңай. Неше ондаған жыл жалғастыру шынында оңай емес. Ол қырпулы жас кезінен қазірге дейін осылай істеп келеді.
1: Өз қабарымыз соңғы жылдардан бері торап арқылы үйге заказ беру жаңаша қоналқы кәсібі ретінде жедел дамып, мәдениет саяхат тұтынуы мен қала қызмет өтеуінің маңызды құрамдас бөлігіне айналды. Жыжаның Ниңбо қаласында 10,000 ауыздан астам торап арқылы заказ берілетін үйлер бар. Жергілікті орын дүзім және ғылым техника арқылы қос бағытта қуат түстеп, торап арқылы үйге заказ беру ісін басқарудың жаңа жолын қарастырды. Дәстүрлі ғымда қонақ үйлер мен халықтық түсел қаналарға ұқсамайтыны, торап арқылы заказ берілетін үйлердің бір үлкен ерекшелігі алдыңғы қызмет өту текшесі жоқ. Тұтынушылар мен тижаратшылар кездеспей-ақ жиыл арқылы рәсмият бітіреді. Дуаму мерекесінің үш күндік демалысында Ниңбо қаласының Бейлун райондағы торап арқылы заказ берілетін үйлерге қонақтардың жайғасу мөлшері 100%-ке жетті. Жаз мезгілінде қоналқы мөлшерде жайшылықта 90-95%-ке жетеді. Тижаратты жүйелі жүргізу үшін бірінші қадамда қаридарлардың үйлерге жайғасу жайлы информациялар дәлме-дәл анықтау керек. Ниңбо қаласының Бейлун райондағы торап арқылы заказ берілетін үй тижаратшысы Чын Хайян былай деді. Жергілікті орында биыл жалпыластырылып атқарылған зерделі құлып орнату жақсы әдіс болды. Зерделі құлып орнатудан бұрын бір қаридар текшеде тапсырыс бергенмен, үйге қонатын адам ол емес болуы мүмкін. Бұл үлкен мәселе. Қонақ үйлердің есігіне зерделі құлып орнатылғаннан кейін, қаридар қонақ үйге кірмек болса, бет әлпетін экранға туралап, заказ берген адам екендігі тұрақтандырылғанда ғана қонақ үйдің есігі ашылады. Жыжаң өлкесі Ниңбо қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі Бейлун райондық бөлімше мекемесінің бастығы Гуңжанбо былай деді. Жергілікті орын тағы салыстырмалы шоғырлы орналасқан торап арқылы заказ берілетін үйлер тижарат орындарында қызмет өтеу текшесін орнату, қонақ үй кәсібінің ерекше кәсіп рұқсат куәлігін алу өтінішіне рұқсат берудей тәсілдер жайлы ізден жасап, осындай үйлерді айналымға түсіру, басқаруды барынша арнаға түсіреді. Торап арқылы заказ берілетін үйлердің көптеген тижаратшылары қағида белгілемелер көбейді деп сезінгенімен, шын туайтында саудасы азайған жоқ. Қауіпсіздік сезімі күшейді, орта да жақсарды, тижаратшылардың сенімі де арта түсті.
0: Өз хабарымыз. Орталық ауа райы станциясы 7 айдың 6 күні сағат 6-да нөсерді жаңбыр қызғылт сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Межемен 7 айдың 6 күні сағат 8-ден 7 айдың 7 күні сағат 8-ге дейін Гуаншидің солтүстігі мен шығыс оңтүстігі, Гуандуңның оңтүстік теңіз жағалауы, Хунанның батыс оңтүстігі мен шығыс солтүстігі, Хубейдің шығыс оңтүстік бөлігі, Аңхуйдың солтүстігі мен Жаңсудың солтүстігі, Шандуңның оңтүстігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында нөсер жауады. Гуаншидің шығыс оңтүстік теңіз жағалауы, Гуандуңның батыс оңтүстік бөлігі қатарлы жерлерде қалың нөсер жауады. Жер-жер тараулар белсене шара қолданып, тасқын мезгілінде қауіпсіз қорғану шараларын пәрменді атқарып, бұқараның өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін бар күшпен қорғады. Мемлекеттік тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану бас қолбасшылық кеңсесі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 7 айдың 5 күні Гуаңши, Ляонин өлкелеріне апаттан құтқару қызмет группасынан екеуін жіберіп, жергілікті орындардың апаттан құтқару қызметін ойдағыдай істеуіне көмектесті және жетекшілік етті. Гуаңшидің Фаншиңган қаласында қалың жаңбыр, шынары жерлерде сұрапыл нөсер жауады. Гуаңшидің Чинжу қалалық тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы аттану қолбасшылық штабы 7 айдың 5 күні тасқыннан сақтану, тайфун дауылынан сақтану шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын 2-ші дәрежеге көтерді. 7 айдың 5 күні сағат 18-ге дейін Чинжу қала районында 7 жол бөлігінде жиналған су тереңдігі 10 сантиметрден асты. Чинжу қалалық қала басқару мекемесі кеңсесінің орынбасары меңгерушісі Шыпың былай деді. Қазір мекеме жүйесіндегі барлық қызметкерлер қызмет орнында, маңызды орындарда бір жақты ету қызметін істейді. Келесі қадамда жиналған суды уағында үздіксіз ығыстырып отырамыз. Әңхүйдің Тунлин қаласында жаңбыр толастамады. Жергілікті орын зерделі тасқынан сақтану жүйесін іске қосты. Тунлин қаласындағы су оңай жиналатын жерлерге насос функциялары

0: не өзен жағалауында құбыр торабы түйіндеріне орналастырылған 300-ден астам жоғары тұнықтықтағы электрондық кескін аппарат бір уақытта айналымға түсті. 24 сағат үзіліссіз желіде шарлау жүргізеді. Су ығыстыру серіктігінің қатысты жауаптысы ойдың былай деді. Тасқын апаты туылғаннан кейінгі шұғыл төтеп беруді алдын ала сақтану шарасын атқару өзгертіп, тасқыннан сақтану, тасқын суын ығыстырудың дәлдігі мен шұғыл төтеп беру қарқыны зерделі тәсілмен жоғары жарылатылды. Жаңбыр толассыз жауғандықтан Жаңшыдағы көптеген өзендерде су деңгейі жоғарылады. Жаңши өлкесі Ечун қаласы Жиңан ауданындағы Шауан су қоймасында су деңгейі жедел жоғарылады. Жергілікті орын тасқыннан сақтану, орналастыру жобасына қатаң бойсынып, тасқын ағызу жұмысын орнықты өрістетті. Жиңан аудандық су игілігі мекемесі партгруппасының мүшесі Хуаң Үйсің былай деді. Тасқыннан сақтану жобасына сай, тиекті ашып тасқын суын ағыздық. Тасқын ағызу мөлшері секундта 50 текше метр болып, бір бөлім су қоймасы босатылып, соңғы мезгілдегі тасқыннан сақтануға тиімді болды.
1: Өз хабарымызды 7 айдың 5-ші күні сағат 21-ден 43 минут өткенде, Хайнан сауда ғарышқа ұшыру алаңында ұзақ жорық 8-ші нөмірлі Әй тасмалы рекетасы Чэнфэн үйектік орбитасындағы 15-ші группадағы жасанды серікті белгіленген орбитаға дәл жеткізіп, ұшыру міндеті толық табысты орындалды. Чэнфэн шоқ жұлдызы еліміз құрып жатқан төмен орбиталы жасанды серік интернет шоқ жұлдызы жоспары болып, жер шарынан 300-де 2000 километр шалғайдағы ғарышта жасанды серік орналастырып, тұтас жер шарын қамтыған торап қалыптастыру көзделді.
0: Өз хабарымыз. Торап текшесіндегі санды мәліметке қарағанда 7-ші айдың 5-ші күніне дейін 2026 жылғы жаз маусымында қойылатын кино жалпы билет кірісі алдын ала сатылған билетті қамтиды. 2 миллиард 70 миллион юаннан асқан. Биыл жазда жұңғы мен шетелдің 90-ға жуық фильмі арт-артынан қойылады.
1: Өз хабарымыз тілшінің 7-ші айдың 5-ші күні Жұңғо зат айналымы және сатып алу бірлестігінен осынша, биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл ел бойынша халықаралық авиация жүк тасымал линиясынан 92-сі жаңадан ашылған. Бұлар Азия, Еуропаны негіз еткен, шекараттаған электрондық сауда, жоғары деңгейлі жасауға қатысты заттар тасымалданған негізгі заттар болған.
0: Өз хабарымыз. Венесуэла 7-ші айдың 5-ші күні жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, осы елде таяуда туылған жер сілкінісінде қаза болғандардың саны 3342 адамға, жараланғандардың саны 16740 адамға жеткен. Жұңғы үкіметінің Венесуэлаға берген тұңғыш топтағы жер сілкінісі апатынан құтқару адамгершілік көмек бұйымдары 7-ші айдың 5-ші күні кеште Бейжіңнен жөнелтілді. Осыға қарағанда алғашқы топтағы заттары негізінен генератор, су тазарту аспабы, күн энергиясы мен жарықтандыру жабдығы, шатыр және жүн әдиял сияқтыларды қамтиды.
1: Өз хабарымыз Америка Құрама Штаты жетекшілік еткен теңіздегі бірлеспе информация орталығы 7-ші айдың 5-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 7-ші айдың 2-ші күнінен 4-ші күніне дейінгі 72 сағат ішінде Америка Құрама Штаты жақтың қорғауында Қормыз бұғазынан өткен сауда кемелерінің жалпы саны 70 болып, күндік қатынау көлемі қақтығыстан бұрынғы 138 кеме болу орташа деңгейінен әлдеқайда төмен болған.
0: Өз хабарымыз. Шетелге мұнай шығаратын елдер ұйымы ОПЕК жергілікті уақыт 7-ші айдың 5-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. ОПЕК пилос ұйымындағы негізгі мұнай өндіретін жетел 8-ші айда күніне 188 мың баррель мұнай өндіруді ұйғарды. Сонымен негізгі мұнай өндіретін елдер үрдіс 5 ай өнім мөлшерін арттыратындығын жариялады.
1: Өз хабарымызды Бейжің уақыты 7-ші айдың 6-ші күні таңертең 2026 жылғы Америка Құрама Штаты Канада Мексика дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысының 8 мықтыға таласу шешуші жарысында Норвегия командасы бірге қарсы 2 ұпаймен Бразилия командасын жеңіп 8 мықты команда қатарына өтті. Хабар аяқталды дикторлары Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды.

0: Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
4: Биыл жыл басынан бері көптеген шетелдік тілшілер Жунгоға келіп қарыштап дамыған күн сайын жаңаланған Жунгоны естелік алды.
3: Таяудан бері қапырық ыстық, нөсер, тасқын, қуаңшылық, боран сияқты сүркейлі ауарай құбылыстары дүниенің көп жерінде арт-артынан белең беріп, ауарай құбылысы жағында көптеген рекорд жаңаланды. Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі шетел медиаларының тілшілері Жунго Коммунистік партиясының бастан аяқ халықты ең жоғары орынға қойғандығын айтты деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Биыл жыл басынан бері көптеген шетелдік тілшілер Жунгоға келіп қарыштап дамыған, күн сайын жаңаланған Жунгоны естелік алды. Олар былай деп қарады. Жунго Коммунистік партиясы өзіне сенім артып, өзін әлеуеттендіріп, дұрыс жолдан жазбай жаңалық ашып, халықтың бақытын көздеу, ұлттың гүлденуін көздеу, дүние жүзінің ұлы бірлігін көздеу сынды борыш пен жауапкершілікті бастан аяқ есте берік сақтап, Жунго үлгісіндегі осы замандандырудың жаңа жетістіктері арқылы дүние жүзінің дамуына үлес қосты. Жунгоның ең маңызды ғылым, техника, финанс және жаңалық ашу орталықтарының бірі ретінде Шенжіннің өміршеңдік күшімен күн сайын жаңалануы Непал үйектік ақпарат торабының бас редакторы Сухир Алиярға терең әсер қалдырды. Алияр таңдана былай деді. Қазғатар тізілген көктіреген ғимараттар арасында көптеген жаңалық ашу бақша районында жүргенде бұлараның бұрын шағын балықшылық қыстағы екенін ойлап жете алмайсыз. Жунгода реформа мен даму ежелден абстракт атау емес, қайта жергілікті бұқараның табыс сезімінде, бақыт сезімінде, қауіпсіздік сезімінде шынайы бейнеленеді. Бұл дүние жүзінің Жунго үлгісіндегі осы замандандыруды түсінуіне дәнекер әзірледі. Тайланд Қалғырайы газетінің тілшісі Чарлиса Сукой былай деді. Жунгоның ауыл қыстақтарындағы 100 миллионға жуық кедей халықты түгелдей кедейліктен құтылдыру адамзаттың кедейлікті азайту тарихындағы ұлы іс. Жунго Коммунистік партиясы жоғары деңгейде жобалауды күшейтіп, кедейлерді қоныс жаңалап сүйемелдеу сияқты стратегиялық орналастырулар жасап, өкімет қаржы шығарып әлеуметтік аумақ құрып, бұқараны жаңа үйге көшіріп, оларды жаңа тұрмыспен тоғыстырып, қоғамның ұйысқыштығын күшейтті. Оқу-ағартуды негіздің инженерия етіп, оқу-ағартудың әділдігін қамтамасыздандыру, жоғары сапалы дарындыларды үздіксіз жетілдіру арқылы экономиканың қоғамның ұзақ уақыт дамуына қозғаушы күш әзірледі. Бұл әдістері дүние жүзін құнды тәжірибемен қамдады. 2010 жылдан бері Пакистан, бүгінгі Пакистан газетінің бас редакторы Миян Абла Жунгоға талай рет сапарлай келді. Жунго коммунистері оған терең әсер қалдырды. Абла былай деді, Жунго коммунистік партиясы ерік жігер берік, тәртібі қатаң қосын. Ол Жунго халқын ынтымақтастырып және бастап, арт-артынан жеңіске жетті. Египет пирамида газетінің орынбасары бас редакторы Сами Камқауи былай деді. Он неше жылдың алдында Бейжіңдегі кезінде Египет пирамида газетіне жолдаған бірінші хабарым Жунго коммунистік партиясының шіріктесуге қарсы тұрып, пәктікті дәріптеу тақырыбында хабар еді. Жунго шіріктесуге қарсы тұруда көп түрлі шараны қатар қолданып, шіріктесуге қарсы тұру күресінде түбегейлі жеңіске жетті, әрі жаппай бекемдеді. Жунго коммунистік партиясы партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, қоғамдық теңдік пен әділдікті жүзеге асыруға және халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысын қанағаттандыруға берік негіз қалады. Бразилия талқы журналының тілшісі Рапел Энрик Зельберто былай деді. Жунгоның тәжірибесі даму жолының тек біреуі ғана емес екенін дәлелдеді. Жұңғының даму аяғалысы дүние жүзіне бір мемлекеттің өз ерекшелігіне қарай, өз жағдайына үйлесетін осы замандандыру жолын қарастыруына болатындығын әйгіледі. Малайзияның Луба теңізден енді өтетін көпірі тұтастырылды. Африкадағы тұңғыш құмды шөлдегі ауыр жүк темір жолы, Алжирия батыс бөлік темір жол кен желісі нысанының тұтас желісінде ресми пойыз қатынады. Жұңғы Лаос 500 кило олттық торап инженериясы тұтас желі бойынша тұтастырылды. Венгрия-Сербия темір жолының Венгриядағы бөлігінде жүк тасымалы ресми басталды. Жыл басынан бері Жұңғы іс жүзіндік әрекет арқылы бір белдеу бір жолды бірге құратын елдердің дамуына үздіксіз дем берді. Қазақстан Делеуи газетінің бас редакторы Серік Қоржынбаев былай деді. Жұңғының бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруының жанды әмәлияты қашанда біздің назар аударатын және хабарлайтын маңызды түйініміз. Бір белдеу бір жолды бірге құру дәріптемесі, назарды негізді құрылғы, саудаға қаржы қосу, өнеркәсіптің дамуы, ауыл шаруашылығының алға басуы және гуманитарлық ауыс-түйіс сияқтыларға шоғырландырды. Бұл жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру аяғалысының табиғи кеңеюі болып, өз елінің халқына қамқорлық жасау шығар түйін етіліп, сыртқы дүние даму тәжірибесімен орайынан біртіндеп игіліктендірілді.
4: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді дүниенің көп жерінде сүркейлі ауа райы құбылысы қалыптасты деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Таяудан бері қапырық ыстық, нөсер, тасқын, қуаңшылық, боран сияқты сүркейлі ауа райы құбылыстары дүниенің көп жерінде арт-артынан белең беріп, ауа райы құбылысы жағындағы көптеген рекорд жаңаланды. Халықаралық құрылымдар мен кәсіптік қайраткерлер былай дейді. Лассаттардың ығыстырылуын азайтып, көмір қышқыл газын төмендету ілгерілетіп, климатқа үйлесу қуатын жоғарылату сүркейлі ауа райы қауіп-қатеріне төтеп берудің тетігі. Биыл жазда Еуропа сирек кездесетін екі реткі қапырық ыстық ауа райына тап болды. 5-ші айдың аяқ шенінде Еуропаның батыс бөлігі қалыпсыз ерте әрі күшті қапырық ыстық ауа райына дөп келді. Англия, Франция, Испания, Италия қатарлы елдерде сол айдағы жоғары температуралы ауа райы рекорды арт-артынан жаңаланды. 6-ші айдың аяқ шенінде Еуропа тымырсыз ыстық ауа райына тағы да кең көлемде тап болып, жоғары температуралы ауа райы батыстан шығысқа қарай орта Еуропа, солтүстік Еуропа және шығыс Еуропаның ішінара өңірлеріне дейін кеңейіп, көп елдің жоғары температуралы ауа райы рекорды арт-артынан жаңаланды. Германия, Чехия және Польшаның ең жоғары температурасы жеке-жеке 41.7 Цельсий градус. 41.1 Цельсий градусқа және 40.5 Цельсий градусқа жетіп, осы елдердің тарихтан бергі ең жоғары рекорды жаңаланды. Дания, Швейцария қатарлы елдерде де рекорд жаңаланған жоғары температуралы ауа райы естелік алынды. Таяуда ұзаққа жалғасқан әрі аса қатерлі қапырық ыстық ауа райы ақыштың орта шығыс бөліктеріндегі кең байтақ алаптарды шарпыды. Осы жерлердің температурасы үздіксіз жоғарылап, тағы бір жағынан жоғары ылғалды ауа райы қабаттасып, шіліңгір ыстық күшейе түсті. Ақыш 3-ші айда қабаттасу түріндегі сүркейлі ауа райына тап болған еді. Шығыс теңіз жағалауында қапалақтаған қалың қар мен күшті дауыл қабаттасса, батыс бөлігінде сирек кездесетін шіліңгір ыстық қалыптасты, Хауай аралында қалыпсыз қалың нөсер құйып, тасқын апаты туылды. Оңтүстік Азиядағы көптеген елде жуырда үрдіс жоғары температуралы ауа райына тап болды. Индия, Пакистан, Бангладеш, Непал, Шри-Ланка елдерін түгел шарпыды. Шынара райондардың ең жоғары температурасы 50 Цельсий градусқа таяды. Оңтүстік Африканың көп жерінде 5-ші айда сүркейлі ауа райы қалыптасып, қалың жаңбыр жауып, сел жүріп, нажағай жарқылдап, ойрандағыш боран соғып, және қар жауып, өлім жітім туылып, мал мүлік зиян құшырап, негіздік құрылғылар мен орта бүлініп, негіздік қызмет өтеу тоқтатылды. Оңтүстік Африка мемлекетінің апатқа төтеп беру орталығы осы ретке апатты мемлекеттік апат деп тұрақтандырды. Сүркейлі ауа райы адамзаттың денсаулығына ауыр қауіп төндіреді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жариялаған тарихи санды мәліметтерде көрсетілуінше, 2000 жылдан 2019 жылға дейінгі барыста әр жылы шамамен 489 мың адамның қайтыс болуы жоғары температуралы ауа райымен қатысты екен. жоғары температуралы ауарайы адам денесінде ыстықтан тітіркену жәйетін келтіріп шығаруы мүмкін. Дүниежүзілік ауарайы ұйымының үкімет торабында бұлай деп түсіндірілді. Адам денесіне өткен жылу мөлшері дененің жылу тарату қуатынан асқанда ыстықтан тітіркену жәйеті келіп шығады. Егер өртіс бірнеше күн жоғары температуралы ортада тұрса, әсіресе түнде температура

0: үрдіс жоғары күйде болса, адам ертесі оянған кезде ыстықтан тітіркену күйінде болуы мүмкін. Бұдан сырт, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының межелеуінше, климат өзгерісі күшті жауын-шашын құбылысының жиілігін арттырып, күшеймелдігін зорайтады. Бұл құрылым мысал келтіріп былай деді. Егер үйлесу шараларын қолданбаса, 21-ші ғасырдың 80-ші жылдарына барғанда, Еуропа өңірінде жылына 250 мыңнан 400 мыңға дейін жаңадан артқан жан саны өзен тасқынының ықпалына ұшырайды. Сүркейлі ауа райы негізді құрылғыларды қысымға ұшыратады. Бельгия, Дания, Франция, Англия қатарлы елдерде жоғары температуралы ауа райынан поездардың кешігу немесе тоқтау мәселесі келіп шықты. Бұған асфальт жол бетінің кеуіп, томпиіп пішіні өзгеру, рельстердің ыстықтан бұратылуы сияқты жайттар себепші болды. Бірлескен мемлекеттер ұйымы Еуропа экономика комитеті жариялаған бір баяндамада былай деп атап көрсетілді. 2051 жылдан 2080 жылға дейін сүркейлі ауа райы апаты тас жол, темір жол, су жолы, порт және Аясия торабын үздіксіз ауыр дәрежеде бүлдіреді. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Жағада сөзі Қайраты Бірәліұлынікі, музыкасы Шалқар Бодаубайұлынікі. Орындаған Айнұр Құрманқанқызы.

Салайын әнге. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев. Орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

Жайлау көркі. Сөзі Сәбира Жанғазықызынікі. Музыкасы Төлеубек Мұқайұлынікі. Орындаған Төлеубек Мұқайұлы.

0: ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламамызды Қасымхан Уатқанұлының сөзіне жазылған Әбдібақыт Сұлтанбекұлының орындауындағы өз әні «Бәрі де аман болса екен» аттан мен бастаймыз.

0: дананың сөзіндей мәңгілік сарын күй күмбірі.
1: Қадірменді тыңдарман, күй адамдарға рухани ләззат сыйлайтын. Адамдардың эстетикалық арманын, қайғы қасірет, қуаныш жұбанышын, өзінің сарынсазы бойынша музыкалық дыбыстар арқылы жеткізетін көркемдік тіл делінеді. Сондықтан да әрқандай күй шежіре әңгіме айтады, әрқандай күйдің өзіндік шығу тарихы болады. Ендеше бүгінгі айдарымызда сіздердің назарларыңызға дарынды домбырашы ұстаз, күйші, күй зерттермен Жақыпбек Жұмәліұлының жерден Синьян қазақ күйлерінің жалпы жағдайы турасында тоқталған орамды ойларымен бірге өзінің бірқанша күйлерін қандай оймен жасағандығы жайлы кезінде берген сұхбатын қайталай назарларыңызға ұсынамыз.
2: Біз қазақ халқының рухани дүниесі жоғарыласа, жоңға ұлтының рухани дүниесі жоғарылайды. Бір ұлттың сапасы рухани өркениетінен көрінеді ғой. Сол сияқты осы өркениетті дәуірде өмір сүріп жатқан біздер ұлттық дәстүрге аса ыждағатпен қарап, құрмет білдіруге қақылымыз.
1: Күй тарих, күй шежіре, күй көненің көзі, бабаның сөзі. Жұмәлік Жақыпбекұлы Синьян күйлерінің жалпы жағдайы турасында былайша тоқталған болатын.
2: Синьян күйлер жөнінде өз ойымдан, мынау өзіміздің елде күйлердің көптеген әдіс амалдары бар. Осыны жөндеу керек, ғылымның жүйесін апару керек болды. Бұл бір адамның қолынан келмейді, көп адамның қолынан келеді. Ендігі өзіміздің өңірде жасайтын күйдің біреуі, қазір ортамызда бір тарайлықтың таласып жүрген бір жұмыстар бар. Мысалы, ортеке дейді ғой, ойнату дейді ғой, ортеке күйлері. Ортекені билету дейміз. Енді осы үй жөнде, бұл әсі осы өзіміздің күйлер. Мысалы, ортекені мына мұңғыл ұлттарды ойнатып жатыр. Қырғыз ұлттарда мына еліктерді сахнаға шығарып жүр. Бұл әуелі біздің бейнеттық мәдениетіміз. Қазақта осының күйі бар. Мен осы рет ортаға салмақшымын. Түбі аудандағы осы ортекені ең алғаш 80 жылдары сахна төріне алып шықты. Осыны ойнатқан Төлеуқа деген ақсақал. Осы кісі мен бала кезімде күйінде жүргенде білетінмін. Іздеп бардым, ортек ойнатқан, өзі ортекке жаса болатын адам екен. Ал бұл ортекенің негізгі мұрагер болуға тиісті адам мына кісі. Оның ұл әкелері 1912 жылы мына Алтайдың қабаның Жерқарағай деген жерінен келді. Осы жерден қарға орналасқан, оның ұл әкелері де сыбызғышы, домбырашы болған адамдар. Енді осы кісі де осы күйдің барын біледі, бірақ өзі тартты. Айтып ортеке күйі бар дейді, бірақ ол кісінің билеп жүрген қара жорға менен салып жүр. Осы күйлерді былай салғастырып көрсек, енді салып жүрген деген біреу кімнің үйі деп жүр. Тайырдың күйі деп жүр. Енді біреулер халық күйі деп жатыр. Енді өзіміздің келіншектің күйі өздеріңіз білесіздер, осы халық күйі өз. Енді осы күйлерге салып билетіп жатқан. Бірақ осы күйдің тарихы бар екен, аңызы бар екен. Аңызын сол кісінің аузынан білдім. Естідім Төлеуқан қарияның алдынан естіп, соны күйін іздедім. Күйі қайда? Ортеген күйі қай жерде? Сонымен халық орасынан мынау және жүрген кезде ортеке күйі шықты. Сол ортеке күйін мен оқулығыма кіргіздім. Домбыра құрылғының іште кіріздім. Байыр күй болғанды домбыра құрылғының ортекенің. Өйткені ортеке осы сахара халықтарының бір ортақ айтылатын әңгімесі. Содан мен енді ортекенің ағызын айтып берейін, тартып берейін деп отырмын ғой. Ортеке деген сонау бағыз заманда ағайынды екі дос болған, бірге туысқандай болып кеткен, ұшқан құс жүгірген аңды атып түсіретін асқан садақкер, өте мықты саятшы, аңшы жігіттер екеуді. Екеуді екі ауылды асырап жүрген мықтылар. Сонымен бұл кісілер кең дара сахараны аралап жүріп, көп деген аңдар атады. Содан енді сөйтіп жүрген кезде бұл екеуі дос ағайын араласып жүреді, содан айланып бір рет бір күн сапарға шығады. Сапарға шығып, енді аң құстарын атып тастап, енді бір жерге барып білейік деп өздерінше жолға шығып барасса, бір ен даланы бір үлкен соғын жартастың үстінде бір ақ түсті, мүйізі

шаңырақтай реңі рең аппақ бір ортек ойнап жатты әлдердің қалтында. Бұл біресе жата қалады, біресе тұрады, әйтеу жалғыз өзі ойнақтап жүр. Неге ойнақтап жүрген не білмейді. Әлгінде екеуі көреді дағы, ойпыры ғажап қой мынау өзі. Мынау оның жартастың басында оның жалғыз өзі ойнақтап жүрсе бұл. Немене ойнақтап жүр? Дегеннен кейін жанындағы жерсен, онда мен атып тастаймын. Жақсы екен, әйбет екен дейді. Ей бауырым, атпа. Біз екеуміз талай құсат, талай аңдарды атып тастады. Талай бейгүнә осы аңдардың жанына зәбір көрсетті. Енді болмайтын шығар. Ең жақсы қойсақ қайтеді. Қояйықшы, өз жолымызға кете берейік, атпа сен. Десе жаңағы досы, жоқ мен атамын. Дейді жатаға сарағын алып, адамдасын алып, жәнегі жартасын басына тұрған жаңағы. Ойнақтап жүрген. Ол ойнақтап тұр, ешқайда тұр, арқандап тұрған сияқты бір нәрсе болып тұр. Атады. Атты жаңағы үлкен жартастан құлаған теке жаңағы алдына келіп түсті. Түскендеген жандар жолдасап текені бауыздап алайын деп барғанша жаңағы атқан жігіт тіл аузынан айырылды. Жоқ, түк жоқ, жарты сұлық. Оны тастай салып жаңағы досын құшақтап жылайды. Ой, есің дейді, тұр. Не болды саған? Айтпап па едім пәлен болатынын саған. Киесіне жолыққан деген осы киесіне жолықтық біз енді. Екеуміздің атпаған құсымыз жоқ, атпаған аңымыз жоқ, бәрі ат болған адамбыз. Бірақ осыны неге аттың енді? Өз жалғыз жүрсе оның үстінде. Жылайды, қақсайды, алай жылайды, бұлай жылайды, қош. Әйтеу бір уақытта әлгі тілге келеді ғой. Соның тілге келіп көзін ашып тұрады. Жә досым, дұрыс. Расында киесіне жолықпыз. Киесі болғанда ең үлкеніне жолықпыз. Мына жатқан ортек емес, ағының иесі екен бірақ. Мен садақтың адырасын тартқан кезде, оқ шыққан кезде мажағай сияқты бір дыбыс келді құлағыма. Жарқ ете түстен кейін білмеймін. Мына тартқан кезде адамдардың өзінен от шықты да қанаған барды мен білмеймін. Оның не болғанын ұқпаймын, оның дұрыс жатырмыз. Енді мен дүниеден кететін сияқтымын. Мені аман есен елге жеткіз. Жеткізбесең мені осы жерге. Мен осы жатқанда тұра алмаймын. Мынаны көрдім болды. Дейді жылайды. Сонымен амал жоқ. Жаңағы жерде жаңағы досын құшақтап алып. Ел не келеді? Сондағы жолдағы жігіттің айтқан бір тапсырмасы. Енді қояйықшы. Сонан соң жаңағы оқиға, жаңағы жұмыс, жаңағы алдында болған қалың тұрған оқиғаны ойлайды да соң. Жігіттің айтқан жаңағы досының айтқан опағы қойып жаңағы содан енді қолына домбыра алады. Жаңағы қолын тартады. Бастың тартады. Содан бұл күй. Күй тартып отыр ғой жаңағы. Жігіттің жылағаны болып жаңағы басын ойнақтап жүргенін айтып оқытыкен ойнақтағанын айтып одан кейін жігіттің арманын айтып айтқан өсиетін айтып осы жаңағы аңшы жігіт кейін домбырашы болып ортеке деген күй жазады екен. Осы ортекені кейін халықтар ортеке деп танып біздің елде. Бұ да сол бұралы күй. Осы ортеке күйін сіздерге тартып. Ортеке деген күйдің жаңағы мағынасы ойнақтап жүрген ортекенің бейнесі. Жылаған мұң зар осыны суреттеп сол кісі жазған екен. Бұл өзі кішкентай ішінде бес музыкалық сөйлемнен құралады, бес музыкалық бөліктен құралады.

деп, сонда бұл күй қалай десеңіз, бөкен жырғаққа да ұқсайды. Аңшының зарында да ұқсақ, оқиғасы күйлер ұқсайды. Мұна біздің елде оқиғалы күйлер көп, осы сияқты күйлер. Бірақ бір-біріне ұқсайды, бірақ ритмдері өзінің жолдары ұқсамайды. Жүрген жолы, іздеген өзі мақсаттар айтпашығын ойлар бөлік-бөлік болып тұрады да. Бірақ енді осы күйлерді тыңдап отырсаңдар, сіз аңшының зары күйді осы жолдармен тартылады. Одан бір аңыз, кейін бұл әлгі разылықтың күйі дедік, одан кейін разылықтың күйіміз халық күйі дедік. Енді осыған бірталай тақастар болып жатыр. Менше ол кімнің күйі болсын, оның күйі болсын, ол керемет жақсы күй. Өзі керемет ол аңшының зары. Ол халық күйі болуы мүмкін, разылық ақсақал тартқанда болуы мүмкін, өңдеген болуы мүмкін, енді оған бірдеме демейміз біз. Қарасаңыз соған ұқсап та қалады білдер. Бұны ойласақ, бұл енді осы ерен қабырға күйінің үлгісі сияқты болып келеді. Мысалы осы күйлердің жақындығы қай жақта десеңіз, мына Санжы, мына Бұратала күйлеріне жақындап қалады. Күйдің өзі тегі қайдан шықты дегенде, жағрафиялық ортадағы сол ұлттың дәстүрінен шыққан нәрсе бұл. Ешкім ол күйді барса, сол адам қай жерде жасаса, сол күйді сол өңірден тауып алуға болады. Күйден тарих шығады да, күйден шежіре шығады. Ал күйдің ар жағын қаза берсең, күйдің ең алғаш нәрсе. Күй біздің жазба мәдениетіміз шынайы. Ботасы үлгі бозынген.

қалып іліп қағады. Үстіңгі шік пен екінші шекті былай өзара деген сияқты. Негізі осылай келеді. Бұның өзі осылай келгенде өзі біздің елдікі екендігі беп белгілі болып қалады да. Одан кейін мына жерде бір нәрсе бар, мына жерде. Қаршылық нақыш дейді. Бұл ботаның боздағаны ма, дала ма, бұған ми жетпей кететін достарым. Кәрі. Дейді. Бірінші саусақты лаға бірақ апарасылады. Дейді, өнеңге мен ерде әлгі жасанды плажет дейді, мысалы. Бұл әлгі жаңғырық дыбыстар. Музыкада жасанды плажет дейді. Бұны

제일 유명한 액션으로 이제 шебер домбырашылар болмаса қала алмайтын жұмыс. Әйтпесе мынау енді осы дыбысты марқұм Дәулет менің ұстазым керемет алатын. Осы кісінің қолынан үйрендім ғой мен осыны күйді. Осыған сен алып қалдың дейтін маған. Сен алып қалдың осыны жақсы алып. Енді осы күйлерді сол кісілерден үйрендік. Мысалы осының жаңағы мысалы бүйтеді ғой мына жерде. Бұны жалаң домбырасы бүйтіп аласады. Шығыс күйімін деп тұр. Бөгенай бөлектік осы. Және басқа шарты ұқсамайтын жерді осындай жерді. Осындай нәзік буындардан, нәзік дыбыстардан күй дәстүр өзі өңірлік сипат алып кетеді. Өңірлік түс алып кетеді. Негізінде мына күй Алтай өңірінің күйі. Жәйге міне тартып отырған сар жерде өлең өңірінің. Нанғыраң ішін. Бәрі зарлар. Енді кім айтады? Біздің осы күйлеріміз қайсы бір күйлерден кем? Мүмкін емес та. Бұған да зерттеу жасау керек. Шынжаң өлкесіндегі күй мәдениеті жүйеден домбырада орындалады. Музыкалық асыл бұрамыз күй. Аса ұзақ ғасырдан бері аумалы төкпелі заманда тар жол тайғақ кешулерде кешіп, кейде әлсіреп, кейде заманға ілесе дамып отырды. Біздің Шынжаң өлкесіндегі күйлердің музыкамызда Шынжаң қазақтарында

судар ритмі емес ұясы ішкі көңіл күйі. Оның күн ана орындау шеберлігі, дыбыс шығару әдістемесі қатарлы жақтарда ана көбінде мұң зар, қайғы қасірет. Оның соң өмір философиясындағы қоңыр күйлер, адамның алды сай сүйегін сырқырататын зарлы күйлер. Осы біздің өлкемізде көбірек. Сондықтан шығыстың бал дәмді күйлері деп атап, өте тәтті күйлері деп. Енді атақты төрт күйші Бейсенбі, Қожеке, Қайрақбай, Әшім деген аталарымыз болған. Осы күшілердің күйлерінің өз тамыры бір. Бейсенбі, Қайрақбайларды ең алдымен ойлап алуымыз керек болып тұр да мен. Басымен жігі деген осы. Ежелден бар мына Бейсенбі атамыздың күйлеріміз. Бұрыннан осы Шынжаң өлкесіндегі күйлердің Қайрақбай, Қожеке мен замандастар ғой бар. Енді естуге қараған уақытта Қожеке Назарұлы ең алғашы ауғанда мына Алтайдың Жеменейден кірді деген сөз бар. Сол кездерде енді сол дәуірлер Бейсенбіге де жолығуға да орай жаратып. Оның көйін мысалы Қайрақбайға жолығуға да орай жаратып тұр деген сөз ғой. Ең соңында 1864 жылы Сайрам арқылы текесінің қызыл құрасына барып орналасады ғой Қожеке. Ал енді осы кісілермен араласқандарды мен де көрдім, арада үш аймақты аралап көріп, Қожеке менен Бейсенбінің күйінің ұқсастығы қай жағында, одан кейін жаңағы Қайрақбайдың күйі менен Қожекенің күйлерінің ұқсастығы қай жағында деген уақытта бір ғана қорытындыға келдім, сол түп тамыры бір дейді ғой. Күйлердің формасы, үлгілері бәрі жаңағы қоңыр күй тобына жатады. Сондықтан Шынжаң өлкесінде осы тектес күйлер өте көп молынан кездеседі. Қазақтың шертпе күй дәстүрі мен төкпе күй дәстүрі дегеннің өзі қазіргі жағдайда қаншау десеңіздер 13 болды деп айтылып жатыр. Осы 13-тің біреуі осы Шынжаң өлкесінде деген жалпы осылай ұғым бар. Енді шынында біздің өлкеде үлкен күй дәстүрі бар. Біздің елдің күйлері жағы мұңлығы дедік. Осыған бір кішкене сипат бере кетейін.

бұл қарасаңыз бір сағыныш мұңдайды біздің елдегі осы күйлердің тарихына қарай. Оның соң Шынжаң өлкесіндегі мынау жай қожекенің күйі жайғасып тартып отырған. Енді ежелгі өзіміздің халық күйлерін сағынып көрейік.

0: арманы деген. Енді бұл бір заманның қасиет нәрсесін айтып жатыр. Тақсаңыз философия тыңдаған адамдар бір жаңағы философия қоңыр үйге бастап кетеді ғой. Өйткені тұнып тұрған табиғат сезім айдың көл жұртқан елдік. Өйткені біздің күйлеріміз әлі зерттелмей кетпеді. Әлі күнге дейін де сол байырғы үлгісімен тұр. Енді осыны біз насихаттап, осы Шынжаң шертпе күй мәдениеті дәстүрінен қазынасы ретінде 13 дәстүрлі мектептің бірлессек деген ой келіп тұрады.
1: Халықтың шанасығы күй десек, адам түгілі малекеш мал да еліткен, ереңдеген. Иә, Жұмалық Шақыпбекұлы өз айтып өткендей, Камал Мақайұлы Дәулет Халықұлы сынды аға буындардың алдын көріп, өнегесін алып, өнерін үйреніп, ұзақ жыл ағартушылық кәсібімен шұғылданумен бірге өз жанынан да талайлаған тамаша ән күйлерді туындатқан дарынды күйші, композитор. Қанекей, ендеше төменде Жұмалық Шақыпбекұлының бірқанша күйлерін қандай оймен жазғандығы жайлы әңгімесін тыңдаңыздар.
0: Жұңғар сазы дейтін бұл күй 2006 жылы жазылған. Енді бұл жұңғар сазын жазудағы негізгі ой

Жоңғар даласы тарихи үлкен дала. Бұл жерде жасаған халықтардың өзінің дәстүрлі музыка саптары бар, әуендері бар, осыған мәдениет бар, және сол сияқты толып жатқан әуендердің түйіскен жері деп түсінуге болады. Осы Жоңғардың оң жақ, сол жақ, шығыс, батысы, оңтүстік, солтүстігіндегі мекендеген халқымыздың өзінің ғасыр бойы жалғасқан күн бір әуендері бар. Сол әуендерді енді бір күй қылып жазу керек болды. Сонан кейін осы Жоңғарда жатқан әуен деген сөз ғой, Жоңғар сазы деген сөз. Енді сол Жоңғар сазы дегенді осы бір күй арнап 2013 жылы осы жерде наурыз концерті орындалған, сол күйді бір тартып берейін.

Достарай деген бұл күй де сол 86 жылы жасалған. 1986 жылы мен Ілияғазы автономиялық облыстық ойын-сауық ұйымынан осы жерге ауысып келу барысында қоштасарда екеуі егіз туылған күй болды. Сол кезде енді өмірде достарым көп, бірақ енді сол өзіңнің араласып жүрген достарыңнан былай алыстап басқа бір қызмет орнына келген кезде жаңадан бір сырлас достар табу өте қиын болады. Сол кезде мен жаңа келген кезде осы мектепке осындай бір өзімнің бұрынғы көнегөз достарымды сағынып содан соң бар осы Достарай деген күйді жазған болатынмын.

жайлау таға дейтұғын бұл күйді жазудағы негізгі себеп, енді біз қазақ халқы сондай көркем табиғатта жасыл орман кең далада жасап өткен халықпыз, жүрегімізде сол табиғат ұқсайды. Ең алдыменен осының жалпы табиғат көрсін бір құйып жасайыншы деп деген ойменен жасалған. Әуел баста бұл дала шежіресі деген атпенен жасалды. Қарасам, бұл күйдің табиғаты бір жайлаудың тағына ұқсап тұрған сияқты. Сол бір табиғаттың жазғы бір жайлаудың жазғы кештерінің таңында бір құстар сайрағаны ма, басқа бір көн жұмыстар айтылып жатады, тоғайдың ішінде сыр бар, құстар сайран сайып жатыр деген сияқты. Осыменен осы күй жайлау таңы деп жазылды.

адамда бір сұлу арман болады, оның мақсат болады. Бұлдайша айтқан уақытта үлкен сағыныш болады, қол жетпеген, армандаған қиялдар көп болады адамда. Сол үшін енді туған жерден алыстап сыртта жүргеннен кейін туған жерің бар, халқың бар, елің бар, солармен жүздесе алмайсың, әңгімелесе алмайсың. Үлкен-үлкен қариялар болады ауылда, олармен сырласу керек болады. Оған да жете алмаймыз. Қанша тарқыған арманға, аңсауға жете алмаймыз. Сонда ішкі жүректен сол үлкен бір биікке шықсақ деп армандаймыз. Үлкен-үлкен істесек деп ойлаймыз, бірақ соның бәріне де дәрмен керек. Сол негізде жасалған аңсау деген күй жасалып еді.

Сырласу дейтін бұл күй 1999 жылдары жасалды. Мұндағы негізгі ой адамдар достарымен және қоғамдағы өзің жақсы көретін адамдармен сырласып отыру, онан кейін оларға өзіңнің ішкі ойыңды ақтару, сонымен бірге өзіңнің сырыңды шашпайтын осындай бір адал достарға мұқтаж болған кездерде. Енді бұл күндері адам мен адам сырласуы тым шіркінай болмай барады. Өйткені шынайы серік боп өз сырыңды ақтаратын болсаң, ертеңгі күні оның бәрі әртүрлі формаменен басқаша болып өзіңнің айтқан ойларың бір жерден шықпай қалатын жұмыстар көп. Сонда ойлайсың, шіркін өзіңмен сырласатын жақсы досың болса, сонымен бір ауашада сырласып көңіл күйіңді ақтарып алсаң қандай жақсы болар еді деп ойлайсың. Осындай өмірден тарыққан кезде, жалыққан кезде, өзіңнің көңіл күйің күйзеліп тұрған кезде әрине бір сырласатын достың болғаны өте қажетті. Осындай достар қайда деп аңсайсың, сырласқың келеді, іздеп тауып баруға жолдарың алыс, қызмет қарбаласы бар және басқа тұрмыстың күйбеңі бар. Осындай жағдайда жүргенде күйзелістен шыққан күйет. Бұл күндерде адамдар бір бірімен сырласып, өзінің ішкі ойларын ақтарып, әңгімелесіп, ағыңнан ақтаратын жақсы күндерді аңсайды екенсің. Сырласуға адам таппай қалатын кездерің болады екен. Сондай бір сәттерде жазылған күй еді.

Еркеназ дейтін бұл күй 2008 жылы жазылды. Өйткені күйлердің ішінде Дәулеткерейдің қосалқалары, Әудемі Желдібаевтың Ерке сылқым деген күйлері болған. Олардың бәрі жалпы әйел қауымына арналған күйлер аруларға. Енді сол арулардың бір назды күлкісімен және еркелігін бір шертпеуге арқылы бір жазайын деп жазылған. Әрине өмірде талай қызық сәттер болады, қызықты күндер болады. Сол талай-талай қарагөз аруларды көресің, талай-талай әдемі күлкілерді көресің. Сол арқылы солардың бір әсем бейнесін күйгетіп жазсам дейтін идеяменен жазылған. Әрине әйел отбасының отанасы, солай да әйелдерді құрметтемеу надандық болады. Солардың жақсы образын негізі күйтіл арқылы жазуға тырыстым.

0: Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдағанда көңілдің өсері бар. Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздер дарынды домбыра ұстазы, ағартушы, күйші домбырашы, зерттеуші Жұмалық Шақпекұлының бірқанша күйлерінің қандай жағдайда жазылғандығы жайлы көзі тірісінде жеткізіп кеткен қымбатты даусымен бірге күй жөнінде жүйеден Синьян күйлер жөнінде тоқталған орамды ойларын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертеңгі домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
4: Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Биыл Жұңғы Комсік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Бас жүлде Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы Комсік партиясы дүниеге келген күннен бастап Жұңғы халқының бақытын көздеуді, Жұңғы ұлтының көркеюін көздеуді өзінің әуелгі мақсаты және борышы етіп орнатты. 105 жылдан бері Жұңғы Комсік партиясы әуелгі мақсатты, борышты бастан аяқ әмәлатта игілеп, бүкіл ел халқын ынтымақтастырып және бастап, адамзаттың даму тарихында айбынды картина кестеленіп, Жұңғы ұлтының ұлы көркеюінде бұрын соңды болмаған нұрлы болашақ жаратты. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру Жұңғы үлгісіндегі осы заманнан нұрды ілгерілетуге құдіретті рухани күш қосуда. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастырып өткерген партия орталық комитеті халықты өзі кеткен даму идеясында табанды болып, партия мен мемлекеттерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістер туылып, еліміздің жалпыеттік социалистік осы замандағы мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастауы үздіксіз алға ілгерілетілді. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру жаңа дәуірдегі Жұңғаның байтақ даласында әр салада қарыштап дамуды жүзеге асыруда. Бүгінгі Жұңғы экономикасының жалпы мөлшері дүниежүзі бойынша екінші, саттық сауда көлемі дүниежүзі бойынша бірінші орында тұрып, дүниежүзі экономикасының артуын үздіксіз жебеуде. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастырып өткерген партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты төңіректеп, бірқыдыру жаңа таным, жаңа идея, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Марксизмдік партия құру ілімін дамытуға қосылған келелі төл жасампаздық. Ол партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмнің ғылыми нәзариесінен бастау алған, Жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан, жаңа дәуірде партияны жалпыетті қатаң басқарудың ұлы әмәлатында дүниеге келген, берік әмәлаттық негізге және терең нәзериялық қайнарға ие. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірді өлшемі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы тарихты, реалдықты, болашақты тұтастыратын ашық идеялық жүйе. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмілетінің дамуына үлесе өздіксіз байыды және дамиды. Бүгінгі Жұңғыда дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен оқу ағарту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, емдеу жүйесі құрылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым күшейіп, анағұрлым қамтамасыз, анағұрлым баянды бола түсуде. Бүгінгі Жұңғыда жалпыеттік дөңгелек дәулетті қоғам құрылып, мүлде кедейлік мәселесі тарихи сипатты шешілді. 1,400,000,000-нан астам халық жалпыеттік социалистік осы заманнағы құдіретті ел құру күрес нысанасына қарай аршынды қадам тастауда. Ғасырлық ірі партия толыса түсті. Жаңа жорықта біз партия құру ұлы рухын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, әуелгі мақсаттан айнымай, аяқ алысты тоқтатпай, анағұрлым үздік жауап қайтарып, анағұрлым тың шұғылалы табыстар жаратамыз. Кезекте осынау тақырыптарды төңіректей отырып, Шәнши педагогика дәрежесінің профессоры, докторлар мен аға докторлар жетекшісі, жетекші бас маманы Рақымжан Саутұлын әңгімеге шақырып отырмыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

Рахымжан профессор биыл 7 айның 1-ші күні Ұлы Таңақта дұрыс Жұңғы Көмістік партиясының дүниеге келгендігінің 105 жылдық елеулі тарихи сәті. 105 жылдан бері партиямыз еліміздегі әр ұлт халқына басшылық етіп, таңғажайып тарихи кезеңдерді бастан кешіп, бүкіл әлем тамсана сүйініп, куәгер болған жойқын өзгерістер мен толағай табыстарға қол жеткізіп, Жұңғы Көмістік партиясының аты затына сай Ұлы Таңақта дұрыс теңдессіз дәуірмен жараса алға басатын кемеңгер партия екендігін әлемге әйгіледі. Сіз өзіңізде Жұңғы Көмістік партиясының бір мүшесі, бұрын ұзақ жылдар

0: бойы Шинжан Ұйғыр Автономиялы райондық партком партия мектебінде оқыту және ғылыми зерттеумен айналысқан профессор, қазір еліміздің түйінді жоғары мектептерінің бірі саналатын Шанши педагогика тәшесінде аға докторлар мен докторанттарды тәрбиелеп жетілдіріп жатқан білікті маман профессор ретінде партиямыздың 105 жылдық тарихы мен табысын, қорытындаған тәжірибе сабақтарын қалай бағамдар едіңіз?
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізбен осындай керемет бір тарихи сәттерде ой ортақтастыру орайына ие болып отырғандығыма өзімді айрықша бақытты санаймын. Ең алдымен Орталық халық радио телевизия станциясы Қазақ редакциясының ерекше ұсынысына рахмет айтамын. Бүгін барлығымыз ерекше тебіренетін, барлығымыз ерекше еске алатын тамаша салиқалы бір күн. Олай дейтініміз, біздің ұлы отанымыздың бүгінгідей теңдесі жоқ ұлы табыстарды, толағай-толағай жетістіктерді қолға келтіріп, дүниенің шығысында еңсе көтеріп, дүниедегі ең тез қарқынмен дамып отырған осындай айтулы ел болуына ерекше үлес қосқан осы елдің көшбасшысы ретінде еліміздегі әрбір халқын бастап, оларға жетекшілік етіп, жоңғошы социализм құру үлістерін жеңістен жеңіске жеткізіп келеткен жоңғо арманын орындауға, жоңғошы осы замандандыру жолымен біздің екінші ұлы арманымыз, яғни жоңғо арманын жүзеге асыруға, жоңғо ұлттарының ұлы көркейіп гүлденуі ұлы нысанасын жүзеге асыруға құлшынып жатқан ұлы даңқты дұрыс жоңғо коммунистік партиясының 105 жылдық салиқалы мерейтойына, мерейлі сәттеріне ортақтасып, өзіміздің партиямыз туралы, партиямыздың тарихи, партиямыздың жетістіктері, сондай-ақ партиямыздың назариялық табыстарына жайлы өз ойымызды, қорытып жатқан ойымызды ортақтастыру орайына ие болу өте бақытты, өте бір құнды, өте бір керемет бір салиқалы сәт деп есептеймін. Жоғарыда тілшінің ортаға қойған сұрауындай, енді міне бүгін партиямыз өзінің 105 жылдық шұғылалы тарихын жазып үлгірді. Жоңғо коммунистік партиясы міне биыл 7-ші айдың 1-ші күні өзінің 105 жылдық шұғылалы тарихын жазып үлгірді. Енді осы 105 жылда қаншама зор өзгерістер болды. Оның барлығын дүниедегі әр ұлт халқы, дүниедегі әрқайсы мемлекеттер, сондай-ақ бүкіл әлем куәгер болды. Жоңғоның осы 105 жылдан бергі жойқын өзгерісін бүкіл әлем оған назар аударып отыр. Бүкіл әлем оған куәгер болып отыр. Енді мен өзім де осы ұлы даңқты дұрыс жоңғо коммунистік партиясының 30 неше жылдық бір партия мүшесі болу салауатымен бүгін ерекше тебіреніп, ерекше бір толқып, ерекше бір қуанып отырмын. Өйтетіні осындай ұлы даңқты дұрыс бір кемелді керемет ұлы партияның бір мүшесі болу шыныменен өте бір мақтаныш сезінетін, өте бір бақыт сезінетін, өте бір өзіңді өскелең ұлы мұратпен өзіңді сомдай білетін өте бір керемет бір талғам деп ойлаймын. Әрине, 105 жылдық тарих, шұғылалы тарих оңайдан оспақ жазыла қойған жоқ. Оның да не бел-белестері, оның да не бір хикметті сәттері, оның да бір не бір қиян-кескі күрестермен толған, қан кешкен, сондай-ақ үлкен-үлкен бодаулар берген қиын-қыстау кезеңдерде болды. Көптеген тарихи кезеңдерді, көптеген барыстарды бастан кешу арқылы жеңістермен, кейбір сәттіліктермен, кейбір сәтсіздіктермен өзара қорытындылау арқылы бүгін партиямыз мінекей шұғылалы тарихын, өзінің 105 жылдық шұғылалы тарихын жазып отыр. Енді 1921 жылы дүниеге келген жоңғо коммунистік партиясы бұл бір сол кездегі тарих жөнін айтқан кезде бір теңдесі жоқ керемет бір тарихтың басталғандығы деп айтуымызға болады. Өйтетіні жоңғо коммунистік партиясының дүниеге келуі теңдессіз ұлы бұрылыс болды. Осы теңдессіз ұлы бұрылыс жоңғо ұлты дамуының бағыты мен үрдісіне, жоңғо халқы мен жоңғо ұлтының болашағы мен тағдырына, дүниежүзі дамуының бағдары мен жағдайына терең өзгерістер жасады. Бұл 105 жылдық тарих үлкен бодау беру арқылы тыңыз табыстарды қолға келтірген салиқалы тарих. Бұл барыста жоңғо коммунистік партиясы жаңа демократиялық төңкеріс тарихы арқылы ең алдымен жоңғо қайда барады деген өзекті де көкейтесті қоламталы ең маңызды мәселеге жауап беріп қалмастан, кейін өзінің социалистік құрылыс әмәлияты барысында социализм деген не, социализмді қалай құру керек деген реформамен ұштасқан осындай бір терең тарихи кезеңдердегі қоламталы мәселелерге, сұрауларға жауап берді. Ал одан кейінгі тарихи кезеңдерде Джунгода қандай партия құру керек, партияны қалай құру керек деген көкейтесті мәселеге жауап берді. Ал кейінгі жаңа бір ғылыми даму кезеңін өткен кезімізде қалай қайтып даму керек, дамуды қалай баянды жүргізу керек, Джунгоча социализмге қалай табанды болу керек және оны қалай дамыту керек деген сияқты қоламталы мәселелерге жауап беріп келді. Джунгоша социализмді қайтып қалай дамыту, біз енді Джунго Коммунистік партия үшін ең көкейтесті мәселенің бірі саналатын. Енді осындай үлкен-үлкен қоламталы бірқатар көкейтесті мәселелерге партия мен мемлекеттің жұмха ұлтының тағдырына саятын үлкен-үлкен қоламталы мәселелерге партиямыз дер кезінде ғылыми жауап беріп келді. Джунго Коммунистік партиясының реформа жасау, есік ашу талғамы көкейтесті мәселелерді дәл шешіп, нысанаға дәл тигізіп, ауыз толтырып айтарлықтай, табан тіреп тұрарлықтай халықты бақыт, байлық жарататын, халық құптайтын, шүбәсіз сенетін ғылыми талғаммен толғандырып, біздің бірнеше тарихи кезеңдердегі дамуымыздың жалғасты үрдісі ретінде реформа жасап, есік ашу тарихымыздың жолы белбелестерін бастан кешіп, бүгінгінің құдіреттеріне ерекше үлес қосты. Ал 2012 жылдан бері қарай партиямыз жаңа бір тарихи дәуірде, осындай бір жаңа дәуірдегі тарихи кезекте партияны қалай құру керек, партияны қалай дамыту керек сынды қоламталы мәселелерге қайтып, билік басындағы партияның құрылысын қалай күшейту керек, билік басындағы партия осындай жаңа дәуірде қалайдан қалай өзінің арманын жүзеге асыру керек сынды қоламталы мәселелерге жауап іздеп тапты және оған жауап беріп келді. Ал енді осы бір 105 жылдан бергі партиямыз еліміздегі әр халқын бастап, елеулі табыстарды қолға келтіріп, адамзат тарихының керемет жасампаздықтарын жаратқан шұғылалы тарихына назар аударып үңілсек, төмендегідей бірқанша жақтардағы ерекше табысты нәтижелерді тілге тиек етуімізге болады. Бұл айтқанда 105 жылдан бергі партиямыздың ең негізгі қолға келтірген табыстарын жинақтап айтар болсақ, төмендегі бірқанша жақтардан мемнұндалайды. Біріншіден, бүкіл еліміз жаңа демократиялық төңкерісінің жеңісіне, ұлт дербестігіне қол жеткізіп, халық азаттық жолына түсті. Яғни елімізді Джунгодағы әр ұлт халқын шынайы саяси жақтан еңсе көтертіп, Джунхуа халық республикасын құрды. Енді осы ұлт тарихи үлес, атап айтқанда партиямыз сол кезде Джунго халқын ынтымақтастырып және бастап 28 жыл толарсақтан қан кешіп, ерлікпен шайқас жүргізіп, Жапон империализмін жер жастандырып, Гоминданның кертартпа үстемдігін аударып, жаңа демократиялық төңкерісті аяқтатып, Джунхуа халық республикасын құруы. Осы ұлы тарихи үлестің мәні көне Джунгоның жартылай отар, жартылай феодалдық қоғам тарихымен тарыдай шашылған жағдайына түбегейлі нүкте қойып аяқтатып, белді елдердің Джунгоға зорлап таңған теңсіз шарттары мен империалистердің Джунгодағы барлық ерекше құқықтарын түбегейлі жойып, Джунгоның неше мың жыл жалғасқан феодалдық дара биліктен халық демократиясына қадам тастаған зор секірісін жүзеге асыру болып табылады. Ал екіншіден, социалистік төңкерісті орындап, социалистік құрылысты жүргізіп, социалистік негізгі түзімді орнатты. Осы бір ұлы тарихи барыс, тарихи үлесті ескерер атап өтер болсақ, онда партиямыз Джунго халқын ынтымақтастырып және бастап, социалистік төңкерісті орындап, социалистік негізгі түзімді орнатып, барлық қанау түзімін жойып, социалистік құрылысты ілгерілетуі болып табылады. Осы ұлы тарихи үлестің мәні Джунхуа ұлтының тарихындағы ең ауқымды әрі ең терең қоғамдық өзгерісті іске асырып, қазіргі Джунгоның барлық дамуы мен алға басуына түбірлі саяси алғышарт пен түзім негізін әзірлеп, Джунгоның дамуы мен құдіреттенуіне, Джунго халқының бай бақытты өмір сүруіне берік негіз қалап, үздіксіз құлдыраған Джунхуа ұлтының өз тағдырында түбегейлі бетбұрыс жасап, гүлденуі мен құдіреттенуге баянды қадам тастаған ұлы секірісін жүзеге асырды. Ал үшінші бір жағынан айтар болсақ, үшіншіден реформа жасап, есік ашудың ұлы төңкерісін жүргізіп, Джунгоша социализмді құрды, табанды болды, әрі оны дамытты. Бұл енді ашылып айтар болсақ, бұнда қандай түбегейлі жетістіктер қолда тұр десек, осы ұлы тарихи барысқа назар аудар болған үңілер болсақ, партиямыз Джунго халқын ынтымақтастырып және бастап реформалау, есік ашу сынды жаңа да ұлы төңкерісті жүргізіп, қалың халық бұқарасының жасампаздығына барынша дем беріп, қоғамдық өндіргіш күштерді барынша азат етіп және дамытып, қоғамның дамуы өміршеңдігін барынша күшейтіп, халықтың тұрмысын көрнекті түрде жақсартып, мемлекеттің кешенді қуатын көрнекті түрде нығайтып, халықаралық мәртебесін көрнекті түрде жоғарылатуы болып табылады. Осы ұлы тарихи үлестің мәні жұңғышы социализм жолын ашып, жұңғышы социализмнің назариялық жүйесін қалыптастырып, жұңғышы социалистік түзімді орнатып, жұңғыны замана күшімен теңестіріп, жұңғы халқының еңсе көтеруден баюға, баюдан құдіреттенуге қадам тастаған ұлы секірісін жүзеге асыруында болып табылады. Бұл үш ірі іс жұңғы халқы мен жұңға ұлтының болашақ тағдырын түбірінен өзгертті. Қазір еліміз дүние жүзі бойынша айтқанда екінші ірі экономикалық тұлға болып дамыды. Мемлекеттің жалпы қуаты, сондай ақ мемлекеттің универсал қуаты дейміз, көрнекті түрде күшейіп, еліміздің халықарадағы орны мен халықаралық бәсекелестік орны бұрын болып көрілмеген дәрежеде көтерілді. Бүкіл партия мен мемлекетіміз жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатуда стратегиялық жетістікке қол жеткізді. Сөйтіп, жұңға ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңға арманын жүзеге асыруға белсенділікпен алға ілгерілеуімізге берік негіз қалады. Партиямыз халыққа басшылық етіп, дамыған бүгінгі басынан кешірген 105 жылдық күресі барысында бүкіл дүние көздіктіге қарайтындай нақтылы табыстарға қол жеткізумен бірге партияны басқаратын, мемлекетті басқаратын көптеген тәжірибелерді топтады. Тарих ең жақсы оқулық. Партия тарихын, жаңа жұңғы тарихын үйреніп, әрқайсы тарихи кезеңдегі жинақтаған құнды төңкерістік, құрылыстық, реформалық тәжірибелер арқылы сана жақтан оянып, таным жақтан қаруланып, қызмет қабілетін жоғарылатып, тарихтан тереңін әрі алып, анағұрлым нық қадаммен болашаққа жол алуымыз қажет. Партиямыздың 105 жылдық тарихы үйрену, бұл қазіргі жұңғыша социализм құрудың, Си Цзиньпин жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм құрудың, партиямызды құрудың, яғни партия құрылысын дамытудың, ілгерілетудің мәндік талаптарының бірі есептелінеді. Партияның тарихын, жаңа жұңғының тарихын, партиямыздың жетістіктерін үйрену біздің жұңғыша социализмге табанды болып, дамуымыздың, отанымыздың әрқайсы кезеңдердегі табысын анағұрлым алға ілгерілетуіміздің міндетті сабағы. Бұл сабақ міндетті сабақ болып қалмастан, оны сөз жақсы үйренуіміз қажет. Енді бұл жөнінен айтқан кезде партиямыздың 105 жылдан бергі тарихын біз қандай назариялық жетістіктерге қол жеткіздік, ол назариялық жетістіктерін партия мемлекетіміздің дамуында жаңа талабына қарағанда қандай тарихи жағдайларға негізделгенде жұңғыша социализм табанын болуда қайсы мәселелерге назар аударуымыз керек, партиямыздың табысты тарихи барыстарын қорытындылағанда оның негізгі себеп осындай табысты нәтижелі дамуының негізгі мәніне үңілгенде қандай жақтардан мән аударуымыз, мағыналы оған назар аударуымыз қажет деген мәселелерге негізделгенде төмендегідей бір қанша жақтарды мықты ұстауымыз ерекше маңыз алады деп ойлаймын. Бұның біреуі жұңғышы социализммен жүруге сөзсіз табанды болуымыз керек. Бұл партиямыздың 105 жылдық тарихынан қорытындыланған шыққан ғылыми тұжырым. Дың Шаопин жолдас марксизмнің жалпы ақиқатын еліміздің нақтылы іс жүзіндегімен бірлестіріп, өз жолымызбен жүріп, жұңғышы социализм құру керек. Міне бұл біздің ұзақ тарихи тәжірибелерді түйіндеуден шыққан негізгі қорытындымыз деп атап көрсеткен еді. Міне бұл қорытынды бір дәуірден бір дәуірге жалғасқан жұңғы коммунистерінің идеяны азат етіп, шындықты ішінен іздеп, дәуірмен бірге ілгерілеп, қиындықтарды бастан кешіріп, ерекше үлкен бодаумен халықтың тарихи жаратудың ұлы әмәлияты негізінде барлыққа келген жаңа демократия төңкерісі кезінде осылай жүрген, социализм төңкерісі мен социализм құру кезеңінде де осылай жүрген, реформа жасап есік ашқан тарихтың жаңа кезеңінде де осылай жүріп келген болатын. Сондықтан бұл мәселені біз бастан аяқ маңызды орын қоюымыз керек. Әрі бұған ерекше табанды болуымыз керек. Яғни жұңғышы социализм жолымен жүруге сөзсіз табанды болуымыз қажет. Бұл біздің бір қорытындылаған тәжірибеміз. Ал енді жаңа демократия төңкеріс кезінде партиямыз бастамында Совет одағының қаланы негіздеткен төңкеріс жолымен жүрмекші болды. Әмәли пакет бұл жолдың жүруге болмайтындығын көрсетті. Тәжірибелерді қорытындылау арқылы Маузудың жолдасы деп кеткен жұңғы коммунистері ауыл қыстақтар арқылы қаланы қоршаудай, қарулы күш арқылы билікті тартып алудай, төңкеріс жолда түсіп, жүнгө халқын бастап, үш үлкен тауды құлатып, халық қожайын болған жаңа жүнгөні құрып шықты. Социалистік төңкеріс пен социализмді құру кезеңінде партиямыз дұрыс жол табуға үлкен қиындықтарды бастан кешірді. Бастапқыда социализмді құрып көрмегені себепті бұл тың жол болып, тек совет моделін, совет үлгісін көшіріп бір жаққа жығылдық. Жүргеніміз жоғары дәрежеде шоғырланған жоспарлы экономика жолы болды. Сөйтіп партиямыз бұл жолмен жүрудің мәселелерін байқап, белсенді ізденістермен ойлануды алып барып, бір қанша жетістіктерді қолға келтірді. Мауздың жолдастың «Оныр қатынас» атты маңызды шығармасында осы ізденістер туралы жетістіктерді баяндаған. Социалистік төңкеріс пен социализм құру кезеңіндегі жолды іздену барысы біздің жалғасты жаңа жол табуымызға маңызды негіз қалады, әрі маңызды ойлар салды. Ал енді мына реформа жасап есік ашқаннан кейін біз партияның назариялық жолы мен негіздік жолына табанды болып, ізденіс пен іс жүзіндік әмәлият арқылы жүнгошықша жолды таптық. Яғни еліміздің әмәлиятына үйлесетін, жүнгоның дамуына сәйкесетін, үйлесетін өзіміздің жүнгоша ерекшелігіндегі даму жолымызды таптық. Және оған табанды болдық, дамыттық. Әрі осы өзекті жолда экономикалы құрылысты, саяси құрылысты, мәдениет құрылысын, қоғамдық құрылысты, экологиялық мәдениет құрылысын, партия құрылысын нақты құрып шықтық. Ал енді осы 40 неше жылдық осы реформалау есік ашу әмәлияты арқылы осы 40 неше жылдан бері біз адамзат тарихында болып көрілмеген даму жетістіктеріне қол жеткіздік. Мұнда дұрыс жолға түскеніміз түбірлі себеп. Қазір бұлжымай осы жолмен жүріп, заманға қарай осы жолымызды

жұңғо коммунистік партиясы қалай барлыққа келді? Бұл марксизм, ленинизм мен жұңғо жұмысшылар қозғалысының ұштасуында дүниеге келді. Қазан төңкерісінің білтесі, тартылысы мен бізге марксизм, ленинизм идеясын алып келді. Міне бұл дүниежүзі ауқымына бейімделу. Жұңғо коммунистік партиясы осы дүниежүзілік ықпалдан пайда болды. Әрі дүниежүзінің алдында жүріп, дәуірдің алдыңғы легінен орын алды. Жұңғо халық республикасының құрылуы да міне осындай дәуір ауқымына бейімделудің нәтижесі. Сол кезеңдегі дүние жүзінде қарағанда социалистік Совет одағы нығайып, шығыс Еуропа социализм әлеміне айналды. Азия, Африка, Оңтүстік Африкадағы жаншытылған, езіліп қаналған ұлттардың азаттық қозғалысы толассыз туылды. Расында шығыс жері батыс жерін басып өтудей ауқым болды. Жұңғо халық республикасы дәл осы шығыс жерінің ықпалында құрылды, әрі осы жерінің буында табан тіреді. Күрделі халықаралық ауқымның әсерінде біз дүниежүзі ауқымына қате талдау жасап, дүниежүзілік соғыс болады деп қарадық. Ел ішіндегі таптық күрес құрылымын негіз етіп, маңызды даму кезеңінен айырылып қалдық. Бұл туралы партиямыз мемлекет құру жолындағы тарихи мәселелер жөнінде қарарында терең қорытынды жасады. Ал кейінгі мына 78 жылдан бергі реформа жасау есік ашуды кезеңін өткен кезде, реформа жасау есік ашуды біз қалай іске асырдық? Ең маңыздысы, партиямыз дүниежүзі ауқымына дұрыс талдау жасады. Тағы да біз осы дүниежүзі ауқымына дұрыс талдау жасай алдық. Дэн Шаопин жолдас, дүниежүзі ауқымына талдау жасау, төңіректегі ортаға талдау жасау арқылы соғыс қатері таяп тұр деген көзқарастан арылдық деген еді. Дүниежүзі ауқымына дұрыс талдау жасағанымыз себепті партиямыз бейбітшілік пен дамуды дәуірдің тақырыбы екендігін тұрақтандырды. Яғни бейбітшілік және даму дәуірдің негізгі тақырыбы деген қорытындыға келдік. Партия мен мемлекетіміз қызмет түйінін өзгертті. Сөйтіп реформа жасау есік ашудың тарихи жаңа дәуірі басталды. Қазіргі дүниежүзінің аумалы төкпелі күрделі өзгерісінде біз халықара ауқымының өзгерісіне мұқият назар салып, дүниежүзі ауқымын меңгеріп, ел іші сырты екі үлкен тұлғаны толық жоспарлап, екі үлкен базарды толық жоспарлап, дәуірдің алға қарата ағымына рықтылықты меңгеріп, дамуды ұтып алуымыз керек. Ал енді біздің осы 105 жылдан бергі түйген үшінші бір негізгі түйініміз, түйген қорытындымыз жалпы халықтың түбірлі мүддесіне сөзсіз уәкілдік етуіміз керек деген қорытынды болды. 105 жылдан бері қарай партиямыз халықты қорғауы, халықтың қорғауы мен қолдауына ие болуының себебі түбірінен алып айтқанда бастан ақыр жалпы халықтың түбірлі мүддесіне уәкілдік етіп, халықтың нағыз ерлігіне табанды болды. Халықтың жасампаздық рухын құрметтеді. Көлемді түрде халықты партия басшылығындағы ұлы істерге кірісуге қозғаушы болды, әрі ұйымдастырды. Яғни партиямыз халықпен етене болып, тек қана халықтың ғана партиясы бола білді. Шын мәнінде халық үшін қызмет ете білді. Шын мәнінде халықтың түбірлі мүддесіне уәкілдік ете білді. Осының нәтижесінде біз толағай табыстарды қолға келтірдік деп қорытындылауымызға болады. Партиямыз халыққа басшылық етіп, феодализмге қарсы тұрып, жерді халыққа үлестіріп берді. Бұл халықтың түбірлі мүддесі үшін күресу. Халыққа басшылық етіп, Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс жүргізіп, Жапон шапқыншыларын қуып шықты. Бұл халықтың түбірлі мүддесі үшін күресу. Партиямыз халыққа басшылық етіп, реформа жасап, есік ашты. Социализмнің осы замандануын ілгерілетті. Бұл да халықтың түбірлі мүддесі үшін күресу болып табылады. Маусының жолдас, бүкіл партиядағы жолдастар бар ынта-пейілмен халық үшін қызмет істеу керек деп талап қойған еді. Дэн Шаопин жолдас, біздің істеген қызметімізді халықтың қолдайтын қолдамайтынын, құптайтын құптамайтынын, разы болған болмағандығын сөзсіз ойласуымыз керек деп талап қойды. Жаң Зымен жолдас, партиямыз бастан ақыр жұңғодағы жалпы халықтың түбірлі мүддесіне уәкілдік етеді деп көрсетті. Қожинтау жолдас, жалпы халықтың түбірлі мүддесін барлық қызметіміздің бастамасы мен тиянағы етіп іске асыруымыз, қорғауымыз, дамытуымыз керек деп көрсетті. Мына жаңа дәуірдегі партия орталық комитетіміз, шешімшің жолдасты өтіп кеткен партия орталық комитетіміз, халықтың тамаша тұрмысқа деген ынтасы біздің күрес нысанамыз, бастан ақыр дәйекті атқаруымыз керек деп атап көрсетті. Әсіресе Си Цзиньпин жаңа дәуірдегі социализм идеясының негізгі түйіні де басынан ақырына дейін негізгі өзек түйіні халықтың партиясы болып, халықты жұңғы арманын жүзеге асыруға жетектеу, яғни халық бұқарасының, әрбір халық бұқарасының тамаша тұрмысқа деген ынтасы, талпынысы партиямыздың күрес нысанасы екендігін қайта-қайта дәріптеп келді. Алға басар сапарымызда партиямыз бастады.

ақыр халық мүддесінің барлығынан биік тұратындығында табанды болып, халыққа сүйенгенде ғана жеңілмес орында берік тұра алады. Бұл партиямыздың 105 жылдан бергі тарихынан қорытындыланған ғылыми қорытынды. Ал енді партиямыздың 105 жылдық тарихынан қорытындыланған тағы бір ғылыми қорытынды, партияның өзіндік құрылысын сөзсіз күшейтуіміз керек. Партия құрылысын күшейту партияның өзін өзі тазартып, өзін өзі кемелдендіріп, өзін өзі жаңалап, өзін өзі жоғарылататын объектті талабы. Маузыдың жолдас Джунго Төңкерістің жеңіс тәжірибелерін қорытындылағанда, партия құрылысын үш ірі күштің бірі ретінде ортаға қойды. Төңкеріс, құрылыс, реформаның әрқайсы тарихи кезеңінде партиямыз өзіндік құрылысты жоғары дәрежеде күшейтті. Партия құрылысын күшейтуде күнделікті үнемділік қызметтен тыс коллектив қимылдарда өткізіліп тұрады. Янанда қыстыл дұрыстау, әне сол коллектив қимыл. Бүкіл партияның идеялық душаны мен саяси душаны мұңап, субъективтілдікті, жікшілдікті арастап, үздіксіз алға басудың құлшынысын, беталысын айқындады. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс пен азаттық соғыстың жеңісіне қол жеткізуде де орасан зор ілгерілету ролын атқарды. Партиямыз бүкіл ел көлемінде билік жүргізгеннен кейін, яғни 1949 жылы жаңа жұңғы құрылғаннан кейін, партия құрылысын күшейтуге жоғары дәрежеде мән берді. Реформа жасап есік ашқаннан кейін, яғни 1978 жылы партиямыздың 11-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінен кейін, партиямыз ілгерінді кейінді партияны реттеу, үшті айту, үшке уәкілдік ету маңызды идеясы, ғылыми даму көзқарасында үйрену, тәрбиелеу, әмәли қимылдарын өрістетіп, партияның үлгілік сипаты мен пәктік сипатын сақтап, партияның басшылық қабілеті мен билік жүргізу қабілетін жоғарылатуға ересен зор маңызды рол атқарды. Жаңа жағдайда партия құрылысын күшейтуде 18-ші құрылтайдан бері қарайғы партиямыздың 19-20 құрылтайларында ортаға қойылған партия құрылысы жөніндегі бір қыдыру нысана міндеттерді орындап, партия басқаратын қатаң түрде партияны тізгіндейтіндігін атқаруымыз керек. Егер партияны басқару, тізгіндеу қатаң болмаса, тәртіпте босаңсу болса, ұйым босаңсыса, оң энергия қалыптаспайды, нашар әдет кетпейді. Халық аңс еткен партияда белең берген мәселелер өнімді шешілмесе, партиямыздан ертелгеш қалайда болмасын үлкен мәселе шығады. Дің Шаопин жолдас, Джунгода үлкен мәселе шықса, ол партия ішінен шығады деп кезінде дана тұжырым жасаған болатын. Біз реформа жасап, жасампаздық жасау рухымен партия құрылысын ілгерілесек, билік жолындағы сынақтардан өте аламыз. Реформа жасап, есік ашудың сынағынан өте аламыз. Базар экономикасының сынағынан өте аламыз. Сыртқы ортаның сынағынан өте аламыз. Идеядағы салғырсызуды, қабілет жетіспеу қаупін, халықтан қол үзу қаупін, шіріктесу қаупін жеңе аламыз. Партиямыз бүкіл ел халқын бастап, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғы арманын жүзеге асыра алады. Бұл біздің партиямыздың 105 жылдан бергі тарихынан шыққан тағы бір тың қорытынды. Ал 5-ші үлкен бір қорытындымыз, джунгоша социализм сеніміне сөзсіз табанды болуымыз керек. Джунгоша социализмнің жол сенімі, назария сенімі, түзім сенімі, мәдениет сенімі, партия мен халықтың ұзақ уақыттан күресуінен қолға келген, сондай-ақ ұзақ уақыттық әмәли сынақтан өткен ғылыми жаңалық. Сондықтан біз айтып отырған жол сенімі, назария сенімі, түзім сенімі, мәдениет сенімінің келу қайнары әмәлият, келу қайнары халық, келу қайнары ақиқат. Джунгоша социализм оңай ұсынып қолға келмеді. Бұл партиямыздың реформа жасап есік ашқан 40 неше жылдан бергі ұлы әмәлиятынан келген. Таяу заманғы жұңқа ұлтының дамуы барысындағы терең қорытындыдан шыққан, жұңқа ұлтының 5000 жылдық ұзақ мәдениетін жалғастырудан келіп шыққан, оның терең тарихи қайнары болуымен бірге әмәлияттық негіздері де бар. Джунгоша социализм зор табыстарға қол жеткізді, бірақ жалғасты алға ілгерілеу ұзақ уақыттық әрі жапалы міндет. Жаңа жағдайда біз джунгоша социализмнің ғылымилығы мен ақиқаты негізінде сенімді күшейтіп, халыққа басшылық ете отырып, реформа жасап, есік ашу мен социализм дос замандандыру ілгерілету де үздіксіз жаңалық жаратып, партия 18-19-20 құрылтай баяндамасында ортаға қойылған джунгоша социализм идеясына табанды болып, және оны дамытып, сегізді айқындаудың негізгі талабына берік тұрып, джунгоша социализм істерін үздіксіз жаңалық ашып, жаңа жағдай жаратып, джунгоша социализмге бұлжымастан табанды болуымыз және оны

0: дамытуымыз керек. Міне бұл партиямыздың 105 жылдық шұғылалы тарихынан шығарылған ғылыми қорытынды. Партия халықтың партиясы, халықтың түбірлі мүддесіне вәкілдік ететін партия. Біз бастан аяқ халық бұқарасы мен әр ұлт халқымен балық пен суда етене болып келгендігімізден, біз нағыз аты затына сай халықтың партиясы бола алғандығымыздан бүгінгідей толағай табыстарды қолға келтіре алдық. Сондықтан тағы бір көкейтесті мәселе, қай қашанда халық деген тұғырдан айырылмауымыз қажет. Партиямыз сірә қазір дүниедегі ең ірі билік басындағы партия, саяси партия болса да, бірақ біз бастан аяқ өзіміздің негізгі мақсатымыздан жазбауымыз қажет демекшіміз. Бұл мінекей партиямыздың 105 жылдық тарихынан, тарихи кезеңдерінен қорытындыланған ғылыми жетістік. Сондықтан біз Си Цзиньпин жаңа дәуірдегі жүнгуші социализм назариясымен қаруланып, партиямыз еліміздегі әр ұлт халқымыз жетектеп, жүнгуші социализм құру жолымен еліміздің ендігі 100 жылдық, екінші 100 жылдық ұлы нысанасы бұған жүнгуші осы замандандыру жүзеге асырып, партиямыздың ендігі 100 жылдық нысанасының көкейтесті түйіні болған Жұңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 100 жылдығында қолға жеткізетін жүнгуші социализм жүзеге асыру Жұңхуа ұлтының ұлы көркейіп гүлденуі сияқты ұлы көкейтесті армандарымызды жүзеге асыруға берік негіз қалауымыз қажет.
1: Иә, рақымжан профессор, ұлы даңқты дұрыс жүнгі коммунистік партиясының толағай табыстары мен кешенді ізденістері, дәуірмен бірге алға басу жолдарын сөз еткен тарихи табыстарымыз хақындағы келелі кеңесіңізге көптен көп рахмет. Ертең осы уақытта бұл тақырыбымыз әрмен қарай жалғасын табатын болады.

барша тыңдармандардың есіне сала кетсек, жоғарыда біз Шәнші педагогика дәрежесінің профессоры, докторлар мен аға докторлар жетекшісі, жетекші бас маманы Рақымжан Сауытұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымыздың алғашқы бөлімін назарларыңызға ұсындық. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Енді Ұлы Дұрыс Даңқты Жұңғы Көмістік партиясы мен аяулы отанымызды жүреткен әсем әңгілерге кезек береміз.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен, адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉委屈

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Алтын табалдырық» деген тақырыптағы повесті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Партиям, толағай сенің табысың» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жазмыш» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Алтын табалдырық. Авторы Қасен Сатылған. Әй бала, алдыңа қара, доп кетті. Дәурен жалт қарады. Волейбол майданындағы топ қыздан шыққан бұйрық екен. Ол допты ұстай алды да қыздар жаққа қарай теуіп жіберді. Күшті екпінмен кеткен доп қыздардың төбесінен асып басқа жаққа қаңғыды. Мынау кім өзі? Таудан түскен жабайы ма? Волейболды қолымен лақтырмай футболша тепкені несі? Қыздардың мазақ аралас сықылықтап күлген дауыстары Дәуреннің құлағына анық естілді. Дәурен өзінің допқа үйір еместігін іштей мойындады. Көпке дейін допты неге қолымен қалқытып бермедім деші деп мазасызданды. Дәурен ат құлағымен ойнап өскен батыл бала болғанымен қала балаларының қимылында орашолақтық істеді. Содан топқа қосылмай саяқ жүрді. Бір күні музыка оқытушысы сабақ өтті. Ол бұл мектепке жаңа келген оқытушы еді. Жасы 20-ға енді келген. Толқынды бұйра шашы желкесін көрсетпей иығын толық жауып тұратын. Киімді тар киетіндіктен бүгін ол тіптен көріктеніп алыпты. Үстіне шымқай ақ торғын көйлек киіпті. Ол есіктен кіріп келгенде сыртқа оның лебімен бірге әтірдің жағымды иісі мұрын жарды. Оқушылардың бір бөлімі оның киім кешегіне көз салса, бір бөлімі оның жүріс-тұрысын бақылай бастады. Оқытушы жоқтама жасады да сабағын бастады. Кешегі өтілген ән нотасын кім жатқа айтып береді? Оқушылардың дені қол көтерді. Бірақ оқытушы алдыңғы партада қимылсыз отырған тәмпіш мұрын оқушыны орнынан тұрғызды. Ол үндемей басын тұқырды. Онда өзің білетін бір ән айтып берші. Тәмпіш мұрын шапанының жағасын көтеріп, тіпті де басын ішіне тықты. Ұялма, білгеніңді айтты. Болмаса маған лесіп мына нотаны оқы. Оқытушы бірнеше нотаны дауыстап оқып, оған лесіп оқу ишаратын жасады. Тәмпіш мұрын оқушы ләмдеместен орындыққа отыра кетті де, екі білегін айқастырып партаға екпеттеп жатты. Оқытушы енді дегбірсізденді. Неменеге жата қалдың? Мылқаумысың? Жоқ, кекешпісің. Маған лесіп нотаны неге оқымайсың? Мұғалым оны қинамаңыз. Мен айтып берейін деді Дәурен орнынан атып тұрып. Алдыңғы партада отырған тағы бір оқушы, ол тұтықпа, сөзді ежіктеп әрең сөйледі деді. Мұғалымға мойнын созып сыбырлап. Оқытушы оқушылардың көңіл алаңын тез түсінді. Кешіріңдер. Мен оқушылардың жағдайын толық игеріп кете алмадым деді де Дәуренге кешегі әннің нотасын айтқызды. Балалардың абыржуы да бәсеңдеді. Оқытушы енді жаңа сабақ тақырыбын жариялап, оқытпақшы әнінің қарапайым нотасын доскаға жаза бастады. Кластар болғандықтан алдыңғы парта доска алдындағы мінбеге тіреліп тұратын. Тәмпіш мұрын оқушы кенет басын көтерді де қарсысындағы ұстазының сырт бітіміне тесіле қарады. Оқиеттен қабағы түйілді. Тез қимылдап мінбе үстіндегі оқытушылардың

Оқушы артына бұрылып, сұқ саусағын қос ерніне көлденең қойып, үндеме деген ишарат жасады. Оқушылар әдетте тәмпіш мұрын баланы аялайтын. Оның мына оғаш әрекетін ерсі сезінсе де, қазірше істің артын бағып үнсіз отырды. Ал оқытушы алаңсыз сабағын жалғастыра берді. Оқушылар, бері қараңдар, мына нотаны маған лесіп оқыңдар деді. Оқушылар бірде доскаға, бірде оның көйлегіне қып-қызыл болған етегіне қарағыштап тынымы кетті. Кластағы қыздар ұялғанынан бетін басты. Артқы партада отырған Дәурен орнынан тағы қарғып тұрды. Мұғалым, ренжімеңіз, көйлегіңізге қызыл сия шашырап кетті. Оның дауысы кластың ішін жаңғыртып жіберді. Мұғалым, бір жолға кешіріңіз. Ол сабақтасым үшін мен кешірім сұраймын деді Дәурен тағы да. Оқытушы артына жалт қарап, аппақ көйлегінің қып-қызыл етегін көрді. Лезде өзінің тәмпіш мұрын оқушы жағынан масқараланғанын білді. Сабақтасымыздың сия шашу әрекеті өрескіл болды. Мұғалым, шынымен ұят болды. Мұғалым, кешіріңіз. Мұғалым, кешіріңіз. Оқушылардың дауысы қозы жамырағандай әр жерден шыға бастады. Жоқ, мен сендерден кешірім сұраймын. Сабақтастарыңа артық сөйлеп көңіліне қаяу түсірдім. Оқытушы осы сөзді айтты да еңкейіп отырған тәмпіш мұрын оқушының басын сипап бауырына басты. Бұдан кейін мен сенің класста оқытушың, сыртта әпекең болайын. Менің тете інім сен секілді болатын. Бір маман шипагердің кеңесі бойынша ғылыми машықтарды жасап, сыртта ем қабылдап, жарым жылда түгелдей қалпына келді. Ертеңнен бастап сені сол шипагерге таныстырайын. Қамықпа, тез арада қалпыңа келесің. Оқытушының сөзі аяқтасымен оқушылар орындарынан тұрып шапалақ соқты. Тәмпіш мұрын оқушы басын қайта-қайта иіп, оқытушысынан «Кеш, кеш, кешіріңіз» деді. Дәурен бір жылдан бері басқалардың мазағына көп ұшырағанымен, осы турашыл мінезі ақыры сабақтастарымен тез үйірлестірді. Үйрену жағдайы да жақсарып алдыңғы лектегі балалардың тобына қосылды. Десе де оның путунхуада сөйлеу мәнері айтарлықтай емес еді. Ол мектептен қайтып келген соң Шөмеймен көп шүйіркілесіп, одан Путунхуаның сөйлеу мәнерін үйренуге кірісті. Уаң Шөмей аққұба өңді талдырмаш денелі. Еліктің лағындай сүйкімді. Ашық жарқын қыз еді. Дәуренде иықты денелі бітімінен балаң жігіттің боз құрауы білінетін. Шөмей үстелді ойнаудың шебері. Әкесіне аула ішінен оның қондырғысын да орнатқызып алған. Дәурен мен Шөмей әр күні бірлікте сабақ пысықтап, соңында үстелді ойнауға кірісетін. Дәурен математикаға жүйрік. Мектеп бойынша оздырылған зейін сынау бәсекелерінде бас жүлдегерлікті бермейтін. Шөмей математикадағы кейбір қиын мәселелерді Дәуреннен сұрайтын. Шөмей қазақша сөздердің денін түсінетін. Қазақша әндерді де айта білетін. Алайда ол екеуі Путунхуада әңгімелесетін. Күндер өтуімен Дәуреннің мемлекет ортақ тіліндегі сөздік қоры молая түсті. Сөйлеу мәнері де айтарлықтай жақсарды. Көзді ашып жұмғанша бірінші оқу маусымы өте шықты. Екінші айдың ызғары басылып, қабағын түксіткен кәрі құда күлімдеген көктем құдашаны көргенде еріксіз жадырап бусана бастады. Мүлгіген табиғатта көктем самалының тербетуінде оянды. Барша маңай ақ көрпесін сыпырып, көк жасаң жібегін жамылды. Дауыл көктемнің алғашқы айынан бастап ағашшылық кәсіпорынға кірді. Кәсіпорында ағаш кесу, жөткеу, тақтайларды сүргілеу, қиюластыру, модель құрастыру, түрлі жабдық жасау сынды жұмыстар істеледі екен. Дауыл жас кезінде әкесінің ер шабу, астау қашау, кебеже жасаусында ағашылық өнеріне көмектесіп, Смер әкесінің қимылын көзбен көріп өскендіктен кәсіпорынға кіргенде іске икемділігімен қара жұмысқа жегілмей ағашшы ұсталардың шәкірт тобына қосылды. Ал Гүлтай Уаң шипагердің таныстыруымен қалашық шипахананың тазалық жұмысын істейтін болды. Екеуі де тұрақты кірісті жұмысшыға айналды.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Партиям толағай сенің табысың. Авторы Касира Султанбекқызы. Қан майданда ерлікпен бодау беріп күрестің. Тайынбай алға өрлікпен еліңді қорғап тірестің. Оқ бораған шайқаста жер қаптырып сан жауды. Соғыса жүріп айқаста аудардың батпан ұштауды. Қаһармандар ерлікпен қызылғанға боялды. Көтербеңсе теңдікпен жұңқа халқы оянды. Жеңістің туы желбіреп, армиям қақты барабан, тебірендік елжіреп, дүниеге үні тараған. Азаппен төгіп теріңді, қиын іс бастан өткіздің, азатқа бел мен жеріңді дәуірге осы жеткіздің. Толағай теңіз табыспен, шалқыды бүгін заманым, ұшып жүріп ғарышпен бөгеттің бұзып қамалын. Төраға бастап халқымды, нұрлы жол ашты жаңаша, жаңалыққа елім талпынды бағдары қандай тамаша. Баласындай бір үйдің, біріне бір қарасқан, берекелі ұлтымның ынтымағы жарасқан. Байтақ дала түрленіп, малшы дейқан кенелген, отанымыз гүлденіп, халқым бүгін теңелген. Ұзақ жорық жол баса, әлемді жалт қаратқан, партия молы мың жаса, бізге бақыт жаратқан.

дәуірдің жүгін арқалап. Басып өтіп ғасырды, әлемге даңқын асырды, жаңа дәуір жұңғоша болашақ жолы ашылды. Сынақтан талай сүрінбей, аспанда нұрлы күнімдей, шуағын шүлен төккен соң жайнады отан гүлімдей. Жылытты елді шуағың, мадақтау сені жыр әнім, жасай бер отан бағордам, бұл менің асқа құраным. Заулай бер алға аршында, болмасын

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс

0: жолын да телмірем.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
0: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
2: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао юн сен чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ян юн, чуэн ян тэ хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正眼全世界

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуымен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

бөкен жарғағын жамылып көптің алдында тұрған байекең дереге таңулы тұрған тоқашқа үмітсіздене қарайды. «Жетер енді!» Байекеңнің бір ауыз сөзі даурығып тұрған топты адамды сөзден бірақ тияды. «Сені жөн білетін жігіт екен деп жүріппін» деп бастаған байекең. «Мен саған ішетін тамақ, жататын үй беріп, осы жайлауда ең керемет жылқы тұқымын жетілдірсін дегенмін. Ел сені айтулы атбегі дейді. Сен өзіңше менің қызымның теңімін деп жүрсің бе? Жақсылықты білмейтін» деп тоқтайды. Аз үнсіздіктен соң байекең, «Енді не айтарың бар?» деп сұрайды. Тоқаш тұқырған беті тұрады да қалады. Тіс жарып ештеңе де айтпайды. Киіз үйден шыққан сәтте соңы немен тынарын біліп те болған ол, байекеңді де байлап матап осында әкелген малшыларды да жазғырмайды. Осының бәрін жазмышқа қайшы келгенімнің зардабы деп қана біледі. «Мен Айсұлуды құтты орнына қондырған соң, сені інімнің бикешіне атастырып, өзіме күйеу бала қылып алып, әкеңе берген уәдемді орындайын деп жүр едім. Қараш енді!» Тоқаш тұқырған қалпы тұра береді. Бір ауызда тіл қатпайды. Байекеңнің өзіне жақсылығы өткенін әптен білетін оның ұялғаны соншалық, басын көтеріп оған бір қарауға да жүзі шыдамайды. Қатты күрсінген байекең, «Сендер өз шаруаларыңа барыңдар. Мынау осында тұрып өз күнәсін танысын» дейді. Байекең бөкен жарғағын қусырнады да бұрылып жүріп кетеді. Манақ адамдар да бытырай жай-жайына тарайды. Әлгі бірнеше малшының жүзінен үмітсіздік нышаны біліне қалады. Тілегендері ойлағандарындай орындалмағанына кейіп сүйретіліп кері қайтады. Түстік жақтағы қарағайлы тоғайға таяу жерге тігілген киіз үйдің алдындағы дереге таңулы тұрған Тоқаш құданың ауылынан келгендердің қызды алып сайдың ішімен алыстап бара жатқанын көреді. Тоқаштың құлағының түбінен Айсұлудың ұзатыларда айтқан сыңсымасы кетпей тұрып алады. Оның сыңсымасында отбасындағыларға және ауылына деген қимастық та, тағдырға деген налу да бар еді. «Көктемде гүл ашылар, күзде жерге шашылар, айналайын анашым, сөзіме менің назар сал. Жат елге кетіп барамын, қоштасып жұртпен бауырмал. Қыз бала қонақ деген бар, қауышуға болдым зар». Айсұлудың зарлы үні Тоқаштың құлағынан кетпей тұрып алады. Оның жүрегі әлсін-әлі шаншықақтап кетеді. Сол сәтте оның қасіреті сәт сайын ауырлай түскендей болады. Айсұлудың тойы сол жылы жайлауда өткен ең соңғы дырдуман ретінде есте қалады. Маңайдағы малшылар неше күннен бері осында болып тойға құтты болсын айтып, байекеңнің әмірі бойынша өткізілген қызықты қимылдарға қатынасады. Бәйге, балуан салу, тас көтеру, ән айтып би билеу қимылдары кезегімен өтіп жатады. Келген құда-құдағилар Айсұлуды алып, осы ауылдан ұзап кеткеннен кейін ғана жайлау үсті біртіндеп тынышталып, әуелгі қалпына келе бастайды. Байекең малшыларына Тоқашты босатуды бұйырады. Әрі, «Егер осында қалып жұмыс істегісі келсе, ешкі бақтырып қойыңдар. Ал істегісі келмесе, қайда барса сонда барсын. Анасайды өрліп, сары шашты көк көзді адамдардың жеріне қайтып кетсе де пікірім жоқ» дейді.

Малшының бірі, «Бай әкеңе, сіз өте ақ көңіл екенсіз, әсілі оны» деп ойына бүкенін айта қоймақшы болып еді, бай әкең оның сөзін шорт бөліп, «Болды, бар тез» деп зекіп тастайды. Сол күннен кейін Тоқаш ешкі де бақпайды, әкесінің көне мекеніне де қайтпайды, сырқаттанып үйден шықпай бұғып қалады. Киіз үйдің шаңырағынан аспанға қарап телміреді де жатады. Сол маңдағы малшылардың да, сай-саладағы отырған малшылардың да оған жолағылары келмейді. Байекеңе қарсы келуге ешкімнің де батылы бармайды. Тоқаш та өзінің қателік өткізгенін жазмышқа қайшы келгенімен қоймай, байекеңнің де көңілін қатты ауыртып алғанын еріксіз мойындайды. Сондықтан жөні осылай болуға тиіс деп қарайды. Ол содан бастап кем сөзді, томырық адамға айналып кетеді. Тоқаштың киіз үйі елден алыс жерге таудың етегін апарып тігіледі. Ол күн сайын ешкілерді таңертең ерте қотаннан шығарып кеш болғанда айдап әкеліп қамап тастайды. Бұрын онымен шүйіркелесіп тұратын малшылар бұған ғажаптанып, оны ту сыртынан сансаққа жүгіртеді. Айтыңдаршы, ол еңбек сіңіріп күнәсін жуғалы жүр ме? Жынданып қалған ұқсайды. Миында кілтипан бар ғой деймін. Сөзден қалып қойғанын байқаған жоқсыңдар ма? Дұрыс айтасың, тіл ауыздан айырылып қалған екен. Бұрын әкесі екеуі сарнағанда сондай байекеңнің де миын айналдырып жіберуші еді ғой. Қазақтар сөзді тіл деп те айтады. Біреудің атын есіне түсіре алмағанда, тілімнің ұшында тұрғанын қарашы деп қипықтап кетеді. Сөзге шешен, не даукөз біреу аяғасынан сөйлемей қалса, тілі күрмеліп қалған ба, сөзден бірақ қалыпты ғой десіп жатады. Бара-бара малшылар да Тоқашты сөз қылғандарын қоя бастайды. Бәлкім оның бір сарынды тұрмысында айта қоярлық пәлендей жаңалықтың жоқтығынан да шығар. Күндер осылайша тізбектеліп өтіп жатады. Тоқашта кәдімгі бір түп ағаш, бір тал шөп сияқты ел назарынан бүкілдей қағыс қалады. Адам сөзден қалған кезде дүниеден біртіндеп оқшаулана бастайды. Әрине осы дүниеде жасап жатқан адамдардың көзіне көрінуден де қалады. Қаресек түстік жақтағы қарағайлы тоғайға кіріп кеткен соң, мен оны қайтып көре алған жоқпын. Бәлкім біреу ұстап әкеткен болар. Осы жайлаудан кетіп қалған болуы да мүмкін. Кессе де ұзақтау жерге кеткен шығар. Оның бәрі маңызды емес. Мен жөннен көз алдағы келелі шаруа, келер айда өткізілетін дабыралы ат бәйгесіне ат қосу болып отыр. Биыл мен өзіміздің нәсілді айғырдан туған асыл құлынды бәйгеге қоспақшы болғанмын. Бұл мен 5 жылдың алдында Тоқаштың ұсынысы бойынша үлкен ағамның қарсылығына қарамай іле өңірінен алып келген нәсілді айғырдың құлыны болатын. Биыл 5 тат болды. Бәйгеге қосуға шарты әптен толады. Мен күндегі әдетім бойынша көршінің баласын шақырып алып атқа мінгізіп, жазықтау жерге апарып шаптырып көрмекші болдым. Осы жұмысты қолға алғаннан бері Тоқаш менің ат баптау жоспарын жасауыма көмектесіп, аттың үйіне қарай азықтандыру мөлшерін қалай меңгеру туралы кеңес беріп отырды. Шабандоз баланы атқа мінгізіп шаптырып енді қоя бергенімде, сайдың аузынан шыға сала бері бұрылған біреудің оған қолын бұлғағанын көзім шалып қалды. Әлгі адам атпен осылай қарай келе жатыр. Балаға бері кел дегендей қылып қолын бұлғап-бұлғап қояды. Екеуі аттың үстінде тұрып не туралы сөйлескенін кім білсін. Бала маңайына жалтақтап қарап-қарап алды да басын шайқады. Онан соң Тоқаш екеуміз тұрған жақты нұсқады. Әлгі адам басын изеді де бізге қарай беттеді. Бала қайта шауып өз жайына кетті.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешемен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радио станциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы батқан.
3: Улы Джунға.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен.

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісін өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздеріне құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында Джинганшан базасы Жунго төңкерісінің жаңа жолын ашты тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

Дәуір желкені. Джинганшен базасы Жунго төңкерісінің жаңа жолын ашты. Джинганшен тау шоқылары айбынды да асқақ тұр. Қызыл әкімияттың ұзақ уақыт өмір сұралуындағы берік сенім осы құнарлы топырақта терең тамыр тартты. Джинганшен тауы төңкерістік жауынгер тау, әрі қаһарман тау, даңқты тау. Әр рет келіп төңкерістік ардагер құрбандарды еске алғанымызда идеямыз сыннан өтіп жүрегімізде тебіреніс туындайды. 2016 жылы бас Шуджи Ши Цзиньпин Джинганшандағы төңкерістік құрбандар қабырстанын ізет құрметпен көрген кезде терең сүйіспеншілікпен осылай деді. 2026 жылы жаздың